0: رہے ہو.
1: قم اللیل الا قلیلا,
0: رات کو قیام کیا کرو مگر تھوڑی سی رات.
1: نصفہ او انقص منہ قلیلا,
0: یعنی نصف رات یا اس سے کچھ کم.
1: او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا,
0: یا کچھ زیادہ اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرو.
1: انا سنلقی علیک قولا ثقیلا,
0: ہم ان قریب تم پر ایک بھاری فرمان نازل کریں گے.
1: ان ناشئت اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا,
0: کچھ شک نہیں کہ رات کا اٹھنا نفس بہیمی کو سخت پامال کرتا ہے اور اس وقت ذکر بھی خوب درست ہوتا ہے.
1: ان لک فی النہار سبحا طویلا,
0: دن کے وقت تو تمہیں اور بہت سے شغل ہوتے ہیں.
1: وَذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا,
0: تو اپنے پروردگار کے نام کا ذکر کرو اور ہر طرف سے بے تعلق ہو کر اسی کی طرف متوجہ ہو جاؤ.
1: رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذه وکیلا,
0: وہی مشرق اور مغرب کا مالک ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں, تو اسی کو اپنا کارساز بناؤ.
1: واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا,
0: اور جو دل آزار باتیں یہ لوگ کہتے ہیں ان کو سہتے رہو اور اچھے طریق سے ان سے کنارہ کش رہو.
1: وذرني والمكذبين اولي النعمة ومهلهم قليلا,
0: اور مجھے ان جھٹلانے والوں سے جو دولت مند ہیں سمجھ لینے دو اور ان کو تھوڑی سی مہلت دے دو.
1: ان لدینا انکالا وجحیما,
0: کچھ شک نہیں کہ ہمارے پاس بیڑیاں ہیں اور بھڑکتی آگ ہے.
1: وطعاما ذا غصت وعذابا علیما,
0: اور گلوگیر کھانا ہے اور درد دینے والا عذاب ہے.
1: یوم ترجف الارض والجبال وکانت الجبال کثیبا مہیلا,
0: جس دن زمین اور پہاڑ کانپنے لگیں اور پہاڑ ایسے بھر بھرے گویا ریت کے ٹیلے ہو جائیں.

0: اے اہل مکہ، جس طرح ہم نے فرعون کے پاس موسیٰ کو پیغمبر بنا کر بھیجا تھا، اسی طرح تمہارے پاس بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول بھیجے ہیں جو تمہارے مقابلے میں گواہ ہوں گے۔
1: فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا۔
0: سو فرعون نے ہمارے پیغمبر کا کہا نہ مانا تو ہم نے اس کو بڑے وبال میں پکڑ دیا۔
1: فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا۔
0: اگر تم بھی ان پیغمبر کو نہ مانو گے تو اس دن سے کیوں کر بچو گے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا۔
1: السَّمَاءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا۔
0: اور جس سے آسمان پھٹ جائے گا یہ اس کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا۔
1: إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَن شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا۔
0: یہ قرآن تو نصیحت ہے، سو جو چاہے اپنے پروردگار تک پہنچنے کا راستہ اختیار کر لے۔

0: تمہارا پروردگار خوب جانتا ہے کہ تم اور تمہارے ساتھ کے لوگ کبھی دو تہائی رات کے قریب اور کبھی آدھی رات اور کبھی تہائی رات قیام کیا کرتے ہو، اور اللہ تو رات اور دن کا اندازہ رکھتا ہے، اس نے معلوم کیا کہ تم اس کو نبھا نہ سکو گے تو اس نے تم پر مہربانی کی، بس جتنا آسانی سے ہو سکے اتنا قرآن پڑھ لیا کرو، اس نے جانا کہ تم میں بعض بیمار بھی ہوتے ہیں اور بعض اللہ کے فضل یعنی معاش کی تلاش میں ملک میں سفر کرتے ہیں اور بعض اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، تو جتنا آسانی سے ہو سکے اتنا پڑھ دیا کرو، اور نماز پڑھتے رہو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو اور اللہ کو نیک اور خلوص نیت سے قرض دیتے رہو، اور جو عمل نیک تم اپنے لیے آگے بھیجو گے اس کو اللہ کے ہاں بہتر اور صلے میں بزرگ تر پاؤ گے، اور اللہ سے بخشش مانگتے رہو، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: یا ایھا المدثر،
0: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کپڑا لپیٹے پڑے ہو،
1: قم فانذر،
0: اٹھو اور ہدایت کر دو،
1: وربک فکبر،
0: اور اپنے پروردگار کی بڑائی کرو،
1: وثیابک فطہر،
0: اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھو،
1: والرجز فہجر،
0: اور ناپاکی سے دور رہو،
1: ولا تمنن تستکثر،
0: اور اس نیت سے احسان نہ کرو کہ اس سے زیادہ کے طالب ہو،
1: ولربک فاصبر،
0: اور اپنے پروردگار کے لیے صبر کرو،
1: فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ،
0: جب سور پھونکا جائے گا،
1: فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ،
0: وہ دن مشکل کا دن ہوگا،
1: عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ،
0: یعنی کافروں پر آسان نہ ہوگا،
1: ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا،
0: ہمیں اس شخص سے سمجھ لینے دو جس کو ہم نے اکیلا پیدا کیا،
1: وجعلت له مالا ممدودا،
0: اور مال کثیر دیا،
1: وبنین شهودا،
0: اور ہر وقت اس کے پاس حاضر رہنے والے بیٹے دیے،
1: ومهدت له تمهیدا،
0: اور ہر طرح کے سامان میں وسعت دی،
1: ثم يطمع ان ازید،
0: ابھی خواہش رکھتا ہے کہ اور زیادہ دیں،
1: کلا ان انہ کان لآیاتنا عنیدا،
0: ایسا ہرگز نہیں ہوگا، یہ ہماری آیتوں کا دشمن رہا ہے،
1: سأرہقہ صعودا،
0: ہم اسے صعود پر چڑھائیں گے،
1: انہ فکر وقدر،
0: اس نے فکر کیا اور تجویز کی،
1: فقتل کیف قدر،
0: یہ مارا جائے اس نے کیسی تجویز کی،
1: ثم قتل کیف قدر،
0: پھر یہ مارا جائے اس نے کیسی تجویز کی،
1: ثم نظر،
0: پھر تامل کیا،
1: ثم عبس وبسر،
0: پھر تیوری چڑھائی اور منہ بگاڑ دیا،
1: ثم ادبر واستكبر،
0: پھر پشت پھیر کر چلا اور قبول حق سے غرور کیا،
1: فقال ان هذا الا سحر يؤثر،
0: پھر کہنے لگا کہ یہ تو جادو ہے جو اگلوں سے متصل ہوتا آیا ہے،
1: ان هذا الا قول البشر،
0: پھر بولا یہ اللہ کا کلام نہیں بلکہ بشر کا کلام ہے،
1: سأصلیه سقر،
0: ہم ان قریب اس کو سقر میں داخل کریں گے،
1: وما ادراك ما سقر،
0: اور تم کیا سمجھے کہ سقر کیا ہے،
1: لا تبقی ولا تذر،
0: وہ آگ ہے کہ نہ باقی رکھے گی اور نہ چھوڑے گی،
1: لواحة للبشر،
0: اور بدن کو جھلس کر سیاہ کر دے گی،
1: علیہا 19،
0: اس پر 19 داروغہ ہیں،
1: وما

0: البشر
1: اور ہم نے دوزخ کے داروغہ فرشتے بنائے ہیں اور ان کا شمار کافروں کی آزمائش کے لیے مقرر کیا ہے اور اس لیے کہ اہل کتاب یقین کریں اور مومنوں کا ایمان اور زیادہ ہو اور اہل کتاب اور مومن شک نہ لائیں اور اس لیے کہ جن لوگوں کے دلوں میں نفاق کا مرض ہے اور جو کافر ہیں کہیں کہ اس مثال کے بیان کرنے سے اللہ کا مقصود کیا ہے اسی طرح اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور تمہارے پروردگار کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا اور یہ تو بنی آدم کے لیے نصیحت ہے
0: کلا والقمر
1: ہاں ہاں ہمیں چاند کی قسم
0: واللیل اذ ادبر
1: اور رات کی جب پیٹ پھیرنے لگے
0: والصبح اذا اسفر
1: اور صبح کی جب روشن ہو
0: انها لإحدى الكبر
1: کہ وہ آگ ایک بہت بڑی آفت ہے
0: نذیرا للبشر
1: اور بنی آدم کے لیے موجب خوف
0: لمن شاء منكم ان يتقدم او يتأخر
1: جو تم میں سے آگے بڑھنا چاہے یا پیچھے رہنا چاہے
0: كل نفس بما كسبت رهينه
1: ہر شخص اپنے اعمال کے بدلے گرو ہے
0: الا اصحاب اليمين
1: مگر داہنی طرف والے نیک لوگ
0: فی جنات یتساءلون
1: کہ وہ باغائے بہشت میں ہوں گے اور پوچھتے ہوں گے
0: عن المجرمین
1: یعنی آگ میں جلنے والے گناہگاروں سے
0: ما سلککم فی سقر
1: کہ تم دوزخ میں کیوں پڑے
0: قالوا لم نک من المصلین
1: وہ جواب دیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے
0: وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ
1: اور نہ فقیروں کو کھانا کھلاتے تھے
0: وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ
1: اور اہل باطل کے ساتھ مل کر حق سے انکار کرتے تھے
0: وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينَ
1: اور روز جزا کو جھٹلاتے تھے
0: حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينَ
1: یہاں تک کہ ہمیں موت آ گئی
0: فَمَا تَنفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ
1: تو اس حال میں سفارش کرنے والوں کی سفارش ان کے حق میں کچھ فائدہ نہ دے گی
0: فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ
1: ان کو کیا ہوا ہے کہ نصیحت سے روگردہ ہو رہے ہیں
0: كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنفِرَةٌ
1: گویا گدھے ہیں کہ بدک جاتے ہیں
0: فَرَّتْ مِن قَسْوَرَةٌ
1: یعنی شیر سے ڈر کر بھاگ جاتے ہیں
0: بَلْ يُرِيدُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ أَن يُؤْتَى صُحُفًا مُنَشَّرَةً
1: اصل یہ ہے کہ ان میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس کھلی ہوئی کتاب آئے
0: کلا بل لا یخافون الاخرہ
1: ایسا ہرگز نہیں ہوگا حقیقت یہ ہے کہ ان کو آخرت کا خوف ہی نہیں
0: کلا انہ تذکرہ
1: کچھ شک نہیں کہ یہ نصیحت ہے
0: فمن شاء ذکرہ
1: تو جو چاہے اسے یاد رکھے
0: وَمَا

0: مغفرہ
1: اور یاد بھی تب ہی رکھیں گے جب اللہ چاہے، وہی ڈرانے کے لائق اور بخشش کا مالک ہے۔
0: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
1: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
0: لا اقسم بیوم القیامہ،
1: ہم کو روز قیامت کی قسم۔
0: ولا اقسم بالنفس اللوامہ،
1: اور نفس لوامہ کی کہ سب لوگ اٹھا کر کھڑے کیے جائیں گے۔
0: ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ،
1: کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ ہم اس کی بکھری ہوئی ہڈیاں اکٹھی نہیں کریں گے؟
0: بلا قادرین علی ان نسوی بنانہ،
1: ضرور کریں گے اور ہم اس بات پر قادر ہیں کہ اس کی پور پور درست کر دیں۔
0: بل یرید الانسان لیفجر امامہ،
1: مگر انسان چاہتا ہے کہ

0: آگے کو خود سری کرتا جائے.
1: یسأل أیان یوم القیامة,
0: پوچھتا ہے کہ قیامت کا دن کب ہوگا.
1: فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ,
0: جب آنکھیں چندھیا جائیں.
1: وَخَسَفَ الْقَمَرُ,
0: اور چاند گہنا جائے.
1: وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ,
0: اور سورج اور چاند جمع کر دیے جائیں.
1: يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُ,
0: اس دن انسان کہے گا کہ اب کہاں بھاگ جاؤں.
1: كَلَّا لَا وَزَرُ,
0: بے شک کہیں پناہ نہیں.
1: إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُ,
0: اس روز پروردگار ہی کے پاس ٹھکانہ ہے.
1: يُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرُ,
0: اس دن انسان کو جو عمل اس نے آگے بھیجے اور جو پیچھے چھوڑے ہوں گے سب بتا دیے جائیں گے.
1: بل الانسان على نفسه بصيرة,
0: بلکہ انسان آپ اپنا گواہ ہے.
1: ولو القى معاذيره,
0: اگرچہ عذر و معذرت کرتا رہے.
1: لا تحرك به لسانك لتعجل به,
0: اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, وحی کے پڑھنے کے لیے اپنی زبان نہ چلایا کرو, اس کو جلد یاد کر لو.
1: ان علینا جمعہ وقرآنہ,
0: اس کا جمع کرنا اور پڑھانا ہمارے ذمے ہے.
1: فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ,
0: جب ہم وہی پڑھا کریں تو تم اس کو سنا کرو اور پھر اسی طرح پڑھا کرو.
1: ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ,
0: پھر اس کے معافی کا بیان بھی ہمارے ذمے ہے.
1: كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ,
0: مگر لوگو تم دنیا کو دوست رکھتے ہو.
1: وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ,
0: اور آخرت کو ترک کیے دیتے ہو.
1: وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاظِرَةٌ,
0: اس روز بہت سے منہ رونق دار ہوں گے.
1: إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ,
0: اور اپنے پروردگار کے محوِ دیدار ہوں گے.
1: وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ,
0: اور بہت سے منہ اس دن اداس ہوں گے.
1: تَظُنُّ أَن يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ,
0: خیال کریں گے کہ ان پر مصیبت واقع ہونے کو ہے.
1: كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِي,
0: دیکھو جب جان گلے تک پہنچ جائے.
1: وَقِيلَ مَنْ أراق,
0: اور لوگ کہنے لگے اس وقت کون جھاڑ پھونک کرنے والا ہے.
1: وظن انه الفراق,
0: اور اس جاں بلب نے سمجھا کہ اب سب سے جدائی ہے.
1: والتفت الساق بالساق,
0: اور پنڈلی سے پنڈلی لپٹ جائے.
1: الى ربك يومئذ المساق,
0: اس دن تجھ کو اپنے پروردگار کی طرف چلنا ہے.
1: فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى,
0: تو اس ناقبت اندیش نے نہ تو کلام خدا کی تصدیق کی نہ نماز پڑھی.
1: وَلَكِن كَذَّبَ وَتَوَلَّى,
0: بلکہ جھٹلایا اور منہ پھیر لیا.
1: ثُمَّ ذَهَبَ إِلَىٰ أَهْلِهِ يَتَمَطَّى,
0: پھر اپنے گھر والوں کے پاس اکڑتا ہوا چل دیا.
1: أَوْلَىٰ لَكَ فَأَوْلَىٰ,
0: افسوس ہے تجھ پر پھر افسوس ہے.
1: ثم اولى لك فاولى,
0: پھر افسوس ہے تجھ پر پھر افسوس ہے.
1: ايحسب الانسان ان يترك سدى,
0: کیا انسان خیال کرتا ہے کہ یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا.
1: الم يكن نطفة من مني يمنى,
0: کیا وہ منی کا جو رحم میں ڈالی جاتی ہے قطرہ نہ تھا.
1: ثم كان علقة فخلق فسوى,
0: پھر لوتھڑا ہوا پھر اللہ نے اس کو بنایا پھر اس کے اعضاء کو درست کیا.
1: فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى,
0: پھر اس کی دو قسمیں بنائیں ایک مرد اور ایک عورت.
1: أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى,
0: کیا اس کو اس بات پر قدرت نہیں کہ مردوں کو جلا اٹھائے.
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم,
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
2: هل

0: بے شک انسان پر زمانے میں ایک ایسا وقت بھی آ چکا ہے کہ وہ کوئی چیز قابل ذکر نہ تھا۔
1: اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا۔
0: ہم نے انسان کو نطفہ مخلوط سے پیدا کیا تاکہ اسے آزمائیں، تو ہم نے اس کو سنتا دیکھتا بنایا۔
1: اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔
0: اور اسے رستہ بھی دکھا دیا، اب وہ خواہ شکر گزار ہو خواہ ناشکرا۔

0: ہم نے کافروں کے لیے زنجیریں اور طوق اور دہکتی آگ تیار کر رکھی ہے۔
1: ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا،
0: جو نیکوکار ہیں وہ ایسی شراب نوش جان کریں گے جس میں کافور کی آمیزش ہوگی۔
1: عینا یشرب بها عباد اللہ یفجرونها تفجیرا،
0: یہ ایک چشمہ ہے جس میں سے اللہ کے بندے پیئیں گے اور اس میں سے چھوٹی چھوٹی نہریں نکال لیں گے۔
1: یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا،
0: یہ لوگ نظریں پوری کرتے ہیں اور اس دن سے جس کی سختی پھیل رہی ہوگی خوف رکھتے ہیں۔
1: ویطعمون الطعام على حبه مسکینا ویتیما واسیرا،
0: اور باوجود کہ ان کو خود طعام کی خواہش اور حاجت ہے فقیروں اور یتیموں اور قیدیوں کو کھلاتے ہیں۔

0: كفورا
1: اور کہتے ہیں کہ ہم تو خالص اللہ کے لیے کھلاتے ہیں نہ تم سے عوض کے خواستگار ہیں نہ شکر گزاری کے طلبگار
0: اِنَّا نَخَافُ مِن رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا
1: ہم کو اپنے پروردگار سے اس دن کا ڈر لگتا ہے جو چہروں کو کری المنظر اور دلوں کو سخت مستر کر دینے والا ہے
0: فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا
1: تو اللہ ان کو اس دن کی سختی سے بچا لے گا اور تازگی اور خوش دلی عنایت فرمائے گا
0: وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا
1: اور ان کے صبر کے بدلے ان کو بہشت کے باغات اور ریشم کے ملبوسات عطا کرے گا

0: ان میں وہ تختوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے, وہاں نہ دھوپ کی حدت دیکھیں گے نہ سردی کی شدت.
1: وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا.
0: ان سے سمردار شاخیں اور ان کے سائے قریب ہوں گے اور میووں کے گچھے جھکے ہوئے لٹک رہے ہوں گے.
1: وَيُطَافُ

0: خدام چاندی کے باسن لیے ہوئے ان کے ارد گرد پھریں گے اور شیشے کے نہایت شفاف گلاس
1: قوارير من فضة قدروها تقديرا
0: اور شیشے بھی چاندی کے جو ٹھیک اندازے کے مطابق بنائے گئے ہیں
1: وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا
0: اور وہاں ان کو ایسی شراب بھی پلائی جائے گی جس میں سونٹ کی آمیزش ہوگی
1: عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا
0: یہ بہشت میں ایک چشمہ ہے جس کا نام سلسبیل ہے
1: وَيَطْ

0: اور ان کے پاس لڑکے آتے جاتے ہوں گے جو ہمیشہ ایک ہی حالت پر آئیں گے, جب تم ان پر نگاہ ڈالو تو خیال کرو کہ بکھرے ہوئے موتی ہیں.
1: وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا
0: اور بہشت میں جہاں آنکھ اٹھاؤ گے کثرت سے نعمت اور عظیم الشان سلطنت دیکھو گے.
1: عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ

0: شکورا.
1: یہ تمہارا صلہ ہے اور تمہاری کوشش اللہ کے ہاں مقبول ہوئی.
0: اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلًا.
1: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ہم نے تم پر قرآن آہستہ آہستہ نازل کیا ہے.
0: فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا.
1: تو اپنے پروردگار کے حکم کے مطابق صبر کیے رہو اور ان لوگوں میں سے کسی بد عمل اور ناشکرے کا کہا نہ مانو.
0: وَاذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا.
1: اور صبح و شام اپنے پروردگار کا نام لیتے رہو.
0: وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا.
1: اور رات کو بڑی رات تک اس کے آگے سجدے کرو اور اس کی پاکی بیان کرتے رہو.

0: ہم نے ان کو پیدا کیا اور ان کے مفاصل کو مضبوط بنایا اور اگر ہم چاہیں تو ان کے بدلے انہیں کی طرح اور لوگ لے آئیں۔
1: ان هذه تذکرہ فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا،
0: یہ تو نصیحت ہے جو چاہے اپنے پروردگار کی طرف پہنچنے کا رستہ اختیار کرے۔
1: وما

0: جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کر لیتا ہے اور ظالموں کے لیے اس نے دکھ دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: والمرسلات عرفا،
0: ہواؤں کی قسم جو نرم نرم چلتی ہیں۔
1: فالعاصفات عصفا،
0: پھر زور پکڑ کر جھکڑ ہو جاتی ہیں۔
1: والناشرات نشرا،
0: اور بادلوں کو پھاڑ کر پھیلا دیتی ہیں۔
1: فالفارقات فرقا،
0: پھر ان کو پھاڑ کر جدا جدا کر دیتی ہیں۔
1: فالملقیات ذکرا،
0: پھر فرشتوں کی قسم جو وحی لاتے ہیں۔
1: عذرا او نذرا،
0: تاکہ عذر رفع کر دیا جائے یا ڈر سنا دیا جائے۔
1: انما توعدون لواقع،
0: کہ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ ہو کر رہے گا۔
1: فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ،
0: جب تاروں کی چمک جاتی رہے۔
1: وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ،
0: اور جب آسمان پھٹ جائے۔
1: وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ،
0: اور جب پہاڑ اڑے اڑے پھریں۔
1: وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ،
0: اور جب پیغمبر فراہم کیے جائیں۔
1: لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ،
0: بھلا ان امور میں تاخیر کس لیے کی گئی؟
1: لیوم الفصل،
0: فیصلے کے دن کے لیے۔
1: وما ادراک ما یوم الفصل،
0: اور تمہیں کیا خبر کہ فیصلے کا دن کیا ہے؟
1: ویل یومئذ للمکذبین،
0: اس دن جھٹلانے والوں کے لیے خرابی ہے۔
1: الم نہلک الاولین،
0: کیا ہم نے پہلے لوگوں کو ہلاک نہیں کر ڈالا؟
1: ثم نتبعهم الآخرین،
0: پھر ان پچھلوں کو بھی ان کے پیچھے بھیج دیتے ہیں۔
1: كذلك نفعل بالمجرمین،
0: ہم گناہگاروں کے ساتھ ایسا ہی کرتے ہیں۔
1: ویل یومئذ للمکذبین،
0: اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے۔
1: الم

0: حَمِيمٌ
1: کیا ہم نے تم کو حقیر پانی سے نہیں پیدا کیا؟
0: فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَكِينٍ
1: پہلے اس کو ایک محفوظ جگہ میں رکھا
0: إِلَى قَدَرٍ مَعْلُومٍ
1: ایک وقت معین تک
0: فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ
1: پھر اندازہ مقرر کیا اور ہم کیا ہی خوب اندازہ مقرر کرنے والے ہیں
0: وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ
1: اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے
0: أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا
1: کیا ہم نے زمین کو سمیٹنے والی نہیں بنایا
0: أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا
1: یعنی زندوں اور مردوں کو

0: عذاب
1: اور اس پر اونچے اونچے پہاڑ رکھ دیے اور تم لوگوں کو میٹھا پانی پلایا
0: ویل یومئذ للمکذبین
1: اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے
0: انطلقوا الى ما کنتم به تکذبون
1: جس چیز کو تم جھٹلایا کرتے تھے اب اس کی طرف چلو
0: انطلقوا الى ظل ذی ثلاث شعب
1: یعنی اس سائے کی طرف چلو جس کی تین شاخیں ہیں
0: لا ظلیل ولا یغنی من اللہب
1: نہ ٹھنڈی چھاؤں اور نہ لپٹ سے بچاؤ
0: انہا ترمی بشرر کالقصر
1: اس سے آگ کی اتنی بڑی بڑی چنگاریاں اڑتی ہیں جیسے محل
0: کأنہو جمالت صف
1: گویا زرد رنگ کے اونٹ ہیں
0: ویل یومئذ للمکذبین
1: اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے
0: هذا يوم لا ينطقون
1: یہ وہ دن ہے کہ لوگ لب تک نہ ہلا سکیں گے
0: ولا يؤذن لهم فيعتذرون
1: اور نہ ان کو اجازت دی جائے گی کہ عذر کر سکیں
0: ویل یومئذ للمکذبین
1: اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے
0: هذا يوم الفصل جمعناکم والاولین
1: یہی فیصلے کا دن ہے جس میں ہم نے تم کو اور پہلے لوگوں کو جمع کیا ہے
0: فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونَ
1: اگر تم کو کوئی داؤں آتا ہو تو مجھ سے کر چلو
0: وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ
1: اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے
0: ان المتقین فی ظلال وعیون
1: بے شک پرہیزگار سائیں اور چشموں میں ہوں گے
0: وفواکہ مما یشتہون
1: اور میووں میں جو ان کو مرغوب ہوں
0: کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون
1: جو عمل تم کرتے رہے تھے ان کے بدلے میں مزے سے کھاؤ اور پیو
0: انا كذلك نجزي المحسنين
1: ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں
0: ویل یومئذ للمکذبین
1: اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے
0: قلوا وتمتعوا قليلا انكم مجرمون
1: اے جھٹلانے والو تم کسی قدر کھا لو اور فائدے اٹھا لو تو تم بے شک گناہگار ہو
0: ویل یومئذ للمکذبین
1: اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے
0: وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ
1: اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے آگے جھکو تو جھکتے نہیں
0: ویل یومئذ للمکذبین
1: اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے
0: فبئی حدیث بعده یؤمنون
1: اب اس کے بعد یہ کون سی بات پر ایمان لائیں گے

0: والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان.
1: اللہ جو نہایت مہربان اسی نے قرآن کی تعلیم فرمائی، اسی نے انسان کو پیدا کیا، اسی نے اس کو بولنا سکھایا، سورج اور چاند ایک حساب مقرر سے چل رہے ہیں اور بوٹیاں اور درخت سجدہ کر رہے ہیں، اور اسی نے آسمان کو بلند کیا اور ترازو قائم کی کہ ترازو سے تولنے میں حد سے تجاوز نہ کرو اور انصاف کے ساتھ ٹھیک تولو اور تول کم مت کرو، اور اسی نے خلقت کے لیے زمین بچھائی، اس میں میوے اور کھجور کے درخت ہیں جن کے خوشوں پر غلاف ہوتے ہیں اور اناج جس کے ساتھ گھس ہوتا ہے اور خوشبودار پھول. تو اے گروہ جن و انس، تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

وہی دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا مالک ہے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اسی نے دو دریا رواں کیے جو آپس میں ملتے ہیں، دونوں میں ایک آڑ ہے کہ اس سے تجاوز نہیں کر سکتے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

دونوں دریاؤں سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اور جہاز بھی اسی کے ہیں جو دریا میں پہاڑوں کی طرح اونچے کھڑے ہوتے ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

جو مخلوق زمین پر ہے سب کو فنا ہونا ہے، اور تمہارے پروردگار ہی کی ذات بابرکت جو صاحب جلال و عظمت ہے باقی رہے گی، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

0: ربكما تكذبان.
1: آسمان اور زمین میں جتنے لوگ ہیں سب اسی سے مانگتے ہیں، وہ ہر روز کام میں مصروف رہتا ہے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اے دونوں جماعتوں، ہم انقریب تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

اے گروہ جن و انس، اگر تمہیں قدرت ہو کہ آسمان اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ، اور زور کے سوا تو تم نکل سکنے ہی کہ نہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تم پر آگ کے شعلے اور دھواں چھوڑ دیا جائے گا تو پھر تم مقابلہ نہ کر سکو گے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

0: پھر جب آسمان پھٹ کر تیل کی تلچھٹ کی طرح گلابی ہو جائے گا تو وہ کیسا ہولناک دن ہوگا؟ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گی؟ اس روز نہ تو کسی انسان سے اس کے گناہوں کے بارے میں پرسش کی جائے گی اور نہ کسی جن سے۔ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: یو

0: گناہگار اپنے چہرے ہی سے پہچان لیے جائیں گے تو پیشانی کے بالوں اور پاؤں سے پکڑ لیے جائیں گے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یہی وہ جہنم ہے جسے گناہگار لوگ جھٹلاتے تھے، وہ دوزخ اور کھولتے ہوئے گرم پانی کے درمیان گھومتے پھریں گے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: وَلِمَنْ خَافَ

0: اور جو شخص اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اس کے لیے دو باغ ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں میں بہت سی شاخیں یعنی قسم قسم کے میووں کے درخت ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں دو چشمے بہ رہے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں سب میوے دو دو قسم کے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: متكئين على فرش بطائنها من استبرق

اہل جنت ایسے بچھونوں پر جن کے استر اطلس کے ہیں تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے اور دونوں باغوں کے میوے قریب جھک رہے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں نیچی نگاہ والی عورتیں ہیں جن کو اہل جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ گویا وہ یاقوت اور مرجان ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کچھ نہیں ہے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اور ان باغوں کے علاوہ دو باغ اور ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ دونوں خوب گہرے سبز، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

ان میں دو چشمے ابل رہے ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں میوے اور کھجوریں اور انار ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں نیک سیرت اور خوبصورت عورتیں ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ وہ حوریں ہیں جو خیموں میں مستور ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان کو اہل جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ سبز قالینوں اور نفیس مسندوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہارا پروردگار جو صاحب جلال و عظمت ہے، اس کا نام بڑا بابرکت ہے۔

0: تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، ہر چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے اس کی تسبیح کر رہی ہے، اور وہ زبردست اور حکیم ہے۔ اے اللہ پاک، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، ہم تیرے گناہگار بندے ہیں، ہمیں معاف فرما، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، ہمیں سیدھا رستہ دکھا۔ اے اللہ پاک، اس وقت پوری دنیا کے مسلمان پریشان ہیں، ہمارے وطن کے عوام بھی پریشان ہیں، ہمیں اس مشکل وقت سے باہر نکال۔ اپنے پیارے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں امان دے دے، ہمارے دلوں کو محبت سے بھر دے۔ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، ہمیں سیدھا رستہ دکھا، ان لوگوں کا رستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، جو ماتوب نہیں ہوئے، جو بھٹکے ہوئے نہیں ہیں۔ اے ہمارے رب، ہم سے بھول چوک میں جو قصور ہو جائیں ان پر گرفت نہ کر، مالک ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالے تھے۔ پروردگار، جس بار کو اٹھانے کی طاقت ہم میں نہیں ہے وہ ہم پر نہ رکھ، ہمارے ساتھ نرمی کر، ہم سے درگزر فرما، ہم پر رحم کر۔ تو ہمارا مولا ہے، کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد کر۔ اے کریم، ہمیں معاف فرما، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے۔ ہماری دعائیں اپنے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما، آمین یا رب العالمین۔
1: وللہ الاسماء الحسنى فادعوه بها، صدق اللہ العظیم۔

سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے پاک باز ساتھیوں کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ میدان کربلا میں آج ہی کے دن نور نگاہ مصطفیٰ، جگر گوشہ مرتضیٰ، فاطمہ کے لال نے صبر و استقامت اور للہیت کا جو نقش اپنے اور اہل بیت کے نوجوانوں کے پاک خون سے رقم کیا، اس کی آب و تاب کبھی مان نہ پڑے گی۔ ریگزار کربلا کا ذرہ ذرہ آپ کی عظمت اور جلالت شان کو ہدیہ عقیدت پیش کر رہا ہے، اور اس فضا میں سر شام چمکنے والے ستارے گواہی دیتے ہیں کہ امام عالی مقام نے یہ بے مثال قربانی کسی دنیاوی یا ذاتی مقاصد کے لیے نہیں دی تھی، بلکہ محض کلمہ حق کو سر بلند کرنے، جبر و استبداد کے سامنے سینہ سپر ہونے، دین کی بنیادی اقدار اور انسانی زندگی کے ربانی طریقے، جہد و عمل کی عظمت اور صداقت کا اظہار فرمانے کے لیے اپنا سارا کنبہ کٹایا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ اسلام نے اپنے ماننے والوں کو یہ درس دیا ہے کہ زندگی یہ نہیں جسے تم سمجھتے ہو، جو گردش لیل و نہار سے عبارت ہے، جسے ماہ و سال کے پیمانوں سے ماپا جاتا ہے، بلکہ زندگی یہ ہے کہ انسان حق کے لیے اور حق کو سر بلند کرنے کے لیے اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کرنا پڑے تو بلا تامل پیش کر دے۔ زندگی کا یہ مفہوم جس فرد کے ذہن نشین ہو جاتا ہے، اس کا وجود اس کی اپنی ذات کے لیے، اس کے اہل وطن کے لیے، بلکہ نو انسانی کے لیے آیہ رحمت بن جاتا ہے۔ اس کی زندگی کی حقیقت کو اللہ تعالیٰ نے اپنے اس ارشاد میں وضاحت سے بیان فرما دیا ہے: وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں، اور جو حیات جاوید انہیں بخشی جاتی ہے اس کی حقیقت کے ادراک سے تم قاصر ہو۔ یہی وہ نظریہ تھا جس نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے جانصاروں کو جرأت و توانائی کا پیکر بنا دیا تھا۔ انہوں نے حق کا پرچم بلند کرنے کے لیے اپنا خون ناب بہا کر یہ ثابت کر دیا کہ وہ حق کے سچے اور مخلص علم بردار ہیں۔ 10 محرم الحرام 61 ہجری کی صبح خون آلودہ افق کے ساتھ نمودار ہوئی۔ جمعہ یا ہفتے کے دن نماز فجر کے بعد عمرو بن سعد اپنی 5000 فوج لے کر نکلا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل بیت کے خیموں کی حفاظت کے انتظامات کے بعد اپنے ساتھیوں کی سب بندی کی۔ ان کے ساتھ صرف 32 سوار اور 40 پیادے تھے۔ میمنہ پر زہیر بن قین کو مقرر کیا، میسرہ حبیب بن مظاہر کے سپرد کیا، اور علم اپنے بھائی عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمایا۔ فوج کی ترتیب اس طرح تھی کہ خیمے پشت پر تھے۔ دشمن کا دستہ آگے بڑھتے دیکھ کر اپنے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے: الہی، ہر مصیبت میں تجھ پر میرا بھروسہ ہے، ہر سختی میں تو ہی میرا پشت پناہ ہے۔ کتنی مصیبتیں پڑیں، دل کمزور ہو گیا۔ تدبیر نے جواب دے دیا، دوست نے بے وفائی کی، دشمن نے خوشیاں منائیں، مگر میں نے صرف تجھ ہی سے التجا کی، اور تو نے میری دستگیری کی۔ تو ہی ہر نعمت کا مالک ہے، تو ہی احسان والا ہے، آج بھی تیری ہی بارگاہ میں التجا کر رہا ہوں۔ جب دشمن قریب آ گیا تو آپ نے دشمن کی صفوں کے سامنے اونٹنی پر سوار ہو کر بلند آواز سے خطبہ دیا: لوگوں، میری بات سنو، جلدی نہ کرو، مجھے نصیحت کرنے دو، اپنا عذر بیان کرنے دو، اپنی آمد کی وجہ کہنے دو۔ اگر میرا عذر معقول ہوا اور تم اسے قبول کر سکو اور میرے ساتھ انصاف کرو تو یہ تمہارے لیے خوش نصیبی کا باعث ہوگا اور تم میری مخالفت سے باز آ جاؤ گے، لیکن اگر سننے کے بعد بھی تم میرا عذر قبول نہ کرو اور انصاف کرنے سے انکار کر دو تو پھر مجھے کسی بات سے بھی انکار نہیں ہے۔ تم اور تمہارے تمام ساتھی ایکا کر لو، مجھ پر ٹوٹ پڑو، مجھے ذرا بھی مہلت نہ دو، میرا اعتماد ہر حال میں صرف پروردگار عالم پر ہے، اور وہ نیکوکاروں کا حامی ہے۔ آپ نے خطبہ جاری رکھتے ہوئے فرمایا: لوگو، میرا حسب نسب یاد کرو، سوچو میں کون ہوں، پھر اپنے گریبانوں میں منہ ڈالو اور اپنے ضمیر کا محاسبہ کرو، خوب غور کرو، کیا تمہارے لیے میرا قتل کرنا اور میری حرمت کا رشتہ توڑنا جائز ہے؟ کیا میں تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لڑکی کا بیٹا

0: جب خیمہ حسین سے نکلا حسن کا لال، دیکھا کہ در پہ روتے ہیں سرور بسد ملال، بس گر پڑا قدم پہ یہ کہہ کر وہ خوش خصال، دیجئے رضائے حرب مجھے بہر زنجلال، چلائی ماں کے سپتے پیمبر نہ روکیو، شبر نے دی صدا کہ برادر نہ روکیو، لپٹا کے اس کو چھاتی سے بولے شہ امم، پیارے تمہارا داغ بھی دل پر سہیں گے ہم، یہ پیش و پس ہے منزل ہستی میں کوئی دم، تم آگے چند گام تو ہم پیچھے دو قدم، کچھ غم نہیں ہے جو راہ ہے خنجر کی دھار پر، ہر دم خدا کا فضل ہے اس خاک سار پر۔ یہ کہہ کے دل قلق سے بھرایا جو ایک بار، روئے مثال ابر شہ آسماں وقار، تر آنسوؤں سے ہو گئی ریشے خضاب دار، تسلیم کر کے قاسم گل روح ہوا سوار، دولہ کے نور رخ کی ضیا چرخ ترک گئی، جولا کیا پرس کو تو بجلی چمک گئی، پڑھنے لگا یہ رن میں رجس قاسم جری، عالم میں کون ہے جو کرے ہم سے ہم سری، ہم حیدری ہیں ہم میں ہے زور غزل فری، ہم سے ہے اوجے پائے اور رنگ صف دری، شورا ہے حرب و ضرب شہ خاص و عام کا، سکہ ہے شش جہد میں ہمارے ہی نام کا، ڈھالے اٹھیں کہ دن شب دیجور ہو گیا، لامے جو برق تیز ہوئیں نور ہو گیا، حیران ہر ایک ظالم مقہور ہو گیا، چہروں کا رنگ خوف سے کافور ہو گیا، آئی ہنسی اجل کو بھی اس طرح مر گئے، گھوڑوں پہ تن چڑھے رہے اور سر اتر گئے، نگاہ فوج شام سے تیرے ستم چلی، تیروں سنانوں نیزوں خنجر بہم چلے، قاسم بھی یہاں سے کھینچ کے تیغے ددم چلے، آدھا پہ چھیڑ کر فرس سے خوش قدم چلے، پیدل تو اس قطار کے تھے جس قطار میں دو دو سوار کٹ گئے ایک ایک وار میں، تھا اپنے ساتھ شوم کو اس سم بہت ہراس، غرق سلا ازق شامی کھڑا تھا پاس، اس سے کہا کہ فوج نہایت ہے بے حواس، تو جا کے لڑ تو قتل ہو شاید وہ حق شناس، رکتا ہے برچھیوں سے ندامے کمند سے، جلدی سنا پہ اس کو اٹھا لے سمن سے، کہنے لگا بگڑ کے وہ باسط غرور لا، تو آپ بے حواس ہے تقصیر ہو معاف، یہ امر اے امیر شجاعت کے ہے خلاف، ہاں تب لڑوں علی اگر آئیں پے مصاف، فرق آئے گا کبھی نہ میری آن بان میں، بچے سے لڑکی نام ڈبولوں جہان میں، ڈرتے ہیں سب جری میری جنگو جدال سے، رستم کا زور آگے میری کم ہے زال سے، رکتی نہیں یہ تیغ تہم تن کی ڈھال سے، نہ داؤں کیا لڑوں جو میں اس خرد سال سے، بیٹوں کو میرے بھیج کہ چاروں دلیر ہیں، جنگ آزما ہیں سور ہیں صفدر ہیں شیر ہیں، لکھا ہے چار تھے پسر ارزق پلید، دشمن تو آل پاک کے شیطان کے مرید، بولا یہ ان کو دیکھ کے وہ پیروے یزید، ہاں جا کے اس یتیم کو جلدی کرو شہید، رلواؤ قبر میں حسن دل ملول کو, بیوہ بنا دو دختر سبت رسول کو. نکلا یہ بات سنتے ہی ان میں سے ایک یل, پیچھے چلی شریر کے ہستی ہوئی اجل. نعرہ کیا یہ غیظ سے موذی نے کھا کے بل, ہاں اے حسن کے لال خبردار لے سنبھل. کام آئے کچھ تو نام شہ ذوالفقار لے, پشتی پہو کوئی تو مرد کو پکار لے. قاسم یہ نعرہ زن ہوئے چمکا کے راہوار, امداد وقت جنگ ہے شیروں کو ناگوار. کافی ہے بس ہمیں سپر حفظ کردگار, اور آخر اثر اجل تیری گردن پہ ہے سوار. دشمن کو اپنی ضرب تماچا قضا کا ہے, آج کوئی وار کر جو ارادہ وغا کا ہے. یہ سنتے ہی کما کو اٹھا کر بڑا شریر, چلے میں تین بھال کا جوڑا شکی نے تیر تھا, بس کے تیز دست حسن کا مہے منیر, بجلی سی آئی کون کے شمشیر بے نظیر. یوں قطع انگلیاں ہوئیں اس تیر بخت کی, جیسے کوئی قلم کرے شاخیں درخت کی. ایک ہاتھ میں جو کٹ کے گرے دستے نا بکار, بولے کمر میں رکھ کے یہ شمشیر آبدار, اب دیکھ میرے تیر کا توڑ ہو خدا شیار. پکڑا کما کے قبضے کو یہ کہہ کے استوار, چلا جو کھینچنے لگے سرکش کو تاک کے, رستم کی روح چھپ گئی تودے میں خاک کے. مرکب سے گر کے مر گیا جب وہ ادوے دین, نکلا ادھر سے پھر پسرے سانیے لئیں, نیزے کو تولتا ہوا مغرور و خوشموگین, اب روپے بل نگاہ میں قہر اور جبیں پہ چین. ہمراہ اس کے تیغ بکف سو سوار تھے, اور اس طرف مدد کو شاہ ذوالفقار تھے. نیزے کا وار کرنے لگا جب وہ خود پسند, بجری سا کوندنے لگا دورا کبھی سمن. نیزہ اڑا کے نیزے سے یہ کی صدا بلند, کیوں تو نے دیکھے نیزے مشکل کشا کے بند. یہ سن کے اس نے ڈھال کو چہرے پہ جو لیا, پتلی کو بے حیا کی سنا میں پھرو لیا. مرتے ہی اس کے فوج سے چوتھا پسر بڑا, قاسم پکارے او یہ لے خود سر کدھر بڑا. یہ سنتے ہی وہ تیغے ددم کھینچ کر بڑا, جھنجھلا کے مشتبہ کبھی لختے جگر بڑھا. لڑتا وہ کیا کہ تیرے اجل کا نشانہ تھا, ایک ہاتھ میں نہ سر تھا نہ بازو نہ شانہ تھا. لکھا ہے اس شریر کے تھے نا بکار چار, چاروں کا رن میں کر لیا قاسم نے جب شکار. جوش غضب سے سرخ ہوئی چشم نا بکار, مثلے تندور منہ سے نکلنے لگا بخار. جیب قبا کو مثلے کفن پھاڑتا ہوا نکلا, پرے سے دیو سا چنگھاڑتا ہوا. گھوڑے پہ لت کے جھومتا رن میں بڑھا وہ یل, قاسم نے مسکرا کے صدا دی سنبھل سنبھل, گھوڑا نہ گر پڑے تیرے لنگر سے منہ کے بل. تو ہے فرس پہ اور تیری گردن پہ ہے اجل, زیغم ہے بے شہ اسد ذوالجلال کے, کیجیو سنا کے وار ذرا دیکھ بھال کے. قاسم نے دی صدا کہ بس اب کر زبان کو بند, اللہ کو غرور و تکبر ہے نا پسند. حق نے فروتنی سے کیا ہم کو سر بلند, نیزے کا بان بان जान कोई छेड़ कर समन, देखें बदन कौन है और बख्त कौन है, खुल जाएगा अभी के जबरदस्त कौन है। क्या हो सकेगा तुझसे भला वक्तदारो गिर, दस्ताने दोनों हाथों को पकड़े हैं ओ शरीर, हल्का कहीं कमा गना कर ले तुझे असीर। दुश्मन है सब तेरे जिन्हें समझा हुआ है तीर, ओ तीर रू भला ये सिपर क्यों लगाए है, आ होश में के तुझको सिहाई दबाए है। कायल किया जो मुसफे नातिक के लाल ने, तर कर दिया उसे अरक इन्फ़आल ने, परछा उठाया हाथ में उस बदखिसाल ने, छेड़ा फरस को कासिमी यूसुफ जमाल ने, तकने लगे सफों से जमा सब लड़े हुए, अब्बा से नामदार करीब आ खड़े हुए। कासिम ने अर्ज की कि बहुत धूप है हुजूर, रहिए चचा के पास ये तकलीफ क्या जरूर। फरमाया सदके में तेरी हिम्मत के ए गयूर, दुश्मन को पास आने न दो हम खड़े हैं तू, होशियार जाने हम के दमे कारजार है, जाता है अब कहां ये तुम्हारा शिकार है, क्यों देख तोल तोल के बढ़ते हो बार बार। बेटा सिपर तो हाथ में ले लो चचा निसार, सदके तेरे हवास के ए मेरे शह सवार, हाँ दोनों पांव रखियो रकाबों में अस्तवार, आने दो उसकी तेज भी दम भर थमी रहे, घोड़ा न बदमिजाज हो पटरी जमी रहे। सुनकर सदाए शेर पुकारा वो बुजदिला, क्या इनके साथ आप भी हैं आजिमे विगा। त्योड़ी चढ़ा के हजरत अब्बास ने कहा, बस है तुझे ये तिफल, मेरी एहतियात क्या, कुछ तुझसे कम नबी रहे खैबर शिगन नहीं, दो एक से लड़े ये हमारा चलन नहीं। कासिम ने जोर से जो अनी पर रखी अनी, भागा शकी के जिस्म से जोरे तहमतनी, बिगड़ा जो ढंग जान पे जालिम की आ बनी, थी इसीना की नोक के हीरे की थी कनी, उड़कर गिरी जमी पे सीना इस्तकान से, गिरता है जैसे तीरे शहाब आसमान से। छलबल दिखाई फौज को दौड़ा थमा उड़ा, सूरत बनाई जस की सिमटा जमा उड़ा, देखी जमी कभी कभी सुए समा उड़ा, मिसले समंद बादशाह इनमा उड़ा, जिन था परी था सहर था आहू शिकार था, गोया हवा के घोड़े पे घोड़ा सवार था। दोनों तरफ से चलने लगे वार यक बजक, दो बिजलियां दिखाने लगी एक जा चमक, तकने लगे फलक के दरीचों से सब मलक, एक जलजला था औज सुरैया से ता समक, चेहरे पे आफताब के मक्तल की गर्द थी, ये खौफ था कि धूप की रंगत भी जर्द थी। अब्बास नामदार ने पहलू से दी सदा, हाँ अब न जाने दीजो एहसंत मरहबा, दुश्मन के मार डालने की बस यही है जा, ये सुनते ही फरस से फरस को किया जुदा, घोड़ा तो उस तरफ को उधर हो के फिर पड़ा, मारा कबर पे हाथ तो दो हो के गिर पड़ा। तेगे चढ़ाई थी जो लहीनो निशान पर, पड़ती थी वो करीब से उस नातवान पर, तीरों पे तीर थे तो कमाने कमान पर, हल्ला तमाम फौज का था एक जान पर, यूं बर्चियां थी चार तरफ उस जनाब के, जैसे किरण निकलती है गिर्द आफताब के।
1: वो जिसने अपने नाना का वादा वफा कर दिया, घर का घर सुपुर्दे खुदा कर दिया, नोश कर लिया जिसने शहादत का जाम, उस हुसैन इब्न हैदर पे लाखों सलाम। आप सुन रहे हैं FM 101 से मुहर्रमुल हराम की खुसूसी नशरियात।

0: منبر بزم حسینی سے ملی خوی سخن، باغ زہرا سے میسر ہے مجھے بوئے سخن، دیدنی ہے سر کرتاس و قلم روئے سخن، اب نظر والوں کی اٹھتی ہے نظر سوئے سخن، مرثیے کے لیے آغاز سفر کرتا ہوں، میں در علم سے کشکول سخن بھرتا ہوں، یہ وہ در ہے کہ جہاں بہتا ہے دریائے سخا، کوئی پیاسا نہ در علم سے مایوس پھرا، دیکھ لے کوئی بھی اس در پہ ذرا دے کے صدا، مانگنے والے کو ملتا ہے طلب سے بھی سوا، ہم فقیروں پہ صدا دست کرم رکھتا ہے، سب کے کشکول گدائی کا بھرم رکھتا ہے، طائر فکر کی پرواز کو پر دیتا ہے، باغ تقیل میں پہ ہم گلے تر دیتا ہے، ہر سخنور کو ریاضت کا ثمر دیتا ہے، اتنا دیتا ہے کہ کشکول کو بھر دیتا ہے، سر کو توقیر کا ایک تاج عطا کرتا ہے، اور ممبر پہ یہ معراج عطا کرتا ہے، علم کے در سے ملا فن کا خزینہ ہم کو، آ گیا مدھا سرائی رحمت پہ سفینہ ہم کو، اسی ساحل پہ ملے شاہ مدینہ ہم کو، جس طرح دل میں کوئی دیدائے تر سے آئے، علم کے شہر میں ہم علم کے در سے آئے، میرا کشکول ہے ایک آئی نئے حق آثار، اس میں آتے ہیں نظر کرب و بلا کے کردار، اس سے ہوتا ہے میرے جذبہ غم کا اظہار، اس میں ہے اشک عزا یہ ہے مودت کا حصار، منزلیں طے کیے جاتا ہوں وفاداری کی، میرے کشکول میں دولت ہے عزاداری کی، تو کشور شعر و ادب میں ہے عقیدت کا چمن، مصرع اس میں جو ہے خورشید مودت کی کرن، اس پہ شاہی ہے میری ہے یہی لفظوں کا وطن، تاج عقلی میں ادب ہے میرا کشکول سخن، گوہر اشک عزا اس کی بدولت دیکھو، اس نظر سے میرے کشکول کی قیمت دیکھو، دولت ذکر غم شاہ امم رکھتا ہے، درد دل درد جگر لذت غم رکھتا ہے، تشنا کاموں کے لیے آنکھوں کو نم رکھتا ہے، اشک غم میں صفت بحر کرم رکھتا ہے، ہو کوئی تشنا سماعت تو صدا دیتا ہے، میرا کشکول سخن پیاس بجھا دیتا ہے، میرا کشکول سخن پیاس بجھا دیتا ہے، حیدر علم حیدر علم نبی اوج بقا کا زینا، خیر سے آیا فقیروں کو یہاں پر جینا، علم کی شمع سے پر نور یہاں ہے سینا، جو یہاں آتا ہے رکھتا نہیں دل میں کینا، دور نفرت کے اندھیروں سے یہ کر دیتا ہے، دل کا کشکول محبت سے یہ بھر دیتا ہے، لو اسی در سے لگاتے ہیں لگانے والے، علم کے دیپ جلاتے ہیں جلانے والے، فکر خوابیدہ جگاتے ہیں جگانے والے، اپنی تقدیر بناتے ہیں بنانے والے، کاسے فکر کو خالی نہیں ہونے دیتا، یہ سوالی کو سوالی نہیں ہونے دیتا، علم کے در سے ملے ہم کو حسین اور حسن، باپ کی طرح ہے دونوں میں سخاوت کا چلن، جو سخن باپ کا ہے وہی بیٹوں کا سخن، ان سے ہی پھولا پھلا دین محمد کا چمن، ایک نے مانگنے والے کو حکومت دے دی، ایک نے دی کے لیے جان کی دولت دے دی، وہ حسین ابن علی جس کی نہیں کوئی نظیر، جس کی تدبیر سے اسلام کی چمکی تقدیر، دی کا سلطان ہے عقلی میں سخاوت کا امیر، فرش سے عرش تلک سب ہے اسی کی جاگیر، مانگنا جو ہو سخی ابن سخی سے مانگو، علم کے در پہ حسین ابن علی سے مانگو، کبھی دامن میرا پھیلا نہ کسی کے آگے، ہاتھ پھیلے ہیں مگر سبت نبی کے آگے، کربلا والے سخی ابن سخی کے آگے، جس سے امداد طلب حق تھا اسی کے آگے، رکھا کاغذ پہ قلم فکر جلا پانے لگی، کربلا سطح تخیل پہ نظر آنے لگی، ہائے وہ وقت کہ جب چھا گیا کفر و الحاد، دین کی اقدار کو کرتے تھے یزیدی برباد، در پہ شبیر کے اسلام تھا محو فریاد، مل گئی دین کو حسین ابن علی سے امداد، منزل اوج سخاوت سے گزرتے تھے حسین، دین اسلام کے کشکول کو بھرتے تھے حسین، ہاتھ پھیلائے تھا اسلام تو غمخار دیے، جن کو پرکھا شب عاشور وہ انصار دیے، ہر سنو سال کے شبیر نے کردار دیے، جرتیں جن کی تھیں بے مثل وہ جرار دیے، دین خالق کو بقا کے لیے تحریک ملی، بھیک جو مانگی در شاہ سے وہ بھیک ملی، دین مانگا جو پسر دے دیا پیری کا عصا، مانگا بھائی کا جگر کر دیا قاسم کو فدا، مانگا بازو تو علمدار کو قربان کیا، مانگا بے شیر تو اسکر سا دیا ماہ لکا، دین اسلام کو بخشے ہیں سہارے کیا کیا، حق پہ قربان کیے چاند ستارے کیا کیا، دشت میں وعدے تفلی کو نبھاتے ہیں حسین، شمع توحید سر راہ جلاتے ہیں حسین، شیر مادر کی یہ تاثیر دکھاتے ہیں حسین، پھر سے اسلام کو اسلام بناتے ہیں حسین، جب ضرورت ہوئی نانا کی نشانی دے دی، دین اسلام کو اکبر کی جوانی دے دی، دشت غربت میں ہیں فرزند شہنشاہ عرب، پھر بھی ہیں بحر سکا گو ہیں بہت تشنا لب، ان سے ہے ابر کرم یہ ہے بہاروں کا سبب، گلشن دین جو پانی کیا ایک بار طلب، دولت آل شہنشاہ مدینہ دے دی، خون عباس سے تر مشک سکینہ دے دی، مختصر فوج سے میدان میں ہوئے جب محروم، دین اسلام نے مانگا سر شاہ مظلوم، در پہ خیمے کے گئے سبت پیمبر مغموم، دی یہ آواز کہ اے زینب و ام کلثوم، دی ہمارا ہے طلبگار چلے ہم رن کو، تم رہو گھر سے خبردار چلے ہم رن کو، بات یہ شاہ نے پھر ثانی زہرا سے کہی، بنت شہزادی کونین ہو اے جان اخی، حق پہ قربان جو ہو جائے حسین ابن علی، پھر بھی اسلام کی امداد میں آئے نہ کمی، بحر ظلمات میں گھر بار لٹانا زینب، کشتی دین محمد کو بچانا زینب، سن کے حضرت کے سخن اہل ارم رونے لگے، پیٹ کر سینہ و سر کشتہ غم رونے لگے، شاہ جاتے ہیں تو سب مل کے بہم رونے لگے، دیکھ کر ان کو شہنشاہ امم رونے لگے، ہو کے رخصت در خیمہ سے نکلتے ہیں حسین، جنگ کا نقشہ کوئی دم میں بدلتے ہیں حسین، کوئی مونس ہے نہ شبیر کا کوئی غمخار، بڑھ کے خواہر نے کیا بھائی کو گھوڑے پہ سوار، تیز رفتاری سے میدان کو چلا اب رہوار، وارث تیغ ید اللہ نے کھینچی تلوار، غلہ آدم شجاع ازلی آتے ہیں، اب پے جنگ حسین ابن علی آتے ہیں، تیغ شبیر سے میدان کی ہے حالت اب تر، خوف سے لشکر آدم مچی ہے بھگدر، بھاگتا پھرتا ہے ہر ایک ادھر اور ادھر، خود کشکول کی صورت وہاں آتے ہیں نظر، ہے اجل سر پہ تو ہر ایک اما مانگتا ہے، کاسائے خود میں اب دولت جا مانگتا ہے، برق رفتاری سے یہ تیخ چلا کرتی ہے، خاک ہو جاتا ہے
1: ایٹ اے ایم پاکستان سٹینڈرڈ ٹائم، السلام علیکم، فرائیڈے 10th آف محرم الحرام، جون 26, 2026. This is Radio Pakistan, the news read by Daman Zaman. The headlines: Yom Ashur is being observed across the country today with due solemnity. The President and the Prime Minister have appealed to the nation to highlight the true message of Ashura and promote intersectarian harmony. The Information Ministry has lodged a complaint with BBC Urdu over the publication of fake news regarding the closure of roads in Azad Jammu and Kashmir. The Punjab Chief Minister has approved Diaspora Doctor Program enabling foreign specialists to provide medical services in 12 public sector hospitals in the province. The Committee to Protect Journalists has condemned Taliban's shutdown of Afghanistan's few remaining independent television stations. In the International Hockey Federation Hockey Professional League, Pakistan will play against India in London today.
2: 101 FM.
3: The biggest FM radio network of Pakistan. Tune into the one above, FM 101.
4: Moze Samain. آپ محرم الحرام کی خصوصی نشریات سماعت فرما رہے ہیں ایف ایم 101 اسلام آباد اور پلانٹ ایف ایم 87.6 سے.
5: افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا, نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا. ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی, صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا. آپ سن رہے ہیں ایف ایم 101 سے محرم الحرام کی خصوصی نشریات. کربلا کہتی ہے اسلام کا معیار ہوں میں, میری خاک پہ ٹپکا ہے عباس کا لہو. پہلے جنگل تھی مگر آج سے گلزار ہوں میں, اسی لیے ساری زمینوں کی علمدار ہوں میں. آپ سن رہے ہیں ایف ایم 101 سے محرم الحرام کی خصوصی نشریات. نام حسین حشر تک آباد رہے گا, برباد تھا یزید وہ برباد رہے گا. حسین تیرے خون کے ہر ایک قطرے سے گلشن میرے ایمان کا آباد رہے گا. آپ سن رہے ہیں ایف ایم 101 سے محرم الحرام کی خصوصی نشریات.

حسین علیہ السلام کے خیموں میں 10 محرم کی صبح علی اکبر کی اذان سے ہوئی۔ اس صبح سے پہلے کی رات حق پرستوں نے جاگتی آنکھوں اور بیدار دلوں سے عبادت الہی میں گزاری تھی۔ آج نماز صبح ادا کرتے ہوئے ہر حسینی کے دل میں شوق شہادت اس طرح انگڑائی لے رہا تھا کہ اس جماعت کا ہر فرد آج کی نماز کو اپنی زندگی کی آخری نماز بنا دینا چاہتا تھا۔ رسول کے فرزند حسین کی امامت، انصار حسین جیسے معموم، حق پرستی کا عطا کردہ اعتماد، جذبہ جانساری کا خلوص، رسول کے سامنے سرخرو ہو جانے کا یقین، ان سب عناصر نے مل کر آج حق عبادت ادا کر دیا اور کربلا میں روز عاشور کی نماز صبح کائنات میں ہونے والی عبادتوں میں بے مثال ہو گئی۔ ادھر نماز تمام ہوئی، ادھر یزیدی فوجیں میدان میں صفیں جمانے لگیں۔ 72 افراد سے جنگ کرنے کے لیے 30,000 کا لشکر اس طرح سفارا ہو رہا تھا گویا بہت بڑی جنگ ہونے والی ہے، اور حقیقتاً یہ ایک بہت بڑی جنگ تھی۔ عمر ابن سعد نے میمنہ پر عمر بن حجاج زبیدی کو سردار مقرر کیا، میسرہ کا افسر شمر ذی الجوشن بنا، سواروں کی سرداری عذرا بن قیس احمسی کو ملی، پیادوں کا نگران شیس بن ربیع یربوئی قرار پایا، اور لشکر کا پرچم عمر ابن سعد نے اپنے غلام ورید کے سپرد کیا۔ ہر طرف پھیلی ہوئی اس عظیم الشان فوج کے سامنے حسین ابن علی نے اپنے 32 سواروں اور 40 پیادوں پر مشتمل فوج اس طرح آراستہ کی کہ میمنے پر زہیر ابن قین کو اور میسرہ پر حبیب ابن مظاہر کو سردار بنایا، اور قلب لشکر میں علم اپنے بھائی عباس ابن علی کے سپرد کر کے انہیں علمدار بنایا۔ وقت ظہر قریب آ رہا تھا اور ابھی آغاز جنگ نہیں ہوا تھا۔ آخر عمر ابن سعد نے اپنی کمان سے تیر جوڑا اور یہ کہتے ہوئے جماعت حسینی کی طرف چھوڑ دیا کہ اہل لشکر گواہ رہنا، سب سے پہلا تیر میں نے چلایا ہے۔ سردار لشکر کا اشارہ پاتے ہی 1,000 تیر کمانوں سے چلے اور حسینیوں کے گرد تیروں کی بارش ہونے لگی۔ یہ باقاعدہ اعلان جنگ تھا۔ اب انفرادی جنگ شروع ہوئی۔ ہر طرح کی آسائش رکھنے والے ایک ایک کر کے آتے رہے اور پیاسوں کے ہاتھوں موت کے گھاٹ اترتے رہے۔ ان انفرادی جنگوں میں حر ابن یزید ریاحی، عبداللہ ابن عمیر کلبی، مسلم ابن اوسجا، بریر بن خزیر حمدانی اور یزید بن زیاد کندی نے خوب داد شجاعت دی، حتیٰ کہ عمر ابن سعد کو یقین ہو گیا کہ اگر لڑائی اسی انداز سے ہوتی رہی تو یہ جنگ کبھی ختم نہ ہو سکے گی۔ چنانچہ اس نے حسین بن تمیم کو 500 تیر اندازوں کے ساتھ لشکر حسینی پر ایک بار حملے کا حکم دیا۔ یہ گروہ آگے بڑھ کر امام کی جماعت پر تیر برسانے لگا۔ قریب سے چلائے جانے والے ان تیروں کو سوائے سینے پر روکنے کے اور کوئی چارہ کار نہ تھا، لیکن حسین کے جانسار تلواریں لے کر تیروں کی برسات میں دشمن کے لشکر پر ٹوٹ پڑے اور تھوڑی دیر میں حملہ آوروں کو پیچھے دھکیلنے میں کامیاب ہو گئے۔ لیکن اس حملے میں حسینی فوج کے 50 پروانے اپنی جان شمع امامت پر نثار کر چکے تھے، اور ان کے کل 32 گھوڑوں میں سے بھی تقریباً تمام یا تو زخمی ہو چکے تھے یا مارے جا چکے تھے۔ اتنے میں نماز ظہر کا وقت آ گیا۔ یہ نماز اس شان سے ادا ہوئی کہ نمازیوں کی جماعت پر لگاتار تیر برس رہے تھے، اور امام کے 2 ساتھی زہیر ابن قین اور سعید ابن عبداللہ حنفی امام کے سامنے کھڑے

0: بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج محرم الحرام کی 10 تاریخ ہے. جب بھی محرم آتا ہے تو بدل جلیل حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے پاک باز ساتھیوں کی یاد تازہ ہو جاتی ہے. میدان کربلا میں آج ہی کے دن نور نگاہ مصطفیٰ جگر گوشہ مرتضیٰ فاطمہ کے لال نے صبر و استقامت اور للہیت کا جو نقش اپنے اور اہل بیت کے نوجوانوں کے پاک خون سے رقم کیا اس کی آب و تاب کبھی مان نہ پڑے گی. ریگزار کربلا کا ذرہ ذرہ آپ کی عظمت اور جلالت شان کو ہدیہ عقیدت پیش کر رہا ہے اور اس فضا میں سر شام چمکنے والے ستارے گواہی دیتے ہیں کہ امام عالی مقام نے یہ بے مثال قربانی کسی دنیاوی یا ذاتی مقاصد کے لیے نہیں دی تھی بلکہ محض کلمہ حق کو سر بلند کرنے جبر و استبداد کے سامنے سینہ سپر ہونے دین کی بنیادی اقدار اور انسانی زندگی کے ربانی طریقے جہد و عمل کی عظمت اور صداقت کا اظہار فرمانے کے لیے اپنا سارا کنبہ کٹایا تھا. حقیقت یہ ہے کہ اسلام نے اپنے ماننے والوں کو یہ درس دیا ہے کہ زندگی یہ نہیں جسے تم سمجھتے ہو جو گردش لیل و نہار سے عبارت ہے جسے ماہ و سال کے پیمانوں سے ماپا جاتا ہے بلکہ زندگی یہ ہے کہ انسان حق کے لیے اور حق کو سر بلند کرنے کے لیے اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کرنا پڑے تو بلا تامل پیش کر دے. زندگی کا یہ مفہوم جس فرد کے ذہن نشین ہو جاتا ہے اس کا وجود اس کی اپنی ذات کے لیے اس کے اہل وطن کے لیے بلکہ نو انسانی کے لیے آیہ رحمت بن جاتا ہے. اس کی زندگی کی حقیقت کو اللہ تعالیٰ نے اپنے اس ارشاد میں وضاحت سے بیان فرما دیا ہے. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو وہ زندہ ہیں اور جو حیات جاوید انہیں بخشی جاتی ہے اس کی حقیقت کے ادراک سے تم قاصر ہو. یہی وہ نظریہ تھا جس نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے جانصاروں کو جرأت و توانائی کا پیکر بنا دیا تھا. انہوں نے حق کا پرچم بلند کرنے کے لیے اپنا خون ناب بہا کر یہ ثابت کر دیا کہ وہ حق کے سچے اور مخلص علم بردار ہیں. 10 محرم الحرام 61 ہجری کی صبح خون آلودہ افق کے ساتھ نمودار ہوئی. جمعہ یا ہفتے کے دن نماز فجر کے بعد عمر بن سعد اپنی 5000 فوج لے کر نکلا. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اہل بیت کے خیموں کی حفاظت کے انتظامات کے بعد اپنے ساتھیوں کی سب بندی کی. ان کے ساتھ صرف 32 سوار اور 40 پیادے تھے. میمنہ پر زہیر ابن قین کو مقرر کیا. میسرا حبیب ابن مظاہر کے سپرد کیا اور علم اپنے بھائی عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمایا. فوج کی ترتیب اس طرح تھی کہ خیمے پشت پر تھے. دشمن کا دستہ آگے بڑھتے دیکھ کر آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے. الہی ہر مصیبت میں تجھ پر میرا بھروسہ ہے, ہر سختی میں تو ہی میرا پشت پناہ ہے. کتنی مصیبتیں پڑیں, دل کمزور ہو گیا. تدبیر نے جواب دے دیا, دوست نے بے وفائی کی, دشمن نے خوشیاں منائیں, مگر میں نے صرف تجھ ہی سے التجا کی اور تو نے میری دستگیری کی. تو ہی ہر نعمت کا مالک ہے, تو ہی احسان والا ہے. آج بھی تیری ہی بارگاہ میں التجا کر رہا ہوں. جب دشمن قریب آ گیا تو آپ نے دشمن کی صفوں کے سامنے اونٹنی پر سوار ہو کر بلند آواز سے خطبہ دیا. لوگوں میری بات سنو, جلدی نہ کرو, مجھے نصیحت کرنے دو, اپنا عذر بیان کرنے دو, اپنی آمد کی وجہ کہنے دو. اگر میرا عذر معقول ہوا اور تم اسے قبول کر سکو اور میرے ساتھ انصاف کرو تو یہ تمہارے لیے خوش نصیبی کا باعث ہوگا اور تم میری مخالفت سے باز آ جاؤ گے. لیکن اگر سننے کے بعد بھی تم میرا عذر قبول نہ کرو اور انصاف کرنے سے انکار کر دو تو پھر مجھے کسی بات سے بھی انکار نہیں ہے. تم اور تمہارے تمام ساتھی ایکا کر لو, مجھ پر ٹوٹ پڑو, مجھے ذرا بھی مہلت نہ دو. میرا اعتماد ہر حال میں صرف پروردگار عالم پر ہے اور وہ نیکوکاروں کا حامی ہے. آپ نے خطبہ جاری رکھتے ہوئے فرمایا, لوگو میرا حسب نسب یاد کرو, سوچو میں کون ہوں, پھر اپنے گریبانوں میں منہ ڈالو اور اپنے ضمیر کا محاسبہ کرو. خوب غور کرو, کیا تمہارے لیے میرا قتل کرنا اور میری حرمت کا رشتہ توڑنا جائز ہے؟ کیا میں تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لڑکی کا بیٹا اس کے چچا زاد کا بیٹا نہیں ہوں؟ کیا سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے باپ کے چچا نہیں تھے؟ کیا جعفر طیار میرے چچا نہیں تھے؟ کیا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نہیں سنا کہ میں اور میرا بھائی جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں؟ اگر میرا یہ بیان سچا ہے، اور یقیناً سچا ہے کیونکہ میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے اس وقت سے آج تک جھوٹ نہیں بولا، تو بتلاؤ کیا تمہیں برہنہ تلواروں سے میرا استقبال کرنا چاہیے؟ اگر تم میری بات کا یقین نہیں کرتے تو تم میں ایسے لوگ موجود ہیں جن سے تصدیق کر سکتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، میں تمہارے نبی کا بلا واسطہ نواسا ہوں، کیا تم مجھے اس لیے ہلاک کرنا چاہتے ہو کہ میں نے کسی کی جان لی ہے، کسی کا خون بہایا ہے، کسی کا مال چھینا ہے؟ کہو کیا بات ہے، آخر میرا قصور کیا ہے؟ یہ پتھروں کو موم کر دینے والا خطاب بھی مخالفین کو ان کے ارادے سے باز نہ رکھ سکا، اور حجت تمام ہو جانے کے بعد سید الشہداء نے اپنا فرض ادا کر دیا۔ عراقی فوج پر اس کا کوئی اثر نہ ہوا، البتہ حر ابن یزید تمیمی عراقیوں کا ساتھ چھوڑ کر آپ کے ساتھ ہو گئے۔ اس کے بعد جنگ شروع ہو گئی، طرفین سے ایک ایک دو دو جوان مرد نکلتے تھے اور تلوار کے جوہر دکھاتے تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے طرفداروں کا پلہ بھاری تھا، جو سامنے آتا تھا مارا جاتا تھا۔ دشمن کے سالار نے یہ حالت دیکھی تو پکار اٹھا، بے وقوفو، پہلے جان لو کس سے لڑ رہے ہو، یہ لوگ جان پر کھیلے ہوئے ہیں، تم اس طرح ایک ایک کر کے قتل ہو جاؤ گے، ایسا نہ کرو، یہ مٹھی بھر ہیں، تم پتھروں سے انہیں مار سکتے ہو۔ اس کے بعد عام حملہ شروع ہوا۔ 10 محرم 61 ہجری کو طلوع ہونے والے سورج نے تاریخ اسلام کا وہ دردناک سانحہ دیکھا جس کی مثال ممکن نہیں۔ حق اور نیکی کے ایک ایک پرستار نے مردانہ وار مقابلہ کیا، ہزاروں کے مقابلے میں 72 قدسی نفوس نے اپنی زندگیاں دین کی بقا کے لیے نچھاور کر دیں۔ سید الشہداء کے بیٹوں، بھائیوں، بھتیجوں اور جانثاروں نے اپنی زندگیوں کا نذرانہ راہ حق میں پیش کر دیا، ان میں معصوم علی اصغر کی قربانی بھی شامل ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ شہید اعظم کے مقدس جسم کو شقی القلب یزیدیوں نے گھوڑوں سے رون ڈالا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ ایک مرتبہ پھر دنیا کی نجات کا ذریعہ بن گیا۔ ہمارا سلام ہو امام الشہید اور ان کے پاک باز ساتھیوں پر، جو ہمیں زندہ رہنے اور مرنے کا طریقہ بتا گئے۔ بنا کردند خوش رسمیں بخاک و خون غلطیدن، خدا رحمت کند این عاشقان پاک تینت را۔
1: موزے سامعین، آپ محرم الحرام کی خصوصی نشریات سماعت فرما رہے ہیں FM 101 اسلام آباد اور پلانٹ FM 87.6 سے۔
2: زائے بدر کو ایک آپ بیتی یاد ہے اب تک، یہ وادی نعرہ توحید سے آباد ہے اب تک، موانجم پہ اس مٹی کے ذرے مسکراتے ہیں، زبان حال سے ماضی کے افسانے سناتے ہیں، جو دیکھا اس کی آنکھوں نے وہ کب افلاک نے دیکھا، حق و باطل کا پہلا مار کا اس خاک نے دیکھا، حق و باطل کا پہلا مار کا اس خاک نے دیکھا، خدا کے بالمقابل جمع کر کے ایک خدائی کو، اٹھے تھے پہلوانان عرب زور آزمائی کو، قریشی فوج کو لے کر چلا شیطان مکے سے، مدینے کی تباہی کو اٹھا طوفان مکے سے، یہ مشرک جا رہے تھے حق پرستی کے مٹانے کو، یہ آندھی چل رہی تھی شمع ہستی کے بجھانے کو، یہ مکے سے چلے تھے اور مدینے پر چڑھائی تھی، ادھر نام خدا تھا اس طرح ساری خدائی تھی، یہ مکے سے چلے تھے اور مدینے پر چڑھائی تھی، ادھر نام خدا تھا اس طرف ساری خدائی تھی، فضائے بدر کو ایک بیتی یاد ہے اب تک، حق و باطل کا پہلا مار کا اس خاک نے دیکھا، خدا کے بالمقابل

0: دے رہا ہے یہ میدان کربلا، آواز دے رہا ہے یہ میدان کربلا، کچھ روز رہ گئے ہیں شکست یزید میں۔
1: آپ سن رہے ہیں FM 101 سے محرم الحرام کی خصوصی نشریات۔

0: معزز سامعین، آپ محرم الحرام کی خصوصی نشریات سماعت فرما رہے ہیں FM 101 اسلام آباد اور پلانٹ FM 87.6 سے۔
1: کربلا کہتی ہے اسلام کا معیار ہوں میں، میری خاک پہ ٹپکا ہے عباس کا لہو، پہلے جنگل تھی مگر آج سے گلزار ہوں میں، اسی لیے ساری زمینوں کی علمدار ہوں میں۔ آپ سن رہے ہیں FM 101 سے محرم الحرام کی خصوصی نشریات۔

0: Now it's the time for news.
1: 101 FM.
0: The biggest FM radio network of Pakistan. Tune into the one above. FM.
2: آپ محرم الحرام کی خصوصی نشریات سماعت فرما رہی ہیں.
3: صبح کے 9 بجے ہیں. السلام علیکم, یہ ریڈیو پاکستان ہے. مدثرہ اثر سے خبریں سنیے. پہلے اہم خبروں کا خلاصہ. ملک بھر میں آج یوم عاشور مذہبی عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے. صدر اور وزیر اعظم نے قوم سے اپیل کی ہے کہ یوم عاشور کے حقیقی پیغام کو اجاگر اور بین المسالک ہم آہنگی کو فروغ دیا جائے. صدر نے غزہ میں بچوں کے خلاف مظالم کا فوری احتساب کرنے کا مطالبہ کیا ہے. اور ایف آئی ایچ ہاکی پرو لیگ میں آج لندن میں پاکستان کا مقابلہ بھارت سے ہوگا. اور اب ان خبروں کی تفصیل. یوم عاشور 10 محرم الحرام آج ملک بھر میں مذہبی عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے تاکہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے جان نثار و فقا کی کربلا میں دی گئی عظیم قربانی کو خراج عقیدت پیش کیا جا سکے. اس موقع پر ملک کے تمام چھوٹے بڑے شہروں میں عزاداری جلوس نکالے جا رہے ہیں. علماء کرام اور ذاکرین اپنے خطبات میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روشن تعلیمات, کردار اور واقعہ کربلا کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈال رہے ہیں. شہدائے کربلا کی یاد اور اسلام کے لیے دی گئی ان کی بے مثال قربانی کو اجاگر کرنے کے لیے علم تازیہ اور ذوالجناح کے جلوس بھی نکالے جا رہے ہیں. محرم الحرام کے دوران کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے بچاؤ کے لیے سیکیورٹی کے انتہائی سخت اور جامع انتظامات کیے گئے ہیں. صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف نے پوری قوم, خصوصاً علماء کرام, ذرائع ابلاغ اور نوجوانوں سے اپیل کی ہے کہ وہ یوم عاشور کے حقیقی پیغام کو اجاگر کریں اور مختلف مسالک کے درمیان احترام, رواداری اور ہم آہنگی کو فروغ دیں.
2: معزز سامعین, آپ محرم الحرام کی خصوصی نشریات سماعت فرما رہے ہیں. FM 101 اسلام آباد اور پلانٹ FM 87.6 سے.
0: The biggest FM radio network of Pakistan. Tune into the one above. FM 101.
4: مرکزی ہے دین حق کا بیابان کربلا, رشک جنا ہے صحن گلستان کربلا.

खुदा के नूर का नूर

शब्द लगाए मुज्तबा ने शहादत को चार चांद लगाए मुज्तबा ने

سب کی کرو تعظیم، سب کی کرو تعظیم۔

चारों की चांदनी का मुहाफिज हुसैन है।

0: معزز سامعین، آپ محرم الحرام کی خصوصی نشریات سماعت فرما رہے ہیں FM 101 اسلام آباد اور پلانٹ FM 87.6 سے۔
1: لسنرز، آپ FM 101 اسلام آباد سے محرم الحرام کی خصوصی نشریات سن رہے ہیں۔

0: کہتی تھی بانو.
1: معزز سامعین, آپ محرم الحرام کی خصوصی نشریات سماعت فرما رہے ہیں FM 101 اسلام آباد اور پلانٹ FM 87.6 سے.

0: تاریخ مثال ایسی کوئی ڈھونڈ کے لائے، سر تن سے جدا بھی ہو مگر موت نہ آئے۔ سوچوں میں صبر و رضا کے جو معنی، ایک نام حسین ابن علی ذہن میں آئے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج محرم الحرام کی 10 تاریخ ہے۔ جب بھی محرم آتا ہے تو بدل جلیل حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے پاک باز ساتھیوں کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ میدان کربلا میں آج ہی کے دن نور نگاہ مصطفیٰ، جگر گوشہ مرتضیٰ، فاطمہ کے لال نے صبر و استقامت اور للہیت کا جو نقش اپنے اور اہل بیت کے نوجوانوں کے پاک خون سے رقم کیا، اس کی آب و تاب کبھی مان نہ پڑے گی۔ ریگزار کربلا کا ذرہ ذرہ آپ کی عظمت اور جلالت شان کو ہدیہ عقیدت پیش کر رہا ہے، اور اس فضا میں سر شام چمکنے والے ستارے گواہی دیتے ہیں کہ امام عالی مقام نے یہ بے مثال قربانی کسی دنیاوی یا ذاتی مقاصد کے لیے نہیں دی تھی، بلکہ محض کلمہ حق کو سر بلند کرنے، جبر و استبداد کے سامنے سینہ سپر ہونے، دین کی بنیادی اقدار اور انسانی زندگی کے ربانی طریقے، جہد و عمل کی عظمت اور صداقت کا اظہار فرمانے کے لیے اپنا سارا کنبہ کٹایا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ اسلام نے اپنے ماننے والوں کو یہ درس دیا ہے کہ زندگی یہ نہیں جسے تم سمجھتے ہو، جو گردش لیل و نہار سے عبارت ہے، جسے ماہ و سال کے پیمانوں سے ماپا جاتا ہے، بلکہ زندگی یہ ہے کہ انسان حق کے لیے اور حق کو سر بلند کرنے کے لیے اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کرنا پڑے تو بلا تامل پیش کر دے۔ زندگی کا یہ مفہوم جس فرد کے ذہن نشین ہو جاتا ہے، اس کا وجود اس کی اپنی ذات کے لیے، اس کے اہل وطن کے لیے، بلکہ نو انسانی کے لیے آیہ رحمت بن جاتا ہے۔ اس کی زندگی کی حقیقت کو اللہ تعالیٰ نے اپنے اس ارشاد میں وضاحت سے بیان فرما دیا ہے۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں، اور جو حیات جاوید انہیں بخشی جاتی ہے اس کی حقیقت کے ادراک سے تم قاصر ہو۔ یہی وہ نظریہ تھا جس نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے جانصاروں کو جرأت و توانائی کا پیکر بنا دیا تھا۔ انہوں نے حق کا پرچم بلند کرنے کے لیے اپنا خون ناب بہا کر یہ ثابت کر دیا کہ وہ حق کے سچے اور مخلص علم بردار ہیں۔ 10 محرم الحرام 61 ہجری کی صبح خون آلودہ افق کے ساتھ نمودار ہوئی۔ جمعہ یا ہفتے کے دن نماز فجر کے بعد عمرو بن سعد اپنی 5000 فوج لے کر نکلا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اہل بیت کے خیموں کی حفاظت کے انتظامات کے بعد اپنے ساتھیوں کی سب بندی کی۔ ان کے ساتھ صرف 32 سوار اور 40 پیادے تھے۔ میمنہ پر زہیر ابن قین کو مقرر کیا، میسرہ حبیب ابن مظاہر کے سپرد کیا، اور علم اپنے بھائی عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمایا۔ فوج کی ترتیب اس طرح تھی کہ خیمے پشت پر تھے۔ دشمن کا دستہ آگے بڑھتے دیکھ کر اپنے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، الہی ہر مصیبت میں تجھ پر میرا بھروسہ ہے، ہر سختی میں تو ہی میرا پشت پناہ ہے۔ کتنی مصیبتیں پڑیں، دل کمزور ہو گیا، تدبیر نے جواب دے دیا، دوست نے بے وفائی کی، دشمن نے خوشیاں منائیں، مگر میں نے صرف تجھ ہی سے التجا کی اور تو نے میری دستگیری کی۔ تو ہی ہر نعمت کا مالک ہے، تو ہی احسان والا ہے، آج بھی تیری ہی بارگاہ میں التجا کر رہا ہوں۔ جب دشمن قریب آ گیا تو آپ نے دشمن کی صفوں کے سامنے اونٹنی پر سوار ہو کر بلند آواز سے خطبہ دیا، لوگوں میری بات سنو، جلدی نہ کرو، مجھے نصیحت کرنے دو، اپنا عذر بیان کرنے دو، اپنی آمد کی وجہ کہنے دو، اگر میرا عذر معقول ہوا اور تم اسے قبول کر سکو اور میرے ساتھ انصاف کرو تو یہ تمہارے لیے خوش نصیبی کا باعث ہوگا اور تم میری مخالفت سے باز آ جاؤ گے، لیکن اگر سننے کے بعد بھی تم میرا عذر قبول نہ کرو اور انصاف کرنے سے انکار کر دو تو پھر مجھے کسی بات سے بھی انکار نہیں ہے، تم اور تمہارے تمام ساتھی ایکا کر لو، مجھ پر ٹوٹ پڑو، مجھے ذرا بھی مہلت نہ دو، میرا اعتماد ہر حال میں صرف پروردگار عالم پر ہے اور وہ نیکوکاروں کا حامی ہے۔ آپ نے خطبہ جاری رکھتے ہوئے فرمایا، لوگو میرا حسب نسب یاد کرو، سوچو میں کون ہوں، پھر اپنے گریبانوں میں منہ ڈالو اور اپنے ضمیر کا محاسبہ کرو، خوب غور کرو، کیا تمہارے لیے میرا قتل کرنا اور میری حرمت کا رشتہ توڑنا جائز ہے؟ کیا میں تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لڑکی کا بیٹا، اس کے چچا زاد کا بیٹا نہیں ہوں؟ کیا سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے باپ کے چچا نہیں تھے؟ کیا جعفر طیار میرے چچا نہیں تھے؟ کیا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نہیں سنا کہ میں اور میرا بھائی جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں؟ اگر میرا یہ بیان سچا ہے، اور یقیناً سچا ہے کیونکہ میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے اس وقت سے آج تک جھوٹ نہیں بولا، تو بتلاؤ کیا تمہیں برہنہ تلواروں سے میرا استقبال کرنا چاہیے؟ اگر تم میری بات کا یقین نہیں کرتے تو تم میں ایسے لوگ موجود ہیں جن سے تصدیق کر سکتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، میں تمہارے نبی کا بلا واسطہ نواسا ہوں، کیا تم مجھے اس لیے ہلاک کرنا چاہتے ہو کہ میں نے کسی کی جان لی ہے، کسی کا خون بہایا ہے، کسی کا مال چھینا ہے؟ کہو کیا بات ہے، آخر میرا قصور کیا ہے؟ یہ پتھروں کو موم کر دینے والا خطاب بھی مخالفین کو ان کے ارادے سے باز نہ رکھ سکا، اور حجت تمام ہو جانے کے بعد سید الشہداء نے اپنا فرض ادا کر دیا۔ عراقی فوج پر اس کا کوئی اثر نہ ہوا، البتہ حر ابن یزید تمیمی عراقیوں کا ساتھ چھوڑ کر آپ کے ساتھ ہو گئے۔ اس کے بعد جنگ شروع ہو گئی، طرفین سے ایک ایک دو دو جوان مرد نکلتے تھے اور تلوار کے جوہر دکھاتے تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے طرفداروں کا پلہ بھاری تھا، جو سامنے آتا تھا مارا جاتا تھا۔ دشمن کے سالار نے یہ حالت دیکھی تو پکار اٹھا، بے وقوفو، پہلے جان لو کس سے لڑ رہے ہو، یہ لوگ جان پر کھیلے ہوئے ہیں، تم اس طرح ایک ایک کر کے قتل ہو جاؤ گے، ایسا نہ کرو، یہ مٹھی بھر ہیں، تم پتھروں سے انہیں مار سکتے ہو۔ اس کے بعد عام حملہ شروع ہوا۔ 10 محرم 61 ہجری کو طلوع ہونے والے سورج نے تاریخ اسلام کا وہ دردناک سانحہ دیکھا جس کی مثال ممکن نہیں۔ حق اور نیکی کے ایک ایک پرستار نے مردانہ وار مقابلہ کیا، ہزاروں کے مقابلے میں 72 قدسی نفوس نے اپنی زندگیاں دین کی بقا کے لیے نچھاور کر دیں۔ سید الشہداء کے بیٹوں، بھائیوں، بھتیجوں اور جانثاروں نے اپنی زندگیوں کا نذرانہ راہ حق میں پیش کر دیا، ان میں معصوم علی اصغر کی قربانی بھی شامل ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ شہید اعظم کے مقدس جسم کو شقی القلب یزیدیوں نے گھوڑوں سے رون ڈالا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ ایک مرتبہ پھر دنیا کی نجات کا ذریعہ بن گیا۔ ہمارا سلام ہو امام الشہید اور ان کے پاک باز ساتھیوں پر، جو ہمیں زندہ رہنے اور مرنے کا طریقہ بتا گئے۔ بنا کردند خوش رسمیں بخاک و خون غلطیدن، خدا رحمت کند این عاشقان پاک تینت را۔
2: موزے سامعین، آپ محرم الحرام کی خصوصی نشریات سماعت فرما رہے ہیں FM 101 اسلام آباد اور پلانٹ FM 87.6 سے۔
3: حسین علیہ السلام کے خیموں میں 10 محرم کی صبح علی اکبر کی اذان سے ہوئی۔ اس صبح سے پہلے کی رات حق پرستوں نے جاگتی آنکھوں اور بیدار دلوں سے عبادت الہی میں گزاری تھی۔ آج نماز صبح ادا کرتے ہوئے ہر حسینی کے دل میں شوق شہادت اس طرح انگڑائی لے رہا تھا کہ اس جماعت کا ہر فرد آج کی نماز کو اپنی زندگی کی آخری نماز بنا دینا چاہتا تھا۔ رسول کے فرزند حسین کی امامت، انصار حسین جیسے معموم، حق پرستی کا عطا کردہ اعتماد، جذبہ جانساری کا خلوص، رسول کے سامنے سرخرو ہو جانے کا یقین، ان سب عناصر نے مل کر آج حق عبادت ادا کر دیا، اور کربلا میں روز عاشور کی نماز صبح کائنات میں ہونے والی عبادتوں میں بے مثال ہو گئی۔ ادھر نماز تمام ہوئی، ادھر یزیدی فوجیں میدان میں صفیں جمانے لگیں۔ 72 افراد سے جنگ کرنے کے لیے 30,000 کا لشکر اس طرح سفارا ہو رہا تھا گویا بہت بڑی جنگ ہونے والی ہے۔ اور حقیقتاً یہ ایک بہت بڑی جنگ تھی۔ عمر ابن سعد نے میمنہ پر عمر بن حجاج زبیدی کو سردار مقرر کیا، میسرہ کا افسر شمر ذی الجوشن بنا، سواروں کی سرداری عزرا بن قیس احمسی کو ملی، پیادوں کا نگران شیس بن ربیع یربوئی قرار پایا اور لشکر کا پرچم عمر ابن سعد نے اپنے غلام ورید کے سپرد کیا۔ ہر طرف پھیلی ہوئی اس عظیم الشان فوج کے سامنے حسین ابن علی نے اپنے 32 سواروں اور 40 پیادوں پر مشتمل فوج اس طرح آراستہ کی کہ میمنے پر زہیر ابن قین کو اور میسرہ پر حبیب ابن مظاہر کو سردار بنایا، اور قلب لشکر میں علم اپنے بھائی عباس ابن علی کے سپرد کر کے انہیں علمدار بنایا۔ وقت ظہر قریب آ رہا تھا اور ابھی آغاز جنگ نہیں ہوا تھا۔ آخر عمر ابن سعد نے اپنی کمان سے تیر جوڑا اور یہ کہتے ہوئے جماعت حسینی کی طرف چھوڑ دیا کہ اہل لشکر گواہ رہنا، سب سے پہلا تیر میں نے چلایا ہے۔ سردار لشکر کا اشارہ پاتے ہی ہزاروں تیر کمانوں سے چلے اور حسینیوں کے گرد تیروں کی بارش ہونے لگی۔ یہ باقاعدہ اعلان جنگ تھا۔ اب انفرادی جنگ شروع ہوئی۔ ہر طرح کی آسائش رکھنے والے ایک ایک کر کے آتے رہے اور پیاسوں کے ہاتھوں موت کے گھاٹ اترتے رہے۔ ان انفرادی جنگوں میں حر ابن یزید ریاحی، عبداللہ ابن عمیر کلبی، مسلم ابن اوسجا، بریر بن خزیر حمدانی اور یزید بن زیاد کندی نے خوب داد شجاعت دی، حتیٰ کہ عمر ابن سعد کو یقین ہو گیا کہ اگر لڑائی اسی انداز سے ہوتی رہی تو یہ جنگ کبھی ختم نہ ہو سکے گی۔ چنانچہ اس نے حسین بن تمیم کو 500 تیر اندازوں کے ساتھ لشکر حسینی پر ایک بار حملے کا حکم دیا۔ یہ گروہ آگے بڑھ کر امام کی جماعت پر تیر برسانے لگا۔ قریب سے چلائے جانے والے ان تیروں کو سوائے سینے پر روکنے کے اور کوئی چارہ کار نہ تھا، لیکن حسین کے جانسار تلواریں لے کر تیروں کی برسات میں دشمن کے لشکر پر ٹوٹ پڑے اور تھوڑی دیر میں حملہ آوروں کو پیچھے دھکیلنے میں کامیاب ہو گئے۔ لیکن اس حملے میں حسینی فوج کے 50 پروانے اپنی جان شمع امامت پر نثار کر چکے تھے اور ان کے کل 32 گھوڑوں میں سے بھی تقریباً تمام یا تو زخمی ہو چکے تھے یا مارے جا چکے تھے۔ اتنے میں نماز ظہر کا وقت آ گیا۔ یہ نماز اس شان سے ادا ہوئی کہ نمازیوں کی جماعت پر لگاتار تیر برس رہے تھے اور امام کے دو ساتھی زہیر ابن قین اور سعید ابن عبداللہ حنفی امام کے سامنے کھڑے ہو کر امام کی طرف آتے ہوئے تیروں کو اپنے سینے پر روکتے رہے۔ ادھر نماز تمام ہوئی، ادھر سعید ابن عبداللہ شہید ہو کر اور زہیر زخمی ہو کر خاک پر گر پڑے۔ بعد ظہر امام کے باقی ماندہ ساتھی ایک ایک کر کے میدان میں جاتے رہے اور منصب شہادت پر فائز ہوتے رہے، جب تک حسین کے انصار میں سے ایک فرد بھی باقی رہا۔ ان کی وفا نے گوارا نہ کیا کہ خاندان رسالت کا کوئی فرد میدان میں جائے، لیکن پھر وہ وقت بھی آ گیا جب سوائے چند عزیزوں کے کوئی باقی نہ رہا۔ اس مرحلے پر امام حسین کے جوان سال فرزند حضرت علی اکبر سب سے پہلے میدان میں گئے۔ ان کی شہادت کے بعد اولاد عقیل، اولاد جعفر، اولاد حسن اور اولاد علی قربان ہوتی رہی۔ ان قربانیوں میں آخری قربانی امام حسین کے 6 ماہ کے فرزند علی اصغر کی تھی۔ 6 ماہ کی شہادت وہ شہادت تھی جس نے یزید اور یزیدیت کے چہرے پر ہمیشہ کے لیے ایسی سیاہی مل دی جو ہیلا سازی کی کسی کوشش سے بھی صاف نہیں ہو سکتی۔ اور اب ذبح عظیم کی باری تھی۔ حسین اہل حرم کو صبر کی تلقین کرتے ہوئے میدان کو رخصت ہوئے۔ 3 دن کی بھوک اور پیاس، صبح سے صدمات کا ہجوم، ذہن میں کچھ دیر بعد جلتے ہوئے خیموں اور لٹتی ہوئی چادروں کا تصور، لیکن ان سب باتوں کے باوجود علی کے فرزند نے لشکر آدھا پر 7 حملے کیے۔ ہر حملہ خندق و خیبر کی یاد تازہ کرتا رہا۔ اس دوران امام کے جسم اقدس پر ہر طرف سے وار ہو رہے تھے۔ پہلے تیر لگتے رہے، پھر نیزے لگنے لگے، پتھر پھینکے جانے لگے، شمشیروں کے وار ہوتے رہے۔ آخر وہ وقت آیا کہ آپ پشت رہوار سے خاک پر تشریف لائے۔ ایک مرتبہ ذوق عبادت جوش مارا اور حسین نے اپنا سر سجدے میں رکھ دیا۔ ایک ایسا سجدہ جو کائنات کی تمام عبادتوں کے لیے سرمایہ افتخار بن گیا۔ ایک ایسا سجدہ جو اتنا طویل ہوا کہ موت و حیات کا تمام سفر سجدے کے دوران طے ہو گیا۔ ابھی سجدہ تمام نہیں ہوا تھا کہ شمر ذی الجوشن کے خنجر نے جسم اور جان کا تعلق منقطع کر دیا۔ ادھر روز عاشور کا سورج تیزی سے مغرب کی طرف ڈوبنے جا رہا تھا، ادھر سر حسین نوک نیزہ پر طلوع ہو کر اسلام کو ایک نئی صبح کی خوشخبری سنا رہا تھا۔

0: افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا، ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا۔ آپ سن رہے ہیں ایف ایم 101 سے محرم الحرام کی خصوصی نشریات۔
1: سامعین، آپ ایف ایم 101 سے محرم الحرام کی خصوصی نشریات سن رہے ہیں۔
0: حسین اپنا ذکر ہے، حسین ہی کلام ہے، حسین اپنا ذکر ہے، حسین ہی کلام ہے، حسین صبح نور ہے، حسین اپنی شام ہے، حسین اپنی شام ہے، حسین دین و ایمان، حسین حرف قرآن، اٹھائے دین پہ جو جان، حسین ہی کا نام ہے۔ نبی کا لاڈلا ہے جو فاطمہ کی جان ہے، علی کا شیر ہے وہی جو میرا امام ہے، علی کا شیر ہے وہی جو میرا امام ہے۔
2: موزے سامعین، آپ محرم الحرام کی خصوصی نشریات سماعت فرما رہی ہیں ایف ایم 101 اسلام آباد اور پلانٹ ایف ایم 87.6 سے۔
0: وہ جس نے اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، گھر کا گھر سپرد خدا کر دیا، نوش کر لیا جس نے شہادت کا جام، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام۔ آپ سن رہے ہیں ایف ایم 101 سے محرم الحرام کی خصوصی نشریات۔ نام حسین حشر تک آباد رہے گا، برباد تھا یزید وہ برباد رہے گا، حسین تیرے خون کے ہر ایک قطرے سے گلشن میرے ایمان کا آباد رہے گا۔ آپ سن رہے ہیں ایف ایم 101 سے محرم الحرام کی خصوصی نشریات۔
2: موزے سامعین، آپ محرم الحرام کی خصوصی نشریات سماعت فرما رہے ہیں ایف ایم 101 اسلام آباد اور پلانٹ ایف ایم 87.6 سے۔
3: دس از ایف ایم 101۔
0: کربلا کہتی ہے اسلام کا معیار ہوں میں، میری خاک پہ ٹپکا ہے عباس کا لہو، پہلے جنگل تھی مگر آج سے گلزار ہوں میں، اسی لیے ساری زمینوں کی علمدار ہوں میں۔ آپ سن رہے ہیں ایف ایم 101 سے محرم الحرام کی خصوصی نشریات۔
4: ناؤ اٹس اے ٹائم فار نیوز۔
0: حسین اصل میں مرگے یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ آپ سن رہے ہیں ایف ایم 101 سے محرم الحرام کی خصوصی نشریات۔
4: ناؤ اٹس اے ٹائم فار نیوز دی بگیسٹ۔
5: دن کے 10 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے، ایاز اسلم سے خبر سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ ملک بھر میں آج یوم عاشور مذہبی عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ صدر اور وزیر اعظم نے قوم سے اپیل کی ہے کہ یوم عاشور کے حقیقی پیغام کو اجاگر، بین المساحق ہم آہنگی کو فروغ دیا جائے۔ صدر نے غزہ میں بچوں کے خلاف مظالم کا فوری احتساب کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ اور صحافیوں کے تحفظ کی کمیٹی نے طالبان کی جانب سے افغانستان کے چند باقی ماندہ آزاد ٹیلی ویژن چینلز کی بندش کی مذمت کی ہے۔
4: The biggest FM radio network of Pakistan. Tune into the one above, FM 101.
2: موزز سامعین، آپ محرم الحرام کی خصوصی نشریات سماعت فرما رہی ہیں ایف ایم 101 اسلام آباد اور پلانٹ ایف ایم 87.6 سے۔
0: آواز دے رہا ہے یہ میدان کربلا، آواز دے رہا ہے یہ میدان کربلا، کچھ روز رہ گئے ہیں شکست یزید میں۔ آپ سن رہے ہیں FM 101 سے محرم الحرام کی خصوصی نشریات۔
6: حسین علیہ السلام کے خیموں میں 10 محرم کی صبح علی اکبر کی اذان سے ہوئی۔ اس صبح سے پہلے کی رات حق پرستوں نے جاگتی آنکھوں اور بیدار دلوں سے عبادت الہی میں گزاری تھی۔ آج نماز صبح ادا کرتے ہوئے ہر حسینی کے دل میں شوق شہادت اس طرح انگڑائی لے رہا تھا کہ اس جماعت کا ہر فرد آج کی نماز کو اپنی زندگی کی آخری نماز بنا دینا چاہتا تھا۔ رسول کے فرزند حسین کی امامت، انصار حسین جیسے معموم، حق پرستی کا عطا کردہ اعتماد، جذبہ جانساری کا خلوص، رسول کے سامنے سرخرو ہو جانے کا یقین، ان سب عناصر نے مل کر آج حق عبادت ادا کر دیا اور کربلا میں روز عاشور کی نماز صبح کائنات میں ہونے والی عبادتوں میں بے مثال ہو گئی۔ ادھر نماز تمام ہوئی، ادھر یزیدی فوجیں میدان میں صفیں جمانے لگیں۔ 72 افراد سے جنگ کرنے کے لیے 30,000 کا لشکر اس طرح سفارہ ہو رہا تھا گویا بہت بڑی جنگ ہونے والی ہے، اور حقیقتاً یہ ایک بہت بڑی جنگ تھی۔ عمر ابن سعد نے میمنہ پر عمر بن حجاج زبیدی کو سردار مقرر کیا، محصرہ کا افسر شمر ذی الجوشن بنا، سواروں کی سرداری عذرا بن قیس احمسی کو ملی، پیادوں کا نگران شیس بن ربیع یربوئی قرار پایا، اور لشکر کا پرچم عمر ابن سعد نے اپنے غلام ورید کے سپرد کیا۔ ہر طرف پھیلی ہوئی عظیم الشان فوج کے سامنے حسین ابن علی نے اپنے 32 سواروں اور 40 پیادوں پر مشتمل فوج اس طرح آراستہ کی کہ میمنے پر زہیر ابن قین کو اور میسرہ پر حبیب ابن مظاہر کو سردار بنایا، اور قلب لشکر میں علم اپنے بھائی عباس ابن علی کے سپرد کر کے انہیں علمدار بنایا۔ وقت ظہر قریب آ رہا تھا اور ابھی آغاز جنگ نہیں ہوا تھا۔ آخر عمر ابن سعد نے اپنی کمان سے تیر جوڑا اور یہ کہتے ہوئے جماعت حسینی کی طرف چھوڑ دیا کہ اہل لشکر گواہ رہنا، سب سے پہلا تیر میں نے چلایا ہے۔ سردار لشکر کا اشارہ پاتے ہی 1000 تیر کمانوں سے چلے اور حسینیوں کے گرد تیروں کی بارش ہونے لگی۔ یہ باقاعدہ اعلان جنگ تھا۔ اب انفرادی جنگ شروع ہوئی۔ ہر طرح کی آسائش رکھنے والے ایک ایک کر کے آتے رہے اور پیاسوں کے ہاتھوں موت کے گھاٹ اترتے رہے۔ ان انفرادی جنگوں میں حر ابن یزید ریاحی، عبداللہ ابن عمیر کلبی، مسلم ابن اوسجا، بریر بن خزیر حمدانی اور یزید بن زیاد کندی نے خوب داد شجاعت دی، حتیٰ کہ عمر ابن سعد کو یقین ہو گیا کہ اگر لڑائی اسی انداز سے ہوتی رہی تو یہ جنگ کبھی ختم نہ ہو سکے گی۔ چنانچہ اس نے حسین بن تمیم کو 500 تیر اندازوں کے ساتھ لشکر حسینی پر ایک بار حملے کا حکم دیا۔ یہ گروہ آگے بڑھ کر امام کی جماعت پر تیر برسانے لگا۔ قریب سے چلائے جانے والے ان تیروں کو سوائے سینے پر روکنے کے اور کوئی چارہ کار نہ تھا، لیکن حسین کے جانسار تلواریں لے کر تیروں کی برسات میں دشمن کے لشکر پر ٹوٹ پڑے اور تھوڑی دیر میں حملہ آوروں کو پیچھے دھکیلنے میں کام۔ لیکن اس حملے میں حسینی فوج کے 50 پروانے اپنی جان شمع امامت پر نثار کر چکے تھے، اور ان کے کل 32 گھوڑوں میں سے بھی تقریباً تمام یا تو زخمی ہو چکے تھے یا مارے جا چکے تھے۔ اتنے میں نماز ظہر کا وقت آ گیا۔ یہ نماز اس شان سے ادا ہوئی کہ نمازیوں کی جماعت پر لگاتار تیر برس رہے تھے، اور امام کے 2 ساتھی زہیر ابن قین اور سعید ابن عبداللہ حنفی امام کے سامنے کھڑے ہو کر امام کی طرف آتے ہوئے تیروں کو اپنے سینے پر روکتے رہے۔ ادھر نماز تمام ہوئی، ادھر سعید ابن عبداللہ شہید ہو کر اور زہیر زخمی ہو کر خاک پر گر پڑے۔ بعد ظہر امام کے باقی ماندہ ساتھی ایک ایک کر کے میدان میں جاتے رہے اور منصب شہادت پر فائز ہوتے رہے، جب تک حسین کے انصار میں سے ایک فرد بھی باقی رہا۔ ان کی وفا نے گوارا نہ کیا کہ خاندان رسالت کا کوئی فرد میدان میں جائے، لیکن پھر وہ وقت بھی آ گیا جب سوائے چند عزیزوں کے کوئی باقی نہ رہا۔ اس مرحلے پر امام حسین کے جوان سال فرزند حضرت علی اکبر سب سے پہلے میدان میں گئے۔ ان کی شہادت کے بعد اولاد عقیل، اولاد جعفر، اولاد حسن اور اولاد علی قربان ہوتی رہی۔ ان قربانیوں میں آخری قربانی امام حسین کے 6 ماہ کے فرزند علی اصغر کی تھی۔ 6 ماہ کی شہادت وہ شہادت تھی جس نے یزید اور یزیدیت کے چہرے پر ہمیشہ کے لیے ایسی سیاہی مل دی جو ہیلا سازی کی کسی کوشش سے بھی صاف نہیں ہو سکتی۔ اور اب ذبح عظیم کی باری تھی۔ حسین اہل حرم کو صبر کی تلقین کرتے ہوئے میدان کو رخصت ہوئے۔ 3 دن کی بھوک اور پیاس، صبح سے صدمات کا ہجوم، ذہن میں کچھ دیر بعد جلتے ہوئے خیموں اور لٹتی ہوئی چادروں کا تصور، لیکن ان سب باتوں کے باوجود علی کے فرزند نے لشکر آدھا پر 7 حملے کیے، ہر حملہ خندق و خیبر کی یاد تازہ کرتا رہا۔ اس دوران امام کے جسم اقدس پر ہر طرف سے وار ہو رہے تھے، پہلے تیر لگتے رہے، پھر نیزے لگنے لگے، پتھر پھینکے جانے لگے، شمشیروں کے وار ہوتے رہے۔ آخر وہ وقت آیا کہ آپ پشت رہوار سے خاک پر تشریف لائے، ایک مرتبہ ذوق عبادت جوش مارا اور حسین نے اپنا سر سجدے میں رکھ دیا، ایک ایسا سجدہ جو کائنات کی تمام عبادتوں کے لیے سرمایہ افتخار بن گیا، ایک ایسا سجدہ جو اتنا طویل ہوا کہ موت و حیات کا تمام سفر سجدے کے دوران طے ہو گیا۔ ابھی سجدہ تمام نہیں ہوا تھا کہ شمر ذوالجوشن کے خنجر نے جسم اور جان کا تعلق منقطع کر دیا۔ ادھر روز عاشور کا سورج تیزی سے مغرب کی طرف ڈوبنے جا رہا تھا، ادھر سر حسین نوک نیزہ پر طلوع ہو کر اسلام کو ایک نئی صبح کی خوشخبری سنا رہا تھا۔
2: معزز سامعین، آپ محرم الحرام کی خصوصی نشریات سماعت فرما رہے ہیں ایف ایم 101 اسلام آباد اور پلانٹ ایف ایم 87.6 سے۔

0: آواز دے رہا ہے یہ میدان کربلا، آواز دے رہا ہے یہ میدان کربلا، کچھ روز رہ گئے ہیں شکست یزید میں۔ آپ سن رہے ہیں ایف ایم 101 سے محرم الحرام کی خصوصی نشریات۔
1: تمام حمد اس ذات کے لیے سزاوار ہے جو پوشیدہ معاملات کا جاننے والا ہے، اور اس کے وجود پر اس کے مظاہر قدرت کے نشان راہبر ہیں، وہ جس کا دیدار آنکھوں کی بینائی سے محال و ناممکن ہے، جس نے اسے دیکھا نہیں وہ اس کے وجود سے انکار کرنے کا حق نہیں رکھتا، اور جس دل نے اس کے وجود کا اقرار کر لیا ہے وہ اس کی ذات کے ادراک کا دعویٰ نہیں کر سکتا، وہ بلندی میں سب پر برتری رکھتا ہے اور قریب ہونے میں سب سے زیادہ نزدیک ہے، مگر اس کی بلندی نے اسے اپنی مخلوق سے دور نہیں کیا، اور اس کی نزدیکی نے اسے اپنے بندوں کے برابر نہیں بنا دیا۔ عقل انسانی اس کی صفات کی حدوں سے باخبر نہیں، تاہم اس نے مخلوق کو ضرورت بھر معرفت سے محروم بھی نہیں رکھا۔ اس کی ذات کے آثار اور اس کی نزدیکی نے اسے اپنے بندوں کے برابر نہیں بنا دیا۔ عقل انسانی اس کی صفات کی حدوں سے باخبر نہیں، تاہم اس نے مخلوق کو ضرورت

0: لیکن فکر کی قوت کے بغیر. وہ غنی ہے اور ہر چیز سے بے پرواہ ہے لیکن فائدہ اٹھائے بغیر. وقت اس کا ساتھ نہیں دیتے نہ اسباب اسے کچھ عطا کرتے ہیں. اس کا وجود عدم اور زمانوں سے آگے نکل گیا. اس کی ازلیت ابتدا سے بھی پہلے ہے. اس نے روشنی کو اندھیرے, وضاحت کو ابہام, خشکی کو تری, گرمی کو سردی کی ضد بنایا. ہر ضد اور ہر مخالف کو ملا دیا. وہ کسی حد میں محدود اور کسی شمار میں حساب میں نہیں لایا جا سکتا. وہ آنکھوں کے دیکھنے میں نہیں آتا. اس کے لیے نہ حرکت ہے نہ سکون. اور یہ باتیں اس کے لیے ہو بھی کیسی سکتی ہیں, کیونکہ یہ سب چیزیں تو اس نے دوسروں کے لیے بنائی ہیں. وہ جو نہ بدلتا ہے نہ زوال پذیر ہے, نہ اس پر ڈوبنا جائز و لازم آتا ہے, نہ وہ کسی سے پیدا ہوا کہ اس سے کوئی پیدا ہوتا. بشری واہمیں اسے سمجھ کر اس کا اندازہ نہیں کر سکتے, اور انسانی ذہن کی گہرائیاں اسے خیال ملا کر اس کا تصور بھی نہیں کر سکتی. حواس اسے محسوس نہیں کر سکتے, ہاتھ اسے چھو نہیں سکتے. وہ کسی صورت اور حالت میں بدلتا نہیں. نہ اس کے لیے کوئی حد مقرر کی جا سکتی ہے, نہ انتہا اور خاتمہ. وہ خبر دیتا ہے اپنے کلام کے ذریعے سے, مگر زبان کی مدد سے نہیں. وہ ہر بات سنتا ہے, مگر کان کے سوراخ یا آلات سماعت کے واسطے سے نہیں. جس کو وہ پیدا کرنا چاہتا ہے وہ چیز موجود ہو جاتی ہے. وہ اس زمین پر اپنی عظمت اور حکومت کے باعث ظاہر ہے. تمام مخلوقات اس کے سامنے گردنیں ڈالے ہوئے ہیں. اس کی اقتدار سے بھاگ کر کوئی باہر جا نہیں سکتا. اس کی لاتعداد اور رنگا رنگ مخلوقات سب مل کر بھی ایک مچھر کو پیدا نہیں کر سکتی. بلا شبہ وہ خدا واحد و یکتا جس کی سب ہم کرتے ہیں, اس دنیا کے فنا ہو جانے کے بعد بھی باقی رہے گا. اس کے ساتھ کوئی شے نہ ہوگی. یہ دنیا بننے سے قبل جیسی تھی ویسی ہی ہو جائے گی. نہ وقت ہوگا نہ مکان, نہ ساتھ ہوگی نہ زمان. صرف اسی کی ذات ہوگی اور اسی کی جانب جملہ امور کی بازگشت ہے.
1: معزز سامعین, آپ محرم الحرام کی خصوصی نشریات سماعت فرما رہے ہیں FM 101 اسلام آباد اور پلانٹ FM 87.6 سے.
2: خصوصی دستاویزی پروگراموں کا سلسلہ مقامات مقدسہ. آج کا پروگرام میدان عرفات.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

یہ دنیا کے ایسے واحد شہر کی داستان ہے جو سال میں صرف ایک دن کے لیے آباد ہوتا ہے۔ یہ ایک دن کا شہر ایسا شہر ہے کہ اس کے شہری وہ لوگ بھی بن سکتے ہیں جو ایک طرح کے لباس میں ملبوس ہوتے ہیں اور جن کو زندگی میں ایک بار اس شہر کے ایک دن کا مکین بننے کا حکم دیا جاتا ہے۔ عرفات شہر دن دن کا شہر ہے۔ سورج جب نکل آتا ہے تب اس شہر کے مکین لبوں پر اللہ کی حمد و ثنا بلند کرتے ہوئے اس شہر میں داخل ہوتے ہیں، آباد ہوتے ہیں، اور جیسے ہی سورج غروب ہو جاتا ہے توپ کا گولا داغا جاتا ہے اور وہ اس شہر سے کوچ کر جاتے ہیں۔

0: والنعمة لك والملك
1: والنعمة لك والملك
0: لا تريد لك
1: لا تريد لك.
2: کیا دنیا میں کوئی ایسا شہر ہوگا کہ جس میں 30 لاکھ افراد ایک ہی زبان میں ایک سی صدا بلند کرتے ہوئے آئیں, آباد ہوں, عبادت کریں, نماز پڑھیں, دعائیں مانگیں اور پھر وہاں سے کوچ کر جائیں؟ یہ شہر میدان عرفات ہے. دنیا کے کونے کونے سے وہ مسلمان جن کو اللہ تعالیٰ نے اس سفر کی استطاعت دی ہوتی ہے یہاں آتے ہیں اور 9 ذی الحج کو دن کے وقت یہاں وقوف کرتے ہیں. وہ حجاج جو 8 ذی الحج کو منا میں آباد ہوئے تھے صبح سویرے فجر کی نماز ختم کر لیتے ہیں تو پھر عرفات کی طرف کوچ کرنے لگتے ہیں. لبوں پر لبیک اللہم لبیک کی صدائیں, کچھ بسوں میں اور اکثر پیدل منا سے عرفات کی طرف روانہ ہو جائے. راستے میں ایک مقام آتا ہے جس کو وادی محصر کہتے ہیں. اس مقام کے شروع اور اخیر میں بورڈ نصب ہیں اور ان پر لکھا ہے کہ اس مقام سے جلدی سے گزر جائیے, یہاں رکنا منع ہے. یہ وہ وادی ہے جہاں ابرہہ کا لشکر جو خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے آیا تھا اپنے ہاتھیوں سمیت پرندوں کے ابابیل یعنی لشکر کا نشانہ بن گیا تھا اور جس کا پورا قصہ قرآن پاک میں بیان کیا گیا ہے.
3: أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ

0: فجعلهم كعصف مأكول.
1: تم نے دیکھا نہیں تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ کیا اس نے ان کی تدبیر کو عکارت نہیں کر دیا اور ان پر پرندوں کے جھنڈ بھیج دیے جو ان کے اوپر پکی ہوئی مٹی کے پتھر پھینک رہے تھے، پھر ان کا یہ حال کر دیا جیسے جانوروں کا کھایا ہوا بھوسا. میدان عرفات میں 9 ذی الحج کے لیے خیمے لگ جاتے ہیں. اس میدان کی طوالت 2 کلومیٹر سے زیادہ اور چوڑائی بھی 2 کلومیٹر سے زائد ہے. اب اس پر چوڑی سڑکیں بھی بنا دی گئی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بڑے بڑے میدان ہیں. ایک زمانہ تھا کہ میدان عرفات ایک بیابان کی طرح تھا، لیکن 14ویں صدی ہجری کے آخری برسوں میں اس میں درخت لگائے گئے. نیم کے یہ درخت اب قداور بن چکے ہیں، اور ان درختوں کے باعث میدان عرفات میں حجاج کو ٹھنڈی چھاؤں بھی میسر آتی ہے، اور ان درختوں نے کسی حد تک موسم کو بھی معتدل کیا ہے. میدان عرفات کی وسعت اور پاکیزگی دل پر اثر کرتی ہے. کہا جاتا ہے روز حشر میں میدان عرفات ہی میدان حشر بن جائے گا. اسی میدان کو وسیع کر دیا جائے گا اور پھر دنیا کے سب انسان اس میں سما جائیں گے. میدان عرفات میں آنے والے حجاج کی تعداد ہر سال بڑھتی جا رہی ہے، اور آج کے زمانے میں حج کے لیے 30 لاکھ سے زائد حجاج یہاں آتے ہیں.

0: نو ذی‌الحج کو احرام کی حالت میں میدان عرفات میں آنا اور یہاں وقوف کرنا حج کا رکن عظیم ہے۔ میدان عرفات میں مسجد نمرہ واقع ہے، جہاں پر ظہر اور عصر کی نماز ملا کر ایک ساتھ پڑھی جاتی ہے اور اس نماز کا خطبہ دیا جاتا ہے۔ میدان عرفات اس طرح دنیا کا واحد شہر ہے جس کے مقیم پورے دن میں یہاں صرف ایک نماز ادا کرتے ہیں، اور یہ نماز بھی مسافر کی نماز ہوتی ہے۔ دو نمازوں کو ملا کر پڑھنے کا حکم بھی مسافرت کے باعث ہے۔ اس طرح مسلمانوں کو اس بات کی بھی تعلیم دی جاتی ہے کہ اس دنیا میں وہ ایک مسافر کی طرح ہیں، آئے رکے، اللہ کی عبادت کی اور رخصت ہو لیے۔ میدان عرفات میں کوئی عمارت نہیں ہے، صرف ایک عمارت مسجد نمرہ کی ہے، سادہ سی تعمیر لیکن وسیع دالان اور وسیع ہال والی مسجد۔ صبح سویرے ہی سے عازمین حج اس مسجد میں آ کر بیٹھ جاتے ہیں اور تلاوت کلام پاک میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ ظہر کے وقت مسجد نمرہ میں نماز ادا ہوتی ہے، اس کے بعد دعا ہوتی ہے، اور دعا کے بعد حجاج ایک دوسرے کو بہت بڑی کامیابی پر، حج کا فرض ادا کرنے پر، یہاں حاضری پر ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں۔ مسجد نمرہ کے قریب ایک برساتی نالا خم کھاتا ہوا گزرتا ہے۔ میدان عرفات کے کنارے پر اس نالے کے اوپر قریباً ایک کلومیٹر کے اندر 14 کشادہ پل تعمیر کیے گئے ہیں۔ اس نالے سے کئی برسوں بعد شدید بارش کے بعد ہی آتی ہے۔ یوں دیکھیے تو یہ ریت کا دریا ہے، اور بہت سے خیمے اس ریت کے دریا میں بھی نصب ہوتے ہیں، اور نماز کے بعد پھر لوگ اپنے خیموں میں جا کر کچھ آرام کرنے کے بعد عبادات اور دعاؤں میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ میدان عرفات کی دعاؤں کا اجر کئی گنا۔ عرفات کے نام کی بہت سی وجوہ بیان کی گئی ہیں۔ عرفات لفظ جمع ہے اور اس کا واحد نہیں ہے۔ اس میدان میں انسان اپنے رب کی معرفت اور عبادت و ذکر کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرتا ہے۔ یہاں مشرق و مغرب کے مسلمانوں کو آپس میں تعارف کا موقع ملتا ہے، اس لیے بھی اسے عرفات کہا جاتا ہے۔ عرفات معرفت سے نکلا ہے، اس کے 8 قول ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو اللہ رب العزت نے جنت سے نکال کر زمین پر اتارا تو حضرت آدم سراندی حوا جدہ میں ٹھہری۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حج کرنے کا حکم دیا تو وہاں حضرت حوا کو پایا اور ایک دوسرے کا تعارف ہوا، اس لیے اس دن سے اس کا نام عرفات رکھ دیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جبریل امی نے حج کرنے کے طریقے سکھائے۔ جب عرفات میں قیام فرمایا تو جبریل علیہ السلام نے دریافت کیا، آ عرفتا، کیا آپ پہچان گئے؟ حضرت آدم علیہ السلام نے اثبات فرمایا، اس وجہ سے اس کا نام عرفات ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب حج کے لیے عرفات پہنچے تو اس مقام کو پہچان لیا، کیونکہ اس سے پہلے انہیں اس کے نشانات اور اوصاف بتا دیے گئے تھے۔ جبریل امی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مناسک حج سکھائے، اور جب انہیں عرفات میں لائے تو دریافت فرمایا، کیا آپ کو معلوم ہو گیا؟ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی حضرت ہاجرہ اور بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ معظمہ کے مقام پر چھوڑ کر شام واپس تشریف لے گئے، اور کئی سال بعد جب دوبارہ بیوی اور بیٹے سے ملاقات ہوئی تو یہ عرفہ کے دن میدان عرفات میں ہوئی تھی۔ اس نام کا باعث یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ جب 8ویں ذی الحج کی رات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں تو صبح اٹھ کر آپ فکر مند ہو گئے کہ آیا یہ حکم باری تعالی ہے یا شیطانی وسوسہ ہے۔ پھر دوسری شب عرفہ کی رات تب صبح آپ نے کہا، عرفتو یا رب انہو من عندک، اے میرے رب، میں نے پہچان لیا، یہ حکم واقعی تیری جانب سے ہے۔ حجاج کرام جب اس میدان میں جمع ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کا تعارف ہوتا ہے، اور اس دن اللہ رب العزت اپنے بندوں کو مغفرت اور رحمت کے ساتھ پہچانتے ہیں۔ عرفہ اعتراف سے مشتق بھی ہے کہ جب حجاج عرفات میں قیام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ربوبیت، جلالت، بے نیازی اور استغنا کا اعتراف کرتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا نے یہاں وقوف کیا تو یہ دعا پڑی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لکوننا من الخاسرین. علامہ ابراہیم رفعت پاشا لکھتے ہیں، جبل عرفات ایک بڑی کمان کی مانند ہے جو ایک وسیع وادی کو گھیرے ہوئے ہے، اس کی مسافت 2 میل سے زائد ہے. اس میں ایک چھوٹی سی پہاڑی جبل رحمت کے نام سے مشہور ہے، جس کی بلندی 30 میٹر اور طول 300 میٹر ہے. اس پر جانے کے لیے بڑی بڑی 91 سیڑھیاں ہیں. پہاڑی پر چڑھتے ہی ایک تھڑا بنا ہوا ہے جس کا طول 15 میٹر اور عرض 10 میٹر ہے. اسے مسجد ابراہیم کہا جاتا ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تھی. اسی طرح جبل رحمت کے دامن میں مسجد نما تھڑا بنا ہوا ہے جو مسجد سخرات کے نام سے مشہور ہے. جبل رحمت کے اوپر 4 میٹر بلند ایک برج بنا ہوا ہے. حجاج کی رہنمائی کے لیے عرفہ کی رات اس پر شمع روشن کی جاتی ہے. جبل رحمت پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اونٹنی قصبہ پر بیٹھے ہوئے حجت الوداع کا خطبہ ارشاد فرمایا تھا. یہ خطبہ انسانی منشور ہے. یہ خطبہ انسانی تاریخ کا سب سے اہم اعلان ہے، اور اس جگہ میں 1 لاکھ مسلمانوں نے آپ کا یہ خطبہ سنا تھا. آپ بلند آواز میں ارشاد فرما رہے تھے، اے لوگوں، میں جو کچھ کہوں اسے غور سے سنو، شاید آئندہ سال اور اس کے بعد پھر کبھی یہاں تم سے ملاقات نہ ہو سکے. اے لوگوں، تم پر ایک دوسرے کی جان و مال تا قیامت حرام ہیں، جس طرح آج کے دن اور اس مہینے ذوالحج میں ایک دوسرے کی بے حرمتی نہیں کر سکتے. آج سے ہر قسم کا سود ختم کیا جاتا ہے راس المال کے سوا. عباس کا جو سود دوسروں کے ذمے واجب الادا ہے، اسے موقوف کیا جاتا ہے. جاہلیت کے مقتولین کا قصاص اور دیت دونوں کل عدم قرار دی جاتی ہیں. سب سے پہلے میں بنو ہاشم کے بیٹے ابن ربیعہ بن حارث بن عبد المطلب کے فرزند کا بدلہ اور دیت معاف کرتا ہوں. خطبہ حجت الوداع ایک طویل خطبہ ہے جو انسانوں کو زندگی گزارنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی روشنی فراہم کرتا ہے. یہ رہتی دنیا کے انسانوں کے لیے سب سے معیاری منشور ہے. اس خطبے سے مسلمانوں کو بے نظیر تمدن ملا. معلوم دنیا پر ان کی حکومت و سلطنت قائم ہوئی، اور انہوں نے مشرق و مغرب تک علم کی مشعلیں روشن کیں، اور امت مسلمہ کو دونوں جہانوں پر فضیلت ملی. ارشاد خطبہ کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قصبہ سے اتر گئے. تھوڑی دور چلنے کے بعد آپ نے ظہر اور عصر دونوں اوقات کی نماز جمع کر کے عرفہ میں ادا فرمائی. پھر قصبہ پر سوار ہوئے اور مقام سخرات میں تشریف فرما ہوئے، جہاں تکمیل دین کی آخری آیت نازل ہوئی.
1: اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا.
0: آج کے دن میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا ہے، اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی ہے، اور تمہارے لیے اسلام کو تمہارے دین کی حیثیت سے قبول کر لیا ہے. اس آیہ مبارک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پوری امت کو ایک خوشخبری دی گئی. اس آیت کو سننے کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فکر مند ہو گئے. ان کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے کہ اب اگر وہ دین، پیغام اور نعمت مکمل ہو گئی ہے تو حضور کی بعثت کا وقت پورا ہو گیا ہے. اب کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ اللہ اپنے محبوب کو اپنے پاس بلا لے گا. جبل رحمت پر جس جگہ سے آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا تھا، اس جگہ اب ایک سفید برج بنا دیا گیا ہے. یہ لوح سفید ہے. اس کے پاس لوگ خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نوافل بھی ادا کرتے ہیں. یہ لوح سفید ہماری تاریخ کا روشن سنگ میل ہے. لوح سفید کے نیچے بڑے بڑے چٹان نما پتھر ہیں، اور ایک زائر سوچتا ہے، جانے ان پتھروں پر کون کون جلیل القدر صحابہ تشریف فرما ہوں گے. سب کی نظریں اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ پر نور پر ہوں گی، اور کان آپ کی آواز سن رہے ہوں گے. میدان عرفات اور جبل رحمت کی اپنی شان ہے، اپنا انداز ہے، اپنا رنگ اور اپنی خوشبو ہے. عرفات کی حجت الوداع اور جبل رحمت کی خطبہ حجت الوداع کی بنا پر دینی عظمت و تقدیس ہے، اور علمی اور تعلیمی اہمیت ہے. جبل رحمت ایک دانشگاہ ہے. جبل رحمت پر شام تک حجاج بلندیوں پر جاتے اور وہاں سے میدان عرفات کا نظارہ کر کے واپس اترتے ہیں، پھر شام ہونے لگتی ہے اور جب سورج غروب ہوتا ہے تو توپ کا گولا داغا جاتا ہے اور حجاج مزدلفہ کی طرف روانہ ہونے لگتے ہیں۔ ایک شہر جو آباد تھا اب خالی ہونے لگتا ہے اور حجاج کے قافلے ایک بار پھر لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے مزدلفہ کے میدان کو آباد کرنے کے لیے روانہ ہوتے جاتے ہیں۔ مقامات مقدسہ، آج آپ نے میدان عرفات کے بارے میں پروگرام سنا۔ تحریر و پیشکش عظیم سرور۔
2: کربلا کہتی ہے اسلام کا معیار ہوں میں، میری خاک پہ ٹپکا ہے عباس کا لہو، پہلے جنگل تھی مگر آج سے گلزار ہوں میں، اسی لیے ساری زمینوں کی علمدار ہوں میں۔ آپ سن رہے ہیں ایف ایم 101 سے محرم الحرام کی خصوصی نشریات۔

کیا حسین زخموں بھری کہانی، حسین زخموں بھری جبی ہے، حسین عظمت کا آستاں ہے، اٹھا

حسین کا حوصلہ نہ پوچھو، حسین لٹ کر بھی سرخرو ہے وہ دے

0: معزز سامعین، آپ محرم الحرام کی خصوصی نشریات سماعت فرما رہے ہیں FM 101 اسلام آباد اور پلانٹ FM 87.6 سے۔
1: سامعین، آپ FM 101 سے محرم الحرام کی خصوصی نشریات سن رہے ہیں۔ وہ جی

0: نہ ذکر ہے حسین ہی کلام ہے، حسین اپنا ذکر ہے حسین ہی کلام ہے، حسین صبح نور ہے حسین اپنی شام ہے، حسین اپنی شام ہے، حسین دین و ایمان حسین حرف قرآن، اٹھائے دین پہ جو جا حسین ہی کا نام ہے، نبی کا لاڈلا ہے جو فاطمہ کی جان ہے۔
1: Now it's the time for news.
2: دن کے 11 بجے ہیں، السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے، ایاز اسلم سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ، آج یوم عاشور ملک بھر میں مذہبی عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ صدر اور وزیر اعظم نے قوم سے اپیل کی ہے کہ یوم عاشور کے حقیقی پیغام کو اجاگر اور بین المسالک ہم آہنگی کو فروغ دیا جائے۔ صدر نے غزہ میں بچوں کے خلاف مظالم کا فوری احتساب کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ اور ایف آئی ایچ ہاکی پرو لیگ میں پاکستان اور بھارت کے درمیان میچ آج لندن میں کھیلا جائے گا۔
1: The biggest FM radio network of Pakistan. Tune into the one above, FM 101.
3: معزز سامعین، آپ محرم الحرام کی خصوصی نشریات سماعت فرما رہی ہیں FM 101 اسلام آباد اور پلانٹ FM 87.6 سے۔
0: کربلا کہتی ہے اسلام کا معیار ہوں میں، میری خاک پہ ٹپکا ہے عباس کا لہو، پہلے جنگل تھی مگر آج سے گلزار ہوں میں، اسی لیے ساری زمینوں کی علمدار ہوں میں۔ آپ سن رہے ہیں FM 101 سے محرم الحرام کی خصوصی نشریات۔

0: لسنرز، آپ ایف ایم اروان اسلام آباد سے محرم الحرام کی خصوصی نشریات سن رہے ہیں۔
1: پیاس کی شدت گوارا کی، مگر چھوڑا نہ حق

کس قدر صابر تھا ہر نوجوان اہل بیت۔

0: اور قافلے کی منظر کشی کرتے ہوئے کیا بات کی محشر بدایونی نے
1: کہ جہاں ترستے ہو سب

पत्राए नाचीज थे आँखों में जब तक अश्क थे।

خون اصغر سے کھلے گا کربلا کا انحصار.

व्यास कोई न रहा पा।

غربت میں نہ مرتے، ڈھارس تھی بڑی

کس کے سارے

गए प्यारे, उठो मेरे भाई।

0: معزز سامعین، آپ محرم الحرام کی خصوصی نشریات سماعت فرما رہے ہیں FM 101 اسلام آباد اور پلانٹ FM 87.6 سے۔
1: بندگان خدا، تم اللہ کے بیان قرآن حکیم سے نفع حاصل کرو اور پند الہی جو زبان رسول پر جاری ہوئی اس سے فائدہ اٹھاؤ تاکہ رستگاری پاؤ، اس کی نصیحت قبول کرو، کیونکہ واضح دلیلوں کے ذریعے سے ہر عذر کو ختم کیا جا چکا ہے۔ اب تم باز پرس اور جواب دہی سے بچ نہیں سکتے، اتمام حجت بھی ہو چکا۔ جو باتیں اللہ کو پسند یا ناپسند ہیں وہ کھول کھول کر بتا دی گئیں تاکہ تم اچھے عمل کو پہچان لو اور برے کاموں سے باز رہو۔ رسول اللہ فرمایا کرتے تھے کہ جنت ناپسندیدہ اور دشوار کاموں سے اور جہنم خواہشات نفس کی لذتوں سے بھرا ہوا ہے۔ بلا شبہ یہ نفس گناہ سے دور ہونے میں بہت زیادہ دور ہے، یہ تو ہمیشہ ناروا خواہشات کی طرف انسان کو کھینچتا ہے۔ خدا کے بندو، یہ بات اچھی طرح سے جان لو کہ نفس کوئی مومن صبح سے شام نہیں کرتا، مگر یہ کہ اس دوران میں بار بار اپنے نفس سے بدگمان ہوتا رہتا ہے اور عیب جوئی پر مائل ہوتا ہے، وہ ہمیشہ اس پر کمی اطاعت کا الزام لگاتا ہے اور اطاعت کی زیادتی کا متمنی بن جاتا ہے۔ پس تم ان لوگوں کی طرح بن جاؤ جو تمہارے پیش رو تھے، انہوں نے مسافروں کی طرح اس دنیا سے اپنے خیمے اکھاڑ لیے اور انہیں منزل سفر کی طرح طے کر لیا۔ اور یاد رکھو کہ یہ قرآن حکیم ایک ایسا ناصح ہے جو کبھی خیانت کا مرتکب نہیں ہوتا، یہ ایسا رہنما ہے جو کبھی گمراہ نہیں ہونے دیتا، اور ایسا محدث ہے جو کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ جو اس کا ہم نشین بن گیا اس کی ہدایت اور رستگاری میں اضافہ ہو گیا، اس کی بے بصری اور گمراہی کم ہو گئی۔ اور جان لو کہ قرآن کسی فرد کے لیے کسی قسم کی محتاجی باقی نہیں رہتی۔ قرآن کے ذریعے سے تم اپنے امراض کا مداوا طلب کرو، اسی کے ذریعے سے ہر دشمن پر غلبہ حاصل کرو۔ اس میں ہر درد، ہر آزار، کفر و نفاق اور گمراہی کی شفا موجود ہے۔ بس اسی کو وسیلہ بنا کر خدا سے سوال کرو، محبت کی پونجی لے کر اس کی طرف بڑھو، اسی کے وسیلے سے اس کی مخلوق سے کچھ نہ کچھ مانگو، اور جان لو کہ روز قیامت قرآن ہی وہ شافع بنے گا جس کی شفاعت قبول ہوگی، اور جس کی شفاعت قرآن نے کی اس کو ضرور فلاح حاصل ہوگی، اور جس کو قیامت کے روز قرآن نے رد کر دیا وہ نقصان سے نہ بچ سکے گا، کیونکہ اس روز پکارنے والا پکارے گا کہ آگاہ ہو جاؤ کہ ہر عمل کرنے والا آج اپنی پاداش میں گرفتار ہے، مگر وہ جو قرآن کا ساتھی تھا وہ آزاد ہے۔ بس تم اس کے پیرو بن جاؤ اور اپنے رب کی رحمت تک پہنچنے کے لیے اسے اپنا راہبر بنا لو، اپنے نفسوں پر اس سے نصیحت حاصل کرو، اس کی رائے کے مقابلے میں اپنی رائے کو غلط سمجھو اور اس کے مقابلے میں اپنی خواہشات کو ہیٹ جانو، عمل کرو، عمل آخرت پر نظر رکھو، انجام کار کا خیال رکھو، صبر اختیار کرو، استوار ہو جاؤ، پیروی نفس سے بچو، یہی تمہاری نہایت ہے، اس لیے اس انتہا تک پہنچ جاؤ جو تمہارے لیے مقرر ہے۔ تمہارے لیے پرچم اور نشان، پیغمبر اور ائمہ موجود ہیں، بس عافیت پانے کے لیے اپنے نشان ہدایت تک پہنچ جاؤ اور رستگاری حاصل کرو۔ اور ہاں، جان لو کہ اسلام غایت اور نفع ہے، اسے اپنے قبضے میں کر لو، خدا کی طرف متوجہ ہو جاؤ، اس کا حق ادا کرو، اس کے احکام کی پیروی کرو، قیامت کے روز قرآن ہی تمہارا گواہ بنے گا اور تمہاری طرف سے حجت اور دلیل پیش کرے گا۔ آگاہ ہو جاؤ کہ جو کچھ مقدر تھا وہ واقع ہو چکا، اور جو خدا کا حکم اور ارادہ تھا وہ بھی ہو کر رہا۔ میں جو کچھ کہتا ہوں اسی کے وعدے اور حجت کی بنا پر کہتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے کہ بلا شبہ وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا مددگار اللہ ہے اور اس کے بعد وہ اپنے قول پر قائم رہے، ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ نہ ڈرو اور غم نہ کھاؤ اور جنت سے راحت پاؤ جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ بے شک تم نے اقرار کیا تھا کہ ہمارا رب اللہ ہے، تو اس کی کتاب پر، اس کے دین پر، اس کے بتائے ہوئے واضح راستے پر استقامت کے ساتھ چلو، نہ حد سے آگے بڑھو اور نہ بدعت کا راستہ اختیار کرو، اپنے عمل سے اس کی مخالفت نہ کرو، کیونکہ جو لوگ حق کے راستے سے بھٹک جائیں گے وہ اللہ کی رحمت سے دور رہیں گے اور قیامت کو اس کی خوشنودی حاصل نہ کر سکیں گے۔ اپنی زبان کو ایک رکھو، کیونکہ مرد کے لیے ضروری ہے کہ اپنی زبان پر قابو رکھے، کیونکہ زبان اپنے صاحب سے سرکشی کرتی ہے۔ خدا کسی شخص کو نہیں دیکھا کہ اس کے تقویٰ نے اسے فائدہ پہنچایا ہو جب تک اس نے اپنی زبان کی حفاظت نہ کی۔ مومن کی زبان اس کے دل کی پشت ہوتی ہے اور منافق کا دل اس کی زبان کی پیٹھ ہے۔ مومن جب بات کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو تأمل اور فکر سے کام لیتا ہے، اگر بات اچھی اور فائدہ مند ہوتی ہے تو کہہ دیتا ہے، اگر بری اور ناروا ہوتی ہے تو چپ رہتا ہے۔ مگر اس کے برعکس منافق کی زبان پر جو کچھ آتا ہے کہہ گزرتا ہے، وہ اس بات کا خیال نہیں رکھتا کہ اس کی بات کسے فائدہ پہنچائے گی اور کسے نقصان۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ بندے کا ایمان اس وقت تک پختہ اور استوار نہیں ہوتا جب تک اس کی زبان استوار نہ ہو، اور دل اس وقت تک مستقیم نہیں ہوتا جب تک زبان استوار نہ ہو۔ اے لوگوں، ذرا سوچو، کیا یہ بہتر نہیں کہ تم اپنے خالق کے دربار میں اس طرح پیش ہو کہ تمہارا ہاتھ مسلمانوں کے خون ناحق سے رنگین نہ ہو، اور ان کے اموال ہتھیار لینے کا مجرم نہ ہو، اور ان کی بے عزتی اور بے آبروئی سے تمہاری زبان پاک ہو؟ خدا کے بندو، جان لو کہ بندہ مومن آج بھی اس چیز کو حلال سمجھتا ہے جسے کل حلال جانتا تھا، اور اب بھی اس شے کو حرام ہی جانتا ہے جسے پہلے حرام گردانتا تھا۔ بدعت کی راہ سے لوگوں نے جو چیزیں اپنے لیے مباح کر لی ہیں، بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جسے خدا نے حرام ٹھہرایا وہ حرام ہی ہے، بلا شبہ جسے اللہ نے حلال قرار دیا وہ حلال ہی ہے، اور جسے اس نے حرام ٹھہرایا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہے۔ تم جملہ معاملات کا تجربہ کر چکی ہو، انہیں اچھی طرح سے پرکھ چکی ہو۔ تم سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کی وساطت سے تمہارے لیے عبرت اور نصیحت فراہم کی جا چکی ہے، تمہارے لیے مثالیں مہیا کر دی گئی ہیں، تمہیں امر واضح اور دلیل روشن یعنی اسلام کی طرف بلایا جا چکا ہے۔ اس بلاوے سے صرف وہی بے خبر بن سکتا ہے جو بہرا ہو، وہی اس روشنی سے انکار کر سکتا ہے جو اندھا ہو۔ وہ شخص خدا کے امتحانوں سے بھی فائدہ نہیں اٹھاتا، اس پر کون سی نصیحت کارگر اور مؤثر ہوگی؟ انسان دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ جو شریعت کی پیروی کرتے ہیں اور دوسرے وہ جو بدعتوں کے مرتکب ہوتے ہیں۔ ان کے پاس نہ خدائی قانون کی کوئی دلیل ہے اور نہ حجت کی روشنی۔ بے شک خدا کی کتاب قرآن سے زیادہ کوئی نصیحت اور موعظت نہیں، قرآن تو اللہ کی مضبوط رسی اور اس کا مستحکم وسیلہ ہے، اسی میں دل کی ٹھنڈک، قلب کی بہار اور علم و حکمت کے چشمے ہیں۔ اس کے سوا کوئی چیز ایسی نہیں جو قلب کو چمکا سکے۔ اب تو نصیحت کرنے والے گزر گئے، جو باقی ہیں وہ تو بس بھولنے اور بھلا دینے والے ہیں۔ پس بندگان خدا، جب تک تم خیر کو دیکھو تو اس کے معین و مددگار بن جاؤ، اور جب شر کو دیکھو تو اس سے منہ پھیر لو اور اس کے قریب بھی نہ جاؤ۔ رسول اللہ کا ارشاد ہے کہ اے ابن آدم، خیر پر عمل کر اور شر سے بچتا رہے، اگر تو نے ایسا کیا تو یقیناً خوش رفتار اور میانہ رو ہوگا۔ اللہ کے بندو، جان لو کہ ظلم کی تین قسمیں ہیں، ایک ظلم جو کبھی بخشا نہ جائے گا، دوسرا وہ جو ترک نہ کیا جائے گا، تیسرا ظلم جو بخش دیا جائے گا اور جس کا بدلہ نہ لیا جائے گا۔ وہ ظلم جو بخشا نہ جائے گا شرک ہے، کیونکہ حق تعالی نے ارشاد فرمایا ہے کہ خدا اسے ہرگز معاف نہیں کرے گا جو کسی کو اس کا شریک بنائے گا، اور جو ظلم بخش دیا جائے گا وہ ہے جو انسان ارتکاب معصیت کی وجہ سے خود اپنے نفس پر کرتا ہے، اور جو ظلم ترک نہ کیا جائے گا وہ ہے جو بندے ایک دوسرے پر کرتے ہیں۔ اس کا قصاص، تلافی اور بدرہ آخرت میں انتہائی شدید ہوگا۔
2: حسین علیہ السلام کے خیموں میں 10 محرم کی صبح علی اکبر کی اذان سے ہوئی۔ اس صبح سے پہلے کی رات حق پرستوں نے جاگتی آنکھوں اور بیدار دلوں سے عبادت الہی میں گزاری تھی۔ آج نماز صبح ادا کرتے ہوئے ہر حسینی کے دل میں شوق شہادت اس طرح انگڑائی لے رہا تھا کہ اس جماعت کا ہر فرد آج کی نماز کو اپنی زندگی کی آخری نماز بنا دینا چاہتا تھا۔ رسول کے فرزند حسین کی امامت، انصار حسین جیسے معموم، حق پرستی کا عطا کردہ اعتماد، جذبہ جانساری کا خلوص، رسول کے سامنے سرخرو ہو جانے کا یقین، ان سب عناصر نے مل کر آج حق عبادت ادا کر دیا، اور کربلا میں روز عاشور کی نماز صبح کائنات میں ہونے والی عبادتوں میں بے مثال ہو گئی۔ ادھر نماز تمام ہوئی، ادھر یزیدی فوجیں میدان میں صفیں جمانے لگیں۔ 72 افراد سے جنگ کرنے کے لیے 30,000 کا لشکر اس طرح سفارا ہو رہا تھا گویا بہت بڑی جنگ ہونے والی ہے، اور حقیقتاً یہ ایک بہت بڑی جنگ تھی۔ عمر ابن سعد نے میمنہ پر عمر بن حجاج زبیدی کو سردار مقرر کیا، میسرہ کا افسر شمر ذی الجوشن بنا، سواروں کی سرداری عذرا بن قیس احمسی کو ملی، پیادوں کا نگران شیس بن ربیع یربوئی قرار پایا، اور لشکر کا پرچم عمر ابن سعد نے اپنے غلام ورید کے سپرد کیا۔ ہر طرف پھیلی ہوئی اس عظیم الشان فوج کے سامنے حسین ابن علی نے اپنے 32 سواروں اور 40 پیادوں پر مشتمل فوج اس طرح آراستہ کی کہ میمنے پر زہیر ابن قین کو اور میسرہ پر حبیب ابن مظاہر کو سردار بنایا، اور قلب لشکر میں علم اپنے بھائی عباس ابن علی کے سپرد کر کے انہیں علمدار بنایا۔ وقت ظہر قریب آ رہا تھا اور ابھی آغاز جنگ نہیں ہوا تھا۔ آخر عمر ابن سعد نے اپنی کمان سے تیر جوڑا اور یہ کہتے ہوئے جماعت حسینی کی طرف چھوڑ دیا کہ اہل لشکر گواہ رہنا، سب سے پہلا تیر میں نے چلایا ہے۔ سردار لشکر کا اشارہ پاتے ہی ہزاروں تیر کمانوں سے چلے اور حسینیوں کے گرد تیروں کی بارش ہونے لگی۔ یہ باقاعدہ اعلان جنگ تھا۔ اب انفرادی جنگ شروع ہوئی۔ ہر طرح کی آسائش رکھنے والے ایک ایک کر کے آتے رہے اور پیاسوں کے ہاتھوں موت کے گھاٹ اترتے رہے۔ انفرادی جنگوں میں حر ابن یزید ریاحی، عبداللہ ابن عمیر کلبی، مسلم ابن اوسجا، بریر بن خزیر حمدانی اور یزید بن زیاد کندی نے خوب داد شجاعت دی، حتیٰ کہ عمر ابن سعد کو یقین ہو گیا کہ اگر لڑائی اسی انداز سے ہوتی رہی تو یہ جنگ کبھی ختم نہ ہو سکے گی۔ چنانچہ اس نے حسین بن تمیم کو 500 تیر اندازوں کے ساتھ لشکر حسینی امام کی جماعت پر تیر برسانے لگا۔ قریب سے چلائے جانے والے ان تیروں کو سوائے سینے پر روکنے کے اور کوئی چارہ کار نہ تھا، لیکن حسین کے جانسار تلواریں لے کر تیروں کی برسات میں دشمن کے لشکر پر ٹوٹ پڑے اور تھوڑی دیر میں حملہ آوروں کو پیچھے دھکیلنے میں کامیاب ہو گئے۔ لیکن اس حملے میں حسینی فوج کے 50 پروانے اپنی جان شمع امامت پر نثار کر چکے تھے، اور ان کے کل 32 گھوڑوں میں سے بھی تقریباً تمام یا تو زخمی ہو چکے تھے یا مارے جا چکے تھے۔ اتنے میں نماز ظہر کا وقت آ گیا۔ یہ نماز اس شان سے ادا ہوئی کہ نمازیوں کی جماعت پر لگاتار تیر برس رہے تھے، اور امام کے دو ساتھی زہیر ابن قین اور سعید ابن عبداللہ حنفی امام کے سامنے کھڑے ہو کر امام کی طرف آتے ہوئے تیروں کو اپنے سینے پر روکتے رہے۔ ادھر نماز تمام ہوئی، ادھر سعید ابن عبداللہ شہید ہو کر اور زہیر زخمی ہو کر خاک پر گر پڑے۔ بعد ظہر امام کے باقی ماندہ ساتھی ایک ایک کر کے میدان میں جاتے رہے اور منصب شہادت پر فائز ہوتے رہے، جب تک حسین کے انصار میں سے ایک فرد بھی باقی رہا، ان کی وفا نے گوارا نہ کیا کہ خاندان رسالت کا کوئی فرد میدان میں جائے۔ لیکن پھر وہ وقت بھی آ گیا جب سوائے چند عزیزوں کے کوئی باقی نہ رہا۔ اس مرحلے پر امام حسین کے جوان سال فرزند حضرت علی اکبر سب سے پہلے میدان میں گئے۔ ان کی شہادت کے بعد اولاد عقیل، اولاد جعفر، اولاد حسن اور اولاد علی قربان ہوتی رہیں۔ ان قربانیوں میں آخری قربانی امام حسین کے 6 ماہ کے فرزند علی اصغر کی تھی۔ 6 ماہ کی شہادت وہ شہادت تھی جس نے یزید اور یزیدیت کے چہرے پر ہمیشہ کے لیے ایسی سیاہی مل دی جو ہیلا سازی کی کسی کوشش سے بھی صاف نہیں ہو سکتی۔ اور اب ذبح عظیم کی باری تھی۔ حسین اہل حرم کو صبر کی تلقین کرتے ہوئے میدان کو رخصت ہوئے۔ 3 دن کی بھوک اور پیاس، صبح سے صدمات کا ہجوم، ذہن میں کچھ دیر بعد جلتے ہوئے خیموں اور لٹکتی ہوئی چادروں کا تصور، لیکن ان سب باتوں کے باوجود علی کے فرزند نے لشکر آدھا پر 7 حملے کیے۔ ہر حملہ خندق و خیبر کی یاد تازہ کرتا رہا۔ اس دوران امام کے جسم اقدس پر ہر طرف سے وار ہو رہے تھے۔ پہلے تیر لگتے رہے، پھر نیزے لگنے لگے، پتھر پھینکے جانے لگے، شمشیروں کے وار ہوتے رہے۔ آخر وہ وقت آیا کہ آپ پشت رہوار سے خاک پر تشریف لائے۔ ایک مرتبہ ذوق عبادت جوش مارا اور حسین نے اپنا سر سجدے میں رکھ دیا۔ ایک ایسا سجدہ جو کائنات کی تمام عبادتوں کے لیے سرمایہ افتخار بن گیا۔ ایک ایسا سجدہ جو اتنا طویل ہوا کہ موت و حیات کا تمام سفر سجدے کے دوران طے ہو گیا۔ ابھی سجدہ تمام نہیں ہوا تھا کہ شمر ذی الجوشن کے خنجر نے جسم اور جان کا تعلق منقطع کر دیا۔ ادھر روز عاشور کا سورج تیزی سے مغرب کی طرف ڈوبنے جا رہا تھا، ادھر سر حسین نوک نیزہ پر طلوع ہو کر اسلام کو ایک نئی صبح کی خوشخبری سنا رہا تھا۔
1: بندگان خدا، میں تمہیں اس دنیا کے مکر و فریب سے ڈراتا ہوں، کیونکہ یہ ناپائیدار جگہ ہے، یہ ایسی فروتگاہ ہے جہاں جستجوئے آب و گیا لا حاصل ہے۔ دیکھو، اس دنیا نے فریب دینے والی چیزوں سے اپنے تئیں آراستہ کر رکھا ہے، اور اپنی اسی آرائش سے لوگوں کو مبتلا فریب رکھتی ہے۔ یہ دنیا تمہارے رب کے نزدیک ایک ایسی منزل ہے جو حقیر و پست ہے، اس کا حلال حرام سے، اس کی نیکی بدی سے، اس کی زندگی موت سے، اور اس کی شیرینی تلخی سے ملی ہوئی ہے۔ اللہ نے اس دنیا کو اپنے نیک بندوں کے لیے صاف اور گوارا نہیں بنایا، بلکہ اسے ان کے لیے تنگی اور سختی کا گھر بنا دیا ہے، اور اپنے منکروں اور دشمنوں کے لیے اس کو بخشنے میں بخل سے کام نہیں لیا۔ اس کا خیر اور نیکی بہت کم ہے، اس کی بدی اور شر آمادہ ہے، اس کا جمع جتھا اور مال و دولت سب ختم ہو جانے والا ہے، اس کی شوکت اور دبدبا چھن جانے والی چیزیں ہیں، اس کی آبادیاں خرابی بن جائیں گی۔ اللہ نے جو چیزیں تم پر فرض کر دی ہیں ان کی طلب میں لگے رہو، اور اس نے تم سے اپنے جس حق کا مطالبہ کیا ہے اسے ادا کرنے میں اس کی توفیق اور مدد کے جویا رہو۔ اپنے کانوں سے موت کی پکار سن لو قبل اس کے کہ تمہیں ہوتے رہتے ہیں، اگرچہ بظاہر وہ خوش و خرم نظر آتے ہیں۔ تمہارے دل سے موت کی یاد غائب ہو چکی ہے، اور جھوٹی تمناؤں نے تمہارے دل پر قبضہ کر رکھا ہے۔ آخرت کے مقابلے میں یہ دنیا تم پر زیادہ مسلط ہو چکی ہے، اور آخرت کی زندگی کے مقابلے میں اس فنا ہونے والی دنیا کی لذتیں تمہارے لیے پائندہ اور برقرار رہنے والی ہیں۔ اے لوگوں، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم دنیا کی ان چیزوں پر مصروف ہوتے ہو جو بہت ہی معمولی اور حقیر ہیں، اور آخرت کی کثیر نعمتوں سے تم بے خبر ہو۔ تم اس صورت حالات سے ذرا زندگی کو اگر ایک نیا دن ملتا ہے تو ایک پرانا دن ضائع بھی ہو جاتا ہے۔ اولاد کو جانشینی اسی وقت ملتی ہے جب ماں باپ دنیا سے اٹھ جاتے ہیں۔ یہاں ہر شخص اگرچہ موت سے بھاگتا ہے، لیکن وہ اس سے ملاقات کرنے پر مجبور ہے۔
3: Now it's the time for news, the biggest
4: دن کے 12 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے، ایاز اسلم سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ آج یوم عاشور ملک بھر میں مذہبی عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ صدر اور وزیر اعظم نے قوم سے اپیل کی ہے کہ یوم عاشور کے حقیقی پیغام کو اجاگر اور بین المسالک ہم آہنگی کو فروغ دیا جائے۔ صدر نے غزہ میں بچوں کے خلاف مظالم کا فوری احتساب کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ اور وینزویلا میں یکے بعد دیگرے شدید نوعیت کے زلزلوں کے نتیجے میں اموات کی تعداد 235 ہو گئی ہے۔ اور اب ان خبروں کی تفصیل۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے جانصار رفقا کی کربلا میں عظیم قربانی پر انہیں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے یوم عاشور 10 محرم الحرام آج ملک بھر میں مذہبی عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ اس موقع پر ملک کے تمام شہروں میں ماتمی جلوس نکالے جا رہے ہیں۔ علماء اور ذاکرین اپنے خطبات میں جناب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی درخشاں تعلیمات اور واقعہ کربلا کے مختلف پہلوؤں کو اجاگر کر رہے ہیں۔ شہداء کربلا کی یاد اور اسلام کی سربلندی کی خاطر ان کی بے مثال قربانی اجاگر کرنے کے لیے علم، تعزیے اور ذوالجناح کے جلوس بھی نکالے جا رہے ہیں۔
3: The biggest FM radio network of Pakistan. Tune into the one above, FM 101.
0: معزز سامعین، آپ محرم الحرام کی خصوصی نشریات سماعت فرما رہے ہیں۔ FM 101 اسلام آباد اور پلانٹ FM 87.6 سے
5: آواز دے رہا ہے یہ میدان کربلا، آواز دے رہا ہے یہ میدان کربلا۔ کچھ روز رہ گئے ہیں شکست یزید میں۔ آپ سن رہے ہیں FM 101 سے محرم الحرام کی خصوصی نشریات۔ حسین اپنا ذکر ہے، حسین ہی کلام ہے، حسین اپنا ذکر ہے، حسین ہی کلام ہے، حسین صبح نور ہے، حسین اپنی شام ہے، حسین اپنی نشان ہے۔ حسین دین و ایمان، حسین حرف قرآن، اٹھائے دین پہ جو جان، حسین ہی کا نام ہے۔ نبی کا لاڈلا ہے جو فاطمہ کی جان ہے، علی کا شیر ہے وہی جو میرا امام ہے، علی کا شیر ہے وہی جو میرا امام ہے۔

Could you have been

غریب دیتے ہیں پرسا تمہارا

سلام اس پر جو زحمت کش سلاسل ہے،

اپنی شہزادی پر کہ جس کو سونپ گئے مرتے وقت گھر سرور مسا

اسیر ہو کے جسے شامیوں کے نرغے میں حسین

0: زمین گرم یتیمی کی سختیاں بی بی، وہ سینہ جس پر کے سوتی تھی اب کہاں بی بی، جناب مادر بے شیر کو بھی سب کا سلام، عجیب وقت ہے کیا دے تسلیوں کا پیام، ابھی کلیجے میں کاغ سی لگی ہوگی، ابھی تو گود کی گرمی نہ کم ہوئی ہوگی، نہیں اندھیرے میں کچھ سوجھتا کہاں ڈھونڈے، تمہارا چاند کہاں چھپ گیا کہاں ڈھونڈے.
1: This is FM Open.
2: معزز سامعین، آپ محرم الحرام کی خصوصی نشریات سماعت فرما رہے ہیں FM 101 اسلام آباد اور پلانٹ FM 87.6 سے.
3: حسین و قاسم عباس وکیل
2: حرام کی خصوصی نشریات سماعت فرما رہے ہیں FM 101 اسلام آباد اور پلانٹ FM 87.6 سے.

0: آتی ہے.
1: معزز سامعین, آپ محرم الحرام کی خصوصی نشریات سماعت فرما رہے ہیں FM 101 اسلام آباد اور پلانٹ FM 87.6 سے.
2: تاریخ مثال ایسی کوئی ڈھونڈ کے لائے, سر تن سے جدا بھی ہو مگر موت نہ آئے. سوچوں میں صبر و رضا کے جو معنی, ایک نام حسین ابن علی ذہن میں آئے.

معزز سامعین، آپ محرم الحرام کی خصوصی نشریات سماعت فرما رہے ہیں FM 101 اسلام آباد اور پلانٹ FM 87.6 سے۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج محرم الحرام کی 10 تاریخ ہے. جب بھی محرم آتا ہے تو بدل جلیل حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے پاک باز ساتھیوں کی یاد تازہ ہو جاتی ہے. میدان کربلا میں آج ہی کے دن نور نگاہ مصطفیٰ جگر گوشہ مرتضیٰ فاطمہ کے لال نے صبر و استقامت اور للہیت کا جو نقش اپنے اور اہل بیت کے نوجوانوں کے پاک خون سے رقم کیا اس کی آب و تاب کبھی مان نہ پڑے گی. ریگزار کربلا کا ذرہ ذرہ آپ کی عظمت اور جلالت شان کو ہدیہ عقیدت پیش کر رہا ہے اور اس فضا میں سر شام چمکنے والے ستارے گواہی دیتے ہیں کہ امام عالی مقام نے یہ بے مثال قربانی کسی دنیاوی یا ذاتی مقاصد کے لیے نہیں دی تھی بلکہ محض کلمہ حق کو سر بلند کرنے جبر و استبداد کے سامنے سینہ سپر ہونے دین کی بنیادی اقدار اور انسانی زندگی کے ربانی طریقے جہد و عمل کی عظمت اور صداقت کا اظہار فرمانے کے لیے اپنا سارا کنبہ کٹایا تھا. حقیقت یہ ہے کہ اسلام نے اپنے ماننے والوں کو یہ درس دیا ہے کہ زندگی یہ نہیں جسے تم سمجھتے ہو، جو گردش لیل و نہار سے عبارت ہے، جسے ماہ و سال کے پیمانوں سے ماپا جاتا ہے، بلکہ زندگی یہ ہے کہ انسان حق کے لیے اور حق کو سر بلند کرنے کے لیے اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کرنا پڑے تو بلا تامل پیش کر دے. زندگی کا یہ مفہوم جس فرد کے ذہن نشین ہو جاتا ہے، اس کا وجود اس کی اپنی ذات کے لیے، اس کے اہل وطن کے لیے، بلکہ نوع انسانی کے لیے آیا رحمت بن جاتا ہے. اس کی زندگی کی حقیقت کو اللہ تعالیٰ نے اپنے اس ارشاد میں وضاحت سے بیان فرما دیا ہے. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں، اور جو حیات جاوید انہیں بخشی جاتی ہے اس کی حقیقت کے ادراک سے تم قاصر ہو. یہی وہ نظریہ تھا جس نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے جانصاروں کو جرأت و توانائی کا پیکر بنا دیا تھا. انہوں نے حق کا پرچم بلند کرنے کے لیے اپنا خون ناب بہا کر یہ ثابت کر دیا کہ وہ حق کے سچے اور مخلص علم بردار ہیں. 10 محرم الحرام 61 ہجری کی صبح خون آلودہ افق کے ساتھ نمودار ہوئی. جمعہ یا ہفتے کے دن نماز فجر کے بعد عمرو بن سعد اپنی 5000 فوج لے کر نکلا. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل بیت کے خیموں کی حفاظت کے انتظامات کے بعد اپنے ساتھیوں کی سب بندی کی. ان کے ساتھ صرف 32 سوار اور 40 پیادے تھے. میمنہ پر زہیر ابن قین کو مقرر کیا، میسرہ حبیب ابن مظاہر کے سپرد کیا، اور علم اپنے بھائی عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمایا. فوج کی ترتیب اس طرح تھی کہ خیمے پشت پر تھے. دشمن کا دستہ آگے بڑھتے دیکھ کر آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، الہی ہر مصیبت میں تجھ پر میرا بھروسہ ہے، ہر سختی میں تو ہی میرا پشت پناہ ہے. کتنی مصیبتیں پڑیں، دل کمزور ہو گیا. تدبیر نے جواب دے دیا، دوست نے بے وفائی کی، دشمن نے خوشیاں منائیں، مگر میں نے صرف تجھ ہی سے التجا کی اور تو نے میری دستگیری کی. تو ہی ہر نعمت کا مالک ہے، تو ہی احسان والا ہے. آج بھی تیری ہی بارگاہ میں التجا کر رہا ہوں. جب دشمن قریب آ گیا تو آپ نے دشمن کی صفوں کے سامنے اونٹنی پر سوار ہو کر بلند آواز سے خطبہ دیا، لوگوں میری بات سنو، جلدی نہ کرو، مجھے نصیحت کرنے دو، اپنا عذر بیان کرنے دو، اپنی آمد کی وجہ کہنے دو. اگر میرا عذر معقول ہوا اور تم اسے قبول کر سکو اور میرے ساتھ انصاف کرو تو یہ تمہارے لیے خوش نصیبی کا باعث ہوگا اور تم میری مخالفت سے باز آ جاؤ گے. لیکن اگر سننے کے بعد بھی تم میرا عذر قبول نہ کرو اور انصاف کرنے سے انکار کر دو تو پھر مجھے کسی بات سے بھی انکار نہیں ہے. تم اور تمہارے تمام ساتھی ایکا کر لو، مجھ پر ٹوٹ پڑو، مجھے ذرا بھی مہلت نہ دو. میرا اعتماد ہر حال میں صرف پروردگار عالم پر ہے اور وہ نیکوکاروں کا حامی ہے. آپ نے خطبہ جاری رکھتے ہوئے فرمایا، لوگو میرا حسب نسب یاد کرو، سوچو میں کون ہوں، پھر اپنے گریبانوں میں منہ ڈالو اور اپنے ضمیر کا محاسبہ کرو. خوب غور کرو، کیا تمہارے لیے میرا قتل کرنا
اور میری حرمت کا رشتہ توڑنا جائز ہے؟ کیا میں تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لڑکی کا بیٹا اس کے چچا زاد کا بیٹا نہیں ہوں؟ کیا سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے باپ کے چچا نہیں تھے؟ کیا جعفر طیار میرے چچا نہیں تھے؟ کیا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نہیں سنا کہ میں اور میرا بھائی جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں؟ اگر میرا یہ بیان سچا ہے، اور یقیناً سچا ہے کیونکہ میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے اس وقت سے آج تک جھوٹ نہیں بولا، تو بتلاؤ کیا تمہیں برہنہ تلواروں سے میرا استقبال کرنا چاہیے؟ اگر تم میری بات کا یقین نہیں کرتے تو تم میں ایسے لوگ موجود ہیں جن سے تصدیق کر سکتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، میں تمہارے نبی کا بلا واسطہ نواسا ہوں، کیا تم مجھے اس لیے ہلاک کرنا چاہتے ہو کہ میں نے کسی کی جان لی ہے، کسی کا خون بہایا ہے، کسی کا مال چھینا ہے؟ کہو کیا بات ہے، آخر میرا قصور کیا ہے؟ یہ پتھروں کو موم کر دینے والا خطاب بھی مخالفین کو ان کے ارادے سے باز نہ رکھ سکا، اور حجت تمام ہو جانے کے بعد سید الشہداء نے اپنا فرض ادا کر دیا، عراقی فوج پر اس کا کوئی اثر نہ ہوا، البتہ حر ابن یزید تمیمی عراقیوں کا ساتھ چھوڑ کر آپ کے ساتھ ہو گئے۔ اس کے بعد جنگ شروع ہو گئی، طرفین سے ایک ایک دو دو جوان مرد نکلتے تھے اور تلوار کے جوہر دکھاتے تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے طرفداروں کا پلہ بھاری تھا، جو سامنے آتا تھا مارا جاتا تھا۔ دشمن کے سالار نے یہ حالت دیکھی تو پکار اٹھا، بے وقوف ہو، پہلے جان لو کس سے لڑ رہے ہو، یہ لوگ جان پر کھیلے ہوئے ہیں، تم اس طرح ایک ایک کر کے قتل ہو جاؤ گے، ایسا نہ کرو، یہ مٹھی بھر ہیں، تم پتھروں سے انہیں مار سکتے ہو۔ اس کے بعد عام حملہ شروع ہوا۔ 10 محرم 61 ہجری کو طلوع ہونے والے سورج نے تاریخ اسلام کا وہ دردناک سانحہ دیکھا جس کی مثال ممکن نہیں۔ حق اور نیکی کے ایک ایک پرستار نے مردانہ وار مقابلہ کیا، ہزاروں کے مقابلے میں 72 قدسی نفوس نے اپنی زندگیاں دین کی بقا کے لیے نچھاور کر دیں۔ سید الشہداء کے بیٹوں، بھائیوں، بھتیجوں اور جان نثاروں نے اپنی زندگیوں کا نذرانہ راہ حق میں پیش کر دیا، ان میں معصوم علی اصغر کی قربانی بھی شامل ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ شہید اعظم کے مقدس جسم کو شقی القلب یزیدیوں نے گھوڑوں سے رون ڈالا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ ایک مرتبہ پھر دنیا کی نجات کا ذریعہ بن گیا۔ ہمارا سلام ہو امام الشہید اور ان کے پاک باز ساتھیوں پر، جو ہمیں زندہ رہنے اور مرنے کا طریقہ بتا گئے۔ بنا کردند خوش رسمیں بقا کو خون غلطیدن، خدا رحمت کند ای عاشقان پاک تینت را۔

0: موزے سامعین، آپ محرم الحرام کی خصوصی نشریات سماعت فرما رہے ہیں FM 101 اسلام آباد اور پلانٹ FM 87.6 سے۔
1: اے زمینوں کو بچھانے اور آسمانوں کو بلندیوں پر روکنے والے، اور اے خوش نصیب اور بد نصیب دلوں کو فطرت پر پیدا کرنے والے، اپنی بہترین رحمتیں اور اعلیٰ ترین درود اپنے اس بندے اور برگزیدہ رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرما، جو خاتم وحی و رسالت ہے اور مشکلات کے راستوں کا کھولنے والا اور آسان بنانے والا ہے، جس نے حق دین اور شریعت کو دلیل اور عقل کے ساتھ آشکارا کیا، جس نے حق کے مقابلے میں باطل کے لشکروں کو پیچھے ڈھکیل دیا، جس نے گمراہی اور ضلالت کو نیست و نابود کیا۔ یہ رحمتیں اور یہ درود اس شان کے ہونے چاہیے جس شان اور استقلال سے اس نے تیرا یہ بار اٹھایا، اور اس عظیم بوجھ کو اس نے تیرے حکم کی تعمیل اور تیری خوشنودی کے حصول میں جلدی کرتے ہوئے قوت اور توانائی کے ساتھ اپنے کندھوں پر اس طرح اٹھا لیا کہ نہ تو آگے بڑھنے سے اس نے قدم پیچھے ہٹائے اور نہ اپنے عزم میں سستی آنے دی۔ اس نے تیری واہی کو محفوظ کیا، تیرے عہد و پیمان کی نگہداشت کی، تیرے فرمان دنیا میں نافذ کیے، یہاں تک کہ علم و دانش، خدا پرستی اور حق شناسی کی روشنی پھیل گئی، غلط راہوں پر چلنے والوں پر حق کا راستہ صاف اور سیدھا کھل گیا، گناہوں اور فتنے دل و دماغ اس کے طفیل ہدایت پا گئے، واضح اور صاف نشانات قائم ہو گئے اور نورانی احکام جاری و ساری۔ وہ تیرے اسرار و رموز کے امین تھے، اور قیامت کے دن نیکوں اور بدکاروں پر تیری جانب سے شاہد اور گواہ ہوں گے۔ بے شک وہ حق و صداقت کے ساتھ تیرے بندوں کی طرف تیرے بھیجے ہوئے رسول تھے، تو انہیں اپنے سایہ رحمت میں عظیم ترین حصہ عطا فرما اور اپنے فضل و کرم سے انہیں بیش از بیش سرفراز فرما، ان کے دین کی شان کو تمام مدیان عالم کی عمارات سے بلند تر کر اور ان کے نور کو اوج کمال تک پہنچا، تاکہ تمام دنیا اس سے بہرور ہو۔ اللہ نے ہمارے پیغمبر کو اس زمانے میں مبعوث فرمایا اور اپنا پیغامبر بنا کر بھیجا جب مدت سے کوئی نبی نہ آیا تھا، امتیں طولانی اور گرا خواب میں پڑی ہوئی تھیں، فتنے اور ہنگامے ہر طرف سر اٹھائے ہوئے تھے، لوگوں کے کام تباہ و برباد ہو چکے تھے، جنگ کی آگ کے شعلے جگہ جگہ بھڑک رہے تھے، نور اور روشنی کا کہیں نام و نشان تک نظر نہ آتا تھا، خرابیاں ہر طرف ظاہر اور آشکار تھیں، پتے زرد ہو گئے تھے اور لوگ پھلوں سے مایوس ہو چکے تھے، پانی سوکھ چکا تھا، کھیتیاں خشک اور برباد ہو رہی تھیں، ہدایت کے تمام نشان مٹ گئے تھے، ہلاکت اور بدبختی کے پرچم چار سو لہرا رہے تھے، اور یہ دنیا اپنے رہنے والوں کے لیے غضب کا اور اپنے طالبوں کے لیے ترش روئی کا مظاہرہ کر رہی تھی۔ اس کا ثمر فتنہ و فساد تھا، اور اس کا کھانا مردار تھا، اس کا شعار خوف تھا، اور اس کی پوشش تلوار تھی۔ اللہ نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس وقت رسالت کا منصب عطا کیا جب لوگ راہ حق سے کوسوں دور ہو چکے تھے اور ہدایت کے لیے حیران و سرگردان تھے، فتنوں اور فسادوں کے سمندر میں ڈبکیاں کھا رہے تھے، بے جا اور بری خواہشات نے ان پر قبضہ کر رکھا تھا، کبر و غرور نے انہیں اندھا کر دیا تھا، جس کے باعث وہ پریشان حال اور مضطرب تھے اور نادانی و جہل کے اندھیروں میں پھنسے ہوئے تھے۔ حضرت نے ایسے موقع پر ان کی اصلاح و نصیحت کا کام سنبھالا اور سائی بلیغ کی، وہ خود راہ راست پر چلے اور دوسروں کے لیے نمونہ بن گئے۔ آپ نے لوگوں کو حکمت و دانش کی طرف بلایا تاکہ دنیا والے بدبختی سے رہائی پائیں اور نیکیوں سے بہرور ہوں۔ اللہ نے ہمارے پیغمبر کو ولادت کے لیے بہترین پشت اور معزز ترین آغوش بخشی، اور اس پاک درخت سے متعلق فرمایا جس سے بے شمار رسولان وقت نسبت رکھتے تھے۔ اللہ نے انہیں اپنی وحی کا امین بنایا۔ آپ کا خاندان بہترین خاندانوں میں سے تھا، آپ کے عزیز و اقارب سب سے شریف ترین تھے، اور آپ کا سلسلہ نسب تمام شجروں سے افضل و بہتر تھا۔ آپ نے حرم کے گہوارے میں پرورش پائی اور مجد و شرف کی گود میں پروان چڑھے۔ یاد رکھو، اس درخت کی شاخیں بہت دراز ہیں اور اس کے ثمر تک ہر کس و ناکس کا ہاتھ نہیں پہنچ سکتا۔ حضرت پرہیزگاروں کے سردار اور پیشوا تھے، دیدہ بینا رکھنے والوں کے لیے روشنی اور چراغ تھے۔ آپ وہ ستارہ ہیں کہ نور کی کرنیں جس سے ہر وقت پھوٹتی رہتی ہیں۔ آپ کی روش استقامت اور آپ کا طریقہ ہدایت اور صداقت ہے۔ آپ کا کلام حق اور باطل کے درمیان قول فیصل کی حیثیت رکھتا ہے، اور آپ کا فرمان عدل اور درستی ہے۔ جب حضور ظاہر ہوئے تو دنیا عمل صالح سے روگردان تھی اور راہ حق سے دور ہٹ چکی تھی۔ گزشتہ رسولوں اور نبیوں کی امتیں غفلت اور نادانی کے اندھیروں میں بھٹک رہی تھیں، پھر نیکوکاروں کے دل آپ کی ذات کی طرف پھیر دیے گئے اور نگاہوں کی مہاریں آپ کی جانب موڑ دی گئیں۔ خدا نے آپ ہی کی بدولت کینہ دیرینہ کو نابود کیا اور دشمنی کی آگ ٹھنڈی ہو گئی اور الفت و محبت کی فضا پیدا کر دی گئی۔ آپ کے طفیل مسلمانوں کو ذلت کے بجائے سرداری اور برتری ملی، اور انکار کرنے والوں کو ذلت اور بدبختی نصیب ہوئی۔ حضرت کا سکوت بیان تھا اور آپ کی خاموشی زبان تھی۔ اللہ نے رسول اکرم کو پیغمبروں کے شجرے سے، فانوس سے، نور سے، بزرگی کی چوٹی سے، نافع بتہ سے، تاریخی کے چراغ اور سر چشمہ حکمت سے برگزیدہ کیا۔ حضرت نے غلب و اقتدار کے باوجود اس دنیا کو حقیر اور چھوٹا سمجھا، اسے اتنی دلاویزی کے باوجود پست جانا۔ خدا نے انہیں برگزیدہ خلائق بنایا اور دنیا کو ان سے دور رکھا، اور چونکہ یہ دنیا ذلیل و پست تھی، اس لیے حق تعالی نے اسے حقارت کی بنا پر دوسروں کے لیے کشادہ کر دیا۔ اسی لیے حضرت اس دنیا سے متنفر اور غیر متعلق رہے، اور اس کی یاد کو اپنے دل سے انہوں نے دور رکھا، اور یہ پسند کیا کہ دنیا کی آرائش اور زینت پر نظر نہ ڈالی، تاکہ اس کی زینت سے لباس فاخرہ کے طلبگار نہ ہوں اور اس میں اقامت کی آرزو نہ کریں۔ انہوں نے اپنے رب کی طرف سے تبلیغ احکام فرمائی اور اپنی امت اور اپنے پیروکاروں کو عذاب الہی سے ڈرایا، نصیحت کا حق ادا کیا اور نوید جاں فضا سنا کر لوگوں کو جنت کی طرف بلایا۔ اللہ نے حضرت کو حق ادائی اور قیامت میں خلق کا شاہد بنایا۔ آپ نے اپنے رب کے احکام کی اس طرح تبلیغ کی اور اس فریضے کو اس طرح انجام دیا کہ ذرا سی کوتاہی بھی آپ سے سرزد نہ ہوئی، اور اللہ کی راہ میں دشمنان خدا سے جہاد کیا بغیر اس کے کہ ذرا سا زوف یا ناتوانی ظاہر ہوئی ہو یا کسی قسم کا عذر یا بہانہ تراشا ہو۔ آپ صحیح معنوں میں متقیوں کے پیشوا اور ہدایت یافتہ لوگوں کے لیے بینائی کا حکم رکھتے تھے۔ حضرت نے قرآن کو آشکار کر دیا تاکہ خدا کے بندے اپنے پروردگار سے واقف ہو جائیں، حالانکہ وہ نادان اور جاہل تھے۔ پھر انہوں نے حضرت کی تعلیمات کے ذریعے سے خدا کو پہچانا اور اس کی نشانیوں کو بچشم خود دیکھا، اور راہ نجات پر گامزن ہوئے اور دنیا کے مقابلے میں آخرت کی فلاح حاصل کر لی۔
2: افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا۔ ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا۔ آپ سن رہے ہیں FM 101 سے محرم الحرام کی خصوصی نشریات۔

معزز سامعین، آپ محرم الحرام کی خصوصی نشریات سماعت فرما رہے ہیں FM 101 اسلام آباد اور پلانٹ FM 87.6 سے۔

0: قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ آپ سن رہے ہیں ایف ایم 101 سے محرم الحرام کی خصوصی نشریات۔
1: اس اللہ کی حمد و ستائش جو عزت اور کبریائی کا لباس پہنے ہوئے۔
2: 1 PM پاکستان اسٹینڈرڈ ٹائم۔ السلام علیکم، دس از ریڈیو پاکستان، دا نیوز ریڈ بائی حماد کیانی۔ فرسٹ دا ہیڈ لائنز۔ یوم عاشور از بینگ ابزروڈ اکراس دا کنٹری ٹوڈے ود ڈیو سولمنٹی۔ پریزیڈنٹ اینڈ پرائم منسٹر ہیو اپیلڈ نیشن ٹو ہائی لائٹ ٹرو میسج آف عاشورا اینڈ پروموٹ انٹر سیکٹیرین ہارمنی۔ سول سوسائٹی سیز انڈیا کنٹینیوز ٹو یوز ٹارچر ایز اے سسٹمیٹک ٹول آف ریپریشن ان انڈین اللیگلی اکوپائڈ جموں اینڈ ان وینزویلا۔ دا ڈیتھ ٹول آفٹر ٹو پاورفل بیک ٹو بیک ارتھ کویکس ہیز ریزن ٹو 235۔
3: آپ ایف ایم 101 سے محرم الحرام کی خصوصی نشریات سن رہے ہیں۔
4: آپ محرم الحرام کی خصوصی نشریات سماعت فرما رہے ہیں ایف ایم 101 اسلام آباد اور پلانٹ ایف ایم 87.6 سے۔ معزز سامعین، آپ محرم الحرام کی خصوصی نشریات سماعت فرما رہے ہیں ایف ایم 101 اسلام آباد اور پلانٹ ایف ایم 87.6 سے۔

0: جواں بیٹے کے خون سے جو کربلا لکھے، کتاب عشق میں اس کو حسین کہتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں ایف ایم 101 سے محرم الحرام کی خصوصی نشریات۔
1: بندگان خدا، خدا سے ڈرو اور نیکوکار بن جاؤ، کیونکہ اللہ فرماتا ہے کہ وہ متقیوں کے ساتھ ہے اور ان لوگوں کے ساتھ بھی ہے جو احسان کرنے والے ہیں۔ یاد رکھو، اللہ اپنی مخلوق کی طاعت اور بندگی سے بے نیاز ہے اور ان کی معصیت اور نافرمانی سے بے پرواہ ہے، کیونکہ گناہگاروں کی معصیت اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی اور فرما برداروں کی طاعت اور بندگی سے اسے کوئی نفع یا فائدہ نہیں ہوتا۔ اس نے اپنے بندوں کی روزی اور زندگی کے وسیلے اور آسائشیں ان کے درمیان تقسیم کر دی ہیں اور دنیا میں ہر فرد کا ایک درجہ اور مرتبہ مقرر کر دیا ہے۔ متقی اور پرہیزگار لوگ دنیا میں صاحب فضیلت ہیں، ان کی گفتار سچائی پر مبنی ہے اور ان کی پوشاک میانہ روی ہے اور رفتار فروتنی ہے۔ جو چیز ان کے رب نے ان کے لیے روا نہیں رکھی، وہ اس سے آنکھیں بند رکھتے ہیں، اور جو علم ان کے لیے سود مند ہوتا ہے اس کے لیے اپنے کان کھول دیتے ہیں۔ اگر خداوند تعالی نے ان کی مدت مقرر نہ کی ہوتی تو ثواب کے شوق اور عذاب کے خوف کے باعث ان کی جان ذرا سی دیر کے لیے بھی ان کے جسم میں قرار و سکون نہ پاتی۔ صرف اللہ ہی ان کی نظر میں بزرگ و برتر ہے اور غیر اللہ ان کی نگاہ میں حقیر اور ناقابل التفات تھے۔ بہشت کے بارے میں ان کا یقین اور ایمان اس شخص کے یقین و اعتماد کی طرح ہے جس نے بہشت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہو اور وہاں کے رہنے والوں کو خوش و خرم پا لیا ہو، اور جہنم اور اس کی آگ کے بارے میں بھی ان کا یقین اور ایمان ویسا ہی ہے جیسا اس شخص کا جس نے بچشم خود دوزخیوں کو عذاب علیم و شدید میں مبتلا دیکھ لیا ہو۔ یہاں اس دنیا میں متقیوں کے قلوب غمگین اور افسردہ رہتے ہیں، وہ کسی بھائی کے ساتھ برائی نہیں کرتے بلکہ لوگ ان کی ذات سے امن میں ہوتے ہیں، ان کے جسم ریاضت اور عبادت کے باعث نحیف اور لاغر ہوتے ہیں، ان کی ضرورتیں بہت کم ہوتی ہیں اور ان کے نفوس پاک و پاکیزہ ہوتے ہیں۔ اس چند روزہ سرائے فانی میں شدائد اور مصائب پر صبر کرنا ان کے لیے ابدی راحت اور آرام کا پیش خیمہ ہوتا ہے، اور یہ تو نفع کا سودا ہے جسے ان کے رب نے ان کے لیے مہیا کر رکھا ہے۔ دنیا والے ان سے راہ و رسم بڑھانا چاہتے ہیں مگر یہ لوگ ان کی طرف مائل نہیں ہوتے۔ اس دنیا دونے انہیں مصیبتوں اور کٹھنائیوں میں جکڑ رکھا ہے اور انہوں نے اپنی نفسانی خواہشوں اور لذتوں کو قربان کر دیا ہے۔ جب رات کی سیاہی پھیلتی ہے تو یہ اپنے قدموں پر کھڑے ہو جاتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور آیات الہی پر غور و تفکر کر کے غمگین ہوتے ہیں اور اس کے وسیلے سے اپنے ارمانوں اور آرزوؤں کو تلاش کرتے ہیں، اور جب وہ قرآن کی کسی ایسی آیت کو دیکھتے ہیں جس میں متقیوں کے بدلے اور اجر کا ذکر ہوتا ہے تو اس کا تمع کرنے لگتے ہیں اور بڑے ذوق و شوق سے اسے حاصل کرنے کی سعی و کوشش میں لگ جاتے ہیں، اور وہ جان لیتے ہیں اور جب وہ قرآن کی کسی ایسی آیت کو دیکھتے ہیں جس میں متقیوں کے بدلے اور اجر کا ذکر ہوتا ہے تو اس کا تمع کرنے لگتے ہیں اور بڑے ذوق و شوق

معزز سامعین، آپ محرم الحرام کی خصوصی نشریات سماعت فرما رہے ہیں FM 101 اسلام آباد اور پلانٹ FM 87.6 سے۔

معزز سامعین، آپ محرم الحرام کی خصوصی نشریات سماعت فرما رہے ہیں FM 101 اسلام آباد اور پلانٹ FM 87.6 سے۔

0: سربلندی کی روایت سر کٹانے سے چلی
1: سبحان اللہ
0: سر

0: بیٹے کے حال سے جو کربلا لکھے کتاب عشق میں اس کو حسین کہتے ہیں. آپ سن رہے ہیں ایف ایم 101 سے محرم الحرام کی خصوصی نشریات.
1: وہ جس نے اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا, گھر کا گھر سپرد خدا کر دیا, نوش کر لیا جس نے شہادت کا جام, اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام.
0: آپ سن رہے ہیں ایف ایم 101 سے محرم الحرام کی خصوصی نشریات.

معزز سامعین، آپ محرم الحرام کی خصوصی نشریات سماعت فرما رہے ہیں FM 101 اسلام آباد اور پلانٹ FM 87.6 سے۔

0: افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا، ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا۔ آپ سن رہے ہیں ایف ایم 101 سے محرم الحرام کی خصوصی نشریات۔
1: اللہ ہی سزاوار سپاس ہے جب تک رات آتی اور تاریکی چھاتی رہے، ستائش خدا بزرگ و برتر ہی کے لیے روا ہے جب تک کہ ستارے چمکتے اور چھپتے رہیں۔ حمد بے شمار اس معبود حقیقی کے لیے جو تمام صفات کمال کا جامع ہے، جس کی نعمت و بخشش کی کوئی انتہا نہیں، جس کے فضل و کرم کی کوئی چیز برابری نہیں کر سکتی۔ حمد اس خدا کے لیے سزاوار ہے جو پوشیدہ معاملات کا رازداں ہے، جس کے وجود پر مظاہر کے نشان رہبر ہیں، جس کا دیدار بینائی چشم سے محال ہے، جس نے اسے دیکھا نہیں وہ اس کے وجود سے انکار کرنے کا حق نہیں رکھتا، اور جس دل نے اس کے وجود کا اقرار کر لیا ہے وہ اس کی ذات کا ادراک نہیں کر سکتا۔ وہ بلندی میں سب پر برتری رکھتا ہے اور قرب میں سب سے زیادہ نزدیک ہے، کوئی چیز بھی اس سے قریب تر نہیں۔ لیکن اس کی بلندی نے اسے اپنی مخلوقات سے دور نہیں کر دیا، اور اس کی نزدیکی نے اسے خلق کے برابر نہیں بنا دیا۔ عقلیں اس کے صفات کی حدوں سے باخبر نہیں، لیکن اس نے اپنی مخلوق کو ضرورت بھر معرفت سے محروم بھی نہیں رکھا۔ یہ وہ ہستی ہے کہ اس کے آثار و علامات وجود قلب منکر کو اس کی گواہی دینے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ بلا شبہ خدا اس بات سے پاک اور بلند ہے کہ اسے کسی مخلوق سے تشبیہ دی جائے یا اس کے وجود کا انکار کرنے کی جرت کی جائے۔ حمد اس خدا قادر و توانا کے لیے کہ آنکھوں سے دیکھے بغیر جس کی شناخت حاصل ہے، اور جو بدون فکر و اندیشہ ایجاد کنندہ دنیا ہے، وہ اس وقت سے برقرار اور باقی ہے جب نہ برجوں والا آسمان تھا اور نہ یہ بڑے بڑے در والے حجاب، نہ شب تاریک، نہ بحر پرسکون، نہ گھاٹیوں والے پہاڑ، نہ موردار گھاٹیاں، نہ زمین کا گہوارہ تھا، نہ توانائی اور تبنگری رکھنے والی مخلوق پیکر وجود سے آراستہ تھی۔ بلا شبہ یہی خدا ہے جس نے مخلوقات کو پیدا کیا، ایجاد کیا، اور یہی ہے جو مخلوقات کے فنا ہونے کے بعد بھی باقی رہے گا۔ یہی معبود ہے، یہی روزی دینے والا ہے، ماہ و خورشید اسی کی راہ طلب میں رواں دواں ہیں، اور ہر جدید کو کہنا اور ہر قریب کو دور بنا دینے والے ہیں۔ خدا نے مخلوقات میں روزی تقسیم کی، وہ ان کے آثار و اعمال سے واقف ہے، ان کے تعداد انفاس، خیانت چشم، سینے کے اندر چھپے ہوئے اسرار، رحم مادر میں ان کے جائے استقرار و محل و مقام تک سے آشنا ہے، ان کے ہر کام سے واقف و شناسا ہے، یہاں تک کہ ان کی عمر کی مدتیں اپنی انتہا کو پہنچائیں۔ وہ خدا ہی ہے کہ عین وسعت و رحمت کے عالم میں اس کا عذاب دشمنوں پر سخت ہوتا ہے، اور عین سختی عذاب میں اس کی رحمت دوستداروں کو اپنے کرم سے ڈھانپ لیتی ہے۔ وہ ہر اس ہستی پر مسلط ہے جو اس پر غلبہ حاصل کرنا چاہے، اور ہر اس ہستی کو ہلاک کر دیتا ہے جو اس سے مخالفت کرے۔ جو اس سے دوری طلب کرتا ہے اسے وہ خوار کرتا ہے، اور جو اس سے دشمنی کرتا ہے اس پر وہ غالب آتا ہے، جو اس پر توکل کرتا ہے اسے وہ کافی ہوتا ہے، اور جو اس سے مانگتا ہے اسے وہ عطا کرتا ہے، جو اسے قرض دیتا ہے اس کا قرض مائے نفع کے وہ ادا کر دیتا ہے، جو اس کا شکر ادا کرتا ہے اسے وہ جزا دیتا ہے۔ جناب امیر المومنین نے فرمایا، خدا کے بندو، قبل اس کا ہے اس کا قرض مائے نفع کے، وہ ادا کر دیتا ہے، جو اس کا شکر ادا کرتا ہے اسے وہ جزا دیتا ہے۔ جناب

اطاعت شعار بن جاؤ قبل اس کے کہ عذاب کی سختی تمہیں کھینچ لے جائے. اے لوگو جان لو نفس پر غالب آنے کے سلسلے میں خدا جس کی مدد نہیں کرتا کہ خود اپنے وجدان سے اپنا مسئلہ بنائے تو اسے کسی دوسرے کے پند و موعظت سے کوئی نفع نہیں پہنچتا. ہم اس خدا کو سزاوار ہے جو اپنی نعمتوں کو روک لے اور کسی کو کچھ نہ دے تو وہ اور امیر نہیں ہو سکتا, اور جود و بخشش اس کی ثروت و دولت میں کمی نہیں کر سکتی, حالانکہ ہر دینے والے کا سوائے خدا کے مال کم ہو جاتا ہے اور ہر نہ دینے والا سوائے خدا کے برا سمجھا جاتا ہے. بلا شبہ خدا ہی ہے جو اپنے بندوں پر احسان کرتا ہے اور انہیں نعمت و منفعت اور بڑے بڑے انعامات سے نوازتا ہے. یہ مخلوق اس کی عیال ہے جس کی روزی کا وہ ذمہ دار ہے. وہ ایسا اول ہے کہ اس سے پہلے کچھ نہ تھا کہ کوئی چیز اس سے پہلے مانی جا سکے, اور ایسا آخر ہے جس کی کوئی انتہا نہیں کہ اس کے بعد کوئی چیز تسلیم کی جا سکے. وہ اس سے مانے ہے کہ مردم کے چشم اس تک پہنچ سکے یا اس کا ادراک کر سکے. اس پر زمانے کے انقلابات وارد نہیں ہوتے کہ جس سے اس کے احوال و مقامات میں تغیر واقع ہو, نہ وہ کسی مکان میں ہے کہ اس کے لیے نقل و حرکت روا ہو سکے. اور اس خدا کے پاس وہ نعمت ہائے بے پایا اور پنہاں ہیں کہ آدمی ان سے آگاہ نہیں, جنہیں کبھی بھی اہل دنیا کی طلبگاریاں تمام نہیں کر سکتی, اس لیے کہ وہ ایسا جواد و سخی ہے کہ جس کی عطا کو سوال کرنے والوں کا سوال کم نہیں کر سکتا, اور مسلسل سوال کرنے والوں کی دریوزہ گری اسے بخیل نہیں بنا سکتی. ایک اور خطبے میں جناب امیر المومنین نے فرمایا, خدا کے بندو خدا سے ڈرو اور اپنے کردار و عمل صالح سے موت سے پیش دستی کر جاؤ. ہمیشہ باقی رہنے والی چیزوں کو فانی چیزوں کے بدلے میں خرید لو. جلد از جلد سفر آخرت کے لیے کوچ کرنے کو تیار رہو کہ تمہارے لیے جلدی کی جا رہی ہے. موت کے لیے تیار اور مستعد رہو کہ وہ تم پر چھائی ہوئی ہے. ان لوگوں کے مانند بن جاؤ کہ ان تک آواز نصیحت پہنچی اور وہ آگاہ اور بیدار ہو گئے اور جان لیا کہ دنیا جائے اقامت نہیں ہے, لہذا اسے آخرت سے بدل لیا. خدا کے بندو خدا بزرگ و برتر نے تمہیں بیکار نہیں رکھا ہے, اور یہ مدت زندگی جسے ہر لمحہ کم کرتا رہتا ہے اور ہر گھڑی گزارتی رہتی ہے, اس لائق ہے کہ اس کی مدت کم ہی ہوتی رہے. اور یہ انسان جسے آنے والے لیل و نہار ہم قائے لیے جا رہے ہیں, اسی قابل ہے کہ جلد از جلد اپنے وطن حقیقی میں پہنچ جائے. وہ آنے والی چیز یعنی موت جو سعادت و نیک بختی یا شقاوت و بدبختی کو اپنے ساتھ لائے گی, اچھی تیاری اور ساز و برق کی سزاوار. خدا کے بندو تم دنیا کے اندر رہ کر دنیا سے آخرت کا سامان لے لو تاکہ کل قیامت کے دن تم اپنے آپ کو ہر مصیبت اور آفت سے بچا سکو. ہر شخص کو چاہیے کہ وہ اپنے خدا سے ڈرے, اپنے نفس کو توبہ کی نصیحت اس کی نگاہوں سے پنہاں ہے اور آرزو اسے دھوکہ دے رہی ہے.

0: علی تمام مخلوق اس کی مدح و ثنا سے عاجز اور درماندہ ہے، جس کی نعمتوں کو شمار کرنے والے گننے سے قاصر ہیں، اور جس کا حق نعمت کوشش کرنے والے ادا نہیں کر سکتے۔ وہ خدا کے جس کی حقیقت بلند ہمتوں کے ادراک سے ماورا ہے، جس تک فکر کی گہرائیاں پہنچنے سے قاصر ہیں، جس کے صفات کی کوئی حد نہیں، نہ کوئی ایسی لغت ہے جو صفات خداوندی کی حقیقت کا بیان کر سکے، نہ کوئی ایسا وقت جس کا شمار ممکن ہو، نہ کوئی ایسی مدت دراز جو منتہی ہو۔ اس نے خلائق کو اپنی قدرت اور اختیار سے پیدا کیا، اور ہواؤں کو اپنی رحمت اور مہربانی سے پھیلایا، اور متحرک و لرزاں زمین کو سنگھائے بزرگ سے میخکوب کیا اور مستحکم و استوار فرمایا۔ دین کی پہلی بنیاد خدا کی معرفت ہے، اور معرفت کا کمال اس کی تصدیق ہے، اور کمال تصدیق توحید ہے، اور کمال توحید اس کو ہر چیز سے برتر ماننا ہے، اور کمال اخلاص اس کی ذات سے صفات کی نفی ہے، کیونکہ ہر صفت اپنے موصوف کی غیر ہے، اور ہر موصوف شاہد ہے کہ وہ اپنی صفت کا غیر ہے۔ جس نے اس کی توصیف میں ذات کو صفت سے ملایا، اس نے گویا ذات الہی میں دوئی پیدا کی، اور جس نے دوئی پیدا کی اس نے گویا اس کی ذات میں تقسیم مانی، اور جس نے ذات الہی میں تقسیم مانی وہ نادان ہے، اور جس نے نادانی کی اس نے خدا کی طرف اشارہ کیا، اور جس نے اشارہ کیا اس نے اسے محدود کر دیا۔ جس نے یہ پوچھا کہ خدا کس چیز میں ہے، اس نے گویا کسی چیز کے ضمن میں اسے قرار دیا، اور جس نے سوال کیا کہ وہ کس چیز پر ہے، تو اس نے دوسرے مقام کو اس سے خالی تسلیم کر لیا۔ خداوند تعالی ہمیشہ سے موجود ہے، مگر حادث اور نوپید نہیں۔ وہ موجود ہے مگر اس کی ہستی عدم و نیستی کے بعد نہیں۔ وہ ہر چیز کے ساتھ ہے لیکن بطور ہمسر نہیں۔ وہ ہر چیز سے الگ ہے لیکن اس سے کنارہ کش نہیں۔ وہ ہر چیز کا فاعل ہے لیکن اس کا فعل حرکات اور آلات کا نتیجہ نہیں۔ وہ بصیر ہے جب اس کی مخلوق نہ تھی۔ وہ منفرد ہے کیونکہ اس کا کوئی ایسا ساتھی نہیں جس سے وہ اپنا جی بہلائے، اور جس کے نہ ہونے سے اسے الجھن پیدا ہو۔ اس نے دنیا کو پیدا کیا اور پہلے پہل بنایا، بغیر اس کے کہ فکر کو کام میں لاتا یا تجربے سے فائدہ اٹھاتا۔ اس نے نہ اپنے نفس میں کوئی حرکت پیدا کی، نہ پہلے سے کوئی اہتمام کیا کہ جس کے لیے بے چین ہوا ہو۔ وہ چیزوں کو ٹھیک وقت پر عدم و نیستی سے وجود کی طرف لایا، اور گوناگون چیزوں میں موافقت اور سازگاری پیدا کی، اور ہر چیز کو اس کی طبیعت اور مزاج عطا کیا، اور ان طبائع کے لیے شکل و صورت معین کی۔ وہ ان کی ابتدا اور آغاز سے پہلے ان سے واقف تھا۔ اس کا علم ان کے حدود اور انتہا کو محیط تھا، اور وہ ان کی حالت پوشیدہ اور کیفیات سے آشنا تھا۔ ایک اور مقام پر جناب امیر المومنین نے فرمایا، اور وہ خدا رازداروں کے رازوں کو جانتا ہے، اور چپکے چپکے باتیں کرنے والوں کی باتیں سنتا ہے۔ دل میں جو اندیشے زن و گماں کے باعث جگہ بنا لیتے ہیں وہ ان سے واقف ہے۔ پختہ ارادوں، دزدیدہ نظروں، دل کی چھپی ہوئی باتوں، غیب در غیب معاملات کا وہ دانا و بینا ہے۔ اور وہ باتیں جنہیں سوراخ گوش چوری چھپے سن لیتا ہے اس کے علم میں ہیں۔ وہ سوراخ کے جن میں چھوٹی چھوٹی چونٹیاں گرمی میں اور حشرات جاڑے میں پناہ لیتے ہیں اس کی نظر میں ہیں۔ وہ ماں اور اولاد کے فراق کے وقت کی صدائے گریہ سنتا ہے۔ چلنے والوں کے قدموں کی چاپ، میوے کا مقام نمو کے درختوں کے رگ و ریشے کے غلاف میں ہے۔ غاروں اور پہاڑوں اور دروں میں جائے پناہ بنانے والے حیوانات کے خفیہ اڈے، درختوں اور ان کی چھالوں کے بیچوں بیچ مچھروں کے چھپ کر رہنے کی جگہیں، شاخوں سے پتوں کے اگنے کے احوال، اونچے اونچے بادلوں، پھر ان کے باہم پیوست ہو جانے والے ٹکڑوں، اور بارش کی بوندیں گرنے کی جگہوں، اور ان چیزوں سے کہ بگولے جنہیں پراگندہ کر دیتے ہیں اور سیل باران جنہیں نابود کر دیتا ہے، وہ ان سب کا رمز آشنا ہے۔ ریگستان میں حشرات کے رہنے اور چلنے کی جگہیں، پہاڑوں کی چوٹیوں پر پرندوں کے آشیانے، تاریک نشیمنوں میں مرغان ہوا کی نغمہ سرائی، صدف کے پردے میں رہنے والی چیزیں جنہیں دریا کی موجیں پرورش کرتی ہیں اور جنہیں رات کی تاریکی ڈھانپ لیتی ہے اور آفتاب کی روشنی نمایاں کر دیتی ہے، جن پر پے در پے تاریکی کے غلاف اور پردے اور درخشندگی کی روشنی پڑتی رہتی ہے، ان سب کا اسے علم ہے۔ اس کے علاوہ ہر نشان قدم، ہر آہستہ آواز، ہر حرکت، ہر سخن، ہر جنبش لب، ذرے ذرے کی مقدار و وزن، ہر جاندار کی جائے قرار، ہر صدائے آہستہ کا ہم ہمہ، اور ہر نفس کا ارادہ، اور ہر وہ چیز جو روئے زمین پر موجود ہے، وہ میوہ ہو یا برگ درخت جو اس سے گرتا ہے، یہ سب کچھ اس کے علم ہے۔ ایک اور مقام پر جناب امیر المومنین علی علیہ السلام نے فرمایا، ہر موجود خدائے بزرگ و برتر کے لیے موترف عجز و سرب سجود ہے، ہر چیز اسی کے بل پر قائم ہے، وہ ہر فقیر اور درویش کا سرمایہ دولت مندی اور ہر ذلیل کی عزت و برتری ہے، وہ ہر ناتوان کی قوت ہے اور ہر ستم رسیدہ کی گریزگاہ ہے، اس پر توکل کرنے والا ہر طرح ہمیشہ مطمئن رہتا ہے، وہ ہر بولنے والے کی بات سنتا ہے، ہر خاموشی کے بھید سے واقف ہے، وہ ہر زندہ کا روزی رساں اور ہر مرنے والے کی بازگشت صرف اسی کی طرف ہے۔ آنکھوں نے تجھے دیکھا نہیں کہ تیری خبر دیں اور تیری حقیقت بیان کر سکیں، مخلوقات میں جو تیرے وصف کے بیان کرنے والے ہیں، تو ان سے بہت پہلے سے موجود ہے، تو نے یہ مخلوق تنہائی کی وحشت سے گھبرا کر نہیں پیدا کی، اور نہ انہیں کسی نفی کے لیے ایجاد فرمایا ہے، جسے تو طلب کرے وہ تجھ سے وہ تیرے پنجے سے نکل نہیں سکتا، جو تیری نافرمانی کا مرتکب ہو وہ تیری ملک و بادشاہی میں کسی طرح کی کمی نہیں کر سکتا، اور جو تیری اطاعت و پیروی کرے وہ تیری سلطنت میں اضافہ نہیں کر سکتا، جو تیرے فیصلے سے راضی اور خوش نہیں وہ تیرے فیصلے کو رد نہیں کر سکتا، اور جو تیرے فرمان سے روگردانی کرتا ہے وہ تجھ سے بے نیاز نہیں ہو سکتا، ہر پنہاں تیرے نزدیک آشکار اور ہر غائب تیرے لیے حاضر ہے، تو ہمیشہ سے ہے اور تیرے لیے کوئی انتہا نہیں، تو ہی منتہی ہے، لہذا تیرے امر و فرمان سے گریز و فرار ممکن نہیں، تو ہی ہر چیز کی جائے بازگشت ہے، لہذا تیرے عذاب سے کوئی بچ نہیں سکتا سوائے تیری رحمت کے، ہر جاندار کی پیشانی تیرے قبضے میں ہے اور ہر انسان کا مرجع تیری ہی طرف ہے۔
1: قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ آپ سن رہے ہیں ایف ایم 101 سے محرم الحرام کی خصوصی نشریات۔
0: ساری حمد و ثنا اسی ذات واحد کے لیے ہے جس کی رحمت سے کوئی مایوسی نہیں، جس کی نعمت سے کوئی خالی نہیں، جس کی مغفرت سے نا امیدی نہیں، اور جس کی پرستش سے کوئی آر محسوس نہیں ہوتا۔ وہ خدا ایسا ہے جس کی رحمت ہمیشہ رہنے والی ہے اور جس کی نعمت کبھی ختم ہونے والی نہیں۔ دنیا والوں یاد رکھو، دنیا وہ سرائے فانی ہے جس کا فنا ہونا طے، اور اس میں رہنے والوں کے لیے اس سے جلا وطن ہونا مقدر ہو چکا ہے۔ یہ بظاہر خوشگوار اور سرسبز و شاداب ہے، اور اپنے چاہنے والے کے لیے تیزی سے حرکت کرتی ہے اور اپنے دیکھنے والے کے دل میں اتر جاتی ہے۔ بس تم اچھے سامان سفر کے ساتھ یہاں سے کوچ کرو، اور ضرورت سے زیادہ کچھ طلب نہ کرو، اور نہ زاد راہ کے سوا اس سے کسی چیز کے طالب ہو۔ دنیا والوں، میں تم سے اس دنیا کے گھر کی کیا تعریف کروں جس کا آغاز رنج اور انجام نیستی ہے۔ جو اسے پانے کی کوشش کرتا ہے اسے یہ ملتی نہیں، اور جو اس سے دور بھاگتا ہے یہ اس کے پیچھے دوڑتی ہے۔ جو کوئی اسے نگاہ عبرت سے دیکھتا ہے اسے یہ بینا اور دانا بنا دیتی ہے، اور جو اس کی زینت اور آرائش کو دیکھتا ہے اسے یہ نابینا کر دیتی ہے۔ خدا کے بندوں، میں تمہیں تقویٰ اور معرفت خدا کی وصیت کرتا ہوں، جس نے تمہارے لیے، تمہاری رہنمائی کے لیے قرآن کریم میں امثال اور واقعات بیان کیے، جس نے تمہاری عمر کے لیے اوقات مقرر کیے اور تمہیں لباس سے سنوارا، تمہاری معیشت میں گنجائش رکھی اور تمہارے اعمال کا احاطہ کیا، اور اس کی جزا تمہارے لیے طے کی، اور بڑی نعمتیں اور بے حد صلہ تمہیں بخشا، حجت آشکار سے تمہیں ڈرایا، امتحان اور آزمائش میں مبتلا کیا، تمہاری مدت عمر و زندگانی اس عبرت سرا میں متعین کی جہاں تمہاری آزمائش ہوگی، اور کیے ہوئے کاموں پر تمہارا محاسبہ کیا جائے گا۔ بس یاد رکھو، دنیا گدلا چشمہ اور اس کا گھاٹ دلدل ہے، اس کا نظارہ دل خوش کن اور اس کی آزمائش تباہ کن ہے۔ یہ مٹ جانے والا دھوکہ، ڈھل جانے والا سایہ، ڈوب جانے والی روشنی اور ٹوٹ جانے والا ستون ہے۔ یہاں تک کہ جب نفرت کرنے والا اس سے مانوس اور گھبرانے والا مطمئن ہو جاتا ہے تو یہ دنیا اسے اپنی لاتوں سے گرا دیتی ہے، اسے اپنے جال میں شکار کر لیتی ہے، اور اپنے تیروں سے اسے ہلاک کر ڈالتی ہے، اور اس کے گلے میں موت کی کمندیں ڈال کر اسے کشاں کشاں قبر کی خوابگاہ تنگ اور ہیبتناک منزل آخرت کی طرف لے جاتی ہے۔ اسی طرح خلف سلف کے پیچھے پیچھے چلتے رہتے ہیں لوگ، اسی طرح پے در پے آتے اور جاتے ہیں، یہاں تک کہ انتہا کی آخری حد پر اور فنا کے نتیجے پر پہنچ جائیں گے۔ یہاں تک کہ جب معاملات ختم اور دنیا فنا ہو چکے گی اور حشر قریب اور قیامت برپا ہوگی تو یہ پھر زندہ کیے جائیں گے۔ یہ وہی لوگ ہیں جن کو پیغمبروں کے سہارے گمراہی سے رہائی پانے کی مہلت دے دی گئی تھی، سیدھے راستے کا نشان بتا دیا گیا تھا، اور خدا کو راضی رکھنے کے لیے جتنی مدت درکار تھی اتنی عمر دے دی گئی تھی، شبہات کی تاریکیاں دلیلوں کی روشنی سے ہٹا دی گئی تھی، نور علم و دانش کی تلاش کو مہلت دے دی گئی تھی کہ موت کے پہنچنے تک کی فرصت سے فائدہ اٹھا لیں اور میدان حشر کے لیے تیار ہو جائیں۔ اور یہ امثال صاحب، پند شافی اور عقل رسا کتنے دل نشین ہیں، کاش یہ پاکیزہ دل اور گوش شنوا صحیح دماغ اور صحیح عقلیں پا لیتے۔ اے لوگو، خدا سے اس شخص کی طرح ڈرو جو پند و نصیحت کو سنتا ہے اور سر جھکا لیتا ہے، جس نے گناہ کیا اور فوراً اعتراف کر لیا ہو، جو خدا سے ڈرا ہو اور عمل صالح کرنے لگا ہو، جس نے عذاب خدا سے خائف ہو کر توبہ کی جانب قدم بڑھایا ہو، قیامت پر ایمان لا کر اچھے کام کیے ہوں، عبرت انگیز چیزیں دیکھ کر نصیحت حاصل کی ہو، عذاب الہی سے ڈرایا گیا ہو تو ڈر گیا ہو، حق کی آواز سن کر اس کی طرف رجوع کیا ہو اور تائب ہو گیا ہو۔ پیشواؤں کی پیروی کرتا ہو اور ان کے قدم بقدم چلنے کی کوشش کرتا ہو، جب اسے راہ راست دکھائی جاتی ہو تو دیکھ لیتا ہو، وہ طلبگار حق و مغفرت بن کے دوڑا اور گناہوں سے بھاگ کر نجات حاصل کر لیتا ہو اور آخرت کے لیے عمل صالح کے ذخیرے جمع کر لیتا ہو، اپنے باطن کو پاک کر کے آخرت کا گھر آباد کر لیتا ہو اور توشہ بندگی خدا و خدمت خلق دنیا سے کوچ کے دن کے لیے راہ سفر آخرت کے لیے جمع کر کے اپنی پیٹ مضبوط کر لیتا ہو۔ اے بندگان خدا، تقوی اختیار کرو کہ خدا نے اس کے لیے تمہیں خلق کیا ہے اور اس نے اپنی ذات کے متعلق تمہیں جتنا خوف دلایا ہے اتنا اس سے ڈرو، اور اس کے وعدے کی سچائی کو مان کر روز قیامت کے ہول سے ڈر کر اجر آخرت کے مستحق بن جاؤ۔ خدا نے تمہارے لیے عمر و زندگی کی مدت معین کی اور اسے تم سے پنہاں رکھا اور تمہاری عبرت کے لیے ماضی کے آثار باقی رکھے۔ وہ لوگ جو اپنے نصیب سے بہراور ہونے کی منزل اور اپنے رسن گلو کے کشادہ ہونے کے مقام یعنی دنیا سے تم سے پہلے گزر چکے ہیں، جنہیں قبل اس کے کہ آرزوؤں تک پہنچ سکیں موت نے جھپٹ لیا ہو اور ان کی مدت کے منقطع ہو جانے کے باعث تمنائیں منتشر ہو گئی ہوں، انہوں نے صحت کے وقت کوئی توشہ آخرت مہیا نہ کیا اور زندگی کے آغاز میں کوئی عبرت نہ حاصل کی۔ خدا کے بندو، خدا سے اس دانا آدمی کی طرح ڈرو جس کے دل میں انجام کی فکر نے گھر کر لیا ہو، جس کے بدن کو خوف خدا نے لاغر کر دیا ہو، عبادت شب نے اس کی ذرا سی نیند بھی چھین لی ہو، جس کے تپتے ہوئے دنوں کو ثواب کی امید نے پیاسا بنا دیا ہو، جس کی خواہشات نفسانی کو زہد نے روک دیا ہو، جس کی زبان کو خدا کے ذکر نے متحرک کر دیا ہو، جس نے خوف کو اپنے بچاؤ کے لیے پیش پیش رکھا ہو، جو راہ روشن سے ہٹے ہوئے راستوں سے روگرداں ہو کر منزل مقصود تک پہنچنے والے سیدھے راستے پر چلنے لگا ہو۔ لوگو، میں تمہیں خدا سے ڈرنے کی نصیحت کرتا ہوں، جس نے عواقب کی دہشت دلا کر عذر کرنے والوں سے عذر کا سہارا چھین لیا، گمراہوں پر واضح دلیلیں قائم کر دیں اور تمہیں اس دشمن سے ہوشیار کر دیا جو سینے میں چپکے سے گھس کر کانوں میں گمراہی کی باتیں ڈال کر گمراہ اور برباد کرتا ہے۔ بندگان خدا، رسن مرگ نے ابھی تمہارے گلے کو نہیں جکڑا ہے اور روح تمہارے بدن میں موجود ہے، خدا کی دی ہوئی فرصت کو غنیمت سمجھو، ابھی ہدایت کا موقع باقی ہے، بدن راحت میں ہے، مہلت زندگی موجود ہے، ارادہ و اختیار پر قابو ہے، توبہ اور بازگشت پر اختیار ہے، انجام کو سدھارنے اور حالات کو درست کرنے کا موقع ہے۔ لہذا موت کے آنے سے پہلے اور خدا کی گرفت میں پہنچنے سے پیشتر فرصت چھن جانے، خوف کے مسلط ہو جانے اور قبر کے تنگ و تاریک مکان میں پہنچ جانے، نیستی کے وارد ہونے اور تن سے جان نکل جانے سے پہلے جو کچھ کر سکتے ہو کر لو۔

0: جواں بیٹے کے خون سے جو کربلا لکھے، کتاب عشق میں اس کو حسین کہتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں ایف ایم 101 سے محرم الحرام کی خصوصی نشریات۔
1: سامعین، آپ ایف ایم 101 سے محرم الحرام کی خصوصی نشریات سن رہے ہیں۔

معزز سامعین، آپ محرم الحرام کی خصوصی نشریات سماعت فرما رہے ہیں FM 101 اسلام آباد اور پلانٹ FM 87.6 سے۔

0: سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ مدثرہ اطہر سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ ملک بھر میں آج یوم عاشور مذہبی عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم نے ہر قسم کے تشدد کے خاتمے کے لیے پاکستان کے غیر متزلزل عزم کا اعادہ کیا ہے۔ اوورسیز پاکستانیز فاؤنڈیشن نے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے مسائل کے حل کے لیے شکایات کے ازالے کا 24 گھنٹے فعال نظام مزید مؤثر بنا دیا ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان نے کہا ہے کہ قیام امن کے بغیر امن مشنز پائیدار امن قائم نہیں رکھ سکتے۔ سول سوسائٹی نے کہا ہے کہ بھارت مقبوضہ جموں کشمیر میں تشدد کو منظم ریاستی ہتھ کنڈے کے طور پر استعمال کر رہا ہے۔ اور ایف آئی ایچ ہاکی پرو لیگ میں پاکستان اور بھارت کے درمیان میچ آج لندن میں کھیلا جائے گا۔ اور اب ان خبروں کی تفصیل۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے جان اثار رفقا کی کربلا میں عظیم قربانی پر انہیں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے یوم عاشور آج ملک بھر میں مذہبی عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔
1: افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا۔ ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا۔ آپ سن رہے ہیں ایف ایم 101 سے محرم الحرام کی خصوصی نشریات۔
2: اللہ ہی سزاوار سپاس ہے جب تک رات آتی اور تاریکی چھاتی رہے، ستائش خدا بزرگ و برتر ہی کے لیے روا ہے جب تک کہ ستارے چمکتے اور چھپتے رہیں۔ حمد بے شمار اس معبود حقیقی کے لیے جو تمام صفات کمال کا جامع ہے، جس کی نعمت و بخشش کی کوئی انتہا نہیں، جس کے فضل و کرم کی کوئی چیز برابری نہیں کر سکتی۔ حمد اس خدا کے لیے سزاوار ہے جو پوشیدہ معاملات کا رازداں ہے، جس کے وجود پر مظاہر کے نشان رہبر ہیں، جس کا دیدار بینائی چشم سے محال ہے، جس نے اسے دیکھا نہیں وہ اس کے وجود سے انکار کرنے کا حق نہیں رکھتا، اور جس دل نے اس کے وجود کا اقرار کر لیا ہے وہ اس کی ذات کا ادراک نہیں کر سکتا۔ وہ بلندی میں سب پر برتری رکھتا ہے اور قرب میں سب سے زیادہ نزدیک ہے، کوئی چیز بھی اس سے قریب تر نہیں۔ لیکن اس کی بلندی نے اسے اپنی مخلوقات سے دور نہیں کر دیا، اور اس کی نزدیکی نے اسے خلق کے برابر نہیں بنا دیا۔ عقلیں اس کے صفات کی حدوں سے باخبر نہیں، لیکن اس نے اپنی مخلوق کو ضرورت بھر معرفت سے محروم بھی نہیں رکھا۔ یہ وہ ہستی ہے کہ اس کے آثار و علامات وجود قلب منکر کو اس کی گواہی دینے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ بلا شبہ خدا اس بات سے پاک اور بلند ہے کہ اسے کسی مخلوق سے تشبیہ دی جائے یا اس کے وجود کا انکار کرنے کی جرت کی جائے۔ حمد اس خدا قادر و توانا کے لیے کہ آنکھوں سے دیکھے بغیر جس کی شناخت حاصل ہے، اور جو بدون فکر و اندیشہ ایجاد کنندہ دنیا ہے۔ وہ اس وقت سے برقرار اور باقی ہے جب نہ برجوں والا آسمان تھا اور نہ یہ بڑے بڑے در والے حجاب، نہ شب تاریک۔ نہ زمین کا گہوارہ تھا، نہ توانائی اور تمنگری رکھنے والی مخلوق پیکرے وجود سے آراستہ تھی۔ بلا شبہ یہی خدا ہے جس نے مخلوقات کو پیدا کیا، ایجاد کیا، اور یہی ہے جو مخلوقات کے فنا ہونے کے بعد بھی باقی رہے گا۔ یہی معبود ہے، یہی روزی دینے والا ہے۔ ماہ و خورشید اسی کی راہ طلب میں رواں دواں ہیں، اور ہر جدید کو کہنا اور ہر قریب کو دور بنا دینے والے ہیں۔ خدا نے مخلوقات میں روزی تقسیم کی، وہ ان کے آثار و اعمال سے واقف ہے، ان کے تعداد انفاس، خیانت چشم، سینے کے اندر چھپے ہوئے اسرار، رحم مادر میں ان کے جائے استقرار و محل و مقام تک سے آشنا ہے، ان کے ہر کام سے واقف و شناسا ہے، یہاں تک کہ ان کی عمر کی مدتیں اپنی انتہا کو پہنچائیں۔ وہ خدا ہی ہے کہ عین وسعت و رحمت کے عالم میں اس کا عذاب دشمنوں پر سخت ہوتا ہے، اور عین سختی عذاب میں اس کی رحمت دوستداروں کو اپنے کرم سے ڈھانپ لیتی ہے۔ وہ ہر اس ہستی پر مسلط ہے جو اس پر غلبہ حاصل کرنا چاہے، اور ہر اس ہستی کو ہلاک کر دیتا ہے جو اس سے مخالفت کرے۔ جو اس سے دوری طلب کرتا ہے اسے وہ خوار کرتا ہے، اور جو اس سے دشمنی کرتا ہے اس پر وہ غالب آتا ہے، جو اس پر توکل کرتا ہے اسے وہ کافی ہوتا ہے، اور جو اس سے مانگتا ہے اسے وہ عطا کرتا ہے، جو اسے قرض دیتا ہے اس کا قرض مائے نفع کے وہ ادا کر دیتا ہے، جو اس کا شکر ادا کرتا ہے اسے وہ جزا دیتا ہے۔ جناب امیر المومنین نے فرمایا، خدا کے بندو، قبل اس کے کہ میزان حشر میں تمہیں تولا جائے تم خود اپنے تئیں تول لو، خود اپنا محاسبہ کر لو قبل اس کے کہ تمہارا محاسبہ حشر میں کیا جائے۔ رسن گلوگیر یعنی موت سے پہلے اچھی طرح سانس لے لو، اچھے اور نیک کام انجام دے لو، اطاعت شعار بن جاؤ قبل اس کے کہ عذاب کی سختی تمہیں کھینچ لے جائے۔ اے لوگو، جان لو نفس پر غالب آنے کے سلسلے میں خدا جس کی مدد نہیں کرتا کہ خود اپنے وجدان سے اپنا مسئلہ بنائے، تو اسے کسی دوسرے کے پند و موعظت سے کوئی نفع نہیں پہنچتا۔ ہم اس خدا کو سزاوار ہے جو اپنی نعمتوں کو روک لے اور کسی کو کچھ نہ دے، تو وہ اور امیر نہیں ہو سکتا، اور جود و بخشش اس کی ثروت و دولت میں کمی نہیں کر سکتی، حالانکہ ہر دینے والے کا سوائے خدا کے مال کم ہو جاتا ہے، اور ہر نہ دینے والا سوائے خدا کے برا سمجھا جاتا ہے۔ بلا شبہ خدا ہی ہے جو اپنے بندوں پر احسان کرتا ہے اور انہیں نعمت و منفعت اور بڑے بڑے انعامات سے نوازتا ہے۔ یہ مخلوق اس کی عیال ہے جس کی روزی کا وہ ذمہ دار ہے۔ وہ ایسا اول ہے کہ اس سے پہلے کچھ نہ تھا کہ کوئی چیز اس سے پہلے مانی جا سکے، اور ایسا آخر ہے جس کی کوئی انتہا نہیں کہ اس کے بعد کوئی چیز تسلیم کی جا سکے۔ وہ اس سے مانے ہے کہ مردم کے چشم اس تک پہنچ سکے یا اس کا ادراک کر سکے، اس پر زمانے کے انقلابات وارد نہیں ہوتے کہ جس سے اس کے احوال و مقامات میں تغیر واقع ہو، نہ وہ کسی مکان میں ہے کہ اس کے لیے نقل و حرکت روا ہو سکے، اور اس خدا کے پاس وہ نعمت ہائے بے پایا اور پنہاں ہیں کہ آدمی ان سے آگاہ نہیں، جنہیں کبھی بھی اہل دنیا کی طلبگاریاں تمام نہیں کر سکتی، اس لیے کہ وہ ایسا جواد و سخی ہے کہ جس کی عطا کو سوال کرنے والوں کا سوال کم نہیں کر سکتا، اور مسلسل سوال کرنے والوں کی دریوزہ گری اسے بخیل نہیں بنا سکتی۔ ایک اور خطبے میں جناب امیر المومنین نے فرمایا، خدا کے بندو، خدا سے ڈرو اور اپنے کردار و عمل صالح سے موت سے پیش دستی کر جاؤ۔ ہمیشہ باقی رہنے والی چیزوں کو فانی چیزوں کے بدلے میں خرید لو۔ جلد از جلد سفر آخرت کے لیے کوچ کرنے کو تیار رہو کہ تمہارے لیے جلدی کی جا رہی ہے۔ موت کے لیے تیار اور مستعد رہو کہ وہ تم پر چھائی ہوئی ہے۔ ان لوگوں کے مانند بن جاؤ کہ ان تک آواز نصیحت پہنچی اور وہ آگاہ اور بیدار ہو گئے اور جان لیا کہ دنیا جائے اقامت نہیں ہے، لہذا اسے آخرت سے بدل لیا۔ خدا کے بندو، خدا بزرگ و برتر نے تمہیں بیکار نہیں پیدا کیا ہے اور نہ تمہیں مہمل اور بیکار چھوڑ رکھا ہے۔ اور یہ مدت زندگی جسے ہر لمحہ کم کرتا رہتا ہے اور ہر گھڑی گزارتی رہتی ہے، اس لائق ہے کہ اس کی مدت کم ہی ہوتی رہے، اور یہ انسان جسے آنے والے لیل و نہار ہم قائے لیے جا رہے ہیں، اسی قابل ہے کہ جلد از جلد اپنے وطن حقیقی میں پہنچائے۔ وہ آنے والی چیز یعنی موت، جو سعادت و نیک بختی یا شقاوت و بدبختی کو اپنے ساتھ لائے گی، اچھی تیاری اور ساز و برق کی سزاوار۔ خدا کے بندو، تم دنیا کے اندر رہ کر دنیا سے آخرت کا سامان لے لو، تاکہ کل قیامت کے دن تم اپنے آپ کو ہر مصیبت اور آفت سے بچا سکو۔ ہر شخص کو چاہیے کہ وہ اپنے خدا سے ڈرے، اپنے نفس کو توبہ کی نصیحت اس کی نگاہوں سے پنہاں ہے اور آرزو اسے دھوکہ دے رہی ہے۔

حمد و سپاس کا سزاوار وہ ہے کہ قوت نطق و کلام رکھنے والی تمام مخلوق اس کی مدح و ثنا سے عاجز اور درماندہ ہے، جس کی نعمتوں کو شمار کرنے والے گننے سے قاصر ہیں، اور جس کا حق نعمت کوشش کرنے والے ادا نہیں کر سکتے۔ وہ خدا کے جس کی حقیقت بلند ہمتوں کے ادراک سے ماورا ہے، جس تک فکر کی گہرائیاں پہنچنے سے قاصر ہیں، جس کے صفات کی کوئی حد نہیں، نہ کوئی ایسی لغت ہے جو صفات خداوندی کی حقیقت کا بیان کر سکے، نہ کوئی ایسا وقت جس کا شمار ممکن ہو۔ فکر کی گہرائیاں پہنچنے سے قاصر ہیں، جس کے صفات کی کوئی حد نہیں، نہ کوئی ایسی لغت ہے جو صفات خداوندی کی حقیقت کا بیان کر سکے۔

دین کی پہلی بنیاد خدا کی معرفت ہے، اور معرفت کا کمال اس کی تصدیق ہے، اور کمال تصدیق توحید ہے، اور کمال توحید اس کو ہر چیز سے برتر ماننا ہے، اور کمال اخلاص اس کی ذات سے صفات کی نفی ہے، کیونکہ ہر صفت اپنے موصوف کی غیر ہے، اور ہر موصوف شاہد ہے کہ وہ اپنی صفت کا غیر ہے۔ جس نے اس کی توصیف میں ذات کو صفت سے ملایا، اس نے گویا ذات الہی میں دوئی پیدا کی، اور جس نے دوئی پیدا کی اس نے گویا اس کی ذات میں تقسیم مانی، اور جس نے ذات الہی میں تقسیم مانی وہ نادان ہے، اور جس نے نادانی کی اس نے خدا کی طرف اشارہ کیا، اور جس نے اشارہ کیا اس نے اسے محدود کر دیا۔ جس نے یہ پوچھا کہ خدا کس چیز میں ہے، اس نے گویا کسی چیز کے ضمن میں اسے قرار دیا، اور جس نے سوال کیا کہ وہ کس چیز پر ہے، تو اس نے دوسرے مقام کو اس سے خالی تسلیم کر لیا۔ خداوند تعالی ہمیشہ سے موجود ہے مگر حادث اور نوپید نہیں، وہ موجود ہے مگر اس کی ہستی عدم و نیستی کے بعد نہیں، وہ ہر چیز کے ساتھ ہے لیکن بطور ہمسر نہیں، وہ ہر چیز سے الگ ہے لیکن اس کا فعل حرکات اور آلات کا نتیجہ نہیں، وہ بصیر ہے جب اس کی مخلوق نہ تھی، وہ منفرد ہے کیونکہ اس کا کوئی ایسا ساتھی نہیں جس سے وہ اپنا جی بہلائے، اور جس کے نہ ہونے سے اسے الجھن پیدا ہو۔ اس نے دنیا کو پیدا کیا اور پہلے پہل بنایا بغیر اس کے کہ فکر کو کام میں لاتا یا تجربے سے فائدہ اٹھاتا۔ اس نے نہ اپنے نفس میں کوئی حرکت پیدا کی، نہ پہلے سے کوئی اہتمام کیا کہ جس کے لیے بے چین ہوا ہو۔ وہ چیزوں کو ٹھیک وقت پر عدم و نیستی سے وجود کی طرف لایا، اور گوناگون چیزوں میں موافقت اور سازگاری پیدا کی، اور ہر چیز کو اس کی طبیعت اور مزاج عطا کیا، اور ان طبائع کے لیے شکل و صورت معین کی۔ وہ ان کی ابتدا اور آغاز سے پہلے ان سے واقف تھا، اس کا علم ان کے حدود اور انتہا کو محیط تھا، اور وہ ان کی حالت پوشیدہ اور کیفیات سے آشنا تھا۔ ایک اور مقام پر جناب امیر المومنین نے فرمایا، اور وہ خدا رازداروں کے رازوں کو جانتا ہے، اور چپکے چپکے باتیں کرنے والوں کی باتیں سنتا ہے۔ دل میں جو اندیشے زن و گماں کے باعث جگہ بنا لیتے ہیں وہ ان سے واقف ہے۔ پختہ ارادوں، دزدیدہ نظروں، دل کی چھپی ہوئی باتوں، غیب در غیب معاملات کا وہ دانا و بینا ہے، اور وہ باتیں جنہیں سوراخ گوش چوری چھپے سن لیتا ہے اس کے علم میں ہیں۔ وہ سوراخ کے جن میں چھوٹی چھوٹی چونٹیاں گرمی میں اور حشرات جاڑے میں پناہ لیتے ہیں اس کی نظر میں ہیں۔ وہ ماں اور اولاد کے فراق کے وقت کی صدائے گریہ سنتا ہے۔ چلنے والوں کے قدموں کی چاپ، میوے کا غاروں اور پہاڑوں اور دروں میں جائے پناہ بنانے والے حیوانات کے خفیہ اڈے، درختوں اور ان کی چھالوں کے بیچوں بیچ مچھروں کے چھپ کر رہنے کی جگہیں، شاخوں سے پتوں کے اگنے کے احوال، اونچے اونچے بادلوں، پھر ان کے باہم پیوست ہو جانے والے ٹکڑوں، اور بارش کی بوندیں گرنے کی جگہوں، اور ان چیزوں سے کہ بگولے جنہیں پراگندہ کر دیتے ہیں، اور سیل باران جنہیں نابود کر دیتا ہے، وہ ان سب کا رمز آشنا ہے۔ ریگستان میں حشرات کے رہنے اور چلنے کی جگہیں، پہاڑوں کی چوٹیوں پر پرندوں کے آشیانے، تاریک نشیمنوں میں مرغان ہوا کی نغمہ سرائی، صدف کے پردے میں رہنے والی چیزیں جنہیں دریا کی موجیں پرورش کرتی ہیں، اور جنہیں رات کی تاریکی ڈھانپ لیتی ہے اور آفتاب کی روشنی نمایاں کر دیتی ہے، جن پر پے در پے تاریکی کے خلاف اور پردے اور درخشندگی کی روشنی پڑتی رہتی ہے۔

0: ان سب کا اسے علم ہے۔ اس کے علاوہ ہر نشان قدم، ہر آہستہ آواز، ہر حرکت، ہر سن، ہر جنبش لب، ذرے ذرے کی مقدار و وزن، ہر جاندار کی جائے قرار، ہر صدائے آہستہ کا ہم ہمہ اور ہر نفس کا ارادہ، اور ہر وہ چیز جو روئے زمین پر موجود ہے، وہ میوہ ہو یا برگ درخت جو اس سے گرتا ہے، یہ سب کچھ اس کے علم میں ہے۔ ایک اور مقام پر جناب امیر المومنین علی علیہ السلام نے فرمایا، ہر موجود خدائے بزرگ و برتر کے لیے موترف عجز و سر بسجود ہے، ہر چیز اسی کے بل پر قائم ہے، وہ ہر فقیر اور درویش کا سرمایہ دولت مندی اور ہر ذلیل کی عزت و برتری ہے، وہ ہر ناتواں کی قوت ہے اور ہر ستم رسیدہ کی گریزگاہ ہے، اس پر توکل کرنے والا ہر طرح ہمیشہ مطمئن رہتا ہے، وہ ہر بولنے والے کی بات سنتا ہے، ہر خاموشی کے بھید سے واقف ہے، وہ ہر زندہ کا روزی رساں اور ہر مرنے والے کی بازگشت صرف اسی کی طرف ہے۔ آنکھوں نے تجھے دیکھا نہیں کہ تیری خبر دیں، اور تیری حق کے بیان کرنے والے ہیں، تو ان سے بہت پہلے سے موجود ہے۔ تو نے یہ مخلوق تنہائی کی وحشت سے گھبرا کر نہیں پیدا کی، اور نہ انہیں کسی نفی کے لیے ایجاد فرمایا ہے۔ جسے تو طلب کرے وہ تجھ سے آگے نہیں جا سکتا، اور جسے تو پکڑ لے وہ تیرے پنجے سے نکل نہیں سکتا۔ جو تیری نافرمانی کا مرتکب ہو، وہ تیری ملک و بادشاہی میں کسی طرح کی کمی نہیں کر سکتا، اور جو تیری اطاعت و پیروی کرے، وہ تیری سلطنت میں اضافہ نہیں کر سکتا۔ جو تیرے فیصلے سے راضی اور خوش نہیں، وہ تیرے فیصلے کو رد نہیں کر سکتا، اور جو تیرے فرمان سے روگردانی کرتا ہے، وہ تجھ سے بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ ہر پنہاں تیرے نزدیک آشکار، اور ہر غائب تیرے لیے حاضر ہے۔ تو ہمیشہ سے ہے اور تیرے لیے کوئی انتہا نہیں، تو ہی منتہی ہے، لہذا تیرے امر و فرمان سے گریز و فرار ممکن نہیں، تو ہی ہر چیز کی جائے بازگشت ہے، لہذا تیرے عذاب سے کوئی بچ نہیں سکتا سوائے تیری رحمت کے۔ ہر جاندار کی پیشانی تیرے قبضے میں ہے، اور ہر انسان کا مرجع تیری ہی طرف ہے۔
1: قتل حسین اصل میں مرگے یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ آپ سن رہے ہیں ایف ایم 101 سے محرم الحرام کی خصوصی نشریات۔
0: ساری حمد و ثنا اسی ذات واحد کے لیے ہے، جس کی رحمت سے کوئی مایوسی نہیں، جس کی نعمت سے کوئی خالی نہیں، جس کی مغفرت سے نا امیدی نہیں، اور جس کی پرستش سے کوئی آر محسوس نہیں ہوتا۔ وہ خدا ایسا ہے جس کی رحمت ہمیشہ رہنے والی ہے، اور جس کی نعمت کبھی ختم ہونے والی نہیں۔ دنیا والو، یاد رکھو، دنیا وہ سرائے فانی ہے جس کا فنا ہونا طے، اور اس میں رہنے والوں کے لیے اس سے جلا وطن ہونا مقدر ہو چکا ہے۔ یہ بظاہر خوشگوار اور سرسبز و شاداب ہے، اور اپنے چاہنے والے کے لیے تیزی سے حرکت کرتی ہے، اور اپنے دیکھنے والے کے دل میں اتر جاتی ہے۔ بس تم اچھے سامان سفر کے ساتھ یہاں سے کوچ کرو، اور ضرورت سے زیادہ کچھ طلب نہ کرو، اور نہ زاد راہ کے سوا اس سے کسی چیز کے طالب ہو۔ دنیا والوں، میں تم سے اس دنیا کے گھر کی کیا تعریف کروں، جس کا آغاز رنج اور انجام نیستی ہے۔ جو اسے پانے کی کوشش کرتا ہے، اسے یہ ملتی نہیں، اور جو اس سے دور بھاگتا ہے، یہ اس کے پیچھے دوڑتی ہے۔ جو کوئی اسے نگاہ عبرت سے دیکھتا ہے، اسے یہ بینا اور دانا بنا دیتی ہے، اور جو اس کی زینت اور آرائش کو دیکھتا دیکھتا ہے اسے یہ نابینا کر دیتی ہے۔ خدا کے بندوں، میں تمہیں تقوی اور معرفت خدا کی وصیت کرتا ہوں، جس نے تمہارے لیے، تمہاری رہنمائی کے لیے قرآن کریم میں امثال اور واقعات بیان کیے، جس نے تمہاری عمر کے لیے اوقات مقرر کیے اور تمہیں لباس سے سنوارا، تمہاری معیشت میں گنجائش رکھی اور تمہارے اعمال کا احاطہ کیا، اور اس کی جزا تمہارے لیے طے کی، اور بڑی نعمتیں اور بے حد صلا تمہیں بخشا، حجت آشکار سے تمہیں ڈرایا، امتحان اور آزمائش میں مبتلا کیا، تمہاری مدت عمر و زندگانی اس عبرت سرا میں متعین کی جہاں تمہاری آزمائش ہوگی اور کیے ہوئے کاموں پر تمہارا محاسبہ کیا جائے گا۔ بس یاد رکھو، دنیا گدلا چشمہ اور اس کا گھاٹ دلدل ہے، اس کا نظارہ دل خوش کن اور اس کی آزمائش تباہ کن ہے۔ یہ مٹ جانے والا دھوکہ، ڈھل جانے والا سایہ، ڈوب جانے والی روشنی اور ٹوٹ جانے والا ستون ہے، یہاں تک کہ جب نفرت کرنے والا اس سے مانوس اور گھبرانے والا مطمئن ہو جاتا ہے تو یہ دنیا اسے اپنی لاتوں سے گرا دیتی ہے، اسے اپنے جال میں شکار کر لیتی ہے اور اپنے تیروں سے اسے ہلاک کر ڈالتی ہے، اور اس کے گلے میں موت کی کمندیں ڈال کر اسے کشاں کشاں قبر کی خوابگاہ تنگ اور ہیبتناک منزل آخرت کی طرف لے جاتی ہے۔ اسی طرح خلف سلف کے پیچھے پیچھے چلتے رہتے ہیں لوگ، اسی طرح پے در پے آتے اور جاتے ہیں، یہاں تک کہ انتہا کی آخری حد پر اور فنا کے نتیجے پر پہنچ جائیں گے، یہاں تک کہ جب معاملات ختم اور دنیا فنا ہو چکے گی اور حشر قریب اور قیامت برپا ہوگی تو یہ پھر زندہ کیے جائیں گے۔ یہ وہی لوگ ہیں جن کو پیغمبروں کے سہارے گمراہی سے رہائی پانے کی مہلت دے دی گئی تھی، سیدھے راستے کا نشان بتا دیا گیا تھا، اور خدا کو راضی رکھنے کے لیے جتنی مدت درکار تھی اتنی عمر دے دی گئی تھی، شبہات کی تاریکیاں دلیلوں کی روشنی سے ہٹا دی گئی تھی، نور علم و دانش کی تلاش کو مہلت دے دی گئی تھی کہ موت کے پہنچنے تک کی فرصت سے فائدہ اٹھا لیں اور میدان حشر کے لیے تیار ہو جائیں۔ اور یہ امثال صاحب، پند شافی اور عقل رسا کتنے دل نشین ہیں، کاش یہ پاکیزہ دل اور گوش شنوا صحیح دماغ اور صحیح عقلیں پا لیتے۔ اے لوگو، خدا سے اس شخص کی طرح ڈرو جو پند و نصیحت کو سنتا ہے اور سر جھکا لیتا ہے، جس نے گناہ کیا اور فوراً اعتراف کر لیا ہو، جو خدا سے ڈرا ہو اور عمل صالح کرنے لگا ہو، جس نے عذاب خدا سے خائف ہو کر توبہ کی جانب قدم بڑھایا ہو، قیامت پر ایمان لا کر اچھے کام کیے ہوں، عبرت انگیز چیزیں دیکھ کر نصیحت حاصل کی ہو، عذاب الہی سے ڈرایا گیا ہو تو ڈر گیا ہو، حق کی آواز سن کر اس کی طرف رجوع کیا ہو اور تائب ہو گیا ہو، پیشواؤں کی پیروی کرتا ہو اور ان کے قدم بقدم چلنے کی کوشش کرتا ہو، جب اسے راہ راست دکھائی جاتی ہو تو دیکھ لیتا ہو، وہ طلبگار حق و مغفرت بن کے دوڑا اور گناہوں سے بھاگ کر نجات حاصل کر لیتا ہو، اور آخرت کے لیے عمل صالح کے ذخیرے جمع کر لیتا ہو، اپنے باطن کو پاک کر کے آخرت کا گھر آباد کر لیتا ہو، اور توشہ بندگی خدا و خدمت خلق دنیا سے کوچ کے دن کے لیے، راہ سفر آخرت کے لیے جمع کر کے اپنی پیٹھ مضبوط کر لیتا ہو۔ اے بندگان خدا، تقوی اختیار کرو کہ خدا نے اس کے لیے تمہیں خلق کیا ہے، اور اس نے اپنی ذات کے متعلق تمہیں جتنا خوف دلایا ہے اتنا اس سے ڈرو، اور اس کے وعدے کے ہول سے ڈر کر اجر آخرت کے مستحق بن جاؤ۔ خدا نے تمہارے لیے عمر و زندگی کی مدت معین کی اور اسے تم سے پنہاں رکھا اور تمہاری عبرت کے لیے ماضی کے آثار باقی رکھے۔ وہ لوگ جو اپنے نصیب سے بہراور ہونے کی منزل اور اپنے رسن گلو کے کشادہ ہونے کے مقام یعنی دنیا سے تم سے پہلے گزر چکے ہیں، جنہیں قبل اس کے کہ آرزوؤں تک پہنچ سکیں موت نے جھپٹ لیا ہو اور ان کی مدت کے منقطع ہو جانے کے باعث تمنائیں منتشر ہو گئی ہوں، انہوں نے صحت کے وقت کوئی توشہ آخرت مہیا نہ کیا اور زندگی کے آغاز میں کوئی عبرت نہ حاصل کی۔ خدا کے بندو، خدا سے اس دانا آدمی کی طرح ڈرو جس کے دل میں انجام کی فکر نے گھر کر لیا ہو، جس کے بدن کو خوف خدا نے لاغر کر دیا ہو، عبادت شب نے اس کی ذرا سی نیند بھی چھین لی ہو، جس کے تپتے ہوئے دنوں کو ثواب کی امید نے پیاسا بنا دیا ہو، جس کی خواہشات نفسانی کو زہد نے روک دیا ہو، جس کی زبان کو خدا کے ذکر نے متحرک کر دیا ہو، جس نے خوف کو اپنے بچاؤ کے لیے پیش پیش رکھا ہو، جو راہ روشن سے ہٹے ہوئے راستوں سے روگرداں ہو کر منزل مقصود تک پہنچنے والے سیدھے راستے پر چلنے لگا ہو۔ لوگو، میں تمہیں خدا سے ڈرنے کی نصیحت کرتا ہوں، جس نے عواقب کی دہشت دلا کر عذر کرنے والوں سے عذر کا سہارا چھین لیا، گمراہوں پر واضح دلیلیں قائم کر دیں اور تمہیں اس دشمن سے ہوشیار کر دیا جو سینے میں چپکے سے گھس کر کانوں میں گمراہی کی باتیں ڈال کر گمراہ اور برباد کرتا ہے۔ بندگان خدا، رسن مرگ نے ابھی تمہارے گلے کو نہیں جکڑا ہے اور روح تمہارے بدن میں موجود ہے، خدا کی دی ہوئی فرصت کو غنیمت سمجھو، ابھی ہدایت کا موقع باقی ہے، بدن راحت میں ہے، مہلت زندگی موجود ہے، ارادہ و اختیار پر قابو ہے، توبہ اور بازگشت پر اختیار ہے، انجام کو سدھارنے اور حالات کو درست کرنے کا موقع ہے۔ لہذا موت کے آنے سے پہلے اور خدا کی گرفت میں پہنچنے سے پیشتر فرصت چھن جانے، خوف کے مسلط ہو جانے اور قبر کے تنگ و تاریک مکان میں پہنچ جانے، نیستی کے وارد ہونے اور تن سے جان نکل جانے سے پہلے جو کچھ کر سکتے ہو کر لو۔

0: جواں بیٹے کے خون سے جو کربلا لکھے، کتاب عشق میں اس کو حسین کہتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں FM 101 سے محرم الحرام کی خصوصی نشریات۔
1: سامعین، آپ FM 101 سے محرم الحرام کی خصوصی نشریات سن رہے ہیں۔

0: معزز سامعین، آپ محرم الحرام کی خصوصی نشریات سماعت فرما رہے ہیں ایف ایم 101 اسلام آباد اور پلانٹ ایف ایم 87.6 سے۔
1: غبار چھایا تھا رن میں صاحب کے بدلے، سلامی آگ برہ

कहे बालों ने जब तुम जवां हुए अकबर, कहा

होती आए शबाब के बदले सलामी आग बरसती।

फिरा की बलवे में जैन भी जाब के बदले।

0: کربلا کہتی ہے اسلام کا معیار ہوں میں، میری خاک پہ ٹپکا ہے ابا۔ پہلے جنگل تھی مگر آج سے گلزار ہوں میں، اسی لیے ساری زمینوں کی علمدار ہوں میں۔ آپ سن رہے ہیں ایف ایم 101 سے محرم الحرام کی خصوصی نشریات۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج محرم الحرام کی 10 تاریخ ہے۔ جب بھی محرم آتا ہے تو بدل جلیل حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے پاک باز ساتھیوں کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ میدان کربلا میں آج ہی کے دن نور نگاہ مصطفیٰ، جگر گوشہ مرتضیٰ، فاطمہ کے لال نے صبر و استقامت اور للہیت کا جو نقش اپنے اور اہل بیت کے نوجوانوں کے پاک خون سے رقم کیا، اس کی آب و تاب کبھی مان نہ پڑے گی۔ ریگزار کربلا کا ذرہ ذرہ آپ کی عظمت اور جلالت شان کو ہدیہ عقیدت پیش کر رہا ہے، اور اس فضا میں سر شام چمکنے والے ستارے گواہی دیتے ہیں کہ امام عالی مقام نے یہ بے مثال قربانی کسی دنیاوی یا ذاتی مقاصد کے لیے نہیں دی تھی، بلکہ محض کلمہ حق کو سر بلند کرنے، جبر و استبداد کے سامنے سینہ سپر ہونے، دین کی بنیادی اقدار اور انسانی زندگی کے ربانی طریقے، جہد و عمل کی عظمت اور صداقت کا اظہار فرمانے کے لیے اپنا سارا کنبہ کٹایا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ اسلام نے اپنے ماننے والوں کو یہ درس دیا ہے کہ زندگی یہ نہیں جسے تم سمجھتے ہو، جو گردش لیل و نہار سے عبارت ہے، جسے ماہ و سال کے پیمانوں سے ماپا جاتا ہے، بلکہ زندگی یہ ہے کہ انسان حق کے لیے اور حق کو سر بلند کرنے کے لیے اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کرنا پڑے تو بلا تامل پیش کر دے۔ زندگی کا یہ مفہوم جس فرد کے ذہن نشین ہو جاتا ہے، اس کا وجود اس کی اپنی ذات کے لیے، اس کے اہل وطن کے لیے، بلکہ نو انسانی کے لیے آیۂ رحمت بن جاتا ہے۔ اس کی زندگی کی حقیقت کو اللہ تعالیٰ نے اپنے اس ارشاد میں وضاحت سے بیان فرما دیا ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بل احیاءٌ ولکن لا تشعرون۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں، اور جو حیات جاوید انہیں بخشی جاتی ہے اس کی حقیقت کے ادراک سے تم قاصر ہو۔ یہی وہ نظریہ تھا جس نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے جانصاروں کو جرأت و توانائی کا پیکر بنا دیا تھا۔ انہوں نے حق کا پرچم بلند کرنے کے لیے اپنا خون ناب بہا کر یہ ثابت کر دیا کہ وہ حق کے سچے اور مخلص علم بردار ہیں۔ 10 محرم الحرام 61 ہجری کی صبح خون آلودہ افق کے ساتھ نمودار ہوئی۔ جمعہ یا ہفتے کے دن نماز فجر کے بعد عمرو بن سعد اپنی 5000 فوج لے کر نکلا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل بیت کے خیموں کی حفاظت کے انتظامات کے بعد اپنے ساتھیوں کی صف بندی کی۔ ان کے ساتھ صرف 32 سوار اور 40 پیادے تھے۔ میمنہ پر زہیر ابن قین کو مقرر کیا، میسرہ حبیب ابن مظاہر کے سپرد کیا، اور علم اپنے بھائی عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمایا۔ فوج کی ترتیب اس طرح تھی کہ خیمے پشت پر تھے۔ دشمن کا دستہ آگے بڑھتے دیکھ کر آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، الہی ہر مصیبت میں تجھ پر میرا بھروسہ ہے، ہر سختی میں تو ہی میرا پشت پناہ ہے، کتنی مصیبتیں پڑیں، دل کمزور ہو گیا۔ تدبیر نے جواب دے دیا، دوست نے بے وفائی کی، دشمن نے خوشیاں منائی، مگر میں نے صرف تجھ ہی سے التجا کی اور تو نے میری دستگیری کی۔ تو ہی ہر نعمت کا مالک ہے، تو ہی احسان والا ہے، آج بھی تیری ہی بارگاہ میں التجا کر رہا ہوں۔ جب دشمن قریب آ گیا تو آپ نے دشمن کی صفوں کے سامنے اونٹنی پر سوار ہو کر بلند آواز سے خطبہ دیا، لوگوں میری بات سنو، جلدی نہ کرو، مجھے نصیحت کرنے دو، اپنا عذر بیان کرنے دو، اپنی آمد کی وجہ کہنے دو۔ اگر میرا عذر معقول ہوا اور تم اسے قبول کر سکو اور میرے ساتھ انصاف کرو تو یہ تمہارے لیے خوش نصیبی کا باعث ہوگا اور تم میری مخالفت سے باز آ جاؤ گے، لیکن اگر سننے کے بعد بھی تم میرا عذر قبول نہ کرو اور انصاف کرنے سے انکار کرو، پھر مجھے کسی بات سے بھی انکار نہیں ہے، تم اور تمہارے تمام ساتھی ایکا کر لو، مجھ پر ٹوٹ پڑو، مجھے ذرا بھی مہلت نہ دو، میرا اعتماد ہر حال میں صرف پروردگار عالم پر ہے اور وہ نیکوکاروں کا حامی ہے۔ آپ نے خطبہ جاری رکھتے ہوئے فرمایا، لوگو میرا حسب نسب یاد کرو، سوچو میں کون ہوں، پھر اپنے گریبانوں میں منہ ڈالو اور اپنے ضمیر کا محاسبہ کرو، خوب غور کرو، کیا تمہارے لیے میرا قتل کرنا اور میری حرمت کا رشتہ توڑنا جائز ہے؟ کیا میں تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لڑکی کا بیٹا، اس کے چچا زاد کا بیٹا نہیں ہوں؟ کیا سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے باپ کے چچا نہیں تھے؟ کیا جعفر طیار میرے چچا نہیں تھے؟ کیا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نہیں سنا؟ کیا سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے باپ کے چچا نہیں تھے؟ کیا جعفر طیار میرے چچا نہیں تھے؟

0: تو تم میں ایسے لوگ موجود ہیں جن سے تصدیق کر سکتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، میں تمہارے نبی کا بلا واسطہ نواسا ہوں، کیا تم مجھے اس لیے ہلاک کرنا چاہتے ہو کہ میں نے کسی کی جان لی ہے، کسی کا خون بہایا ہے، کسی کا مال چھینا ہے؟ کہو کیا بات ہے، آخر میرا قصور کیا ہے؟ یہ پتھروں کو موم کر دینے والا خطاب بھی مخالفین کو ان کے ارادے سے باز نہ رکھ سکا، اور حجت تمام ہو جانے کے بعد سید الشہداء نے اپنا فرض ادا کر دیا۔ عراقی فوج پر اس کا کوئی اثر نہ ہوا، البتہ حر ابن یزید تمیمی عراقیوں کا ساتھ چھوڑ کر آپ کے ساتھ ہو گئے۔ اس کے بعد جنگ شروع ہو گئی، طرفین سے ایک ایک دو دو جوان مرد نکلتے تھے اور تلوار کے جوہر دکھاتے تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے طرفداروں کا پلہ بھاری تھا، جو سامنے آتا تھا مارا جاتا تھا۔ دشمن کے سالار نے یہ حالت دیکھی تو پکار اٹھا، بے وقوفو، پہلے جان لو کس سے لڑ رہے ہو، یہ لوگ جان پر کھیلے ہوئے ہیں، تم اس طرح ایک ایک کر کے قتل ہو جاؤ گے، ایسا نہ کرو، یہ مٹھی بھر ہیں، تم پتھروں سے انہیں مار سکتے ہو۔ اس کے بعد عام حملہ شروع ہوا۔ 10 محرم 61 ہجری کو طلوع ہونے والے سورج نے تاریخ اسلام کا وہ دردناک سانحہ دیکھا جس کی مثال ممکن نہیں۔ حق اور نیکی کے ایک ایک پرستار نے مردانہ وار مقابلہ کیا، ہزاروں کے مقابلے میں 72 قدسی نفوس نے اپنی زندگیاں دین کی بقا کے لیے نچھاور کر دیں۔ سید الشہداء کے بیٹوں، بھائیوں، بھتیجوں اور جانثاروں نے اپنی زندگیوں کا نذرانہ راہ حق میں پیش کر دیا، ان میں معصوم علی اصغر کی قربانی بھی شامل ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ شہید اعظم کے مقدس جسم کو شقی القلب یزیدیوں نے گھوڑوں سے رون ڈالا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ ایک مرتبہ پھر دنیا کی نجات کا ذریعہ بن گیا۔ ہمارا سلام ہو امام الشہید اور ان کے پاک باز ساتھیوں پر، جو ہمیں زندہ رہنے اور مرنے کا طریقہ بتا گئے۔ بنا کردند خوش رسمیں بخاک و خون غلطیدن، خدا رحمت کند این عاشقان پاک تینت را۔
1: لسنرز، آپ ایف ایم 101 اسلام آباد سے محرم الحرام کی خصوصی نشریات سن رہے ہیں۔
2: شفاعتوں کے

0: افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا، ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا۔ آپ سن رہے ہیں ایف ایم 101 سے محرم الحرام کی خصوصی نشریات۔
1: سامعین، آپ ایف ایم 101 سے محرم الحرام کی خصوصی نشریات سن رہے ہیں۔
2: جب غازیان فوج خدا نام کر گئے، لاکھوں سے تشنہ کام لڑے کام کر گئے، امت کی مغفرت کا سر انجام کر گئے، فیض اپنا مثل ابر کرم عام کر گئے، پڑھتے ہیں سب درود جو ذکر ان کے ہوتے ہیں، ایسے بشر وہ تھے کہ ملک ان کو روتے ہیں، دیندار و سرفروش و شجاع و خوش اعتقاد، ہاتھوں میں تیغیں اور دلوں میں خدا کی یاد، زخموں کو نخل قد پہ وہ سمجھے گلے مراد، مردانگی یہ پیاس میں فاقوں میں یہ جہاد، تیغوں سے بند کون سا ان کا کٹانا تھا، پر مار کے سپاؤں کسی کا ہٹانا تھا، برسوں رہے گا چرخ میں گر آسمان پیر، لیکن نظر نہ آئے گا ان کا کہیں نظیر، گورے وہ ان کے پاؤں وہ روئے مہے منیر، خورشید جن کے سامنے ایک ذرائے حقیر، پرخوں قبائیں جسم پہ سینے تنے ہوئے، پہنچیرے آز خلد میں دلہا بنے ہوئے، رستم اٹھا نہ سکتا تھا سر ان کے سامنے، شیروں کے کانپتے تھے جگر ان کے سامنے، پھیکی تھی روشنی قمر ان کے سامنے، اڑتا تھا رنگ روح سحر ان کے سامنے، بخشا تھا نور حق نے ہر ایک خوش صفات کو، ہوتا تھا دن جو گھر سے نکلتے تھے رات کو، پیشانیوں پہ جلوہ نما اختر سجود، دیکھیں جو ان کا نور تو قدسی پڑھیں درود، رخ سے ایاں جلال و جوان مردیے نمود، شہدائے آل شیفتہ واجب الوجود، جینے کی شاہدین کو دعا دے کے مر گئے، ایمان کے آئینے کو جلا دے کے مر گئے، سر پر امام چاند سی پیشانیوں پہ نور، حاضر گلا کٹانے کو سب شاہ کے حضور، لب برگ گل سے سوکھے ہوئے پیاس کا وفور، یکتا ہر ایک مگر نہ تکبر نہ کچھ غرور، پیرو امام کے تھے نہ کیوں خوش طریق ہوں، آقا حسین سا ہو تو ایسے رفیق ہوں، ہر دم فروتنی کا لبوں پر کلام تھا، شکر خدا سے ان کی زبانوں کو کام تھا، ایک ایک دل سے عاشق شاہ انعام تھا، آنکھوں میں نشائے مائے حب امام تھا، ہر حال میں وہ لوگ رضا جو شاہ تھے، رخ ان کے مثل قبلہ نما سو شاہ تھے، زی جاہ و زی جلالت و زی فہم و زی شعور، شائق ریاض خلد کے مشتاق وصل حور، ہر شخص نشائے مائے حب علی میں چور، ذکر دعائے نور سے پیشانیوں پہ نور، ذرہ نہ محرومہ میں اور ان میں فرق تھا، ایک ایک جوان حسن کے دریا میں غرق تھا، ناگاہ فوج شام میں بجنے لگے دہل، تیغیں کھچیں چمکنے لگے برچھیوں کے پھل، کڑکی کمانے آنے لگے ناب کے اجل، شیروں کے تیوروں پہ پڑے اس طرف بھی بل، تن تن کے ہوں چاپ کے تھراہ کے رہ گئے، تیروں کے زخم شاہ کو دکھلا کے رہ گئے، بولے یہ رنگ دیکھ کے شبیر خوش نہاد، ہاں اے مجاہدو رہے حق میں کرو جہاد، جوں غنچہ کھل گئے وہ جوان ہو کے شاد شاد، سرخی لبوں پہ آ گئی پایا گلے مراد، بڑھ بڑھ کے پیدلوں نے سواروں سے جنگ کی، ایک ایک تشنہ لب نے ہزاروں سے جنگ کی، تاثیر کر گئی تھی انہیں صحبت امام، تھا نزا میں بھی خشک لبوں پر خدا کا نام، لبریز تھے محبت حیدر سے دل کے جام، لشکر جو ان پہ ٹوٹ پڑے شام و روم کے، تلواریں کھائیں جسموں پہ کیا جھوم جھوم کے، لاکھوں میں انتخاب ہزاروں میں لاجواب، تھا خشک و تر پہ جن کا کرم صورت صحاب، وہ نور وہ جلال وہ صورت وہ آب و تاب، زہرا کے گھر کے چاند، زمانے کے آفتاب، بس یک بیک جہاں میں اندھیرا سا چھا گیا، دن بھی ڈھلا نہ تھا کہ زوال ان پہ آ گیا۔ گل ہو گئے عقیل کی تربت کے جب چراغ، جعفر کے لاڈلوں نے دیے شہ کے دل کو داغ، ماتم سے بھانجوں کے ہوا تھا نہ انفراغ، پامال ہو گیا حسن مشتبہ کا باغ۔ لاشے اٹھائے جنگ کرے یا بکا کرے، جس پر گریں یہ کوہ مصیبت وہ کیا کرے۔ صدمہ یہ تھا کہ لٹنے لگی دولت پدر، نکلے نبرد کو اسد اللہ کے پسر، مارے گئے جہاد میں جس دم وہ شیر نر، رخصت ہوئے حسین سے عباس نامور۔ دریا بہے لہو کے بڑا کشت خون ہوا، ڈھلتی تھی دوپہر کہ علم سر نگوں ہوا۔ پیری میں قہر ہے خبر مرگ نوجوان، ریتی پہ تھر تھرا کے گرے شاہ انسجاں، نکلی سروں کو پیٹتی خیموں سے بیبیاں، تھا خانہ علی میں تلاطم کے الاماں۔ یوں گھر الٹ پلٹ تھا امام حجاز کا، جس طرح ٹوٹ جاتا ہے لنگر جہاز کا۔ قل تھا کہ خون میں بھر گیا سقائے اہل بیت، دنیا سے کوچ کر گیا سقائے اہل بیت، ہم لٹ گئے گزر گیا سقائے اہل بیت، فریاد ہے کہ مر گیا سقائے اہل بیت۔ ہے ہے کہاں سے اب بہشتی کو لائیں گے، سوکھی زبان اب کسے بچے دکھائیں گے۔ ظاہر میں گرچہ تھے رفقا شاہ کے قلیل، پیشے خدا مگر وہ حقیقت میں تھے جلیل، جرت میں بے نظیر، شجاعت میں بے عدیل، سرگرم جان دینے پہ سب مثل ابن خلیل، فاقوں میں صبر و شکر سے دل ان کے سیر تھے، جانباز تھے، جری تھے، مجاہد تھے، شیر تھے۔ جس غول پر جھپٹ گئے صورت اسد، بھاگے وہ لوگ چھوڑ کے دشت ستم کی حد، لاکھوں میں ان کا وار کوئی کر سکا نہ رد، نعرہ ہر ایک ضرب میں تھا یا علی مدد۔ دو کرتے تھے وہ مجمع قوم جہول میں، گھوڑوں کو عرض میں تو سواروں کو طول میں، کس کس دلاوری سے وہ خاصان رب لڑے، اس شان سے کبھی نہ عجم نہ عرب لڑے، دریا کی سمت رخ نہ کیا تشنا لب لڑے، پیاسے تھے تین روز کے لیکن غضب لڑے، بے دست ہو گئے تو یہ جوہر دکھا گئے، لوہے کو مثل شیر درندہ چبا گئے۔ الحق تھے شیر بیشائے حیجا وہ صف شکن، مرنے کی یہ خوشی تھی کہ خندہ تھے زخم تن، کھا کھا کے تیر کہتے تھے وہ غیرت چمن، قربان بندہ پروری سرور زمن، غازی ستم گروں سے وغا کر کے مر گئے، حق نمک جو تھا وہ ادا کر کے مر گئے۔ جب داخلے جنا ہوئے وہ خاص کان حق، برہم ہوئے نبی کے مرقع کے بھی ورق، فرزند فاطمہ کو نہایت ہوا قلق، صدمے سے ہو گیا رخ انور کا رنگ فق، چمکی جو ان کی تیغ تو بچلی چمک گئی، شیروں کی آنکھ خوف کے مارے جھپک گئی، لڑکے ہوئے جو مار کا آرائے کارزار، وہاں کے جوان نہ روک سکے نیمچوں کے وار، پیدل نہ ان کی ضرب سے بچتا کوئی سوار، کر دیتے تھے وہ ایک کو دو اور دو کو چار، چھوٹے سے نیمچوں سے ستمگر بتنگ تھے، گا سر پہ گا کمر پہ کبھی زیر تنگ تھے، لشکر میں اہل ظلم کے غل تھا کہ الاماں۔ دو بجلیاں چمکتی ہیں بھاگے کوئی کہاں، ان سے کہیں پناہ نہیں زیر آسماں، یہ کس کے شیر ہیں کہ نہیں جن کو خوف جاں۔ حضرت پکارتے تھے کہ دو دن کے پیاسے ہیں، جس کا پسر ہوں میں یہ اسی کے نواسے ہیں۔ پامال کر کے فوج کو جب وہ ہوئے تمام، روشن کیا چراغ حسن نے تب اپنا نام، نکلا جہاد کرنے کو پھر بازوے امام، ایسا لڑا کہ ڈوب گئی خون میں فوج شام۔ روئے امام اس کی جوانی کے واسطے، دریا پہ قتل ہو گیا پانی کے واسطے۔ رخصت ہوا پدر سے علی اکبر دلیر، لشکر کو سرکشوں کے کیا دم میں اس نے زیر، آخر ہجوم کر کے لیا ظالموں نے گھیر، برچھی جگر پہ چل گئی مارا گیا وہ شیر۔ صدمے سے حال سبت نبی غیر ہو گیا، تا ظہر سب کا خاتمہ بالخیر ہو گیا۔
0: افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا۔ ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا۔ آپ سن رہے ہیں،
3: شام کے 5 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے، مدثرہ اطہر سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ ملک بھر میں یوم عاشور مذہبی عقیدت و احترام سے منایا جا رہا ہے۔ صدر نے مالیاتی بل 2026 کی منظوری دے دی ہے۔ وزیراعظم نے ہر قسم کے تشدد کے خاتمے کے لیے پاکستان کے غیر متزلزل عزم کا اعادہ کیا ہے۔ اور آج لندن میں ایف آئی ایچ ہاکی پرو لیگ میں پاکستان کا مقابلہ بھارت سے ہوگا۔ اور اب ان خبروں کی تفصیل۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے جانثار رفقا کی کربلا میں عظیم قربانی پر انہیں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آج ملک بھر میں یوم عاشور مذہبی عقیدت و احترام سے منایا جا رہا ہے۔ تمام شہروں اور قصبوں میں شہدائے کربلا کی یاد تازہ کرنے اور اسلام کی سربلندی کی خاطر ان کی بے مثال قربانی اجاگر کرنے کے لیے علم، تعزیہ اور ذوالجناح کے جلوس نکالے جا رہے ہیں۔ علماء کرام اور ذاکرین اپنے خطبات میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی درخشاں تعلیمات اور واقعہ کربلا کے مختلف پہلوؤں کو اجاگر کر رہے ہیں۔
0: آواز دے رہا ہے یہ میدان کربلا، آواز دے رہا ہے یہ میدان کربلا، کچھ روز رہ گئے ہیں شکست یزید میں۔ آپ سن رہے ہیں ایف ایم 101 سے محرم الحرام کی خصوصی نشریات۔

حسین ہی کلام ہے۔ حسین اپنا ذکر ہے، حسین ہی کلام ہے۔ حسین صبح نور ہے، حسین اپنی شام ہے۔ حسین اپنی شام ہے، حسین دین و ایمان، حسین حرف قرآن۔ اٹھائے دین پہ جو جان، حسین ہی کا نام ہے۔ نبی کا لاڈلا ہے جو، فاطمہ کی جان ہے۔ علی کا شیر ہے وہی، جو میرا امام ہے۔ علی کا شیر ہے وہی، جو میرا امام ہے۔

افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا، ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا۔ آپ سن رہے ہیں ایف ایم 101 سے محرم الحرام کی خصوصی نشریات۔ افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا، ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا، حسین کا، ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہیں

ومختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. صلوات شہادت دیتا ہے خدا کہ بجز اس کے کوئی اور قابل پرستش نہیں, اور شہادت دیتے ہیں ملائکہ اور صاحبان علم جو عدل پر قائم ہیں کہ نہیں ہے اس کے سوا کوئی معبود, وہی ہے غالب اور حکمت والا. یہ حقیقت ہے ہے, اور جن کو کتاب دی گئی انہوں نے اختلاف نہیں کیا مگر علم کے پہنچ جانے کے بعد, وہ بھی صرف باہمی مخالفت کی بنا پر. اور جو آیات الہی سے کفر کرے تو خدا حساب میں جلدی کرنے والا ہے. توحید الہی یہ ہے کہ خود اس کی ذات اپنی ذات پر دلیل ہے, الذی دل علی ذاتہ بذاتہ, اور وہ عین علم ہے. بغیر علم شہادت توحید مکمل نہیں. ملائکہ گواہی دیتے ہیں اس کی, اور صرف اس لیے کہ ملائکہ ہوا و حوس شہوت و غضب سے دور ہیں, اور سوا ذات باری کے ان کی توجہات کا کوئی مرکز نہیں. صاحبان علم گواہی دیتے ہیں کہ خدا ایک ہے, وہی شہادت قابل قبول ہے جہاں انسان اپنے تمام خواہشات نفسی کو تابع مرضی معصوم رکھے اور عدل پر قائم ہو جائے. آل عمران کی اس آیہ وافی ہدایہ کا مفہوم یہ ہے کہ اہل علم توحید باری کی شہادت دیتے ہیں مگر وہی جو عدل پر قائم ہے. علم کا اطلاق, اس کا انطباق, اس کا اپلیکیشن عدل پر ہے. علم اور عدل ساتھ ساتھ ہیں. جہاں علم نہیں وہاں عدل کیسے ممکن ہے؟

0: اور جہاں عدل ہو علم لازمی ہے. ذات رسالت ختمی مرتبت مولائے کل دانائے سبل ختم الرسل نے واضح طور پر فرما دیا کہ العلم فریضۃن، علم فریضہ ہے. اور پھر یہ بھی کہ ہر مسلم مرد اور ہر مسلم عورت پر علم کی تحصیل فرض ہے، اسی لیے کہ مسلمان عدل سے غافل نہ ہوں. ختمی مرتبت کہ جن کی عقل کمال انسانیت پر تابع وہی ہے، ہوا و ہوس سے دور، خواہش نفس سے پاک، مرضی الہی کے معصوم نمائندہ ہیں، ان کا علم قرآن ہے. وہی قرآن جو مسلسل امت مسلمہ سے تقاضائے تحصیل علم کرتا ہے. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، سورہ زمر. کیا علم رکھنے والے اور بے علم برابر ہیں اگرچہ صاحب دولت ہوں؟ انبیاء کو فضیلت دی اسی علم کی بدولت. لقد اخترناهم على علم على العالمين، سورہ دخان. سرکار دو عالم فخر موجودات کے لیے ارشاد ہوا، وعلمک ما لم تکن تعلم، آپ کو وہ سب علم دیا گیا جو علم آپ کو نہ تھا. اور اس کمال علم کے باوجود کہ نطق نبی نطق وحی ہو، اس کمال علم کے باوجود کہ نطق نبی نطق وحی ہو، ارشاد ہوا کہ دعا کرو ربی زدنی علما، پروردگار میرے علم کو زیادہ فرما. یہ شرافت علم ہے کہ جس انسان کو تمام موجودات پر عقل کی دولت سے فضیلت دی تھی، اس نظارت کے ساتھ کہ یجعل الرجس علی الذین لا یعقلون، کہ نجاست ہے جہاں عقل نہیں، تو اس عقل کے لیے علم کو جوہر قرار دیا گیا. اور ارشاد ہوا وما یعقلها الا العالمون، کہ تعقل بغیر علم ناممکن ہے. اب بلندی درجات مدارج علم پر ہے. نرفع درجات من نشاء وفوق کل ذی علم علیم، یوسف. جس کے درجے کو چاہتے ہیں ہم بڑھاتے ہیں، اور ہر عالم پر اس سے زیادہ عالم فوقیت رکھتا ہے. نبی خاتم جو واسطہ فیض رحمانی ہے، معلم بشر ہے، علم عطا کرتا ہے. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمت وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ. وہ آیات کی تلاوت کرتا ہے، امت کا تزکیہ کرتا ہے، کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اگرچہ وہ سب کے سب پہلے گمراہ تھے. اور آخرین کو بھی علم دیتا ہے جو ابھی ان سے ملحق نہیں ہوئے. یہ ہے علم خاتم جو حقیقت وحی ہے، اور اسی علم سے وہ شہادت کی منزل پر فائز ہیں، خدا کے توحید کی شہادت دے رہے ہیں، اور روز محشر امت پر شہید ہیں، شہداء پر شہید ہیں. اور کیف اذا جئنا من کل امت بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا. اور یہی علم خاتم ہے کہ صاحبان ایمان سے مطالبہ کیا جا رہا ہے، یا ایہا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ. اے صاحبان ایمان، عدل پر قائم رہو، اللہ کے لیے شہادت دو. اور سورہ مائدہ میں ارشاد ہوا یا ایہا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنان قوم علی لا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون. اے صاحبان ایمان، اللہ کے لیے قیام کرو، عدل پر شہادت دو کسی قوم کی دشمنی کہیں تم کو عدل سے نہ ہٹا دے. جو تقوی سے قریب ہے اللہ سے ڈرو, وہ تمہارے عمل سے باخبر ہے. غرض یہ واضح ہو چکا کہ توحید الہی کی شہادت کے لیے اس علم کی ضرورت ہے جو قرین عدل ہو, اور صاحبان علم وہ صاحبان ایمان ہیں جو اللہ کے لیے قیام کرتے ہیں اور عدل ان کا مزاج ہے. شہادت کے لیے ظاہری ہو یا باطنی, حقیقی ہو یا مجازی, علم لازم ہے جو عدل میں ظاہر ہو. خدا کی اگانگت کی شہادت وہ دیں جہاں جہل نہ ہو, ظلم نہ ہو. جہل اور ظلم کے ساتھ کوئی بھی شہادت قابل قبول نہیں, چہ جائے کہ لا الہ الا اللہ پر کوئی شہید بنے. اور اگر کوئی عدل کا حکم کرنے والے کو, عدل کے طلبگار کو, اس کو جو عدل پر قائم ہو اور عدل کا حکم دیتا ہو, اگرچہ وہ نبی نہ ہو, قتل کر دے, تو اس کی سزا قرآن میں یہ ہے, سورہ آل عمران, ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر حق ویقتلون الذین یأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب علیم اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ وما لهم من ناصرین. جو لوگ آیات الہی کی تکفیر کرتے ہیں اور انبیاء کے قاتل ہیں اور انسانوں میں ان لوگوں کو قتل کرتے ہیں جو عدل کا حکم دیتے ہیں, ان کو دردناک عذاب کی اطلاع دے دو. یہی وہ ہیں جن کے اعمال دین و دنیا میں ہبط کر دیے جائیں گے اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا. حسین نبی نہیں ہیں, نبی کے نواسے ہیں اور عدل پر قائم ہیں. حسین نبی نہیں ہیں, نبی کے نواسے ہیں اور عادل پر قائم ہیں. راسخون فی العلم سے ہیں, توحید الہی پر شاہد ہیں, بنا لا الہ ہیں, ریگ صحرا پر نقش الا اللہ کے لکھنے والے ہیں. یہی وہ شاہد توحید ہیں جنہوں نے اپنی دعائے عرفہ میں اپنے معبود کو یوں آواز دی تھی, الہی ترددی فی الاثار یوجب بعد المزار. میرے پروردگار, اگر آثار میں متردد و حیران رہوں تو زیارت گاہ مقصود سے دور ہو جاؤں گا. الہی کیف یستدل علیک بما ہوا فی وجودہ مفتقر علیک. پروردگار, میں کس طرح سے تیری ذات پر اس کو دلیل بناؤں جو خود اپنے وجود میں تیرا محتاج ہو. حسین عرض کر رہے ہیں, ایکونو لغیرک من الظہور ما لیس لک. پروردگار, تیرے غیر کے لیے کیا کوئی ایسا ظہور ہے جو تیرے لیے نہیں ہے؟ متا غبت حتی تحتی جو الی الدلیل یدل علیک ومتا بعدت حتی تکون الاثار ہی اللتی توصل الیک. تو غائب کہاں ہے کہ میں تجھ کو ڈھونڈنے کے لیے دلیل لاؤں؟ تو دور کہاں ہے کہ نشانیوں کے ذریعے میں تجھ سے نزدیکی حاصل کروں؟ امیت عین لا تراک علیہا رقیبا وقصرت صفقۃ عبد لم تجعل له من حبک نصیبا. مالک, وہ آنکھ اندھی ہو جائے جو تجھ کو ہر حال میں اپنے آپ پر نگراں نہ پائے, اور اس بندے کا کاروبار تباہ ہو جائے جس کو تو نے اپنی محبت عطا نہ کی ہو. حسین ابن علی بارگاہ رب العزت میں عرض کر رہے ہیں, الہی ماذا وجد من فقدک ومن الذی فقد من وجدک. پروردگار, اس نے کیا پایا جس نے تجھ کو کھو دیا, اور مالک اس نے کیا کھویا جس نے تجھ کو پا لیا. العزت میں عرض پرداز ہیں، انت الذی لا الہ الا انت تعرفت لکل شیء فما جہلک شیء، پروردگار تیرے سوا کوئی قابل پرستش نہیں، تو نے ہر شے سے اپنا تعارف کروایا، کوئی شے ایسی نہیں جو تجھ کو نہ جانے، وہ انت الذی تعرفت الی فی کل شیء فرائیتک ظاہرا فی کل شیء، اور پروردگار تو نے مجھ سے ہر شے میں اپنا تعارف کروایا، اس لیے میں نے ہر شے میں ظاہر بظاہر تجھ کو دیکھا۔ یہ شہادت کی منزل منزل علم حق ہے،
1: سبحان اللہ،
0: اور کمال صبر بغیر علم ناممکن ہے، اور کمال صبر بغیر علم ناممکن ہے۔ کیف تصبر علی ما لم تحد به خبرا، سورہ کہف، کیسے صبر ممکن ہے جبکہ مکمل علم نہ ہو، اس علم کے ساتھ حسین 28 رجب کو مدینے سے چلے، 3 شعبان کو مکہ پہنچے، 8 ذی الحج کو مکے سے یہ کہہ کر چلے کہ میں کربلا میں قتل کر دیا جاؤں گا، 9 ذی الحج کو مسلم نے عقیل قتل کر دیے گئے، 2 محرم کو حسین ابن علی کربلا پہنچے، 4 سے مخالف لشکر جمع ہونے لگے، 7 سے پانی بند کر دیا گیا، 9 کو حسین ہر طرف سے محصور ہو گئے، شب عاشور اور مہلت دی تاکہ لشکر مخالف پھر بھی سوچ لے کہ یہ محمد کا نواسا، فاطمہ کا لال، علی کا نور نظر جو کچھ کہہ رہا ہے حق ہے کہ نہیں۔ 10 کی صبح ہوئی، علم و جہل کا مقابلہ تھا، عدل و ظلم دونوں سفارہ تھے، انصار کی باری ختم ہوئی، بچپن کے ساتھی، ٹفلی کے رفیق سب چھوٹے، حبیب، زہیر، مسلم، عابس سب گئے، اور فرزند رسول اکیلے ہوتے چلے۔ عزیزوں کی باری آئی، سب سے پہلے علی اکبر کو بھیجا، جوان بیٹے کی لاش خود حسین لائے، زینب کے نور نظر مارے گئے، حسن کی نشانی پامال ہو گئی، عباس شانے کٹا کے نہر پس ہو گئے۔ عصر کا وقت قریب آ رہا تھا، حسین اپنی تیاری میں مصروف تھے، ہر شہید کی لاش پر شکر حق ادا کرتے ہوئے، ہر عزیز کو صبر کی تلقین کرتے ہوئے خیمے میں آئے، سب سے رخصت لی، عابد بیمار کو رخصت کیا، بہنوں کو خدا حافظ کہا، سکینہ کو پیار کیا، میدان میں آئے، دعا کی، الہی انت ثقتی فی کل کرب و رجائی فی کل شدت و انت لی فی کل ما نزل بی ثقت و عدہ، الہی کم من کرب یزعف عنہ الفؤاد و تقل فیہ الہیلہ و یغزل عنہ الصدیق و یشمت بہ العدو۔ میرے پروردگار، ہر مصیبت میں تو نے میری مدد کی، ہر آفت میں تو میرا سہارا رہا۔ پروردگار، بعض مصیبتیں ایسی آتی ہیں کہ دل کمزور ہو جاتا ہے، دشمن ہنستے ہیں، دوست تانا دیتے ہیں، مگر مالک صرف تیرا آسرا ہے، آج تو ہی میرا مددگار ہو جا۔ غضب کی لڑائی ہوئی، عصر کے وقت جلتی ریتی پر سجدہ آخر کیا اور آواز دی، اور آواز دی، رضن لقضائک و تسلیمن لعمرک و صبرن علی بلائک، لا معبود سوا یا غیاث المستغیثین، اے پناہ مانگنے والوں کو پناہ دینے والے، تیری قضا پر راضی ہوں، تیرے امر ہی کے لیے تسلیم ہے، تیری بلا پر صابر ہوں، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، ये थी वो शहादत इल्मी जहां खुदा के एक होने की गवाही तहे खंजर दी गई। गरज करबला के मैदान में शाम हो गई, रसूल का आबाद घर उजड़ गया, खेमे जल चुके, बच्चे तमाचे खा चुके, बीबियां खेमों से बाहर निकल पड़ी। रात का अंधेरा बढ़ता चला, मेरे कारवां अब ज़ैनब है, ज़ैनब मोहम्मद की नवासी, ज़ैनब फातिमा की नूरे नजर, ज़ैनब अब बच्चों को संभाले, आबिद बीमार की खबर गिरी करे, जिन माओ के बच्चे मर चुके हैं उनको दिलासा दे, अब क्या करे। ऐसे में सकीना बीबी नजर नहीं आती, घबरा गई। इस बच्ची को तो जाते हुए भाई ने बहन के हवाले किया था, घबरा के हर तरफ दौड़ी, जले हुए खेमों को देखा, आबिद बीमार से पूछा, नहर पर आवाज दी, अब्बास क्या वहां सकीना है। फिर कत्लगाह में आई, भाई को पुकारा, भाई सकीना नहीं मिलती। आवाज आई, ज़ैनब आहिस्ता बोलो, मेरे सीने पर सो रही है। शहजादी ने चौंकाया, उठो सकीना उठो। बीबी ने आंखें खोली और कहा, फुफी अम्मा बाबा मेरे अकेले हैं।
2: सामिन, आप FM 101 से मुहर्रम उल हराम की खुसूसी नशरियात सुन रहे हैं।
3: सलाम खाक नशीनों पे, सोगवारों का, गरीब देते हैं पुरसा तुम्हारे प्यारों का। सलाम उन पर जिन्हें शर्म खाए जाती है, खुले सरों पे असीरी की खाक आती है। सलाम उस पर जो जहमत कशे

0: سلام سید لولا کے لٹے گھر پر، سلام محسن اسلام خستتن لاشو، سلام تم پر شہیدوں کے بے کفن لاشو، سلام تم پر رسولوں بطول کے پیارو، سلام مہر شہادت کے گرد سیارو، بچے تو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے، جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے۔
1: سامعین، آپ ایف ایم 101 سے محرم الحرام کی خصوصی نشریات سن رہے ہیں۔
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق أبي القاسم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله سبحانه تعالى في محكم كتاب حكيم فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام صلوات میں شام غریباں کی اس مجلس کے لیے صدر مملکت کا شکر گزار ہوں، اور ریڈیو پاکستان کے ان ذمہ دار عہدے داروں کا بھی مجھے شکریہ ادا کرنا چاہیے جنہوں نے ان انتظامات کے لیے زحمتیں اٹھائیں۔ آج جس طرح سے کہ پورے ملک میں یوم عاشور منایا گیا، اور جس شان سے آپ نے کراچی میں اپنے اس اہم دن کو ختم کیا ہے، وہ یقیناً اس قابل ہے کہ اس کا ذکر کیا جائے اور یہ واضح کیا جائے کہ آپ کے نظم و ضبط نے، آپ کی ایک رنگی و ہم آہنگی نے گہرے نقوش دیکھنے والوں پر چھوڑے ہیں۔ اس سلسلے میں میں کراچی کے ایڈمنسٹریشن کا، پولیس کے عہدیداروں کا شکر گزار ہوں کہ ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ ساتھ رہے، اور عہدیداران پولیس نے اپنا فرض بڑی خوش اسلوبی سے ادا کیا اور پھر کراچی کے تمام روز ناموں نے جس طرح سے ہمارا تعاون کیا ہے، ہم اس سلسلے میں تمام مدیران جرائد کے شکر گزار ہیں۔ شام غریبہ کی مجلس کا مفہوم تو یقیناً سب پر ظاہر ہے، اس لیے کہ یہ مجلس کوئی نئی نہیں ہے، صرف کوشش یہ ہوتی ہے کہ مختصر سے وقت میں ایک اہم پیغام قوم کو دیا جائے۔ اور ریڈیو پاکستان سے خدمات اس لیے لی جاتی ہیں کہ جہاں جہاں ہمارے احباب موجود ہیں ان تک یہ آواز پہنچ جائے اور یہ علم ہو جائے کہ کس طرح اس مملکت میں حسین کا نام لینے والے بسر کر رہے ہیں۔ ہماری واحد تمنا یہ تھی کہ ہم اپنی اس مجلس کے نشر سے یہ ثابت کر دیں کہ اپنے فرائض کو ہم بحسن و خوبی انجام دے رہے ہیں، اور جہاں جہاں یہ آواز جن جن بھائیوں کو پہنچ رہی ہے وہ مطمئن ہو کر اپنے فرائض انجام دینے کی کوشش کریں، وہ فرائض جن کا تعلق دین و دیانت سے ہے، اور دین و دیانت میں سب سے بڑا فریضہ، سب سے بڑا فریضہ اس موقف کو پہچاننا ہے کہ جس موقف میں ہم ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، اور خداوند علی اعلی سورہ انعام میں یہ ارشاد فرماتا ہے من یرد اللہ، جس کے لیے خدا یہ ارادہ کرتا ہے، فمن یرد اللہ ان یہدیہ، کہ اس کی ہدایت کرے، یشرح صدرہ للاسلام، اس کے سینے کو اسلام کے ساتھ کھول دیتا ہے۔ جب خدا یہ ارادہ کرتا ہے کہ کسی کی ہدایت کرے تو اس کے سینے کو اسلام کے ساتھ کھول دیتا ہے۔ شام غریبہ کی گزشتہ دو سال کی مجلسوں میں میں نے یہ التزام رکھا تھا کہ ایک مرتبہ میں نے پوری تقریر میں عقل پر گفتگو کی تھی، اس کے بعد یعنی سال گزشتہ میں نے علم پر گفتگو کی۔ عقل یعنی دلیل مومن، عقل جو مومن کے لیے رہبر ہو، جو صاحب ایمان کے لیے رہبر ہو، عقل یعنی فقد العقل فقد الحیات، یعنی عقل نہ ہو تو زندگی نہیں ہے، اور عقل وہ کہ جہاں اس بات کو جہاں جہاں آواز جا رہی ہے یاد رکھنے کی کوشش کریں کہ اکملہم عقلا احسنہم خلقا، جس کی عقل کامل ہوگی اس کا خلق بھی کامل ہوگا۔ اکملہم عقلا احسنہم خلقا، جس کی عقل درجہ کمال پر ہوگی اس کے اخلاق بھی درجہ کمال پر ہوں گے۔ اس لیے اب استدلال یوں جائے گا کہ جو یہ دعویٰ کرے کہ بعثتُ لأتمم مکارم الاخلاق، کہ میں مبعوث ہوا ہوں اسی لیے کہ اخلاق کو درجہ کمال پر پہنچاؤں، اور جس کے لیے قرآن گواہی دے کہ انک لعلی خلق عظیم، کہ تو خلق عظیم پر ہے، تو یقیناً وہ عقل کامل و اکمل بلکہ عقل اول ہوگا۔ عقل میں کامل رسول، خلق میں کامل رسول، کہ جس کے اخلاق کے متعلق قرآن نے کہا کہ یہ خلق عظیم پر فائز ہے، تو جہاں عقل وہ کہ جس کو عقل کل کہیں، اور جہاں علم وہ کہ علم کا ما لم تکن تعلم, کہ تجھ کو اللہ نے وہ علم دیا کہ جس جو تجھ کو حاصل نہیں تھا, جو تجھ کو میسر نہیں تھا, تجھے تعلیم دی, اس علم کا دائرہ کیا اپنے خزانے غیب سے کہ اولین و آخرین کو وہ علم نہیں دیا گیا. عقل اپنے کمال پر, علم اپنے کمال پر ان دولتوں کے ساتھ آئے تو ارشاد ہو سورہ صف میں, هو الذی ارسل رسوله بالہدا, وہ جس نے اپنے رسول کو ہدایتوں کے ساتھ بھیجا. نہ بغیر عقل ہدایت ہے, بغیر علم ہدایت ناممکن, بغیر عقل ہدایت ناممکن. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جہاں عقل اور علم دونوں ایک جگہ ہو جائیں تو اس کے بعد ہدایت اس وقت ممکن ہے جبکہ انسان صحیح معنی میں اپنے دل سے ہدایت کو طلب کرے. اس لیے کہ صرف علم کے ساتھ, عقل کے ساتھ ہر ایک کو ہدایت نہیں ملتی. دنیا میں بہت سے مقامات ایسے ہیں جہاں علم ہی علم ہے, بہت سے مقامات ہیں جہاں عقل ہی عقل ہے مگر ہدایت نہیں ہے, ہدایت نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ شروع سے آخر تک قرآن مجید کو پڑھ جائیے, جہاں ہدایت کی گفتگو قرآن میں ہے وہاں ذات واجب نے اپنی طرف نسبت دی ہے اور کہا ہدایت دینے والا خدا ہے, ہدایت دینے والا خدا ہے, ہدایت کو اپنی ذات سے منسوب کیا اور کہا ہدایت ہم دیتے ہیں, ہم دیتے ہیں. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان علم کے بعد, یقین کے باوجود وہ ہدایت کی منزل پر نہیں آ سکتا جب تک کہ وہ نور نہ ہو, جب تک کہ وہ نور نہ ہو. چنانچہ ایک مشہور آیت ہے قرآن کی, جہادو بہا واستیقنتھا انفسہم, ان لوگوں کے نفس کو یقین ہے پھر بھی انکار کر رہے ہیں, ان کے نفوس کو یقین ہے پھر بھی انکار کر رہے ہیں. تو صرف علم و یقین سے ہدایت کی دولت حاصل نہیں ہوتی, جب تک کہ ادھر سے لطف نہ ہو, جب تک کہ ادھر سے نظر نہ ہو, اور جب تک کہ دل انسانی اس سنقیت کمال کے ساتھ نور کو قبول کرنے کے لیے آمادہ نہ ہو جائے. اس نور کو قبول کرنے کے لیے جب تک انسان آمادہ نہ ہو جائے تو اب آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب ہدایت ذات واجب عطا کرے اپنی طرف سے اور پھر اس کو بھیجے ہدایت کے ساتھ جو عقل میں کامل ہے, علم میں کامل ہے, اس کو بھیجے کہ جس کا خلق درجہ کمال پر ہے, تو پھر اس ہدایت کی صورت کیا ہونی چاہیے؟ ارشاد فرمایا کہ ہم شرح صدر کرتے ہیں, ہم شرح صدر کرتے ہیں اسلام کے ساتھ. جب ہم یہ ارادہ کر لیتے ہیں کہ کسی کی ہدایت کریں تو شرح صدر ہوتا ہے اسلام کے ساتھ. شرح صدر کا ہونا قرآن مجید نے ایک اور آیت سے اس کو واضح کر دیا. ارشاد ہوا افمن شرح اللہ صدره للاسلام فهو على نور من ربه فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَتِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. جب خدا کسی کے سینے کو اسلام کے ساتھ کھول دیتا ہے تو رب کی طرف سے ایک نور نازل ہوتا ہے, بس وائے ہو ان لوگوں پر جن کے دل میں قساوت قلب بھری ہوئی ہو اور وہ اللہ کے ذکر سے روح گردانی کرنا چاہتے ہوں. وہی ہے گمراہی میں اور کھلی گمراہی میں جو ذکر خدا کا انکار کر دیں اور دل میں قساوت لیے بیٹھیں. ورنہ اگر خدا چاہے, اگر خدا چاہے تو جبر سے اس قساوت کو ہٹا سکتا ہے, لیکن انسان کو چونکہ عقل دے کے اختیار بھی دے دیا, اس واسطے یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ انسان خود فیصلہ کرے کہ آیا.
3: Minister has reaffirmed Pakistan's unwavering commitment to eliminating torture in all its forms. A report released on the International Day in Support of Victims of Torture says the Indian forces have martyred 96,498 Kashmiris since January 1989. In Venezuela, the death toll from the two earthquakes has risen to 235. In the International Hockey Federation Professional League, Pakistan will play against India in London today.
4: افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا، ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا۔ آپ سن رہے ہیں FM 101 سے محرم الحرام کی خصوصی نشریات۔
1: سامعین، آپ FM 101 سے محرم الحرام کی خصوصی نشریات سن رہے ہیں۔
4: قتل حسین اصل میں مرگے یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ آپ سن رہے ہیں FM 101 سے محرم الحرام کی خصوصی نشریات۔
1: سامعین، آپ FM 101 سے محرم الحرام کی خصوصی نشریات سن رہے ہیں۔

تامی لمحات نے کان آئے ہان کے گول نے خود کی تو یادگار فتح دلائی۔ گروپ بی سے

0: سے
1: جوان بیٹے کے خون سے جو کربلا لکھے، کتاب عشق میں اس کو حسین کہتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں FM 101 سے محرم الحرام کی خصوصی نشریات۔

صبح صادق کا ہوا چرخ پہ جس وقت ظہور، زمزمہ کرنے لگے یاد الہی میں طیور، مثل خورشید برآمد ہوئے خیمے سے حضور، یک بیک پھیل گیا چار طرف دشت میں نور، شش جہت میں رخ مولا سے ظہور حق تھا، صبح کا ذکر ہے کیا چاند کا چہرہ وقت تھا، آئے سجادہ اطاعت پہ امام دو جہاں، اس طرف تبل بجے یہاں ہوئی لشکر میں اذان، وہ مصلی کے زبان جن کی حدیث و قرآن، وہ نمازی کے جو ایمان کے تنے پاک کی جان، زاہد ایسے تھے کہ ممتاز تھے ابراروں میں، عابد ایسے تھے کہ سجدے کیے تلواروں میں، عرش اعظم کو ہلاتی تھی دعائیں ان کی، وجد کرتے تھے ملک سن کے صدائیں ان کی، وہ امامیں وہ قبائیں وہ ابائیں ان کی، حوریں لیتی تھیں بسد شوق بلائیں ان کی، ذکر خالق میں لب ان کے جو ہلے جاتے تھے، غنچے فردوس کے شادی سے کھلے جاتے تھے، کیا جوانے خوشتوار تھے سبحان اللہ، کیا رفیقان وفادار تھے سبحان اللہ، صفدر و غازی و جرار تھے سبحان اللہ، زاہد و عابد و ابرار تھے سبحان اللہ، زن و فرد سے فرقت ہوئی مسکن چھوٹا، مگر احمد کے نواسے کا ندامن چھوٹا، اللہ اللہ عجب فوج عجب غازی تھے، عجب اسوار تھے بے مثل عجب تازی تھے، لائق مدح و سزاوار صرف راضی تھے، گو بہت کم تھے بآمادہ اے جاں بازی تھے، پیاس ایسی تھی کہ آ گئی جاں ہونٹوں پر، صابر ایسے تھے کہ پھیری نہ زباں ہونٹوں پر، زہد میں حضرت سلمہ کے برابر تھا کوئی، دولت فقر و قناعت میں ابو ذر تھا کوئی، صدق گفتار میں عمار کا ہمسر تھا کوئی، حمزہ اثر کوئی مالک اشتر تھا کوئی، ہوں گے ایسے ہی محمد کے جو شہدا ہوں گے، پھر جہاد ایسا نہ ہوگا نہ وہ پیدا ہوں گے، گو مصیبت میں تلا تم میں تباہی میں رہے، سر کٹے پاؤں مگر راہ الہی میں رہے، یوں سرفراز وہ سب لشکر شاہی میں رہے، جس طرح تیغ دو دم دست سپاہی میں رہے، اس مصیبت میں نہ پایا کبھی شاکی ان کو، آبرو ساقی کوثر نے عطا کی ان کو، موم فولاد ہو آوازوں میں وہ سوز و گداز، اپنے معبود سے سجدوں میں عجب راز و نیاز، سر تو سجادوں پہ تھے عرش مولا پہ نماز، شیر دل منتخب دہر وحید و ممتاز، چاند شرمندہ ہو چہرے متجلی ایسے، نہ امام ایسا ہوا پھر نہ مصلی ایسے، جب فریضے کو ادا کر چکے وہ خوش کردار، کس کے کمروں کو بسد شوق لگائے ہتھیار، جلوہ فرما ہوئے گھوڑے پہ شہ عرش وقار، علم فوج کو عباس نے کھولا ایک بار، دشت میں نکھتے فردوس سے بری آنے لگی، عرش تک اس کے پھریرے کی ہوا جانے لگی، وہ علمدار کے جو شیر الہی کا خلف، گوہر بحر وفا نیر دین در نجف، فخر حمزہ سے

0: نمودار تھا جعفر کا شرف، کس طرح چاند کہوں چاند میں ہے عیب کلف۔ کس نے پایا وہ جو تھا جاہ و حشم ان کے لیے، یہ علم کے لیے تھے اور علم ان کے لیے۔ ایک طرف اکبر مہروسا جوانان نایاب، کچھ جو بچپن تھا جو کچھ آمد ایام شباب۔ روشنی چہرے پہ ایسی کہ خجل ہو مہتاب، آنکھیں ایسی کہ رہا نرگس شہلا کو حجاب۔ جس نے ان گیسوؤں میں رخ کی ضیا کو دیکھا، شب معراج میں محبوب خدا کو دیکھا۔ اللہ اللہ اسد اللہ کے نواسوں کا جلال، چاند سے چہروں پہ بل کھائے ہوئے زلفوں کے بال، نینچے کاندھوں پہ رکھے ہوئے مانند ہلال۔ گرچہ بچپن تھا پھر رستم کو سمجھتے تھے وہ زال، سب سے گھوڑوں کو بڑھا کے وہ پلٹ جاتے تھے، مورچے لشکر کفار کے ہٹ جاتے تھے۔ یک بیک تبل بجا فوج کے گرجے بادل، کوہ تھرائے زمین ہل گئی گونجا جنگل۔ پھول ڈھالوں کے چمکنے لگے تلواروں کے پھل، مرنے والوں کو نظر آنے لگی شکل اجل۔ وہاں کے چاؤش بڑھانے لگے دل لشکر کا، فوج اسلام میں نعرہ ہوا یا حیدر کا۔ شور سادات نے تھا یا شہ مردان مددے، کعبہ دی مددے، قبلہ ایمان مددے، قوت بازوے پیغمبر زیشاں مددے، دم تائید ہے اے فخر سلیمان مددے۔ تیسرا فاقہ ہے طاقت میں کمی ہے مولا، طلب قوت ثابت قدمی ہے مولا۔ سامنے بڑھ کے یکا یک صفے کفار آئی، جھوم کر تیرا گھٹا تاروں پہ یک بار آئی۔ روز روشن کو چھپانے کو شب تار آئی، تشنہ کاموں کی طرف تیروں کی بوچھار آئی۔ ہس کے منہ بھائی کا شاہ شہدا نے دیکھا، اپنے آقا کو بحسرت رفقا نے دیکھا۔ عرض عباس نے کی جوش ہے جراروں کو، تیر سب کھاتے ہیں تولے ہوئے تلواروں کو۔ مہمانوں کا نہیں پاس ستمگاروں کو، مصلحت ہے تو رضا دیجئے غمخاروں کو۔ روسیاہوں کو ہٹا دیں کہ بڑھے آتے ہیں، ہم جو خاموش ہیں وہ منہ پہ چڑھے آتے ہیں۔ شہ نے فرمایا مجھے خود ہے شہادت منظور، نہ لڑائی کی ہوس ہے نہ شجاعت کا غرور۔ ان سے منظور نہ تھی جنگ پر اب ہوں مجبور، خیر لڑ لو کہ ستاتے ہیں یہ بے جرم و قصور۔ ذبح کرنے کے لیے لشکر ناری آئے، کہیں جلدی میرے سر دینے کی باری آئے۔ حکم پانا تھا کہ شیروں نے اڑائے تازی، مثل شہباز گیا ایک کے بعد ایک غازی۔ واہرے حرب خوشا ضرب زہے جانبازی، اڑ گیا ہاتھ بڑھا جو پئے دست اندازی۔ تنوں سر لوٹتے ریتی پہ نظر آتے تھے، ایک حملے میں قدم فوج کے اٹھ جاتے تھے۔ زلفوں والا تھا کوئی کوئی مرادوں والا، کوئی بھائی کا پسر کوئی بہن کا پالا۔ چاند سا منہ جو کسی کا تھا تو گیسو حالا، کوئی قامت میں بہت کم کوئی قد میں بالا۔ نوجوان کون سا خوش رو و خوش انداز نہ تھا، کتنے ایسے تھے کہ سبزہ ابھی آغاز نہ تھا۔ کس بشاشت سے ہزاروں پہ دلیر آتے ہیں، بچے آتے ہیں کہ بفرے ہوئے شیر آتے ہیں۔ یہی ہنگامہ رہا صبح سے تا وقت زوال، لاش پہ لاش گری بھر گیا میدان قتال۔ مورچے سب تہو بالا تھے پرے تھے پامال، سرخ رو خلق سے اٹھے اسد اللہ کا لال۔ کھیت ایسے بھی کسی فوج میں کم پڑتے ہیں، جو لڑا سب یہی سمجھے کہ علی لڑتے ہیں۔ دوپہر میں وہ چمن باد خزانے لوٹا، پتا پتا ہوا تاراش تو بوٹا بوٹا۔ باپ بیٹے سے چھٹا، بھائی سے بھائی چھوٹا، ابن زہرا کی کمر جھک گئی بازو ٹوٹا۔ پھر نہ یاور نہ وہ جانباز نہ وہ شیدا تھے، زہر کے وقت حسین ابن علی تنہا تھے۔ صاحب فوج پہ تاری تھا عجب رنج و ملال، زرد تھا رنگ تو آنکھیں تھی لہو رونے سے لال۔ کبھی بھائی کا علم تھا کبھی بیٹے کا خیال، کبھی دھڑکا تھا کہ لاشیں نہ کہیں ہوں پامال۔ کبھی بڑھتے تھے وغا کو کبھی رک جاتے تھے، سیدھے ہوتے تھے کبھی اور کبھی جھک جاتے تھے۔ تھم کے چلائے کہ اے زینب و ام کلثوم، تم سے رخصت کو پھر آیا ہے حسین مظلوم۔ اب میرے قتل کا درپے ہے یہ سب لشکر شوم، ہاں جگا دو اسے غش ہو جو سکینہ معصوم۔ نہیں ملتا جو زمانے سے گزر جاتا ہے۔ कह दो आबिद से कि मरने को पिदर जाता है। देखकर पर्दे से ये कहने लगी ज़ैनब ज़ार, इब्ने ज़हरा तेरी मजलूमी और गुर्बत के निसार, आओ चादर से करूं पाक में चेहरे का गुबार। शह ने फरमाया बहन मर गए सब मुंह निसो यार, तुमने पाला था जिसे हम उसे रो आए हैं, अली अकबर से जिगर बंद को खो आए हैं। मुंह दिखाएं किसे सबसे है नदामत ज़ैनब, घर में आने की नहीं भाई को मोहलत ज़ैनब, खींच लाई है सकीना की मोहब्बत ज़ैनब, भाई जाता है दिखा दो हमें सूरत ज़ैनब। ना तो सर खोलो ना सर पीटो ना फरियाद करो, भूल जाओ हमें अल्लाह को अब याद करो। कहो आबिद से ये पैगाम मेरा बाद सलाम, गश थे तुम फिर गए दरवाजे तलक आके इमाम, कैद में फंस के ना घबराइयो तुम ए गुलफाम, काटियो सब्र रजा से सफरे कूफा ओ शाम, नाओ मंझधार में है शोरे तला तुम जानो, ना खुदा जाता है घर जाने बस अब तुम जानो।
1: वो जिसने अपने नाना का वादा वफा कर दिया, घर का घर सुपुर्दे खुदा कर दिया, नोश कर लिया जिसने शहादत का जाम, उस हुसैन इब्न हैदर पे लाखों सलाम। आप सुन रहे हैं FM 101 से मुहर्रमुल हराम की खुसूसी नशरियात।
0: जब रात इबादत में बसर की शहेदीने, सजदों में मुहिम इश्क की सर की शहेदीने, देखा जो सफेदी को सहर की शहेदीने, मुड़कर रुखे अकबर पे नजर की शहेदीने, फरमाया सहर कत्ल की जाहिर हुई बेटा, लो उठ के अजां दो कि शब आखिर हुई बेटा। सजदों से नमाजों से ये रुखसत की सहर है, रोने की तजल्लुल की इबादत की सहर है, प्यारे ये सहर रंजो मुसीबत की सहर है, आशूर मुहर्रम है शहादत की सहर है। लुटने का तबाही का परेशानी का दिन है, औलाद पैगंबर की ये कुर्बानी का दिन है। वो नूर का तड़का वो दमे सुबह की सर्दी, जंगल में गुलों की कहीं सुर्खी कहीं जर्दी, भूली हुई थी वहशियों को दश्त नवर्दी, तकबीरें थी या बजती थी वहां सुबह की वर्दी। मुंह ढांपे है रोने के लिए चरख पे महताब, सर खोले है खुर्शीद फलक चश्म है पुर आब, तारों पे भी तारी है गम ऐसा कि नहीं ताब, सैयारों पे साबित है कि राहत हुई नायाब। नरगिस से खयाबा में खड़ी शशदरो हैरान, इस सोग में सुंबल के भी हैं बाल परेशान, हर सर्व है मिसले अलम आह नुमाया, और मलते हैं पत्ते कफे अफसोस को हराम, मातम में हर एक गुल का गिरेबान फटा है, फरियाद की गुंचों के चटकने में सदा है, नहरों को भी है जोश गमे सिप्त पयंबर, हर मौज है सीने पे रवां सूरत खंजर, रोते हैं किनारे पे खड़े हैदर सफदर, एक दीदाए पुराब की तस्वीर है कौसर। प्यासों के लिए जाम जो भर भर के धरे हैं, दो चश्म के सागर हैं कि अश्कों से भरे हैं। दुनिया में अजल से सहर ऐसी नहीं आई, ये सुबह दिखाएगी भरे घर की सफाई। दौलत न रहेगी न बजात न कमाई, बेटे से जुदा होगा पिदर भाई से भाई। बंदा है वो जो दुख में रहे साबिर और शाकिर, एक जां है सो मौजूद है एक सर है सो हाजिर, बेहतर है उठे जितना सुबक बार मुसाफिर, ये मरहलाए उम्र की है मंजिले आखिर। खलकत हमें सर पीट के रोएगी जहां में, अब सुबह कोई हमको ना होएगी जहां में। मरता है पिदर जिसका उसे देते हैं पुरसा, होएगी यतीमों पे मेरे कैद की ईजा, آزار میں عابد پہ ستم ہوئیں گے کیا کیا، لے جائیں گے تا شام اسے کانٹوں پہ آدھا۔ ایک حشر بپا تحت میں اور فوق میں ہوگا، بیڑی میں قدم ہوں گے گلا توق میں ہوگا۔ یہ کہہ کے بڑے بہرے تیمم شہ صفدر، جنگل میں اذان دینے لگا دلبر سرور۔ وہ صوت حسن اور وہ خوشلحانی اکبر، ہر شخص کو یاد آ گئی آواز پیمبر۔ ہر نقل کو ایک وجد تھا اس ظلم کے بن میں، تھا بلبل حق گو کے چہکتا تھا چمن میں۔ اکبر کی صدا سنتے ہی زینب یہ پکاری، تا حشر رہے خلق میں آواز تمہاری، قربان مؤذن کے نمازی کے میں واری، قائم یہ جماعت رہے یا حضرت باری۔ ہر شام یوں ہی طاعت معبود ادا ہو، ہر صبح کو اس دین کے ڈنکے کی صدا ہو۔ آگے تھے ابا اوڑے ہوئے شاہ حجازی، پیچھے تھے صفیں باندھے ہوئے سارے نمازی۔ ابرار جہاں فخر زماں صفدر و غازی، تھی ان پہ خدا کی نظر بندہ نوازی۔ دنیا میں یہ رتبے نہ کبھی ہوں گے کسی کے، معراج میں تھے ساتھ حسین ابن علی کے۔ وہ چاند سے چہرے وہ سفید ان کی ابائیں، وہ خشک زبانوں پہ اثردار دعائیں، لہجے وہ عرب کے وہ خوش انداز صدائیں۔ مشتاق تھیں حوریں کہ یہ جلدی ادھر آئیں، ایک جوش محبت انہیں دکھلاتا تھا کوثر، کیا سب کی ملاقات پہ لہراتا تھا کوثر۔ استادہ ہوئے بہر نماز سحری شاہ، صف باندھ لی سب نے عقبے سید زیجا۔ حقا کے عجب اخترے تاباں تھے عجب ماہ، ہر حال میں تھے قبلہ کونین کے ہمراہ۔ مقبول تھی وہ پڑھ کے دو گانا جو دعا کی، خالق نے انہیں دولت کونین عطا کی۔ فارغ ہوئے جب شکر کے سجدے سے وہ ابرار، تسبیحیں پڑھیں سب نے سجے جنگ کے ہتھیار۔ ناموس کے خیمے میں گئے شاہ خوش اتوار، حیرت سے نظر کی طرف خاہر غمخار۔ فرمایا کہو غش ہے کہ سوتی ہے سکینہ، زینب نے کہا شام سے روتی ہے سکینہ۔ بے آپ کے اس کو کبھی نیند آئی ہے بھائی، بچوں کو دکھائے نہ خدا داغ جدائی۔ اس جان سی چھاتی کی جو بو اس نے نہ پائی، ماں پاس نہ لیٹی نہ میری گود میں آئی۔ فرقت ہو تو اب اس کا خدا جانیے کیا ہو، تھمتا ہے کوئی باپ سے بچہ جو ہلا ہو۔ بیٹی کا سنا حال تو رونے لگے حضرت، فرمایا کہ لکھی تھی اسی عمر میں فرقت۔ افسوس یہ سن اور یتیمی کی مصیبت، اللہ نگہبان ہم اب ہوتے ہیں رخصت۔ مشکل ہے پھر آنا ہمیں تیغوں کے تلے سے، لے آؤ کہ رولے اسے لپٹا کے گلے سے۔ روئے سخنے یاس یہ سن کر حرم پاک، پہنی شہ والا نے تنے پاک میں پوشاک۔ دستار ید اللہ قبائے شہ لولاک، گردوں پہ ہوئے غم سے ملائک کے جگر چاک۔ ان زلفوں میں دیکھا جو رخ اس خاصائے رب کا، آنکھوں میں سما پھر گیا معراج کی شب کا۔ شہ بولے کے در پیش ہے مجھ کو وہ سفر آ، ایک ایک قدم جس میں ہے سو صدمائے جاں کا۔ بھائی ہو کے بیٹا ہو گدا ہو کے شہنشاہ، جز نیک عمل جا نہیں سکتا کوئی ہمراہ۔ وہ راہ ہے دھڑکا سحر و شام ہے جس کا، پہلی ہے وہ منزل کہ لہد نام ہے جس کا۔ یہ کہہ کے چلے شاہ بچھی یہاں صفے ماتم، گویا کہ ہوئی بزم ازا درہم و برہم۔ سر کھولے ہوئے پیٹتی تھی بانو پرغم، برپا تھا یہی شور کہ ہے شہ عالم۔ در تک بھی نہ پہنچے تھے کہ غش کر گئی زینب، سر پیٹ کے فضا نے کہا مر گئی زینب۔ نکلے در دولت سے شہنشاہ فلک جا، پردے سے ہوئی جلوہ نما قدرت اللہ۔ 18 بنی فاطمہ تھے آپ کے ہمراہ، جھرمٹ تھا ستاروں کا زمین پر عقب ماہ، تھا فرش سے تا عرش سما جلوہ گری کا، ڈیوڑی تھی دریچہ فلک نیلو فری کا، گھوڑوں کو اڑاتے ہوئے پہنچے جو وہ صفدر، تھرا گیا مقتل میں ستمگاروں کا لشکر، ہر چند وہ 2 لاکھ جوان تھے یہ 72، تھارو بے حق ایسا کہ صفیں ہو گئیں اب تر، اس فوج کا مالک پسرے شاہ نجف تھا، کسرت تو ادھر تھی بخدا ان کی طرف تھا، ناگاہ جفا کیشوں کی جانب سے چلے تیر، شہ کے رفقا ہو گئے سب دست بشمشیر، گھبرا کے بڑے چند قدم حضرت شبیر، فرمایا کہ کیا ظلم ہے اے فرقائے بے پیر، للہ کرو پاس رسول عربی کا، آخر میں نواسا ہوں تمہارے ہی نبی کا، مہمان کو لگاتا ہے کوئی تیر بتا دو، سرزد ہوئی کون سی تقصیر بتا دو، کس امر پہ مجرم ہوا شبیر بتا دو، شرفا ہو ایسی کوئی تدبیر بتا دو، روئے گی اگر بنت نبی عرش ہلے گا، بربادی سادات سے کیا تم کو ملے گا، بے کس جو ہو چین اہل جہاں دیتے ہیں اس کو، گھر چھوڑ کے جو آئے اماں دیتے ہیں اس کو، لب تشنا جو ہو آب رواں دیتے ہیں اس کو، طالب جو اماں کا ہو اماں دیتے ہیں اس کو، مہمان سے یوں تر کے مروت نہیں کرتے، تم لوگ تو خالی بھی محبت نہیں کرتے، کھانے کا نہ خواہاں ہوں نہ پانی کا طلبگار، کیا وجہ جو تم سب ہو میرے در پئے آزار، یہ اس پہ تعدی جو بلا میں ہو گرفتار، حاجی بھی ہوں اور قبر نبی کا بھی ہوں زوار، ماتم ہے بپا آل رسول مدنی میں، پانی کو ترستا ہوں غریب الوطنی میں، بچوں کے تڑپنے کو گوارا کیا میں نے، اس گرمی دریا سے کنارا کیا میں نے، دکھ درد میں کیا پاس تمہارا کیا میں نے، کچھ اپنے نہ آرام کا چرچا کیا میں نے، صابر ہوں نظر جانب دریا نہیں کرتا، 2 روز کا پیاسا ہوں پشکوا نہیں کرتا، یہ سن کے پکارا پسرے ساد جفاکار، بے سود یہ تقریر ہے یا سید ابرار، ہم حکم سے حاکم کے نہیں پھرنے کے زنہار، بایت نہیں منظور تو پھر کھینچیے تلوار، جلاتوں سے خواہاں نے اما قبلائے دی ہیں، اس جنگ میں یا ہم نہیں یا آپ نہیں ہیں، حضرت نے کہا خیر خوشی جس میں تمہاری، کچھ جنگ سے فرزند پیمبر نہیں آری، ہاں بے کسو بے پر تو ہوں اے فرقائے ناری، پر لے گا میرے خون کا عوض حضرت باری، اللہ نے چاہا تو کبھی شاد نہ ہوگے، بستی کو میری لوٹ کے آباد نہ ہوگے، آدھا سے یہ کہہ کر جو پھرے سید خوشخو، تھرا گئے مظلومی حضرت پہ جفاجو، یوں تو نہ رہا دل پہ کسی شخص کا قابو، آنکھوں سے مگر ہر کے ٹپکنے لگے آنسو، منہ بھائی کا تکتا تھا کبھی گاہ پسر کا، بسمل کا جو عالم ہو وہ نقشہ تھا جگر کا،
1: نام حسین حشر تک آباد رہے گا، برباد تھا یزید وہ برباد رہے گا، حسین تیرے خون کے ہر ایک قطرے سے گلشن میرے ایمان کا آباد رہے گا۔ آپ سن رہے ہیں FM 101 سے محرم الحرام کی خصوصی نشریات۔

Ha

रसालत का।

0: السلام علیکم، شام کے 7 بجے ہیں، یہ ریڈیو پاکستان ہے، حمیرہ رانا سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ ملک بھر میں آج یوم عاشور مذہبی عقیدت و احترام سے منایا جا رہا ہے۔ صدر نے مالیاتی بل 2026 کی توثیق کر دی ہے۔ وزیراعظم نے ہر قسم کے تشدد کے خاتمے کے لیے پاکستان کے غیر متزلزل عزم کا اعادہ کیا ہے۔ وینزویلا میں 2 زلزلوں میں ہلاک شدگان کی تعداد 589 ہو گئی ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے جانسہ رفقا کی کربلا میں عظیم قربانی پر انہیں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آج ملک بھر میں یوم عاشور مذہبی عقیدت و احترام سے منایا جا رہا ہے۔
1: جوان بیٹے کے خون سے جو کربلا لکھے، کتاب عشق میں اس کو حسین کہتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں ایف ایم 101 سے محرم الحرام کی خصوصی نشریات۔
2: بندگان خدا، خدا سے ڈرو اور نیکوکار بن جاؤ، کیونکہ اللہ فرماتا ہے کہ وہ متقیوں کے ساتھ ہے اور ان لوگوں کے ساتھ بھی ہے جو احسان کرنے والے ہیں۔ یاد رکھو، اللہ اپنی مخلوق کی طاعت اور بندگی سے بے نیاز ہے اور ان کی معصیت اور نافرمانی سے بے پرواہ ہے، کیونکہ گناہگاروں کی معصیت اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی اور فرما برداروں کی طاعت اور بندگی سے اسے کوئی نفع یا فائدہ نہیں ہوتا۔ اس نے اپنے بندوں کی روزی اور زندگی کے وسیلے اور آسائشیں ان کے درمیان تقسیم کر دی ہیں اور دنیا میں ہر فرد کا ایک درجہ اور مرتبہ مقرر کر دیا ہے۔ متقی اور پرہیزگار لوگ دنیا میں صاحب فضیلت ہیں، ان کی گفتار سچائی پر مبنی ہے اور ان کی پوشاک میانہ روی ہے اور رفتار فروتنی ہے۔ جو چیز ان کے رب نے ان کے لیے روا نہیں رکھی، وہ اس سے آنکھیں بند رکھتے ہیں، اور جو علم ان کے لیے سود مند ہوتا ہے، اس کے لیے اپنے کان کھول دیتے ہیں۔ اگر خداوند تعالیٰ نے ان کی مدت مقرر نہ کی ہوتی تو ثواب کے شوق اور عذاب کے خوف کے باعث ان کی جان ذرا سی دیر کے لیے بھی ان کے جسم میں قرار و سکون نہ پاتی۔ صرف اللہ ہی ان کی نظر میں بزرگ و برتر ہے اور غیر اللہ ان کی نگاہ میں حقیر اور ناقابل التفات تھے۔ بہشت کے بارے میں ان کا یقین اور ایمان اس شخص کے یقین و اعتماد کی طرح ہے جس نے بہشت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہو اور وہاں کے رہنے والوں کو خوش و خرم پا لیا ہو، اور جہنم اور اس کی آگ کے بارے میں بھی ان کا یقین اور ایمان ویسا ہی ہے جیسا اس شخص کا جس نے بچشم خود دوزخیوں کو عذاب علیم و شدید میں مبتلا دیکھ لیا ہو۔ یہاں اس دنیا میں متقیوں کے قلوب غمگین اور افسردہ رہتے ہیں، وہ کسی بھائی کے ساتھ برائی نہیں کرتے، بلکہ لوگ ان کی ذات سے امن میں ہوتے ہیں، ان کے جسم ریاضت اور عبادت کے باعث نحیف اور لاغر ہوتے ہیں، ان کی ضرورتیں بہت کم ہوتی ہیں اور ان کے نفوس پاک و پاکیزہ ہوتے ہیں۔ اس چند روزہ سرائے فانی میں شدائد اور مصائب پر صبر کرنا ان کے لیے ابدی راحت اور آرام کا پیش خیمہ ہوتا ہے، اور یہ تو نفع کا سودا ہے جسے ان کے رب نے ان کے لیے مہیا کر رکھا ہے۔ دنیا والے ان سے راہ و رسم بڑھانا چاہتے ہیں، مگر یہ لوگ ان کی طرف مائل نہیں ہوتے۔ اس دنیا دونے انہیں مصیبتوں اور کٹھنائیوں میں جکڑ رکھا ہے اور انہوں نے اپنی نفسانی خواہشوں اور لذتوں کو قربان کر دیا ہے۔ جب رات کی سیاہی پھیلتی ہے تو یہ اپنے قدموں پر کھڑے ہو جاتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور آیات الہی پر غور و تفکر کر کے غمگین ہوتے ہیں اور اس کے وسیلے سے اپنے ارمانوں اور آرزوؤں کو تلاش کرتے ہیں، اور جب وہ قرآن کی کسی ایسی آیت کو دیکھتے ہیں جس میں متقیوں کے بدلے اور اجر کا ذکر ہوتا ہے تو اس کا طمع کرنے لگتے ہیں اور بڑے ذوق و شوق سے اسے حاصل کرنے کی سعی و کوشش میں لگ جاتے ہیں، اور وہ جان لیتے ہیں، یقین کرتے ہیں کہ وہ شے جس کی خوشخبری دی گئی ہے بالکل ان کی آنکھوں کے سامنے ہے۔ اور جب کبھی کسی ایسی آیت سے دوچار ہوتے ہیں جس میں خوف اور عذاب کا ذکر ہو تو دل کے کانوں سے اسے سنتے ہیں اور یوں محسوس کرتے ہیں کہ جہنم کے بھڑکنے کی آواز اور دوزخیوں کی چیخ پکار اور نالہ و زاری انہیں صاف سنائی دے رہی ہے۔ بس یہ نیکوکار اپنی کمر عبادت الہی میں جھکا دیتے ہیں، اپنے ماتھوں، ہتھیلیوں، زانوں اور پیروں کے سروں کو سجدے کے لیے فرش کر دیتے ہیں اور رب رحیم سے دعا کرتے ہیں کہ ہماری گردنوں کو اپنے عذاب کی زنجیروں سے آزاد کر دے اور ہمیں آخرت کی تکلیف اور سختی سے محفوظ رکھ۔ دن کے وقت کے بندے بردبار اور حلیم ہوتے ہیں، بے شک یہی پرہیزگار اور نیکوکار ہیں۔ خدا کے خوف نے انہیں اس طرح لاغر کر دیا ہے جیسے تیر کی لکڑی کو رندے سے باریک اور پتلا کر دیا جاتا ہے۔ دیکھنے والا خیال کرتا ہے کہ یہ بیمار ہیں، حالانکہ انہیں کوئی مرض لاحق نہیں ہوتا۔ بعض لوگ انہیں دیوانہ اور مجنون سمجھتے ہیں، یہ نہ دیوانے ہیں اور نہ مجنون، بلکہ انہیں تو بہت بڑی بات یعنی اندیشہ قیامت نے گھیر رکھا ہے۔ یہ تھوڑی سی عبادت پر راضی نہیں ہوتے اور زیادہ سے زیادہ عبادت سے بھی مطمئن نہیں ہوتے۔ جب نیکوں کا ذکر ہوتا ہے تو یہ ڈر جاتے ہیں اور کہتے ہیں میں اپنا حال دوسروں سے بہتر جانتا ہوں اور میرا رب مجھ سے دانا تر ہے۔ اے اللہ، لوگ جو کچھ میرے بارے میں کہتے ہیں اس پر مجھے نہ پکڑنا، اور جو کچھ مجھے یہ سمجھتے ہیں مجھے اس سے بھی برتر بنا دینا، اور میرے جن گناہوں کو یہ نہیں جانتے انہیں تو بخش دینا۔ ان لوگوں کو تم دین کے معاملے میں توانا اور مضبوط پاؤ گے، نرم گفتار اور خوش اخلاق، ایمان میں کامل، علم کے جویا، توانگری میں میانہ رو، بندگی اور عبادت میں فروتن، فقر و تنگ دستی میں صابر و شاکر، تم و آس سے دور اور نفور۔ یہ جو نیک کام کرتے ہیں ان پر اتراتے نہیں بلکہ ڈرتے رہتے ہیں۔ یہ لوگ ہر اس چیز سے رغبت نہیں رکھتے جو باقی رہنے والی نہیں۔ تم دیکھو گے کہ ان کی آرزوئیں اور خواہشیں کوتاہ اور قلیل ہوتی ہیں، خطا و لغزش کم، دل ان کے جھکے ہوئے اور نفس مطمئن، خوراک تھوڑی اور محنت زیادہ، نفسانی خواہش ناپید، غصے کو یہ پی جاتے ہیں۔ ان کا دل کسی حال میں بھی یاد خدا سے خالی نہیں ہوتا، کوئی ان پر ظلم کرے تو اسے معاف کر دیتے ہیں، جو انہیں ان کے حق سے محروم کرتا ہے یہ اس پر بھی احسان کرتے ہیں۔ گفتار ان کی ہموار اور نامناسب افعال ان سے سرزد نہیں ہوتے، پسندیدہ اطوار نمایاں ہوتے ہیں۔ ان کی نکوئی لوگوں کی طرف متوجہ رہتی ہے اور بدی لوگوں کی طرف سے پشت کیے ہوئے، سختی کے زمانے میں باوقار اور بردوار، ناگواری کی حالت میں شکیبا، خوشی اور آسائش کے وقت سپاس گزار اور شکر کرنے والے، جس سے انعاد رکھتے ہیں اس کے حق میں بھی معصیت کا ارتکاب نہیں کرتے، قبل اس کے کہ حق پر شہادت دیں اس کا اعتراف اور اقرار کر لیتے ہیں، جو چیزیں سونپی جائے اسے ضائع نہیں کرتے بلکہ اس کی حفاظت کرتے ہیں، نہ اس چیز کو فراموش کرتے ہیں جس کا ان کے سامنے ذکر کیا گیا ہو، وہ دوسرے لوگوں کو برے نام سے یاد نہیں کرتے، اپنے پڑوسی کو کسی حالت میں نقصان نہیں پہنچاتے، دوسروں کی تکلیف پر خوش نہیں ہوتے۔ باطل کی راہ اور نادرست منزل کی جانب قدم نہیں بڑھاتے، جادہ حق سے باہر قدم نہیں رکھتے، وہ خاموش بیٹھتے ہیں تو ان کا سکوت کسی کے لیے موجب اندوہ نہیں ہوتا، اگر ان پر ظلم و ستم ہوتا ہے تو صبر و برداشت سے کام لیتے ہیں، ان کے قہقہے بلند نہیں ہوتے، ان کا نفس رنج و سختی میں گرفتار رہتا ہے، کار آخرت کے لیے ہمتن مصروف و مشغول رہتے ہیں۔ وہ اپنے افعال سے لوگوں کو راحت و آرام پہنچاتے ہیں، وہ اگر کسی سے دور رہتا ہے تو نفرت کے باعث نہیں، دوستوں کے ساتھ میل ملاپ اور قربت رحم دلی کے باعث ہوتی ہے۔ جان لو کہ یہی لوگ ہیں جن کا شعار تقویٰ ہے، یہی لوگ متقین ہیں، اور ان کے رب کے ہاں ان کی پرہیزگاری اور نکوکاری کا صلہ اور اجر بہت عظیم اور شاندار ہے۔ بلا شبہ دنیا کی فانی لذتوں اور آسائشوں کے مقابلے میں آخرت کا ثواب بہت بھاری اور گراں قدر ہے۔
3: معزز سامعین، آپ محرم الحرام کی خصوصی نشریات سماعت فرما رہے ہیں، FM 101 اسلام آباد اور پلانٹ FM 87.6 سے۔

آمد ہے کربلا کے نیستاں میں شیر کی، گیوڑی سے چل چکی ہے سواری دلیر کی، جاسوس کہہ رہے ہیں نہیں راہ پھیر کی، غش آ گیا ہے شہ کو یہ ہے وجہ دیر کی، خوشبو ہے دشت باد بہاری قریب ہے، ہوشیار غافلوں کے سواری قریب ہے، آتا ہے وہ جری جو ہزاروں میں فرد ہے، شیروں کا شیر عازم دشت نبرد ہے، دہشت سے آفتاب کا چہرہ بھی زرد ہے، بڑھ کر پرے سے جو اسے روکے وہ مرد ہے، سربر کوئی ہوا نہیں اس خاندان سے، گھر میں انہیں کے اتری ہے تیغ آسمان سے، مشہور ہے جہاں میں یہ صفدر وحید دہر، جبار کے غضب کا نمونہ ہے ان کا قہر، لڑنے میں آ گئی جو شجاعت کی ان کو لہر، لاکھوں سے ایک وار میں یہ چھین لیں گے نہر، فرزند ہیں علی سے شہ کائنات کے، لاشوں کے پل بندھیں گے کنارے فرات کے، نور چشم فاتح خیبر قریب ہے، لو وارث کشندہ انتر قریب ہے، لخت دل درندہ اجدر قریب ہے، جو تیغ کا دھنی ہے وہ صفدر قریب ہے، جوہر کبھی چھپے نہیں تیغ اصیل کے، کاٹے انہی کے تیغ نے پر جبرائیل کے، رشک چمن ہے سب پگلے سر سبد یہ ہے، آفاق میں نظیر حزبر احد یہ ہے، زی مرتبت ہے صاحب فہم و خرد یہ ہے، عباس نام کیوں نہ ہو کس کا اسد یہ ہے، دیکھا نہیں جہان میں شیر اس جمال کا، در نجف ہے فاطمہ زہرا کے لال کا، اللہ رے آمد آمد عباس صف شکن، لرزاں تھے کوہ ہلتے تھے دل کامتا تھا تن، جنگل کے شیر بن گئے تھے خوف سے ہرن، ایک شور تھا کہ آج پڑے گا غضب کا رن، یہ شیر کم نہیں اسد قلعہ گیر سے، گویا مقابلہ ہے جناب امیر سے، تھا فوج قاہرہ میں تلاطم کہ الحذر، تھی موج کی طرح سب ادھر کی صفیں ادھر، چکر میں تھی سپاہ کہ گردش میں تھا بھمر، پانی میں تھے نہنگ ابھرتے نہ تھے مگر، فوجیں فقط نہ بھاگی تھیں منہ موڑ موڑ کے، دریا بھی ہٹ گیا تھا کنارے کو چھوڑ کے، ہلچل یہ تھی کہ گرد سواری ہوئی آیا، گویا چمن میں باد بہاری ہوئی آیا، آمد خدا کے شیر کی ساری ہوئی آیا، آپ آئے کیا کہ قدرت باری ہوئی آیا، روشن تھا شمع طور سے پرتو حضور کا، خلت بلا زمین مقدس کو نور کا، ایک شور تھا کیا زمین آسمان ہے، صحرا کربلا نہیں دنیا کی جان ہے، اترا زمین پچان یہ خالق کی شان ہے، رضوان دی صدا کے خدا مہربان ہے، پرتا ہے یہ رخ خلف بو تراب کا، دیکھو الٹ گیا ہے ورق آفتاب کا، نقش سمے فرس کی ضیا پر کرو خیال، اختر کہیں ہے بدر کہیں ہے کہیں ہلال، ہے دو پہر کے بعد
सदा शम्स को जवाल, यहाँ है वही उरूज जहे हशमतो जलाल, परवाना आफताब है चेहरे के नूर पर, घोड़े पाप हैं कि तजल्ली है तूर पर, रखता नहीं किसी से कुदूरत ये खुशनिहाद, इल्ला अदूवे आले पयंबर से है इनाद, चार आईना है रहमतो इंसाफो अदलो दाद, बस पंजतन का नाम से पर है दमे जिहाद, बन जाएगा अमा का हिसार आईना यही, जौशन यही सिपर यही चार आईना यही, पेशानी आईना रुख जहां परवर आईना, दोष आईना है सीना मह पैकर आईना, बर में दिल आईना जसदे अनवर आईना, हर आईने से बेहतर खुशतर हर आईना, बेहद बेहिसाब शुमार आईने हैं यहां, चार आईने के बदले हजार आईने हैं यहां, है वस्फ तेग में सिपरंदाख्ता जबां, लुकनत के हर्फ आते हैं लब पर दमे बयां, मजमू है मिसले बर्क जिहंदा शरर फिशां, पैदा शरीर किल्क से है शोर अलमां, क्यों कर कोई लिखे जो मजाले रकम न हो, खामे को खौफ है कि जबां फिर कलम न हो, दिलसोज चोलखू शरर अंदाज जांगुदाज, लश्कर कुशो शिकस्त रसानो जफर नवाज, खूंखारो का जदाओ दिलाजारो सरफराज, हाजिर जवाब तेज तबीयत जबां दराज, सज इसकी है पसंद जहां गो सजी न हो, माशूक फिर नहीं है जो इतनी कजी न हो, लिखता है अब कुमैते कलम सुरते समंद, आहू शिकार शेर तबीयत वगा पसंद, नाजुक मिजाज खुश कदु तन नाज सर बुलंद, वो पेश पस व सुम्ब कनौती व जोड़ बंद, उतरी थी एक परी फरसे तुंद खू न था, सुरत भरी हुई थी रगों में लहू न था, कहता था शिमर आके यहाँ एक परे के पास, हाँ सफदरान शाम खबरदार, बरसे तुंद खू न था, सुरत भरी हुई थी रगों में लहू न था, कहता था शिमर आके यहाँ एक परे

یہ شمر کی صدا اٹھے تڑپ کے خاک سے حضرت برہنہ پا چلائے آ کے سامنے اے فوج اشقیا کاٹو خدا کے واسطے پہلے میرا گلا بولا نہیں میں کچھ جو بھرا گھر اجڑ گیا مر جاؤں گا بھی جو یہ بھائی بچھڑ گیا آفت میں مبتلا ہوں اسیر محن بھی ہوں فاقہ بھی تین دن کا ہے تشنا دہن بھی ہوں بے کس بھی ہوں ضعیف بھی ہوں خستہ تن بھی ہوں سید بھی ہوں غریب بھی ہوں بے وطن بھی ہوں نا حق بڑے ہو تیر کمانوں میں جوڑ کے کیا ہاتھ آئے گا میرے بازو کو توڑ کے رو کر جو مستغیث امام بحق ہوئے غم سے کلیجے بھائیوں والوں کے شق ہوئے جو صاحب حیات تھے وہ غرق عرق ہوئے سن کر صدا حسین کی عباس فق ہوئے برچھی لگی علم کی دل درد ناک پر نزدیک تھا کہ گر پڑے گھوڑے سے خاک پر گھبرا کے مارکے سے پھر آیا جو خوش کرام دیکھا کھڑے ہیں ہاتھوں میں تھامے کمر امام گھوڑے سے کود کر یہ پکارا وہ نیک نام آپ آئے کیا غضب یہ کیا اے فلک مقام رکھیے امام اثر پر پیمبر کے واسطے یہ اضطراب بندے اخر کے واسطے رو کر کہا حسین نے اے جان الوداع اچھا سدھارو آئے میرے ذیشان الوداع بھائی تمہارے عزم کے قربان الوداع ہم بھی ہیں کوئی آن کے مہمان الوداع بابا سے میری پیاس کی فریاد کیجیو کوثر پہ جائیو تو مجھے یاد کیجیو روتے ہوئے یہ کہہ کے چلے شاہدین پناہ تا دیر اس طرف رہی عباس کی نگاہ ہم شکل مصطفیٰ کو پکارے باش کو آ آنے دیا حضور کو یہاں تم نے واہ واہ بھولے اسے جو کہہ کے ہم آئے تھے آپ سے بیٹا چچا نثار خبردار باپ سے فرما کہ یہ چڑھے فرس خوش خرام پر نعرہ تھا دم بدم کہ تصدق امام پر چمکا فرس کہ برق گری ابر شام پر غصے سے ہاتھ شیر نے ڈالا حسام پر بڑھ کر رجس پڑھا کہ پرے تھر تھرا گئے خیبر کے سرکشوں کو علی یاد آ گئے نعرہ یہ تھا کہ ہم درے دریائے نور ہیں دنیا کے جتنے عیب ہیں سب ہم سے دور ہیں خیبر کشا کے قلب و جگر کے سرور ہیں جرار ہیں سخی ہیں ولی ہیں غیور ہیں اپنا چلن کھلا ہوا سب عاقلوں پہ ہے اب تک ہماری ضرب کا سکہ دلوں پہ ہے جب مارکے میں جم گئے ہیں پاؤں گاڑ کے دم میں قدم مکھاڑ دیے ہیں پہاڑ کے روکی ہے تیغ کفر کی بستی اجاڑ کے پٹکا ہے گھر سے حق کے بتوں کو اکھاڑ کے پڑھ کر درود فوج ملک مدح خواں ہوئی جب ہم گئے تو کعبے کے اندر رضا ہوئی در پہ ہمیں رہے رہے حق کی تلاش کے ٹکڑے تلک جلا دیے کافر کی لاش کے چھوڑا نہ سر بدن پہ کسی بدمعاش کے کاٹے ہمیں نے ہاتھ ہر ایک بت تراش کے ناقوس کو اٹھا کے زمین پر پٹک لیا آتش کدوں پہ تیک کا پانی چھڑک لیا جنگ آزما ہیں

0: موزے سامعین، آپ محرم الحرام کی خصوصی نشریات سماعت فرما رہے ہیں ایف ایم 101 اسلام آباد اور پلانٹ ایف ایم 87.6 سے۔
1: وہ جس نے اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، گھر کا گھر سپرد خدا کر دیا، نوش کر لیا جس نے شہادت کا جام، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام۔ آپ سن رہے ہیں ایف ایم 101 سے محرم الحرام کی خصوصی نشریات۔
2: سر بلندی کی روایت،
3: لالا
2: سر کٹانے سے چلی، سر بلندی کی روایت، سر کٹانے سے چلی۔
3: سبحان اللہ۔

0: میں محمد کا غلام، آل محمد کا غلام.
1: بلکہ میں اچانک یہاں ایک مجھے دل کر رہا ہے کہ چینج کروں، کیونکہ محمد کا غلام ہے ہی وہ جو آل محمد کا غلام ہے.
2: کیا

0: حشر تک آباد رہے گا۔ برباد تھا یزید وہ برباد رہے گا۔ حسین تیرے خون کے ہر ایک قطرے سے گلشن میرے ایمان کا آباد رہے گا۔
1: آپ سن رہے ہیں ایف ایم 101 سے محرم الحرام کی خصوصی نشریات۔
2: جب نوجوان پسر شہیدی سے جدا ہوا، روشن قمر سپہرے بری سے جدا ہوا، نور نظر امام مبین سے جدا ہوا، لخت جگر حسین حسی سے جدا ہوا، دل داغ ہو گیا دل و جان بطول کا، گھر بے چراغ ہو گیا سبط رسول کا، برچی سے ٹکڑے ہو گیا لخت جگر کا دل، خود باپ نے چھدا ہوا دیکھا پسر کا دل، ہوتا ہے آپ گینے سے نازک بشر کا دل، پتھر کا دل نہیں ہے یہ دل ہے پدر کا دل، ایوب بھی اگر ہو تو دم بھر نکل پڑے، آنسو تھمے تو منہ سے کلیجہ نکل پڑے۔ یہ سن کے حشر ہو گیا فریاد و آہ سے، سیدانیاں لپٹ گئیں زہرا کے ماں سے، ٹھہرا گیا نہ پھر شہ عالم پناہ سے، نکلے حسین روتے ہوئے خیمہ گاہ سے، چوتھا فلک ضیا سے جلو خانہ بن گیا، خورشید شمع حسن کا پروانہ بن گیا۔ لکھا ہے یا لجام فرس پر تھدست شاہ،
0: اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، گھر کا گھر سپرد خدا کر دیا، نوش کر لیا جس نے شہادت کا جام، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام۔
1: آپ سن رہے ہیں ایف ایم 101 سے محرم الحرام کی خصوصی نشریات۔
3: معزز سامعین، آپ محرم الحرام کی خصوصی نشریات سماعت فرما رہے ہیں ایف ایم۔
4: السلام علیکم، رات کے 8 بجے ہیں، یہ ریڈیو پاکستان ہے، خبر نامے کے ساتھ حاضر ہیں حمیرہ رانا
5: اور عبد القدیر۔
4: پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔
5: ملک بھر میں آج یوم عاشور مذہبی عقیدت و احترام سے منایا جا رہا ہے۔
4: صدر و وزیر اعظم نے پوری قوم سے اپیل کی ہے کہ وہ بین المسالک احترام اور ہم آہنگی کو فروغ دے۔
5: صدر نے مالیاتی بل 2026 کی توثیق کر دی ہے۔
4: وزیر اعظم نے ہر قسم کے تشدد کے خاتمے کے لیے پاکستان کے غیر متزلزل عزم کا اعادہ کیا ہے۔
5: کالعدم عوامی ایکشن کمیٹی کی جانب سے آزاد جموں کشمیر میں عوامی حقوق کی آڑ میں بد امنی پھیلانے کی سازش ایک مرتبہ پھر بے نقاب ہو گئی ہے۔
4: اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب نے کہا ہے کہ امن سازی کے بغیر پائیدار قیام امن ممکن نہیں۔
5: تشدد کے متاثرین سے اظہار یکجہتی کے عالمی دن کے موقع پر جاری کی گئی ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بھارتی فوج نے 1989 سے اب تک 96,498 کشمیریوں کو شہید کیا ہے۔
3: معزز سامعین، آپ محرم الحرام کی خصوصی نشریات سماعت فرما رہی ہیں ایف ایم 101 اسلام آباد اور پلانٹ ایف ایم 87.6 سے۔

0: ماشاءاللہ. آخری شعر سنیے کہ میں محمد کا غلام آل محمد کا غلام میں محمد کا غلام آل محمد کا غلام. بلکہ میں اچانک یہاں ایک مجھے دل کر رہا ہے کہ چینج کروں, کیونکہ محمد کا غلام ہے ہی وہ جو آل محمد کا غلام ہے.
1: کیا

0: تک آباد رہے گا۔ برباد تھا یزید وہ برباد رہے گا۔ حسین تیرے خون کی ہر ایک قطرے سے گلشن میرے ایمان کا آباد رہے گا۔ آپ سن رہے ہیں ایف ایم 101 سے محرم الحرام کی خصوصی نشریات۔
1: جب نوجوان پسر شہدی سے جدا ہوا، روشن قمر سپہرے بری سے جدا ہوا، نور نظر امام مبین سے جدا ہوا، لخت جگر حسین حسی سے جدا ہوا، دل داغ ہو گیا دل و جان بطول کا، گھر بے چراغ ہو گیا سبط رسول کا، برچی سے ٹکڑے ہو گیا لخت جگر کا دل، خود باپ نے چھدا ہوا دیکھا پسر کا دل، ہوتا ہے آپ گینے سے نازک بشر کا دل، پتھر کا دل نہیں ہے یہ دل ہے پدر کا دل، ایوب بھی اگر ہو تو دم بھر نکل پڑے، آنسو تھمے تو منہ سے کلیجا نکل پڑے۔ یہ سن کے حشر ہو گیا فریاد و آہ سے، سیدانیاں لپٹ گئی زہرا کے ماں سے، ٹھہرا گیا نہ پھر شہ عالم پناہ سے، نکلے حسین روتے ہوئے خیمہ گاہ سے، چوتھا فلک ضیا سے جلو خانہ بن گیا، خورشید شمع حسن کا پروانہ بن گیا۔ لکھا ہے یا لجام فرس پر تھدست شاہ، فریاد واہ حسین سے ہلتی تھی قتلگاہ، خیمے سے نکلی ایک زن بالا بلند آہ، رخ پر نقاب پاؤں میں موزے ابا سیاہ، حسن رسول شان علی کا ظہور تھا، گویا لباس کعبہ میں خالق کا نور تھا، پردہ ہٹا جھکی ہوئی آئی وہ دل کباب، تھامی لرستے ہاتھوں سے راہوار کی رکاب، گھوڑے پہ جلوہ گر ہوئے شاہ فلک جناب، بیت الشرف میں پھر گئی وہ مثل آفتاب، جس کا یہ ذکر تھا وہ نواسی نبی کی تھی، زینب بہن حسین کی بیٹی علی کی تھی، رن کو سواری شہ جنو بشر چلی، پیچھے تمام فوج ملک ننگ سر چلی، گھوڑے کے ساتھ فاطمہ تھامے جگر چلی، شبدیز کیا چلا کہ نسیم سحر چلی، طبقہ تمام نور سواری سے عرش تھا، سونے کی تھی زمین تو ستاروں کا فرش تھا، ذروں سے آفتاب کی زو آشکار تھی، سر سبز تھے درخت زمین لالازار تھی، ماتم میں ایک سما تھا خزاں میں بہار تھی، جنگل تھا مشک بیز ہوا اتربار تھی، گل تھا نہ دور دور چلو نہ بہم چلو، ہاں خادم و ادب سے قدم با قدم چلو۔ پہنچا جو اس شکوہ سے خیر الورا کلال، کانپے جبل لرزنے لگا عرصہ قتال، ٹوٹے جو مورچے تو پکارے یہ بدخصال، بھاگو کہ آیا شیر الہی پے جدال، دیکھا جو روبے قبلہ عالی مقام کو، علموں نے جھک کے ہاتھ بڑھائے سلام کو، بڑھ کر صدا نقیب نے دی رو برو نگاہ، دشمن تیرے ذلیل معانی تیرے تباہ، آواز دی ظفر نے کہ اے معدلت پناہ، تابا رہے ستارہ اقبال و عز و جاہ، زہرا عدو کا آپ کلیجا لہو رہے، ہر مارکے میں تیغ علی سرخ رو رہے، نیزہ زمین پہ آپ نے گاڑا جو یک بیک، ماہی نے دب کے گاوے زمین سے کہا سرک، شاید قیامت آئی زمین پر گرا فلک، بس یا حفیظ کہہ کے لرزنے لگی سمک، کل تھا الٹ چکے ہیں حسین آستین کو، یا ابو تراب آ کے بچا لو زمین کو۔ لو گونجتا ہے شیر، رجز خواہ ہیں شاہدی، نعرہ یہ ہے کہ ہیں ہم ہی پشتو پناہ دین، روشن ہمارے نور سے ہے شاہ راہ دین، دنیا میں ہم ہیں تاج سر عز و جاہ دین، سجدے بتوں کو کرتے تھے ساکن کنشت کے، ہم نے تمہیں بتا دیے رستے بہشت کے۔ سن کر بیان شاہ فصیحوں نے سر جھکائے، کتنوں نے پھیر پھیر کے منہ کو کرتے تھے ساکن کنشت کے، ہم نے تمہیں بتا دیے رستے بہشت کے۔ سن کر بیان شاہ

پتھر پگھل گئے۔ ناگا بجے جلا جلو کرنا و تبل و دف، خاموش ہو گئے شہ مظلوم اس طرف، چلوں میں تیر جوڑ کے بڑھنے لگی جو صف، اگلی ادھر نیام سے تیغ شہ نجف، بھاگو ہٹو بچو یہ صدا دی سپاہ نے، بابی سے منہ نکالا ہے مارے سیاہ۔ تیغ دوسر کو روک کے حضرت نے یہ کہا، بے کس سے کس طرح تمہیں منظور ہے وغا، آؤ عرب کی طرح جو ہے قصد جنگ کا، سب مل کے گھر لڑو تو پھر اس میں ہے دیر کیا، دنیا سے وقت عصر گزرنا ہے ہر طرح، حاضر میں ہر طرح ہوں کہ مرنا ہے ہر طرح۔ سر کو نہ سر نہ جان کو ہم جا سمجھتے ہیں، ہاں حکم کردگار کو ایمان سمجھتے ہیں، مشکل ہزار ہو اسے آسان سمجھتے ہیں، ہم ایک اور لاکھ کو یکساں سمجھتے ہیں، اس مارکے میں کھیت پڑے ہیں اسی طرح، بچے ہمارے تم سے لڑے ہیں اسی طرح، لڑتا نکل کے ایک سے گھر ایک نامدار، برسوں میں تم سے ختم نہ ہوتی یہ کارزار، نکلا ادھر سے ایک ادھر سے بڑے ہزار، اس پر بھی الاما کا غلٹتا ہے بار بار، بے دین کا ساتھ دے کے حمیت کو کھو دیا، تم نے تو آج نام عرب کو ڈبو دیا۔ یہ ذکر تھا کہ تیر چلے اس سپاہ سے، گیتی کو زلزلہ ہوا زہرا کی آہ سے، پھر ضبط ہو سکا نشہ دی پناہ سے، بجلی گری صفوں پہ غضب کی نگاہ سے، چمکی علی کی تیر جو دشتے مساف میں، پریاں چھپی جزیروں میں سی مرغ قاف میں، کاٹھی سے اس طرح ہوئی تیغ دوسر جدا، جیسے سواد شب سے بیاض سحر جدا، نصرت کا آئینہ تھا جدا اور گھر جدا، محمل جدا تھا لیلی فتح و ظفر جدا، تیغ کشیدہ دست شہ بہروبر میں ہے، تومار ہاتھ میں ہے لفافہ کمر میں ہے، ناگاہ رن میں تیغ شہ لا فتح چلی، گویا صفوں پہ کھولے ہوئے منہ بلا چلی، بن میں سموں میں قہرے اتاب خدا چلی، جھوکوں سے جس کے اڑتے ہیں سر وہ ہوا چلی، آواز علامہ کی سپہرے بری پتھی، بڑھ کر جو یوں پھرے صفے اول زمین پتھی، پہنچے جو مثل شیر جھپٹ کر ادھر ادھر، سر گر پڑے ترائی میں کٹ کر ادھر ادھر، آیا گیا فرس جو سمٹ کر ادھر ادھر، ڈھالوں کا ابر رہ گیا پھٹ کر ادھر ادھر، جا روک تھی کہ سیف میاں نے مساف تھی، دریا کی راہ حملے اول میں صاف تھی، جب سن سے فوج شام پہ وہ شولہ رو چلی، بس سر کے بل سقر میں سپاہ ادو چلی، ٹھہری بڑی چمکتی ہوئی چار سو چلی، آئی کساب و تاب سے کیا سرخ رو چلی، تیزی جو ہی زبان سخنور کو چاہیے، پاس آبرو کا صاحب جوہر کو چاہیے، غل تھا کہ وہ چمکتی ہوئی آئی یہ گری، برچھی سی اڑ گئی وہ سنا یہ گرا گری، ترکش کٹا کمانے کیانی سے زہ گری، سر اڑ گیا وہ خود اڑا یہ گرا گری، آتی ہے لشکروں پہ تباہی اسی طرح، گرتی ہے برق قہر الہی اسی طرح، ظلمت سے نور، نور سے ظلمت جدا ہوئی، وحدت سے ایک ضرب میں کثرت جدا ہوئی، دین مبین سے کفر کی بدعت جدا ہوئی، ایمان کے راستے سے ضلالت جدا ہوئی، اس دبدبے سے زیر کیا روم و شام کو، حکم جہاد پھر نہ ہوا نو امام کو، اللہ رے تلا تمہیں افواج روسیہ، ٹکراتے تھے پر ملتی نہ تھی بھاگنے کی راہ، غل تھا پناہ دے ہمیں اے آسماں پناہ، امت رسول پاک کی ہوتی ہے اب تباہ، بخشو خطا یہ کام ہے۔

0: اعلی ثواب کا، صدقہ محمد عربی کی جناب کا. اس شور میں سنا جو رسول خدا کا نام، پڑھ کر درود آپ نے بس روک لی حسام. فرمایا خیر لے گا خدا تم سے انتقام، عاجل نہیں یہ بے کس و مظلوم و تشنہ کام. کیا چیز سر ہے، بات پہ ہم لوگ مرتے ہیں، دیکھو اس اختیار پہ یوں صبر کرتے ہیں. بھاگو نا، لو نیام میں رکھتا ہوں میں حسام. مشتاق قرب حق ہے یہ مظلوم تشنہ کام، دنیا سے اب غرض ہے نہ کچھ زندگی سے کام. حاضر ہے سر فقیر کا کیا کوچ کیا مقام. بیٹھے نہیں زمین پہ خزانے کو گاڑ کے، موت آئی اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو جھاڑ. جس روز تھا یہ حشر، یہ ماتم، یہ شور و شر، آ پہنچا ایک مسافر غربت زدہ ادھر. نکلا تھا گھر سے شوق نجف میں وہ خوش سیر، چھوڑے ہوئے وطن اسے گزرا تھا سال بھر. بے خانمہ کو عشق خدا کے ولی کا تھا، مشتاق وہ زیارت قبر علی کا تھا. رخ زرد، پاؤں سوجھے ہوئے، جسم پر غبار، ایمان و اعتقاد قوی پر بدن نزار. طاعت گزار، نیک عقیدت، وفا شعار، نے راہلہ نزاد، نہ ہمدم نہ غم گسار. یہ آرزو کہ گوہر بحر شرف ملے، چھانو جہاں کی خاک پر در نجف ملے. سر کو قدم کیے وہ سعید و خجست پہ، دو دن کی راہ کرتا تھا ایک ایک دن میں طے. پیاری نہ تھی جو قطع مسافت سے کوئی شے، آسان تھی اس کو دوری شام و عراق و رے. ان جنگلوں میں بادیا پیما تھا دین کا، گز بن گیا تھا راہ خدا کی زمین کا. کرتا تھا ہر قدم پر دعا وہ باش کو، آ پہنچا دے مجھ کو منزل مقصد پہ یا الہ. سمجھاتے تھے اسے جو مسافر میں آنے راہ، ایک دن مقام کر کہ تیرا حال ہے تباہ. یاری نہ دیں قدم تو ٹھہرنا ضرور ہے، کہتا تھا رو کے وہ کہ نجف کتنی دور ہے. پہنچا جو کربلا میں تو دیکھا یہ اس نے حال، تنہا کھڑا ہے ایک مسافر لہو میں لال. فوج ستم کے گرد ہے آمادہ قتال، چلتے ہیں تیر پانی کا کرتا ہے جب سوال. اس بس کے اہل درد تھا بیتاب ہو گیا، پانی کے مانگنے پہ جگر آب ہو گیا. تھم کر جو اس نے غور سے لاشوں پہ کی نظر، دیکھا ہے کوئی شمس کوئی غیرت قمر. بچہ پڑا ہے ایک ستارہ سخاک پر، کرتا بھی ہسلیاں بھی شلوکا بھی خون میں تر. سرخی لہو سے حلق کے سیوے زخم میں ہے، باچھوں میں سب ہے دودھ انگوٹھا دہن میں. برپا ہے ایک سمت جو خیمہ فلک وقار، آتی ہے پیٹنے کی صدا اس سے بار بار. چلا رہی ہے ڈیوڑی پہ یوں کوئی سوگوار، صدقے میں تیرے اے میرے بابا کی یادگار.
1: نے اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، گھر کا گھر سپرد خدا کر دیا. نوش کر لیا جس نے شہادت کا جام، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام. آپ سن رہے ہیں FM 101 سے محرم الحرام کی خصوصی نشریات.
2: موزے سامعین، آپ محرم الحرام کی خصوصی نشریات سماعت فرما رہی ہیں.
3: ریڈیو پاکستان. سامعین اکرام، اب سے کچھ دیر قبل مسجد و امام بارگاہ بو تراب عزیز آباد کراچی میں مولانا سید محمد علی نقوی مجلس شام غریبہ سے خطاب کر رہے تھے۔ مجلس شام غریبہ
4: برائے خوشنودی سرکار سید الشہداء صلوات اللہ
5: علیہ وسلم۔
6: اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه

0: الباطل إن الباطل كان زهوقا. صلى مجلس شام غریبہ فرش ازائے سرکار سید الشہداء خدمت آزاداران سرنامہ کلام میں ایسی آیت کے انتخاب کا شرف حاصل کیا گیا جو آیت مکہ مکرمہ سے لے کر کربلا معلیٰ تک اور کربلا معلیٰ سے لے کر آخر وقت قیامت تک خدا کا مسلسل پیغام ہے. سورہ مبارکہ بنی اسرائیل ہے, قرآن کا 17واں سورہ ہے. اس کی آیت نمبر 81 نمبر کی آیت میں مالک دو جہاں نے ایک فیصلہ کن جملہ ارشاد فرمایا, قل جاء الحق وزہق الباطل. حبیب کہہ دیجئے کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا. ان الباطل کان زہوقا, اور بے شک باطل تو مٹنے کے لیے ہی تھا. حق اور باطل کے حوالے سے پہلی بات تو یاد رکھیں, حق اس کے عناصر فطری ہوا کرتے, حق اس کے عوامل اس کے ذاتی ہوا کرتے, حق کا سر چشمہ صداقت ہوا کرتے, جبکہ باطل کے عوامل باطل کے عناصر غیر فطری عوامل غیر ذاتی بیرونی عوامل یا جز وقتی عوامل, اور باطل کا سر چشمہ جھوٹ پر ہے. اس کو بڑے اچھے انداز سے قرآن مجید نے سورہ مبارکہ رعد میں اس طرح سے بیان کیا. رعد قرآن کا 13واں نمبر کا سورہ اور 17واں نمبر کی آیت. پروردگار کا یہ ارشاد, یضرب اللہ الحق والباطل, اللہ مثال دیتا ہے حق اور باطل. فاما الزبد, بس وہ جو جھاگ ہے, فیذهب جفاء, وہ تو ایسے جیسے خشک ہو کر ناکام اور نامراد ہو جائے. واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض, اور جو لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے وہ زمین پر باقی رہ جاتا ہے. خدا بتا رہا ہے کہ باطل کیا ہے اور حق کیا ہے. اور اس آیت مجیدہ کی وجہ نزول یا شان نزول کہیے, مکہ مکرمہ ہے, فتح مکہ سے پہلے پیغمبر جب مکہ چھوڑ رہے تھے تو کیا کیفیت تھی کہ مکہ کے سارے کافر مل کر محمد کے خلاف ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور سارے کافروں نے مل کر پیغمبر پر مکہ میں عرصہ حیات تنگ کر دیا تھا. اور آپ یہ بات جانتے کہ بعثت کے اعلان سے لے کر اور 10 سال تک مسلسل ناصر ابو طالب رہے, اور ناصرہ خدیجہ طاہرہ صلوات اللہ علیہ رہے. دو بڑے مضبوط سہارے, ایک گھر کے اندر کا سہارا, ایک گھر کے باہر کا سہارا. گھر کے باہر کا سہارا کیا کمال کہ سارے قبائل سوائے قبیلے بنی ہاشم کے سب مخالفت پر, سب پیغمبر کو شہید کرنا چاہتے, ایک ابو طالب ہے جو قسم کھا کے کہتے ہیں کہ واللہ لن یصلوا الیک باجمعہم, قسم اللہ کی ذات یہ لوگ ہرگز ہرگز آپ تک نہیں پہنچ سکتے اگرچہ سب مل کر بھی آ جائیں. حتی اسود فی التراب دفینا, جب تک کہ ابو طالب کو مٹی میں دفن نہ کر دیا جائے. سارے کفار مکہ ایک طرف, رسول کا ناصر ایک طرف, گھر کے اندر ناصرہ پیغمبر کون؟ یہ مکہ کے کافروں نے گھر پر پتھراؤ کیا تو خدیجہ طاہرہ دروازے کے ساتھ پیغمبر کا حصار بن کے کھڑی ہو گئی. پھر وہ آپ کا جملہ کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم ایک آزاد خاتون کے گھر پہ حملہ کر رہے ہو. لیکن جب یہ دونوں نہ رہے تو کفار مکہ نے پیغمبر پر عرصہ حیات تنگ کر دیا. 3 سال کا زمانہ بڑی مشکلات کا دور ہے. 3 سالوں میں پیغمبر کو بالآخر مکہ چھوڑنے کا حکم آ گیا. کیا خبر تھی وہ باطل کے جو بہت زیادہ شور کر رہا تھا, بڑے جوش اور ولولے دکھا رہا تھا. 3 سال تک اس کا یہ انداز رہا, مگر باطل پھر باطل ہے. کیا خدا نے حق کو واپس لا کے دکھایا کہ کتنا عرصہ گزرا ہے. سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کے 6ویں برس میں آپ عمرے کے لیے آتے, حدیبیہ کے مقام پر آپ کو صلح کرنا پڑتی اور صرف 2 سال کے بعد ہجرت کے 8ویں برس میں فتح مکہ کا زمانہ آ جاتا اور ابھی آیت سمجھ میں آتی جب پیغمبر مکے میں داخل ہوئے تو سارے مکے میں جو کبھی آپ کے خلاف باطل چیخا اور چلایا کرتا تھا آج سب کی آوازیں دبی ہوئی ہیں اور پیغمبر مکے کی گلیوں سے ہوتے ہوئے 10,000 مسلمان مجاہدوں کے ساتھ داخل حرم ہوئے. آپ کے ہاتھ میں عصائے مقدس ہے, آپ نے کعبے میں رکھے ہوئے بتوں کو توڑنا شروع کیا. کچھ بت اندر رکھے تھے اور سب سے بڑا بت حبل خانہ کعبہ کی چھت پہ رکھا ہوا. تو پیغمبر نے چاہا کہ کاندھے پر سوار ہوں علی ابن ابی طالب, لیکن روایت کا جملہ ہے کہ مولا کائنات بوجھ نبوت کی زحمت کو محسوس کرنے لگے, برداشت سے باہر ہونے لگا یہ بوجھ ختم یہ نبوت کے وجود مقدس. اللہ کے رسول فرماتے ہیں اچھا آپ ہمارے کاندھے پر آ جائیے. شاید یہ بتانا مقصود تھا کہ ایسا نہ سمجھنا کہ علی خود سے آ کر بیٹھ گئے ہیں بلکہ ہم نے علی کو اپنے دوش پہ اٹھایا. یہ سمجھانا مقصود تھا کہ نبوت اصل ہے, امامت اس کی فرع ہے. اللہ اکبر. اسی لیے جب مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام اللہ کے رسول نے اپنے کاندھے میں سوار کیا تو یہ آیت تلاوت کر رہے تھے, قل جاء الحق وزحق الباطل. بتوں کو توڑتے جاتے تھے اور آیت پڑھتے جاتے تھے. کتنے 100 سال بت رہے مگر بت رہے, بت شکن رہا. اگر 300 سال کعبے کے اندر بت رہ کر کعبے کے مالک نہ بن سکے تو بھلا کوئی باطل کب بھلا کسی مقام پر مالک بن سکے گا. تو باطل تو ہوتا ہی مٹنے کے لیے ہے. اللہ ہو سے کیا عمدہ ترین تعبیر ہے. کون کہہ سکتا تھا کہ مکہ فتح ہو جائے گا بغیر تلوار چلائے ہوئے؟ کون کہہ سکتا تھا کہ حق ایسا غالب آئے گا کہ جسے کعبے کی چھت پہ اٹھا کے رکھا ہے اسے منہ کے بل نیچے گرایا جائے گا. حبل نام تھا اس بت کا. اور جب امام پیغمبر کے دوش پہ کھڑے ہوئے تو کیا اپنی بلندی کو محسوس کیا؟ فرمایا فواللہ قسم اللہ کی جس نے دانے کو شگافتہ کیا ذرے کو خلق فرمایا میں اگر چاہوں تو اتنا بلند ہوں کہ آسمان کو چھو لوں. اللہ تلوار پڑے محمد والے عزیزان گرامی قدر اللہ کے رسول نے جب آپ کو بلند کیا تو آپ نے فرمایا کہ اتنا بلند ہو گیا. قسم کھائی پروردگار کی 2 حوالوں سے, ایک دانا شگافتہ کرنے والا خدا, ایک ذرے کو بھی خلق فرمانے والا خدا, میں اتنی بلندی محسوس کر رہا ہوں کہ اگر چاہوں تو آسمان کو چھو لوں. پھر امام فرماتے ہیں میں نے حبل کو کعبے کی چھت سے نیچے گرا دیا. اور واقعاً اگر مسجد حرام میں داخلے کے آداب پڑھیے تو آج ہر مسلمان کے لیے, ہر آنے والے حاجی اور معتمر کے لیے, ہر حرم کے زائر کے لیے جو یہاں پر آتا ہے حرم کے, مستحب ہے کہ باب سلام سے داخل ہو. باب سلام باب بنی شیبہ کے مقابل ہے, جیسے یہ دروازہ اس دروازے کے ساتھ ملا ہوا, یہاں سے داخل یہاں سے باہر نکل. باب سلام آئی بنی شیبہ. کیوں؟ اس لیے اللہ کے رسول نے باقی سارے بتوں کے ٹکڑے باہر پھینکوا لیے مگر حبل کے ٹکڑے اللہ کے رسول نے باب بنی شیبہ کے دہلیز میں گاڑنے کا حکم, کہ انہیں یہاں دفن کرو. کیوں یا رسول اللہ؟ اس لیے تاکہ ہر آنے والا مسلمان جب داخل حرم ہو تو اس پر پاؤں رکھے تو کہے اللہ اکبر. وہ کہتے تھے حبل اکبر تو حبل کو پست کیا, نام خدا بلند کیا. کیا کہنا مصطفیٰ کا, کیا کہنا مرتضیٰ کا. اللہ یہی کربلا کا پیغام ہے کہ کربلا کے ہر شہید نے ایسے ہی خدا کے نام کو بلند کیا ہے. یعنی یہ آیت سفر کرتی ہوئی کربلا تک پہنچی ہے. جا الحق وزحق الباطل, باطل حکومت فتنہ و فساد کا عنوان، شر شیطان کا اعلان، طاغوتی طاقتیں ناکام ہوئیں، اور حسین کے شہزادوں نے 3 دن کے بھوکے اور پیاسوں نے کربلا میں ایسی تاریخ رقم کر دی کہ رہتی دنیا تک اگر کوئی آزاد طبیعت انسان اپنا رہنما تلاش کرے تو مذہب کا نام نہیں، مسلک کا عنوان نہیں، انسانیت کا پیغام ہے کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ وہ کربلا کا میدان تھا، اللہ اکبر۔ رونے والو، محرم کی 10 تاریخ، زہرا کا بھرا گھر اجڑ گیا۔ 1-2 پہر میں امام نے 72 کے لاشیں اٹھائے، بعض کہتے ہیں 72 کے لاشیں نہیں 70 کے لاشیں اٹھا، 2 کے لاشیں حسین نہ اٹھا سکے، ایک وصیت کی بنا پر اور دوسرا غربت کی بنا پر۔ وصیت تو مولا عباس کی تھی، آقا میری لاش کو خیمے میں لے کے نہ جائیے، سکینہ سے وعدہ کیا تھا کہ پانی پلائیں گے، عباس شرمندہ۔ اور غربت مولا حسین کی اپنی تھی کہ لاش حسین اٹھانے والا کوئی باقی نہ تھا۔ لاش حسین تو بعد میں آئیے، رخصت حسین پہ غور کیجیے، زہرا کا لال جب خیمے سے رخصت ہوا، عجیب جملہ ہے، حسین ایسے خیمے سے باہر آئے جیسے جنازہ بھرے ہوئے گھر سے باہر آتا ہے۔ دونوں طرف قطار میں کھڑی ہوئی بیویوں نے حسین کو رخصت کیا، الوداع، اے فرزند زہرا الوداع، اجرکم علی الزہرا۔ امام رخصت ہو رہے، رخصت ہو کے امام خیمے کے باہر آئے، ایک مرتبہ دائیں طرف دیکھا بائیں طرف دیکھا، کوئی سوار کرانے والا حسین کو دکھائی نہ دیا۔ کبھی آواز ہی، آؤ مسلم ابن اوسج، آؤ حبیب ابن مظاہر، آؤ نافع بن ہلال، آؤ زہیر ابن قین، آؤ۔ شہیدوں کے لاشیں تڑپنے لگے، مولا موت نے مجبور کر دیا، ورنہ آپ کی خدمت میں دوڑ کے چلے آتے۔ زہرا کا لال اکیلے سوار ہوا، یا زینب کی آواز تھی، بھیا اگر کوئی نہیں آتا تو بہن باہر نکل آئے، فرمایا زینب سے، بہن تم نہ نکلنا، ہم اکیلے سوار ہو جائیں گے۔ زہرا کا لال حالت غربت میں سوار ہوا، لیکن کیا کہیے کہ زلجنا نے چلنے سے انکار کیا، ایک 4 سال کی بچی گھوڑے کے قدموں سے لپٹی ہوئی کہتی تھی، گھوڑے میرے بابا کو مقتل میں لے کے نہ جاؤ، صبح سے جو بھی گیا پلٹ کے واپس نہیں آیا۔ امام زین سے اتر گئے، سکینہ کو سمجھایا تو بچی رو کے کہتی تھی، بابا ایک مرتبہ میرے سر پہ ایسے تو ہاتھ رکھ دے جیسے آپ نے چچا مسلم کی بیٹی کے سر پہ رکھا تھا۔ حسین رونے لگے، فرمایا بیٹی کیا کہنا چاہتی ہو؟ کہ بابا آپ کے بعد میرے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھنے والا ارے کوئی نہ مل سکے، کم از کم مجھے معلوم تو ہو جائے کہ یتیموں پہ شفقت کیسے کی جاتی ہے۔ رونے والو، زہرا کا لال رخصت ہوا، اور ادھر میرا مولا آخرے مرحلے پر آواز استغاثہ بلند کر رہا تھا، حل من ناصر ینصرنا، ارے کسی نے جواب نہ دیا۔ ایک مرتبہ آندھیاں چلنے لگی، رونے والو، منادی غیب نے ندا دی، الا قد قتل الحسن بکربلا، لقد ذبح الحسین بکربلا، ہائے میرا مولا سرطن سے جدا ہوا۔ سکینہ کو بابا کی خبر نہیں کہ کیا ہوا، زلجنا روتا ہوا جانب خیام پلٹا، اپنے دونوں پیروں کو زمین پہ مارتا ہوا چلا، الظلیمہ الظلیمہ من امت قتلت ابن بنت نبی
1: یہ ظلم ہو گیا، امت نے نبی کی بیٹی کے لال کو ذبح کر دیا۔ زلجنا کی آواز سکینہ نے سنی، تڑپ کے خیمے سے باہر آئی، گھوڑے کو دیکھا زین کٹی ہوئی، ارے آئے پیشانی پہ خون لگا ہوا۔ آگے بڑھی، زلجنا سے لپٹ کے رونے لگی، گھوڑے اتنا بتا دے میرے بابا کو پانی مل گیا تھا یا میرا بابا پیاسا مارا گیا؟ ہائے سکینہ۔ رونے والوں، جملہ بڑا سخت ہے۔ لشکر یزید نے امام کی شہادت کے بعد پسر سعد سے پوچھا تھا، اب تو جنگ ختم ہو گئی، اب تو حسین کا سر کاٹ لیا، اب اجازت ہو تو ہتھیار اتار کے آرام کریں۔ پسر سعد نے حکم جاری کیا، نہیں ابھی آرام نہیں کرنا، لوٹو تبرکات علی و بطول کو، ارے قیدی بنا کے لے چلو آل رسول کو۔ ایسی لوٹ پڑی کہ گھر فاطمہ کا ہو گیا بازار حسینا۔ گھوڑوں پہ بیٹھے ہوئے اشتیا خیموں میں بے ادبانہ داخل ہونے لگے، کسی نے بستر بیمار کو لوٹا، کسی نے یتیموں کے زیورات کو لوٹا، ارے کسی نے مخدرات کی چادروں کو لوٹا۔ ایسی لوٹ مچی ہے، اور لوٹنے کے بعد ظالموں نے غضب کیا، 4 سال کی بچی ہے، ارے ہائے گوشوارے مانگ لیتے شاید وہ اتار کے دے دیے جاتے، مگر ایسے نوچے گئے کہ بچی کے کانوں کی لو زخمی ہو گئی، خون بہنے لگا۔ پھر آواز دی بابا کو تو تماشا مارا گیا، ہائے 4 سال کی بچی۔ رونے والو، بس یہ یاد رکھیے، احساس چاہیے کہ شمر کا ہاتھ سوچیے، اس کی طاقت سوچیے، اس پیاسی بچی کی غربت سوچیے۔ جب تماشا مارتا تھا بچی، کبھی داہیں گر جاتی تھی، کبھی بائیں گر جاتی، ارے کوئی بچانے والا سکینہ کا باقی نہ رہا۔ رونے والو، لوٹ کے بعد خیموں میں آگ لگائی جا رہی تھی، ہائے کیسا کیسا اجالا ہوا غریبوں کی شام میں کہ آگ سے خیمے جلائے جانے لگے، بیویاں سمٹ سمٹ کے ایک کے بعد ایک خیمے میں منتقل ہونے لگی، آخری خیمہ رہ گیا جب اسے آگ لگائی گئی۔ ہائے زینب کبریٰ۔ امام سجاد کے قریب آئی، شانہ ہلا کے فرمایا، بیٹا امام وقت ہے، بتلائیں جل کے مر جائیں یا بغیر چادر کے باہر نکل جائیں؟ امام نے فرمایا، پوپی اممہ اسی عالم میں نکل جائیے۔ ہائے غربت زینب، کاش مولا فرما دیتے کہ جل کے شہید ہو جائیں، زینب کے لیے آسان تھا، لیکن بغیر چادر کے نکلنا۔ خیمے سے باہر آئیں، نہ اکبر کو یاد کیا، نہ عباس کو یاد کیا، نہ اون محمد کو یاد کیا، نہ اپنے ماجائے حسین کو یاد کیا، آسمان کو دیکھا، اپنے کھلے سر پہ ہاتھوں کو رکھا، فرمایا، واہ حجابا، اے چشم فلک، تو نے کبھی زینب کے کھلے سر کو نہ دیکھا۔ اجرکم علی الزہرا۔ رونے والو، حمید ابن مسلم لکھتا ہے، میں نے دیکھا خیمہ جل رہا تھا، ایک بیوی ہے بار بار ہاتھ ملتی ہے، جلتے ہوئے خیمے کے اندر جاتی ہے، پھر باہر نکل آتی ہے، ایسا لگتا ہے جیسے قیمتی شے کوئی اندر رہ گئی ہو۔ کچھ دیر بعد کہتا، میں نے دیکھا ایک بیمار سے لڑکے کو گود میں اٹھائے ہوئے، جلتے ہوئے خیام سے باہر لائے۔ رونے والو، رونے والو، آخری خیمہ بھی جل گیا، جلی ہوئی قناعت کے ساتھ بچوں کو جمع کرنا شروع کیا، ارے بچے بکھر کے رہ گئے مقبرے کربلا میں۔ زینب ام کلثوم چلی، आवाज देती हुई बच्चों को जमा करती हुई चली, थोड़ा सा आगे बढ़ी, एक झाड़ी के करीब देखा कि दो बच्चे आपस में गले में बाहें डाले हुए ऐसे के जैसे सो रहे हो। जनाबे उम्मे कुलसूम ने फरमाया शायद दोनों को नींद आ गई, बहन आयशा से उठा लेते हैं ताकि नींद इनकी खराब ना हो जाए। अब जो दोनों को जुदा किया, अरे सीनों पे घोड़ों की टापों के निशान थे, एक लाश को ज़ैनब ने उठाया, एक को उम्मे कुलसूम ने। अजरकुम अलज़हरा, रोने वालों सबको तलाश कर रही हैं, जमा कर रही हैं, मगर बाप के सीने पे सोने वाली सकीना दिखाई नहीं देती। आवाज देती हुई आगे बढ़ी, अलकमा पे निगाह पड़ गई, आवाज दी, भैया अब्बास सकीना तो यहाँ नहीं आई। अरे जवाब ना मिला, रोती हुई शहजादी जानिबे मक्तल बढ़ी। अब जो मक्तल में लाशों के दरमियान में गुजरी, देखा लाशें बेसर के कदमों पर सर रखे हुए सकीना। रोने वालों, जनाबे ज़ैनब आगे बढ़ी, आगे बढ़ के सकीना को उठा के सीने से लगाया। बेटी इतनी लाशों में बाप को कैसे पहचाना, बच्ची सिसकियां ले ले के रोती है, बुबी अम्मा बुबी अम्मा मेरे दामन में आग लगी हुई थी, अरे मैं तो रोती हुई जाती थी, मुझे समझ में कुछ ना आता था, इसी लाशे बेसर से निदा बुलंद हुई, बुनैया बेटी लैया लैया मेरे करीब आओ। अजरकुम अलज़हरा, रोने वालो जनाबे सकीना से जनाबे ज़ैनब का मुकालमा आगे बढ़ा। बेटी ये तो बताओ बाबा के गले से कोई और आवाज भी आती थी? बच्ची रो के कहती हाँ फूफी अम्मा, बाबा के गले से आवाज आती थी। शियाती महमा शरीब तुम माँ आजमिन फंदे बोनी, ए मेरे शियो जब कभी ठंडा पानी पीना, मेरी प्यास को याद कर लेना, जब कभी किसी गरीब का तस्करा करना, मुझ गरीब वतन को याद कर लेना। रोने वालों, बच्चों को जमा कर लिया, टूटा हुआ नेजा उठा कर ज़ैनब पहरे पर आ गई। आज अली अकबर नहीं, आज अब्बास आलमदार नहीं, आज औनो मोहम्मद जैसे वफा शियार नहीं, आज अकेली ज़ैनब है, पहरे पे खड़ी है। दूर से एक घोड़े सवार को नकाब डाले हुए चेहरे पर आते हुए देखा, आपने फरमाया आने वाले से आने वाले, अब क्या लूटने के लिए आता है, वापिस चला जा, हमारे पास कुछ नहीं बचा। आने वाले पे कोई असर ना हुआ। आपने फिर फरमाया यतीम बच्चे अभी अभी बिलक बिलक के सोए हैं, अरे खुदा के लिए वापिस चला जा, उस पे कोई असर ना हुआ। आगे बढ़ता चला आया, आपने फिर फरमाया अच्छा लूटना ही चाहता है तो दिन की रोशनी में आना, अभी तो चला जा। जब फिर भी असर ना हुआ, आगे बढ़ी, घोड़े की लगाम पर हाथ डाल के फरमाया तुझे अली की बेटी मना कर रही है, रुकता क्यों नहीं? अली का नाम आया, चेहरे से निकाब उलटी, अरे ज़ैनब नहीं पहचाना, तेरा दुखियारा बाबा अली पैरे पे आ गया, जा जा के बैठ जा। बड़ी साबरा थी जनाबे ज़ैनब कुबरा, मगर जब बाबा को सामने पाया तो सब्र का यारा ना रहा, कदमों से लिपट गई, बाबा भाई हो, जब बड़ा घर लुट गया, बाबा अब आए हो, अरे जब मेरा भाई मारा गया, अरे इमाम रोते थे, ज़ैनब फरियाद कर रही थी, हाय शाम गरीबा, वो जुमला कयामत का था, बाबा जब कहा थे जब मेरे सर से लूट गया।
2: تعالی ولعنت الله علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون.
1: بر الواسطہ محمد و آل محمد، ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما.

مولانا سید محمد علی نقوی، مسجد و امام بارگاہ، بوتراب، عزیز آباد، کراچی میں مجلس شام غریبہ سے خطاب کر رہے تھے. ابھی انجینئرز تھے فرخ علی چشتی اور زین العباس زیدی، معاون حیدر عباس، پروڈیوسر محمد عالم کلہوڑو. پیشکش ریڈیو پاکستان کراچی.

0: 9 p.m. Pakistan Standard Time. Assalamu alaikum. This is Radio Pakistan. The news read by Daman Zaman. The headlines. Yom Ashura is being observed across the country today with due solemnity. The President has assented to the Finance Bill 2026. The Prime Minister has reaffirmed Pakistan's unwavering commitment to eliminating torture in all its forms. A report released on the International Day in Support of the Victims of Torture says the Indian forces have martyred 96,498 Kashmiris since January 1989.
1: آپ محرم الحرام کی خصوصی نشریات سماعت فرما رہے ہیں ایف ایم 101 اسلام آباد اور پلانٹ ایف ایم 87.6 سے.
2: وہ جس نے اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا, گھر کا گھر سپرد خدا کر دیا, نوش کر لیا جس نے شہادت کا جام اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام. آپ سن رہے ہیں ایف ایم 101 سے محرم الحرام کی خصوصی نشریات.
3: سر بلندی کی روایت لالا سر کٹانے سے چلی, سر بلندی کی روایت سر کٹانے سے چلی. سر بلندی کی.
1: آپ محرم الحرام کی خصوصی نشریات سماعت فرما رہی ہیں ایف ایم 101 اسلام آباد اور پلانٹ ایف ایم 87.6 سے.

बरसाना

बेला हो मेरे घर।

خدا خیر

Lying.

पे लाए उसमें

लाए उसने।

افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا، ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا۔ آپ سن رہے ہیں ایف ایم 101 سے محرم الحرام کی خصوصی نشریات۔

آواز دے رہا ہے یہ میدان کربلا، آواز دے رہا ہے یہ میدان کربلا، کچھ روز رہ گئے ہیں شکست یزید میں۔ آپ سن رہے ہیں FM 101 سے محرم الحرام کی خصوصی نشریات۔

मुझे गोद में ले लो बाबा अब।

کربلا کہتی ہے اسلام کا معیار ہوں میں، میری خاک پہ ٹپکا ہے عباس کا لہو، پہلے جنگل تھی مگر آج سے گلزار ہوں میں، اسی لیے ساری زمینوں کی علمدار ہوں میں۔ آپ سن رہے ہیں ایف ایم 101 سے محرم الحرام کی خصوصی نشریات۔

0: سامعین، آپ ایف ایم 101 سے محرم الحرام کی خصوصی نشریات سن رہے ہیں۔
1: آفت میں گرفتار ہیں ناموں سے محمد، مجبور ہیں ناچار ہیں ناموں سے محمد، سرور کے آزادار ہیں ناموں سے محمد، اور جینے سے بیزار ہیں ناموں سے محمد۔ زندہ کی صعوبت ہے، غریب الوطنی ہے، قلہائے حسینہ کا ہے اور سینہ زنی ہے۔ اکبر کی جوانی کا کسی بی بی کو غم ہے، اصغر کے لیے چشم کسی بی بی کی نم ہے، عباس کی فرقت کا کسی دل پہ علم ہے، دلہا کو کوئی روتی ہے سر زانو پہ خم ہے، کرتی ہے کوئی یاد محمد کے پسر کو، دیوار سے رو کر کوئی ٹکراتی ہے سر کو، کہتی ہے کوئی لوٹا گیا باغ ہمارا، ہائے ہائے میرے بچے کو ستمگاروں نے مارا، مجھ بی بی کا پیری میں رہا کچھ نہ سہارا، دنیا سے میرا لال جوان ہو کے سدھارا، شادی بھی ہوئی تھی نہ میرے لخت جگر کی، میں مر نہ گئی ہائے بلا لے کے پسر کی، ہر شام و سحر شور یہ تھا ہائے حسینہ، اب تک نہ کفن تم کو ملا ہائے حسینہ، کاٹا تیرا ظالم نے گلا ہائے حسینہ، کنبا تیرا آفت میں پھنسا ہائے حسینہ، تم چھٹ گئے کٹوا کے گلا رنج و علم سے، اب کون چھڑاوے گا ہمیں قید و ستم سے، اس قید میں تھا بالی سکینہ کو نہ آرام، سر پیٹتی تھی ہاتھوں سے رو کر سحر و شام، سب بھولی تھی بابا کا ہی بس یاد تھا ایک نام، کہتی تھی کہ اماں نہیں جینے کی میں ناکام، پاؤں گی کہاں فاطمہ زہرا کے پسر کو، ہیں ڈھونڈتی آنکھیں میری مظلوم پدر کو، منہ چوم کے بہلاتی تھی ماں اے میری پیاری، اب آئے گی یہاں بی بی کے بابا کی سواری، آؤ کرو آرام میری گود میں واری، روداد سنی ہے شہ والا نے تمہاری، چھاتی سے حسین آ کے لگامیں گے میری جان، عباس علی پانی پلامیں گے میری جان، وہ کہتی نہ سوؤں گی اگر نیند بھی آئے، ہے کون جو چھاتی پہ سکینہ کو سلائے، حال اپنا کسے آہ یہ مظلوم سنائے، بابا نہیں زانو پہ مجھے کون بٹھائے، سینہ میرا اب درد یتیمی سے تپا ہے، بچھڑی ہوں پدر سے مجھے آرام کہاں ہے، یاد آتا ہے بابا کا وہ چھاتی پہ سلانا، وہ پیار کی باتیں وہ میرا ناز اٹھانا، وہ پیٹ پہ شفقت سے میرے ہاتھ پھرانا، اور پیار سے ہر وقت وہ منہ چومتے جانا، تا حشر بس اب شاد نہ ہوئے گی سکینہ، چین آئے گا جب قبر میں سوئے گی سکینہ، یہ نیل تماچوں کے کسے آہ دکھاؤں، کانوں کے میں دکھ کا کسے احوال سناؤں، عباس چچا کو بھلا کس طرح سے پاؤں، اکبر ہیں کہاں جن کو حمایت میں بلاؤں، ڈر شمر کا یہ ہے کہ میں چلا نہیں سکتی، وہ آ نہیں سکتے میں وہاں جا نہیں سکتی، ماں نے کہا قربان تیرے اے بے کسو بے پر، اب رونے کی طاقت نہیں ہے چپ رہو دم بھر، سن لے وے گا رونا تیرا گھر شمر بدختر، بے رحم ہے بے دادی سے گھرکے گا ستمگر، دشمن تیری آواز کا وہ دشمن دین ہے، ہم بے کسو مجبور ہیں کچھ زور نہیں ہے، وہ کہتی تھی سینے میں تڑپتا ہے میرا دل، مر جاؤں تو آسان ہو اماں میری مشکل، اس دکھ کی میں اب ہو نہیں سکتی متحمل، راضی ہوں مجھے تیغ سے کوئی کرے بسمل، بابا کی جدائی نے یہ بیتاب کیا ہے، کانوں کا بھی اب درد مجھے بھول گیا ہے، غش ہو گئی بس اتنے میں وہ بے کسو پرغم، ہر بی بی کو بس ہو گیا ایک سکتے کا عالم، بانوں نے کہا ہائے میں اب کیا کروں اس دم، ہاتھوں سے چلی شیفتائے سید اکرم، جانو جگر شاہ مدینہ کو غش آیا، فریاد ہے سکینہ کو غش آیا، یا ہائے سکینہ کا ہوا شور جو ایک بار، تب خواب سے حاکم بھی محل میں ہوا بیدار، منگوائی خبر جب تو کسی نے کیا اظہار، ایک چار برس کی جو ہے شبیر کی دلدار، یاد اس کو نہیں شہ کی فراموش ہوئی ہے، بابا کو یہ روئی ہے کہ بے ہوش ہوئی ہے، حلقہ کیے گرد اس کے حرم روتے ہیں باہم، کہرام ہے زندہ میں قیامت کا ہے عالم، بولا یہ خبرداروں سے اس وقت وہ اسلم، پہنچاؤ خرابے میں سرے سید اکرم، بیتاب ہے مل لے شہ مظلوم کے سر سے، محروم نہ رہ جائے وہ دیدار پدر سے، جس تشت تلائی میں رکھا تھا سرے سرور، خدام روانہ ہوئے جلدی اسے لے کر، جا کر درے زندہ پہ پکارے وہ بدختر، لے جاؤ کوئی آ کے سرے سید بے سر، خوشبو اسے شبیر کی زلفوں کی سنگا دو، سرباب کا مظلوم سکینہ کو دکھا دو، روتے درے زندہ پہ گئے سید سجاد، سرباب کا ہاتھوں میں لیا بادل ناشاد، زندہ میں چلے کرتے ہوئے نالہ و فریاد، جا پہنچے تو بی بی سے کہا رو کے یہ ارشاد، شبیر کا سرایا ہے تعظیم کو اٹھو، زہرا کے جگر بند کی تسلیم کو اٹھو، سر پیٹی یہ سنتے ہی سبھی بیبیاں باہم، زینب نے کہا کرتی ہے تسلیم یہ پرغم، ہاتھوں پہ لیا پھر سر سردار دو عالم، سر پیٹ کے سب بیبیاں کرنے لگی ماتم، سر ہاتھوں پہ بھائی کا بہن کے جو دھرا تھا، ایک نور خدا چار طرف جلوہ نما تھا، بالی پہ سکینہ کے سرے شاہ جو لائی، بوگے سوئے سرور کی سکینہ کو سنگھائی، بابا کی جو بو دختر مظلوم نے پائی، کچھ قش سے افاقہ ہوا اور ہوش میں آئی، آہستہ کہا روح مزہ پاتی ہے لوگو، بو بابا کی زلفوں کی چلی آتی ہے لوگو، پھر تھام کے شانے اسے بانوں نے اٹھایا، زینب نے کہا لے تیرا بے کس پدر آیا، سر خاک پہ سجدے کو سکینہ نے جھکایا، دیکھا جو سوئے تشت تو یہ شور مچایا، بابا کا میرے سر ہے یہ پہچان گئی میں، ان خون بھری زلفوں کے قربان گئی میں، چھوٹے سے جو ہاتھوں سے اٹھایا سر سرور، آنکھیں ملی رخساروں سے منہ رکھ دیا منہ پر، لکھا ہے کہ جنبش میں تب آئے لب اتھر، حضرت نے بھی ایجاز سے چومے لب دختر، واہ ہو گئیں آنکھیں شہ مظلوم کے سر کی، بیٹی پہ عجب یاس سے حضرت نے نظر کی، بیٹی نے کہا صدقے میں اس پیار کے بابا، یہ کس نے گلا آپ کا تلوار سے کاٹا، سر تو ہے یہاں اور تنے پر نور ہے کس جا، وہ بازو کہاں ہیں جو میرے ہوتے تھے تکیا، اب منہ سے نکلتا ہے کلے جہاں میرا پھٹ کر، وہ چھاتی کہاں جس سے میں سوتی تھی لپٹ کر، اس سن میں کہوں کیا جو ستم میں نے اٹھائے، یا شاہ تماچے مجھے ظالم نے لگائے، مندے میرے چھینے مجھے نیزے بھی دکھائے، باندھے ہوئے گردن میں رسن کھینچتے لائے، نہ پاس ہیں آپ اور نہ چچا جان ہمارے، فریاد کے مجروح ہوئے کان ہمارے، اتنے میں کہا شمر ستمگر نے یہ آ کر، لے جاؤ بس اب جلدی سرے سبت پیمبر، حاکم کا مجھے حکم یہ پہنچا ہے مقرر، دم بھر سے زیادہ نہ رہے یہاں سرے سرور، روتی ہے تو دکھلا دو ذرا شکل پدر کو، بہلی ہو سکینہ تو حوالے کرو سر کو، نادا نے سنی شمر کی آواز جو ایک بار، تن کانپ گیا سہم گئی وہ جگر افکار، بانوں سے لپٹ کر کہا اے مادر غمخار، جان اپنی میں دوں گی پر یہ سر دوں گی نہ زنہار، کرتے میں چھپا لیتی ہوں اس خون بھرے سر کو،
2: حشر تک آباد رہے گا، برباد تھا یزید وہ برباد رہے گا، حسین تیرے خون کی ہر ایک قطرے سے، گلشن میرے ایمان کا آباد رہے گا۔
3: رات کے 10 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عبد القدیر سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ ملک بھر میں آج یوم عاشور مذہبی عقیدت و احترام سے منایا جا رہا ہے۔ وزیراعظم نے ہر قسم کے تشدد کے خاتمے کے لیے پاکستان کے غیر متزلزل عزم کا اعادہ کیا ہے۔ تشدد کے متاثرین سے اظہار یکجہتی کی عالمی دن کے موقع پر جاری کی گئی ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بھارتی فوج نے 1989 سے اب تک 96,498 کشمیریوں کو شہید کیا ہے، اور وینزویلا میں 2 زلزلوں میں ہلاک شدگان کی تعداد 589 ہو گئی ہے۔
0: سامعین، آپ ایف ایم 101 سے محرم الحرام کی خصوصی نشریات سن رہے ہیں۔
1: آفت میں گرفتار ہیں ناموس محمد، مجبور ہیں ناچار ہیں ناموس محمد، سرور کے آزادار ہیں ناموس محمد، اور جینے سے بیزار ہیں ناموس محمد۔ زندہ کی صعوبت ہے، غریب الوطنی ہے، قلہائے حسینہ کا ہے اور سینہ زنی ہے، اکبر کی جوانی کا کسی بی بی کو غم ہے، اصغر کے لیے چشم کسی بی بی کی نم ہے، عباس کی فرقت کا کسی دل پہ علم ہے، دلہا کو کوئی روتی ہے سر زانو پہ خم ہے، کرتی ہے کوئی یاد محمد کے پسر کو، دیوار سے رو کر کوئی ٹکراتی ہے سر کو، کہتی ہے کوئی لوٹا گیا باغ ہمارا، ہائے ہائے میرے بچے کو ستمگاروں نے مارا، مجھ بی بی کا پیری میں رہا کچھ نہ سہارا، دنیا سے میرا لال جوان ہو کے سدھارا، شادی بھی ہوئی تھی نہ میرے لخت جگر کی، میں مر نہ گئی ہائے بلا لے کے پسر کی، ہر شام و سحر شور یہ تھا ہائے حسینہ، اب تک نہ کفن تم کو ملا ہائے حسینہ، کاٹا تیرا ظالم نے گلا ہائے حسینہ، کنبا تیرا آفت میں پھنسا ہائے حسینہ، تم چھٹ گئے کٹوا کے گلا رنج و علم سے، اب کون چھڑاوے گا ہمیں قید و ستم سے، اس قید میں تھا بالی سکینہ کو نہ آرام، سر پیٹتی تھی ہاتھوں سے رو کر سحر و شام، سب بھولی تھی بابا کا ہی بس یاد تھا ایک نام، کہتی تھی کہ اماں نہیں جینے کی میں ناکام، پاؤں گی کہاں فاطمہ زہرا کے پسر کو، ہیں ڈھونڈتی آنکھیں میری مظلوم پدر کو، منہ چوم کے بہلاتی تھی ماں اے میری پیاری، اب آئے گی یہاں بی بی کے بابا کی سواری، آؤ کرو آرام میری گود میں واری، روداد سنی ہے شہ والا نے تمہاری، چھاتی سے حسین آ کے لگامیں گے میری جان، عباس علی پانی پلامیں گے میری جان، وہ کہتی نہ سوؤں گی اگر نیند بھی آئے، ہے کون جو چھاتی پہ سکینہ کو سلائے، حال اپنا کسے آہ یہ مظلوم سنائے، بابا نہیں زانو پہ مجھے کون بٹھائے، سینہ میرا اب درد یتیمی سے تپا ہے، بچھڑی ہوں پدر سے مجھے آرام کہاں ہے، یاد آتا ہے بابا کا وہ چھاتی پہ سلانا، وہ پیار کی باتیں وہ میرا ناز اٹھانا، وہ پیٹ پہ شفقت سے میرے ہاتھ پھرانا، اور پیار سے ہر وقت وہ منہ چومتے جانا، تا حشر بس اب شاد نہ ہوئے گی سکینہ، چین آئے گا جب قبر میں سوئے گی سکینہ، یہ نیل تماچوں کے کسے آہ دکھاؤں، کانوں کے میں دکھ کا کسے احوال سناؤں، عباس چچا کو بھلا کس طرح سے پاؤں، اکبر ہیں کہاں جن کو حمایت میں بلاؤں، ڈر شمر کا یہ ہے کہ میں چلا نہیں سکتی، وہ آ نہیں سکتے میں وہاں جا نہیں سکتی، ماں نے کہا قربان تیرے اے بے کسو بے پر، اب رونے کی طاقت نہیں ہے چپ رہو دم بھر، سن لے وے گا رونا تیرا گھر شمر بدختر، بے رحم ہے بے دادی سے گھرکے گا ستمگر، دشمن تیری آواز کا وہ دشمن دی ہے، ہم بے کس و مجبور ہیں، کچھ زور نہیں ہے۔ وہ کہتی تھی سینے میں تڑپتا ہے میرا دل، مر جاؤں تو آسان ہو اماں میری مشکل، اس دکھ کی میں اب ہو نہیں سکتی متحمل، راضی ہوں مجھے تیغ سے کوئی کرے بسمل۔ بابا کی جدائی نے یہ بیتاب کیا ہے، کانوں کا بھی اب درد مجھے بھول گیا ہے۔ غش ہو گئی بس اتنے میں وہ بے کس و پرغم، ہر بی بی کو بس ہو گیا ایک سکتے کا عالم۔ بانو نے کہا ہائے میں اب کیا کروں اس دم، ہاتھوں سے چلی شیفتائے سید اکرم، جانو جگر شاہ مدینہ کو غش آیا، فریاد ہے فریاد ہے سکینہ کو غش آیا۔ یا ہائے سکینہ کا ہوا شور جو ایک بار، تب خواب سے حاکم بھی محل میں ہوا بیدار، منگوائی خبر جب تو کسی نے کیا اظہار، ایک چار برس کی جو ہے شبیر کی دلدار، یاد اس کو نہیں شہ کی فراموش ہوئی ہے، بابا کو یہ روئی ہے کہ بے ہوش ہوئی ہے۔ حلقہ کیے گرد اس کے حرم روتے ہیں باہم، کہرام ہے زندہ میں قیامت کا ہے عالم، بولا یہ خبرداروں سے اس وقت وہ اسلم، پہنچاؤ خرابے میں سر سید اکرم، بیتاب ہے مل لے شہ مظلوم کے سر سے، محروم نہ رہ جائے وہ دیدار پدر سے۔ جس تشت تلائی میں رکھا تھا سر سرور، خدام روانہ ہوئے جلدی اسے لے کر، جا کر در زندہ پہ پکارے وہ بدختر، لے جاؤ کوئی آ کے سر سید بے سر، خوشبو اسے شبیر کی زلفوں کی سنگھا دو، سر باپ کا مظلوم سکینہ کو دکھا دو۔ روتے در زندہ پہ گئے سید سجاد، سر باپ کا ہاتھوں میں لیا بادل ناشاد، زندہ میں چلے کرتے ہوئے نالا و فریاد، جا پہنچے تو بی بی سے کہا رو کے یہ ارشاد، شبیر کا سر آیا ہے تعظیم کو اٹھو، زہرا کے جگر بند کی تسلیم کو اٹھو۔ سر پیٹی یہ سنتے ہی سبھی بیبیاں باہم، زینب نے کہا کرتی ہے تسلیم یہ پرغم، ہاتھوں پہ لیا پھر سر سردار دو عالم، سر پیٹ کے سب بیبیاں کرنے لگی ماتم، سر ہاتھوں پہ بھائی کا بہن کے جو دھرا تھا، ایک نور خدا چار طرف جلوہ نما تھا۔ بالی پہ سکینہ کے سرے شاہ جو لائی، بو گے سوئے سرور کی سکینہ کو سنگھائی، بابا کی جو بو دختر مظلوم نے پائی، کچھ قش سے افاقہ ہوا اور ہوش میں آئی، آہستہ کہا روح مزہ پاتی ہے لوگو، بو بابا کی زلفوں کی چلی آتی ہے لوگو۔ پھر تھام کے شانے اسے بانو نے اٹھایا، زینب نے کہا لے تیرا بے کس پدر آیا، سر خاک پہ سجدے کو سکینہ نے جھکایا، دیکھا جو سوئے تشت تو یہ شور مچایا، بابا کا میرے سر ہے یہ پہچان گئی میں، ان خون بھری زلفوں کے قربان گئی میں، چھوٹے سے جو ہاتھوں سے اٹھایا سر سرور، آنکھیں ملی رخساروں سے منہ رکھ دیا منہ پر، لکھا ہے کہ جنبش میں تب آئے لب اتھر، حضرت نبی ایجاز سے چومے لب دختر، واہ ہو گئیں آنکھیں شہ مظلوم کے سر کی، بیٹی پہ عجب یاس سے حضرت نے نظر کی۔ بیٹی نے کہا صدقے میں اس پیار کے بابا، یہ کس نے گلا آپ کا تلوار سے کاٹا، سر تو ہے یہاں اور تنے پر نور ہے کس جا، وہ بازو کہاں ہیں جو میرے ہوتے تھے تکیا، اب منہ سے نکلتا ہے کلے جہاں میرا پھٹ کر، وہ چھاتی کہاں جس سے میں سوتی تھی لپٹ کر، اس سن میں کہوں کیا جو ستم میں نے اٹھائے، یا شاہ تماچے مجھے ظالم نے لگائے، مندے میرے چھینے مجھے نیزے بھی دکھائے، باندھے ہوئے گردن میں رسن کھینچتے لائے، نہ پاس ہیں آپ اور نہ چچا جان ہمارے، فریاد کے مجروح ہوئے کان ہمارے۔ اتنے میں کہا شمر ستمگر نے یہ آ کر، لے جاؤ بس اب جلدی سرے سبت پیمبر، حاکم کا مجھے حکم یہ پہنچا ہے مقرر، دم بھر سے زیادہ نہ رہے یا سرے سرور۔ روتی ہے تو دکھلا دو ذرا شکل پدر کو، بہلی ہو سکینہ تو حوالے کرو سر کو۔ نادا نے سنی شمر کی آواز جو ایک بار، تن کانپ گیا سہم گئی وہ جگر افکار، بانوں سے لپٹ کر کہا اے مادر غمخار، جان اپنی میں دوں گی پر یہ سر دوں گی نہ زنہار، کرتے میں چھپا لیتی ہوں اس خون بھرے سر کو، دیکھا نہیں جی بھر کے ابھی اپنے پدر کو۔ سن لو یہ وصیت میری تم سب کے میں قربان، تم بھی نہ اسے دیجیے او سر سرور زیشان، جھنجلا کے مجھے قتل کرے یہ بدی ماں، سر باپ کا رکھ دیجیے میری قبر میں اماں، ہوگا نہ قلق روح میری شاد رہے گی، واللہ میری گور بھی آباد رہے گی۔ ڈیوڑی سے سکینہ کی سنی شمر نے تقریر، زندہ میں گیا چین بجبین دست بشمشیر، تھرائے حرم سہم گئی دختر شبیر، فرمانے لگے اس سے یہ تب عابد دلگیر، اس ظلم رسیدہ کو نہ آزار دے بس کر، معصوم سکینہ کی یتیمی پہ ترس کر۔ ظالم نے بزور اس سے سرے شاہ کو چھینا، اور لے گیا زندہ سے سرے شاہ مدینہ۔ بیبیاں تو لگیں پیٹنے رو کر سرو سینہ، اور مر گئی بس ہائے پدر کہہ کے سکینہ۔ ایک دھوم ہوئی خانہ زندہ میں بکا کی، تھا شور کے شبیر کی عاشق نے قضا کی، ماں بولی کہ بچی تیری صورت کے میں صدقے، ہائے ہائے میری پیاری تو جدا ہو گئی مجھ سے، ماں چھوٹی سی میت تیری کن آنکھوں سے دیکھے، آخر ہوئی بی بی نہ اٹھائے گئے صدمے، مادر تیری مظلومی کے قربان سکینہ، معصوم سکینہ میری نادان سکینہ۔ صدقے گئی اب روتی نہیں شمر کے ڈر سے، کہتی نہیں اماں مجھے ملوا دو پدر سے، گھر دادی کے تم آج چلی ہو میرے گھر سے، منہ موڑ گئی مادر تفتیدہ جگر سے، میں روتی ہوں بیدار نہیں ہوتی ہو بی بی، چھاتی پہ دھرے ہاتھ پوڑی سوتی ہو بی بی۔ پھر رکھ کے منہ اس بچی کے منہ پہ یہ پکاری، اسخر کی طرح چھوڑ گئی تم ہمیں واری، بی بی میں نہیں جینے کی فرقت میں تمہاری، ہائے ہائے میری عاشق میری بے کس میری پیاری، مہادر سے برے وقت میں منہ موڑ گئی تم، اس قید میں رونے کے لیے چھوڑ گئی تم، ننھی سی کہاں قبر بناؤں میں تمہاری، چادر بھی نہیں جس کا کفن دوں تمہیں واری، پردیس میں کی تو نے قضا ہے میری پیاری، کیا آخری خدمت کرے ماں درد کی ماری، پوشیدہ تہے خاک جو تن ہوگا تمہارا، یہ خون بھرا کرتا ہی کفن ہوگا تمہارا۔
2: نام حسین حشر تک آباد رہے گا، برباد تھا یزید وہ برباد رہے گا، حسین تیرے خون کے ہر ایک قطرے سے، گلشن میرے ایمان کا آباد رہے گا۔ آپ سن رہے ہیں FM 101 سے محرم الحرام کی خصوصی نشریات۔

معزز سامعین، آپ محرم الحرام کی خصوصی نشریات سماعت فرما رہے ہیں FM 101 اسلام آباد اور پلانٹ FM 87.6 سے۔

وہ جس نے اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، گھر کا گھر سپرد خدا کر دیا، نوش کر لیا جس نے شہادت کا جام، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام۔ آپ سن رہے ہیں FM 101 سے محرم الحرام کی خصوصی نشریات۔

حسین اصل میں مرگے یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ آپ سن رہے ہیں FM 101 سے محرم الحرام کی خصوصی نشریات۔

حسین اپنا ذکر ہے، حسین ہی کلام ہے، حسین اپنا ذکر ہے، حسین ہی کلام ہے، حسین صبح نور ہے، حسین اپنی شام ہے، حسین اپنی شام ہے، حسین دین و ایمان، حسین حرف قرآن، اٹھائے دین پہ جو جان، حسین ہی کا نام ہے، نبی کا لاڈلا ہے جو فاطمہ کی جان ہے، علی کا شیر ہے وہی جو میرا امام ہے، علی کا شیر ہے وہی جو میرا امام ہے، جوان بیٹے کے خون سے جو کربلا لکھے، کتاب عشق میں اس کو حسین کہتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں FM 101 سے محرم الحرام کی خصوصی نشریات۔

قتلِ حسین اصل میں مرگِ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ آپ سن رہے ہیں FM 101 سے محرم الحرام کی خصوصی نشریات۔ تاریخ مثال ایسی کوئی ڈھونڈ کے لائے، سر تن سے جدا بھی ہو مگر موت نہ آئے۔ سوچوں میں صبر و رضا کے جو معنی، اک نام حسین ابن علی ذہن میں آئے۔

एक एक कली मुरझा गई।

گلشنِ زہرا کی جب ایک ایک کلی مرجھائی,

0: افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا، ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا۔ آپ سن رہے ہیں ایف ایم 101 سے محرم الحرام کی خصوصی نشریات۔
1: کعبے سے کیا جب کے سفر قبلہ دین ہے، چھوڑا وہ مکان دوش محمد کے مکینے، پائی نہ اما راز الہی کے امینے، عزم سفر مرگ کیا گوشہ نشینے، در پے تھے ادو سبت رسول مدنی کے، مہلت نہ ملی حج کی نواسے کو نبی کے، یارانے وطن سے بھی چھوٹے گھر سے بھی چھوٹے، بیٹی سے چھوٹے قبر پیمبر سے بھی چھوٹے، کچھ بس نہ چلا تربت شبیر سے چھوٹے، اور فاطمہ کے مرقد انور سے بھی چھوٹے، مستر کیا بے دینوں نے کعبے میں بھی آ کے، راحت نہ ملی شہر میں نئے گھر میں خدا کے، کعبے میں مدینے سے تھے یہ سوچ کے آئے، تھے اہل حرم کو بھی اسی واسطے لائے، اللہ کے گھر میں کوئی شاید نہ ستائے، سو وہاں بھی یہ تھا خوف کہ حج کرنے نہ پائے، اللہ نے پیدا کیا کعبے میں علی کو،
0: جہاں سے گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا، ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا۔ آپ سن رہے ہیں ایف ایم 101 سے محرم الحرام کی خصوصی نشریات۔
2: رات کے 11 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عبد القدیر سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ ملک بھر میں آج یوم عاشور مذہبی عقیدت و احترام سے منایا گیا۔ وزیراعظم نے ہر قسم کے تشدد کے خاتمے کے لیے پاکستان کے غیر متزلزل عزم کا اعادہ کیا ہے۔ تشدد کے متاثرین سے اظہار یکجہتی کے عالمی دن کے موقع پر جاری کی گئی ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بھارتی فوج نے 1989 سے اب تک 96,498 کشمیریوں کو شہید کیا ہے، اور وینزویلا میں دو زلزلوں میں ہلاک شدگان کی تعداد 589 ہو گئی ہے۔
3: لسنرز، آپ ایف ایم 101 اسلام آباد سے محرم الحرام کی خصوصی نشریات سن رہے ہیں۔
0: تاریخ مثال ایسی کوئی ڈھونڈ کے لائے، سر تن سے جدا بھی ہو مگر موت نہ آئے، سوچوں میں صبر و رضا کے جو معنی، اک نام حسین ابن علی ذہن میں آئے۔
4: نو جائے

बरसाना

के खुदा खैर।

Aleluia.

Ich bin leid.

इष्ट पे लाए उसमें

के लाए उसने

افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا، ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا۔ آپ سن رہے ہیں FM 101 سے محرم الحرام کی خصوصی نشریات۔

0: کرتا ہے.
1: جوان بیٹے کے خون سے جو کربلا لکھے کتاب عشق میں اس کو حسین کہتے ہیں. آپ سن رہے ہیں ایف ایم 101 سے محرم الحرام کی خصوصی نشریات.
2: ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا, ایک بار اور مجھے گود میں لے لو.

0: کربلا کہتی ہے اسلام کا معیار ہوں میں، میری خاک پہ ٹپکا ہے عباس کا لہو، پہلے جنگل تھی مگر آج سے گلزار ہوں میں، اسی لیے ساری زمینوں کی علمدار ہوں میں۔
1: آپ سن رہے ہیں FM 101 سے محرم الحرام کی خصوصی نشریات۔

0: سامعین، آپ ایف ایم 101 سے محرم الحرام کی خصوصی نشریات سن رہے ہیں۔
1: آفت میں گرفتار ہیں ناموس محمد، مجبور ہیں، ناچار ہیں ناموس محمد، سرور کے آزادار ہیں ناموس محمد، اور جینے سے بیزار ہیں ناموس محمد۔ زندہ کی صعوبت ہے، غریب الوطنی ہے، غلہائے حسینہ کا ہے اور سینہ زنی ہے۔ اکبر کی جوانی کا کسی بی بی کو غم ہے، اصغر کے لیے چشم کسی بی بی کی نم ہے، عباس کی فرقت کا کسی دل پہ علم ہے، دلہا کو کوئی روتی ہے سر زانو پہ خم ہے، کرتی ہے کوئی یاد محمد کے پسر کو، دیوار سے رو کر کوئی ٹکراتی ہے سر کو، کہتی ہے کوئی لوٹا گیا باغ ہمارا، ہائے ہائے میرے بچے کو ستمگاروں نے مارا، مجھ بی بی کا پیری میں رہا کچھ نہ سہارا، دنیا سے میرا لال جوان ہو کے سدھارا، شادی بھی ہوئی تھی نہ میرے لخت جگر کی، میں مر نہ گئی ہائے بلا لے کے پسر کی، ہر شام و سحر شور یہ تھا ہائے حسینہ، اب تک نہ کفن تم کو ملا ہائے حسینہ، کاٹا تیرا ظالم نے گلا ہائے حسینہ، کنبا تیرا آفت میں پھنسا ہائے حسینہ، تم چھٹ گئے کٹوا کے گلا رنج و علم سے، اب کون چھڑاوے گا ہمیں قید و ستم سے، اس قید میں تھا والی سکینہ کو نہ آرام، سر پیٹتی تھی ہاتھوں سے رو کر سحر و شام، سب بھولی تھی بابا کا ہی بس یاد تھا ایک نام، کہتی تھی کہ اماں نہیں جینے کی میں ناکام، پاؤں گی کہاں فاطمہ زہرا کے پسر کو، ہیں ڈھونڈتی آنکھیں میری مظلوم پدر کو، منہ چوم کے بہلاتی تھی ماں اے میری پیاری، اب آئے گی یا بی بی کے بابا کی سواری، آؤ کرو آرام میری گود میں واری، روداد سنی ہے شہ والا نے تمہاری، چھاتی سے حسین آ کے لگامیں گے میری جان، عباس علی پانی پلاویں گے میری جان، وہ کہتی نہ سوؤں گی اگر نیند بھی آئے، ہے کون جو چھاتی پہ سکینہ کو سلائے، حال اپنا کسے آہ یہ مظلوم سنائے، بابا نہیں زانو پہ مجھے کون بٹھائے، سینہ میرا اب درد یتیمی سے تپا ہے، بچھڑی ہوں پدر سے مجھے آرام کہاں ہے، یاد آتا ہے بابا کا وہ چھاتی پہ سلانا، وہ پیار کی باتیں وہ میرا ناز اٹھانا، وہ پیٹھ پہ شفقت سے میرے ہاتھ پھرانا، اور پیار سے ہر وقت وہ منہ چومتے جانا، تا حشر بس اب شاد نہ ہوئے گی سکینہ، چین آئے گا جب قبر میں سوئے گی سکینہ، یہ نیل تماچوں کے کسے آہ دکھاؤں، کانوں کے میں دکھ کا کسے احوال سناؤں، عباس چچا کو بھلا کس طرح سے پاؤں، اکبر ہیں کہاں جن کو حمایت میں بلاؤں، ڈر شمر کا یہ ہے کہ میں چلا نہیں سکتی، وہ آ نہیں سکتے میں وہاں جا نہیں سکتی، ماں نے کہا قربان تیرے اے بے کسو بے پر، اب رونے کی طاقت نہیں ہے چپ رہو دم بھر، سن لے وے گا رونا تیرا گھر شمر بدختر، بے رحم ہے بے دادی سے گھرکے گا ستمگر، دشمن تیری آواز کا وہ دشمن دی ہے، ہم بے کسو مجبور ہیں کچھ زور نہیں ہے، وہ کہتی تھی سینے میں تڑپتا ہے میرا دل، مر جاؤں تو آسان ہو اماں میری مشکل، اس دکھ کی میں اب ہو نہیں سکتی متحمل، راضی ہوں مجھے تیغ سے کوئی کرے بسمل، بابا کی جدائی نے یہ بیتاب کیا ہے، کانوں کا بھی اب درد مجھے بھول گیا ہے، غش ہو گئی بس اتنے میں وہ بے کسو پرغم، ہر بی بی کو بس ہو گیا ایک سکتے کا عالم، بانوں نے کہا ہائے میں اب کیا کروں اس دم، ہاتھوں سے چلی شیفتائے سید اکرم، جانو جگر شاہ مدینہ کو غش آیا، فریاد ہے فریاد ہے سکینہ کو غش آیا، یا ہائے سکینہ کا ہوا شور جو ایک بار، تب خواب سے حاکم بھی محل میں ہوا بیدار، منگوائی خبر جب تو کسی نے کیا اظہار، ایک چار برس کی جو ہے شبیر کی دلدار، یاد اس کو نہیں شہ کی فراموش ہوئی ہے، بابا کو یہ روئی ہے کہ بے ہوش ہوئی ہے، حلقہ کیے گرد اس کے حرم روتے ہیں باہم، کہرام ہے زندہ میں قیامت کا ہے عالم، بولا یہ خبرداروں سے اس وقت وہ اسلم، پہنچاؤ خرابے میں سر سید اکرم، بیتاب ہے مل لے شہ مظلوم کے سر سے، محروم نہ رہ جائے وہ دیدار پدر سے، جس تشت تلائی میں رکھا تھا سر سرور، خدام روانہ ہوئے جلدی اسے لے کر، جا کر در زندہ پہ پکارے وہ بدختر، لے جاؤ کوئی آ کے سر سید بے سر، خوشبو اسے شبیر کی زلفوں کی سنگھا دو، سرباب کا مظلوم سکینہ کو دکھا دو، روتے در زندہ پہ گئے سید سجاد، سرباب کا ہاتھوں میں لیا بادل ناشاد، زندہ میں چلے کرتے ہوئے نالا و فریاد، جا پہنچے تو بی بی سے کہا رو کے یہ ارشاد، شبیر کا سر آیا ہے تعظیم کو اٹھو، زہرا کے جگر بند کی تسلیم کو اٹھو، سر پیٹی یہ سنتے ہی سبھی بیبیاں باہم، زینب نے کہا کرتی ہے تسلیم یہ پرغم، ہاتھوں پہ لیا پھر سر سردار دو عالم، سر پیٹ کے سب بیبیاں کرنے لگی ماتم، سر ہاتھوں پہ بھائی کا بہن کے جو دھرا تھا، ایک نور خدا چار طرف جلوہ نما تھا، بالی پہ سکینہ کے سرے شاہ جو لائی، بو گیسوئے سرور کی سکینہ کو سنگھائی، بابا کی جو بو دختر مظلوم نے پائی، کچھ غش سے افاقہ ہوا اور ہوش میں آئی، آہستہ کہا روح مزہ پاتی ہے لوگو، بو بابا کی زلفوں کی چلی آتی ہے لوگو، پھر تھام کے شانے اسے بانوں نے اٹھایا، زینب نے کہا لے تیرا بے کس پدر آیا، سر خاک پہ سجدے کو سکینہ نے جھکایا، دیکھا جو سوئے تشت تو یہ شور مچایا، بابا کا میرے سر ہے یہ پہچان گئی میں، ان خون بھری زلفوں کے قربان گئی میں، چھوٹے سے جو ہاتھوں سے اٹھایا سر سرور، آنکھیں ملی رخساروں سے منہ رکھ دیا منہ پر، لکھا ہے کہ جنبش میں تب آئے لب اتھر، حضرت نے بھی ایجاز سے چومے لب دختر، واہ ہو گئیں آنکھیں شہ مظلوم کے سر کی، بیٹی پہ عجب یاس سے حضرت نے نظر کی، بیٹی نے کہا صدقے میں اس پیار کے بابا، یہ کس نے گلا آپ کا تلوار سے کاٹا، سر تو ہے یہاں اور تنے پر نور ہے کس جا، وہ بازو کہاں ہیں جو میرے ہوتے تھے تکیا، اب منہ سے نکلتا ہے کلے جہاں میرا پھٹ کر، وہ چھاتی کہاں جس سے میں سوتی تھی لپٹ کر، اس سن میں کہوں کیا جو ستم میں نے اٹھائے، یا شاہ تماچے مجھے ظالم نے لگائے، مندے میرے چھینے مجھے نیزے بھی دکھائے، باندھے ہوئے گردن میں رسن کھینچتے لائے، نہ پاس ہیں آپ اور نہ چچا جان ہمارے، فریاد کے مجروح ہوئے کان ہمارے، اتنے میں کہا شمر ستمگر نے یہ آ کر، لے جاؤ بس اب جلدی سرے سبت پیمبر، حاکم کا مجھے حکم یہ پہنچا ہے مقرر، دم بھر سے زیادہ نہ رہے یا سرے سرور، روتی ہے تو دکھلا دو ذرا شکل پدر کو، بہلی ہو سکینہ تو حوالے کرو سر کو، نادا نے سنی شمر کی آواز جو ایک بار، تن کانپ گیا سہم گئی وہ جگر افکار، بانوں سے لپٹ کر کہا اے مادر غمخار، جان اپنی میں دوں گی پر یہ سر دوں گی نہ زنہار، کرتے میں چھپا لیتی ہوں اس خون بھرے سر کو، دیکھا نہیں جی بھر کے ابھی اپنے پدر کو، سن لو یہ وصیت میری تم سب کے میں قربان، تم بھی نہ اسے دیجیے سر سرور زیشان، جھنجلا کے مجھے قتل کرے یہ بدی ماں، سر باپ کا رکھ دیجیے میری قبر میں اماں، ہوگا نہ قلق روح میری شاد رہے گی، واللہ میری گور بھی آباد رہے گی۔ ڈیوڑی سے سکینہ کی سنی شمر نے تقریر، زندہ میں گیا چین بجبین دست بشمشیر، تھرائے حرم سہم گئی دختر شبیر، فرمانے لگے اس سے یہ تب عابد دلگیر، اس ظلم رسیدہ کنا آزار دے بس کر، معصوم سکینہ کی یتیم بے ترس کر۔ ظالم نے بزور اس سے سرے شاہ کو چھینا، اور لے گیا زندہ سے سرے شاہ مدینہ۔ بیبیاں تو لگیں پیٹنے رو کر سرو سینہ، اور مر گئی بس ہائے پدر کہہ کے سکینہ۔ ایک دھوم ہوئی خانہ زندہ میں بکا کی، تھا شور کے شبیر کی عاشق نے قضا کی۔ ماں بولی کہ بچی تیری صورت کے میں صدقے، ہائے ہائے میری پیاری تو جدا ہو گئی مجھ سے، ماں چھوٹی سی میت تیری کن آنکھوں سے دیکھے، آخر ہوئی بی بی نہ اٹھائے گئے صدمے، مادر تیری مظلومی کے قربان سکینہ، معصوم سکینہ میری نادان سکینہ۔ صدقے گئی اب روتی نہیں شمر کے ڈر سے، کہتی نہیں اماں مجھے ملوا دو پدر سے، گھر دادی کے تم آج چلی ہو میرے گھر سے، منہ موڑ گئی مادر تفتیدہ جگر سے۔ میں روتی ہوں بیدار نہیں ہوتی ہو بی بی، چھاتی پہ دھرے ہاتھ پوڑی سوتی ہو بی بی، پھر رکھ کے منہ اس بچی کے منہ پہ یہ پکاری، اسخر کی طرح چھوڑ گئی تم ہمیں واری، بی بی میں نہیں جینے کی فرقت میں تمہاری، ہائے ہائے میری عاشق میری بےکس میری پیاری، مادر سے برے وقت میں منہ موڑ گئی تم، اس قید میں رونے کے لیے چھوڑ گئی تم، ننھی سی کہاں قبر بناؤں میں تمہاری، چادر بھی نہیں جس کا کفن دوں تمہیں واری، پردیس میں کی تو نے قضا ہے میری پیاری، کیا آخری خدمت کرے ماں درد کی ماری، پوشیدہ تہے خاک جو تن ہوگا تمہارا، یہ خون بھرا کرتا ہی کفن ہوگا تمہارا۔
2: نام حسین حشر تک آباد رہے گا، برباد تھا یزید وہ برباد رہے گا، حسین تیرے خون کی ہر ایک قطرے سے گلشن میرے ایمان کا آباد رہے گا۔ آپ سن رہے ہیں ایف ایم 101 سے محرم الحرام کی خصوصی نشریات۔
3: This is FM 101.
4: This is 101% pure. You are tuned into the one above, 101 FM.
5: There are so many things that we do in life, but we don't know why. Why should we have good food? Why do mothers love their children so much? Why do we have to ensure a secure future for our children and for our children's children? Who do we owe? Earth is not a thing. There is a reason we call her mother. Mother needs help. If we all do a little,

101 FM.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
1: پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے
0: بسم اللہ الرحمن الرحیم
1: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے
0: بسم اللہ الرحمن الرحیم
1: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے
0: عم يتساءلون
1: یہ لوگ کس چیز کی نسبت پوچھتے ہیں
0: عن النبأ العظیم
1: کیا بڑی خبر کی نسبت
0: الذی هم فیہ مختلفون
1: جس میں یہ اختلاف کر رہے ہیں
0: کلا سیعلمون
1: دیکھو یہ عنقریب جان لیں گے
0: ثم کلا سیعلمون
1: پھر دیکھو یہ عنقریب جان لیں گے
0: الم نجعل الارض مہادا
1: کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا
0: والجبال اوتادا
1: اور پہاڑوں کو اس کی میخیں نہیں ٹھہرایا
0: وخلقناکم ازواجا
1: بے شک بنایا اور تم کو جوڑا جوڑا بھی پیدا کیا
0: وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا
1: اور نیند کو تمہارے لیے موجب آرام بنایا
0: وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا
1: اور رات کو پردہ مقرر کیا
0: وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا
1: اور دن کو معاش کا وقت قرار دیا
0: وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا
1: اور تمہارے اوپر سات مضبوط آسمان بنائے
0: وجعلنا سراجا وهاجا
1: اور آفتاب کا روشن چراغ بنایا
0: وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا
1: اور نچڑتے بادلوں سے موسلا دھار میں برسایا
0: لنخرج به حبا ونباتا
1: تاکہ اس سے اناج اور سبزہ پیدا کریں
0: وجنات الفافا
1: اور گھنے گھنے باغ
0: ان یوم الفصل کان میقاتا
1: بے شک فیصلے کا دن مقرر ہے
0: یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا
1: جس دن سور پھونکا جائے گا تو تم لوگ غٹ کے غٹ آ موجود ہوگے
0: وفتحت السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا
1: اور آسمان کھولا جائے گا تو اس میں دروازے ہو جائیں گے
0: وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا
1: اور پہاڑ چلائے جائیں گے تو وہ ریت ہو کر رہ جائیں گے
0: إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا
1: بے شک دوزخ گھات میں ہے
0: لِلطَّاغِينَ مَآبًا
1: یعنی سرکشوں کا وہی ٹھکانہ ہے
0: لابثین فیہا احقابا
1: اس میں وہ مدتوں پڑے رہیں گے
0: لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا
1: وہاں نہ ٹھنڈک کا مزہ چکھیں گے نہ کچھ پینا نصیب ہوگا
0: الا حمیما وغساقا
1: مگر گرم پانی اور بہتی پیپ
0: جزاء
1: وفاقا یہ بدلہ ہے پورا پورا
0: انہم کانوا لا یرجون حسابا
1: یہ لوگ حساب آخرت کی امید ہی نہیں رکھتے تھے
0: وکذبوا بآیاتنا کذابا
1: اور ہماری آیتوں کو جھوٹ سمجھ کر جھٹلاتے رہتے تھے
0: وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا
1: اور ہم نے ہر چیز کو لکھ کر ضبط کر رکھا ہے
0: فَذُوقُوا فَلَن نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا
1: سو اب مزہ چکھو ہم تم پر عذاب ہی بڑھاتے جائیں گے
0: إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا
1: بے شک پرہیزگاروں کے لیے کامیابی ہے
0: حَدَائِقَ وَأَعْنَابًا
1: یعنی باغ اور انگور
0: وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا
1: اور ہم عمر نوجوان عورتیں
0: وَكَأْسًا دِهَاقًا
1: اور شراب کے چھلکتے ہوئے گلاس
0: لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا
1: وہاں نہ بےہودہ بات سنیں گے نہ جھوٹ خرافات
0: جزا

جس دن روح الامین اور فرشتے صف باندھ کر کھڑے ہوں گے تو کوئی بول نہ سکے گا مگر جس کو خدائے رحمان اجازت بخشے اور اس نے بات بھی درست کہی ہو۔

0: ہم نے تم کو عذاب سے جو ان قریب آنے والا ہے آگاہ کر دیا ہے, جس دن ہر شخص ان اعمال کو جو اس نے آگے بھیجے ہوں گے دیکھ لے گا اور کافر کہے گا کہ اے کاش میں مٹی ہوتا.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم,
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
1: والنازعات غرقا,
0: ان فرشتوں کی قسم جو ڈوب کر کھینچ لیتے ہیں.
1: والناشطات نشطا,
0: اور ان کی جو آسانی سے کھول دیتے ہیں.
1: والسابحات سبحا,
0: اور ان کی جو تیرتے پھرتے ہیں.
1: فالسابقات سبقا,
0: پھر لپک کر آگے بڑھتے ہیں.
1: فالمدبرات امرا,
0: پھر دنیا کے کاموں کا انتظام کرتے ہیں.
1: یوم ترجف الراجفا,
0: کہ وہ دن آ کر رہے گا جس دن زمین کو بھونچال آئے گا.
1: تتبعها الرادفة,
0: پھر اس کے پیچھے اور بھونچال آئے گا.
1: قلوب یومئذ واجفة,
0: اس دن لوگوں کے دل خائف ہو رہے ہوں گے.
1: ابصارها خاشعة,
0: اور آنکھیں جھکی ہوئی.
1: یقولون ائنا لمردودون فی الحافرة,
0: کافر کہتے ہیں کیا ہم الٹے پاؤں پھر لوٹیں گے.
1: اِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً,
0: بھلا جب ہم کھوکھلی ہڈیاں ہو جائیں گے تو پھر زندہ کیے جائیں گے.
1: قَالُوا تِلْكَ اِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ,
0: کہتے ہیں کہ یہ لوٹنا تو موجبِ زیاں ہے.
1: فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ,
0: وہ تو صرف ایک ڈانٹ ہوگی.
1: فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ,
0: اس وقت وہ سب میدان حشر میں آ جمع ہوں گے.
1: هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى,
0: بھلا تم کو موسیٰ کی حکایت پہنچی ہے.
1: إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَى,
0: جب ان کے پروردگار نے ان کو پاک میدان یعنی طوا میں پکارا.
1: اِذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى,
0: اور حکم دیا کہ فرعون کے پاس جاؤ وہ سرکش ہو رہا ہے.
1: فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّى,
0: اور اس سے کہو کیا تو چاہتا ہے کہ پاک ہو جائے.
1: وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ,
0: اور میں تجھے تیرے پروردگار کا رستہ بتاؤں تاکہ تجھ کو خوف پیدا ہو.
1: فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَىٰ,
0: غرض انہوں نے اس کو بڑی نشانی دکھائی.
1: فکذب وعصا,
0: مگر اس نے جھٹلایا اور نہ مانا.
1: ثم ادبر يسعى,
0: پھر لوٹ گیا اور تدبیریں کرنے لگا.
1: فحشر فنادى,
0: اور لوگوں کو اکٹھا کیا اور پکارا.
1: فقال انا ربكم الاعلى,
0: کہنے لگا کہ تمہارا سب سے بڑا مالک میں ہوں.
1: فأخذه الله نكال الآخرة والأولى,
0: تو اللہ نے اس کو دنیا اور آخرت دونوں کے عذاب میں پکڑ دیا.
1: ان فی ذلک لعبرت لمن یخشا,
0: جو شخص اللہ سے ڈر رکھتا ہے اس کے لیے اس قصے میں عبرت ہے.
1: اَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا,
0: بھلا تمہارا بنانا مشکل ہے یا آسمان کا, اسی نے اس کو بنایا.
1: رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا,
0: اس کی چھت کو اونچا کیا پھر اسے برابر کر دیا.
1: وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا,
0: اور اسی نے رات تاریک بنائی اور دن کو دھوپ نکالی.
1: وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا,
0: اور اس کے بعد زمین کو پھیلا دیا.
1: أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا,
0: اسی نے اس میں سے اس کا پانی نکالا اور چارہ اگایا.
1: والجبال ارساها,
0: اور اس پر پہاڑوں کا بوجھ رکھ دیا.
1: متاعا لکم ولانعامکم,
0: یہ سب کچھ تمہارے اور تمہارے چار پائیوں کے فائدے کے لیے کیا.
1: فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى,
0: تو جب بڑی آفت آئے گی.
1: يوم يتذكر الانسان ما سعى,
0: اس دن انسان اپنے کاموں کو یاد کرے گا.
1: وبرزت الجحیم لمن یرا,
0: اور دوزخ دیکھنے والے کے سامنے نکال کر رکھ دی جائے گی.
1: فاما من طغى,
0: تو جس نے سرکشی کی.
1: وآثر الحیات الدنیا,
0: اور دنیا کی زندگی کو مقدم سمجھا.
1: فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى
0: اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے.
1: وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى
0: اور جو اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا اور جی کو خواہشوں سے روکتا رہا
1: فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى
0: اس کا ٹھکانہ بہشت ہے.
1: يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا
0: اے پیغمبر لوگ تم سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس کا وقوع کب ہوگا.
1: فیم انت من ذکراها
0: سو تم اس کے ذکر سے کس فکر میں ہو.
1: الى ربک منتهاها
0: اس کا منتہا یعنی واقع ہونے کا وقت تمہارے پروردگار ہی کو معلوم ہے.
1: انما انت منذر من یخشاها
0: جو شخص اس سے ڈر رکھتا ہے تم تو اسی کو ڈر سنانے والے ہو.
1: كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها
0: جب وہ اس کو دیکھیں گے تو ایسا خیال کریں گے کہ گویا دنیا میں صرف ایک شام یا صبح رہے تھے.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
1: عبس وتولى
0: محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ترش روح ہوئے اور منہ پھیر بیٹھے.
1: ان جاءہ الاعمى
0: کہ ان کے پاس ایک نابینا آیا.
1: وما یدریک لعلہ یزکا
0: اور تم کو کیا خبر شاید وہ پاکیزگی حاصل کرتا.
1: او یذکر فتنفعہ الذکرا
0: یا سوچتا تو سمجھانا اسے فائدہ دیتا.
1: اما من استغنا
0: جو پروا نہیں کرتا
1: فانت له تصدا
0: اس کی طرف تم تو توجہ کرتے ہو.
1: وما عليك الا يزكى
0: حالانکہ اگر وہ نہ سمرے تو تم پر کچھ الزام نہیں.
1: واما من جاءك يسعى
0: اور جو تمہارے پاس دوڑتا ہوا آیا.
1: وَهُوَ يَخْشَى
0: اور اللہ سے ڈرتا ہے.
1: فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى
0: اس سے تم بے رخی کرتے ہو.
1: كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ
0: دیکھو یہ قرآن نصیحت ہے.
1: فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ
0: بس جو چاہے اسے یاد رکھے.
1: فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ
0: قابل ادب ورقوں میں لکھا ہوا.
1: مرفوعة مطهرة
0: جو بلند مقام پر رکھے ہوئے اور پاک ہیں.
1: بأيدي سفرة
0: ایسے لکھنے والوں کے ہاتھوں میں.
1: کرام بررة
0: جو سردار اور نیکوکار ہیں.
1: قتل الانسان ما اکفره
0: انسان ہلاک ہو جائے کیسا ناشکرا ہے.
1: من ای شیء خلقہ
0: اسے اللہ نے کس چیز سے بنایا.
1: من نطفت خلقہ فقدرہ
0: نطفے سے بنایا پھر اس کا اندازہ مقرر کیا.
1: ثم السبیل یسرہ
0: پھر اس کے لیے رستہ آسان کر دیا.
1: ثم اماتہ فاقبرہ
0: پھر اس کو موت دی پھر قبر میں دفن کرایا.
1: ثم اذا شاء انشره
0: پھر جب چاہے گا اسے اٹھا کھڑا کرے گا.
1: كلا لما يقض ما امره
0: کچھ شک نہیں کہ اللہ نے اسے جو حکم دیا اس نے اس پر عمل نہ کیا.
1: فلينظر الانسان الى طعامه
0: تو انسان کو چاہیے کہ اپنے کھانے کی طرف نظر کرے.
1: اَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبَّا
0: بے شک ہم ہی نے پانی برسایا.
1: ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقَّا
0: پھر ہم ہی نے زمین کو چیرا پھاڑا.
1: فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبَّا
0: پھر ہم ہی نے اس میں اناج اگایا.
1: وَعِنَبًا وَقَضْبًا
0: اور انگور اور ترکاری.
1: وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا
0: اور زیتون اور کھجوریں.
1: وَحَدَائِقَ غُلْبًا
0: پھر ہم ہی نے اس میں اناج اگایا.
1: وَعِنَبًا وَقَضْبًا
0: اور انگور اور ترکاری.
1: وَزَيْتُونًا

0: تو جب قیامت کا غل مچے گا،
1: یوم یفر المرء من اخیہ،
0: اس دن آدمی اپنے بھائی سے دور بھاگے گا،
1: و امیہ و ابیہ،
0: اور اپنی ماں اور اپنے باپ سے،
1: و صاحبتہ و بنیہ،
0: اور اپنی بیوی اور اپنے بیٹے سے،
1: لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی،
0: ہر شخص اس روز ایک فکر میں ہوگا جو اسے مصروفیت کے لیے بس کرے گا،
1: وجوہ یومئذ مسفرہ،
0: اور کتنے منہ اس روز چمک رہے ہوں گے،
1: ضاحکۃ مستبشرہ،
0: خندہ و شاداں، یہ نیکوکار ہیں،
1: ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ،
0: اور کتنے منہ ہوں گے جن پر گرد پڑ رہی ہوگی،
1: ترہقہا قترہ،
0: اور سیاہی چڑھ رہی ہوگی،
1: اولئک ہم الکفرۃ الفجرہ،
0: یہ کفار بدکار ہیں۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: اذا الشمس کورت،
0: جب سورج لپیٹ لیا جائے گا،
1: واذا النجوم کدرت،
0: اور جب تارے بے نور ہو جائیں گے،
1: واذا الجبال سیرت،
0: اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے،
1: واذا العشار طلت،
0: اور جب بیانے والی اونٹنیاں بیکار ہو جائیں گی،
1: واذا الوحوش حشرت،
0: اور جب وحشی جانور جمع کیے جائیں گے،
1: وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ،
0: اور جب دریا آگ ہو جائیں گے،
1: وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ،
0: اور جب روحیں بدنوں سے ملا دی جائیں گی،
1: وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ،
0: اور جب اس لڑکی سے جو زندہ دفنا دی گئی ہو پوچھا جائے گا،
1: بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ،
0: کہ وہ کس گناہ پر مار دی گئی،
1: وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ،
0: اور جب عملوں کے دفتر کھولے جائیں گے،
1: وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ،
0: اور جب آسمان کی کھال کھینچ لی جائے گی،
1: وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ،
0: اور جب دوزخ کی آگ بھڑکائی جائے گی،
1: وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ،
0: اور بہشت جب قریب لائی جائے گی،
1: عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ،
0: تب ہر شخص معلوم کر لے گا کہ وہ کیا لے کر آیا ہے،
1: فلا اقسم بالخنس،
0: ہم کون ستاروں کی قسم جو پیچھے ہٹ جاتے ہیں،
1: الجوار الکنس،
0: اور جو سیر کرتے اور غائب ہو جاتے ہیں،
1: واللیل اذا عسعس،
0: اور رات کی قسم جب ختم ہونے لگتی ہے،
1: والصبح اذا تنفس،
0: اور صبح کی قسم جب
1: رسول کریم،
0: کہ بے شک یہ قرآن فرشتہ عالی مقام کی زبان کا پیغام ہے،
1: ذی قوت عند ذی العرش مکین،
0: جو صاحب قوت مالک عرش کے ہاں اونچے درجے والا،
1: مطاع ثم امین،
0: سردار اور امانت دار ہے،
1: وما صاحبكم بمجنون،
0: اور مکے والو تمہارے رفیق یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیوانے نہیں ہیں،
1: ولقد رآہ بالافق المبین،
0: بے شک انہوں نے اس فرشتے کو آسمان کے کھلے یعنی شرقی کنارے پر دیکھا ہے،
1: وما هو علی الغیب بضنین،
0: اور وہ پوشیدہ باتوں کے ظاہر کرنے میں بخیل نہیں،
1: وما هو بقول شیطان الرجیم،
0: اور یہ شیطان مردود کا کلام نہیں،
1: فأین تذهبون،
0: پھر تم کدھر جا رہے ہو،
1: ان هو الا ذکر للعالمین،
0: یہ تو جہان کے لوگوں کے لیے نصیحت ہے،
1: لمن شاء منکم ان
0: یعنی اس کے لیے جو تم میں سے سیدھی چال چلنا چاہے،
1: وما

0: بسم اللہ الرحمن الرحیم
1: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے
0: اذا السماء فطرت
1: جب آسمان پھٹ جائے گا
0: واذا الكواكب انتثرت
1: اور جب تارے جھڑ پڑیں گے
0: واذا البحار فجرت
1: اور جب دریا بہ کر ایک دوسرے سے مل جائیں گے
0: واذا القبور بعثرت
1: اور جب قبریں اکھیڑ دی جائیں گی
0: علمت نفس ما قدمت واخرت
1: تب ہر شخص معلوم کر لے گا کہ اس نے آگے کیا بھیجا تھا اور پیچھے کیا چھوڑا تھا
0: یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم
1: اے انسان تجھ کو اپنے پروردگار کرم گستر کے بارے میں کس چیز نے دھوکہ دیا
0: الذی خلقک فسواک فعدلک
1: وہی تو ہے جس نے تجھے بنایا اور تیرے اعضاء کو ٹھیک کیا اور تیری قامت کو معتدل رکھا
0: فی ای صورۃ ما شاء رکبک
1: اور جس صورت میں چاہا تجھے جوڑ دیا
0: کلا بل تکذبون بالدین
1: مگر ہے ہاتھ تم لوگ جزا کو جھٹلاتے ہو
0: وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ
1: حالانکہ تم پر نگہبان مقرر ہیں
0: کراماً كَاتِبِينَ
1: عالی قدر تمہاری باتوں کے لکھنے والے
0: يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ
1: جو تم کرتے ہو وہ اسے جانتے ہیں
0: إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ
1: بے شک نیکوکار نعمتوں کی بہشت میں ہوں گے
0: وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ
1: اور بد کردار دوزخ میں
0: يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ
1: یعنی جزا کے دن اس میں داخل ہوں گے
0: وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ
1: اور اس سے چھپ نہیں سکیں گے
0: وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ
1: اور تمہیں کیا معلوم کہ جزا کا دن کیسا ہے
0: ثم ما ادراک ما یوم الدین
1: پھر تمہیں کیا معلوم کہ جزا کا دن کیسا ہے
0: یوم

0: جس روز کوئی کسی کا کچھ بھلا نہ کر سکے گا اور حکم اس روز اللہ ہی کا ہوگا۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: ویل للمطففین،
0: ناپرتول میں کمی کرنے والوں کے لیے خرابی ہے۔
1: الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون،
0: جو لوگوں سے ناپ کر لیں تو پورا نہیں۔
1: وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ،
0: اور جب ان کو ناپ کر یا تول کر دیں تو کم دیں۔

0: کیا یہ لوگ نہیں جانتے کہ اٹھائے بھی جائیں گے یعنی ایک بڑے سخت دن میں؟
1: یوم یقوم الناس لرب العالمین،
0: جس دن تمام لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے۔
1: کلا ان کتاب الفجار لفی سجین،
0: سن رکھو کہ بدکاروں کے اعمال سجین میں ہیں۔
1: وما ادراک ما سجین،
0: اور تم کیا جانتے ہو کہ سجین کیا چیز ہے؟
1: کتاب مرقوم،
0: ایک دفتر ہے لکھا ہوا۔
1: ویل یومئذ للمکذبین،
0: اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے۔
1: الذین یکذبون بیوم الدین،
0: یعنی جو انصاف کے دن کو جھٹلاتے ہیں۔
1: وما یکذب به الا کل معتد اثیم،
0: اور اس کو جھٹلاتا وہی ہے جو حد سے نکل جانے والا گناہگار ہے۔
1: اذا تتلا علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین،
0: جب اس کو ہماری آیتیں سنائی جاتی ہیں تو کہتا ہے یہ تو اگلے لوگوں کے افسانے ہیں۔
1: کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون،
0: دیکھو یہ جو اعمال بد کرتے ہیں ان کا ان کے دلوں پر زنگ بیٹھ گیا ہے۔
1: کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون،
0: بے شک یہ لوگ اس روز اپنے پروردگار کے دیدار سے اوٹ میں ہوں گے۔
1: ثم انہم لصال الجحیم،
0: پھر دوزخ میں جا داخل ہوں گے۔
1: ثم یقال هذا الذی کنتم به تکذبون،
0: پھر ان سے کہا جائے گا کہ یہ وہی چیز ہے جس کو تم جھٹلاتے تھے۔
1: کلا ان کتاب الابرار لفی علیین،
0: یہ بھی سن رکھو کہ نیکوکاروں کے اعمال علیین میں ہیں۔
1: وما ادراک ما علیون،
0: اور تم کو کیا معلوم کہ علیین کیا چیز ہے؟
1: کتاب مرقوم،
0: ایک دفتر ہے لکھا ہوا۔
1: یشہدہ المقربون،
0: جس کے پاس مقرب فرشتے حاضر رہتے ہیں۔
1: ان الابرار لفی نعیم،
0: بے شک نیک لوگ چین میں ہوں گے۔
1: علی الارائک ینظرون،
0: تختوں پر بیٹھے ہوئے نظارے کریں گے۔
1: تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم،
0: تم ان کے چہروں ہی سے راحت کی تازگی معلوم کر لو گے۔
1: یسقون من رحیق مختوم،
0: ان کو شراب خالص سر بمہر پلائی جائے گی۔
1: ختامہ مسک وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون،
0: جس کی مہر مشک کی ہوگی تو نعمتوں کے شائقین کو چاہیے کہ اسی سے رغبت کریں۔
1: ومزاجہ من تسنیم،
0: اور اس میں تسنیم کے پانی کی آمیزش ہوگی۔
1: عینا یشرب بها المقربون،
0: وہ ایک چشمہ ہے جس میں سے اللہ کے مقرب پیئیں گے۔
1: ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون،
0: جو گناہگار یعنی کفار ہیں وہ دنیا میں مومنوں سے ہنسی کیا کرتے تھے۔
1: وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ،
0: اور جب ان کے پاس سے گزرتے تو حقارت سے اشارے کرتے۔
1: وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انقلبوا فَكِهِينَ،
0: اور جب اپنے گھر کو لوٹتے تو اتراتے ہوئے لوٹتے۔
1: وَإِذَا

0: اور جب ان مومنوں کو دیکھتے تو کہتے کہ یہ تو گمراہ ہیں۔
1: وما ارسلوا علیہم حافظین،
0: حالانکہ وہ ان پر نگراں بنا کر نہیں بھیجے گئے تھے۔
1: فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ،
0: تو آج مومن کافروں سے ہنسی کریں گے۔
1: عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ،
0: اور تختوں پر بیٹھے ہوئے ان کا حال دیکھ رہے ہوں گے۔
1: هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ،
0: تو کافروں کو ان کے عملوں کا پورا پورا بدلہ مل گیا۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: اذا السماء انشقت،
0: جب آسمان پھٹ جائے گا۔
1: واذنت لربها وحقت،
0: اور اپنے پروردگار کا فرمان بجا لائے گا، اور اسے واجب بھی یہی ہے۔
1: واذا الارض مدت،
0: اور جب زمین ہموار کر دی جائے گی۔
1: وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ،
0: اور جو کچھ اس میں ہے اسے نکال کر باہر ڈال دے گی اور بالکل خالی ہو جائے گی۔
1: وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ،
0: اور اپنے پروردگار کے ارشاد کی تعمیل کرے گی، اور اس کو لازم بھی یہی ہے، تو قیامت قائم ہو جائے گی۔
1: يَا

0: اے انسان، تو اپنے پروردگار کی طرف پہنچنے میں خوب کوشش کرتا ہے، سو اس سے جا ملے گا۔
1: وَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ،
0: تو جس کا نامہ اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا،
1: فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا،
0: اس سے حساب آسان لیا جائے گا۔
1: وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا،
0: اور وہ اپنے گھر والوں میں خوش خوش آئے گا۔
1: وَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ،
0: اور جس کا نامہ اعمال اس کی پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا،
1: فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا،
0: وہ موت کو پکارے گا،
1: وَيَصْلَى سَعِيرًا،
0: اور دوزخ میں داخل ہوگا۔
1: إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا،
0: یہ اپنے اہل و عیال میں مست رہتا تھا۔
1: إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُور،
0: اور خیال کرتا تھا کہ اللہ کی طرف پھر کر نہ جائے گا۔
1: بلا ان ربه كان به بصيرا،
0: ہاں ہاں اس کا پروردگار اس کو دیکھ رہا تھا۔
1: فلا اقسم بالشفق،
0: ہمیں شام کی سرخی کی قسم،
1: واللیل وما وسق،
0: اور رات کی اور جن چیزوں کو وہ اکٹھا کر لیتی ہے ان کی،
1: والقمر اذا اتسق،
0: اور چاند کی جب کامل ہو جائے گا،
1: لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ،
0: کہ تم درجہ درجہ رتبہ اعلیٰ پر چڑھو گے۔
1: فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ،
0: تو ان لوگوں کو کیا ہوا ہے کہ ایمان نہیں لاتے۔
1: وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ،
0: اور جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو سجدہ نہیں کرتے۔
1: بل الذین کفروا یکذبون،
0: بلکہ کافر جھٹلاتے ہیں۔
1: واللہ اعلم بما یوعون،
0: اور اللہ ان باتوں کو جو یہ اپنے دلوں میں چھپاتے ہیں خوب جانتا ہے۔
1: فبشرهم بعذاب علیم،
0: تو ان کو دکھ دینے والے عذاب کی خبر سنا دو۔

0: ہاں جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کے لیے بے انتہا اجر ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: والسماء ذات البروج،
0: آسمان کی قسم جس میں برج ہیں۔
1: والیوم الموعود،
0: اور اس دن کی جس کا وعدہ ہے۔
1: وشاہد ومشہود،
0: اور حاضر ہونے والے کی اور جو اس کے پاس حاضر کیا جائے اس کی۔
1: قتل اصحاب الاخدود،
0: کہ خندقوں کے کھودنے والے ہلاک کر دیے گئے۔
1: النار ذات الوقود،
0: یعنی آگ کی خندقیں جس میں ایندھن جھونک رکھا تھا۔
1: اذ هم علیہا قعود،
0: جبکہ وہ ان کے کناروں پر بیٹھے ہوئے تھے۔
1: وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود،
0: اور جو سختیاں اہل ایمان پر کر رہے تھے ان کو سامنے دیکھ رہے تھے۔
1: وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد،
0: ان کو مومنوں کی یہی بات بری لگتی تھی کہ وہ اللہ پر ایمان لائے ہوئے تھے جو غالب اور قابل ستائش ہے۔
1: الذي له ملك السماوات والارض والله على كل شيء شهيد،
0: جس کے آسمان اور زمین میں بادشاہت ہے اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔

0: اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، یہی بڑی کامیابی ہے۔
1: ان بطش ربک لشدید،
0: بے شک تمہارے پروردگار کی پکڑ بہت سخت ہے۔
1: انہ ہو یبدئ ویعید،
0: وہی پہلی دفعہ پیدا کرتا ہے اور وہی دوبارہ زندہ کرے گا۔
1: وہو الغفور الودود،
0: اور وہ بخشنے والا اور محبت کرنے والا ہے۔
1: ذو العرش المجید،
0: عرش کا مالک بڑی شان والا،
1: فعال لما يريد،
0: جو چاہتا ہے کر دیتا ہے۔
1: هل اتاك حديث الجنود،
0: بھلا تم کو لشکروں کا حال معلوم ہوا ہے؟
1: فرعون وثمود،
0: یعنی فرعون اور سمود کا۔
1: بل الذين كفروا في تكذيب،
0: لیکن کافر جان بوجھ کر تکذیب میں گرفتار ہیں۔
1: والله من ورائهم محیط،
0: اور اللہ بھی ان کو گردا گرد سے گھیرے ہوئے ہے۔
1: بل هو قرآن مجید،
0: یہ کتاب ہزل و بطلان نہیں بلکہ یہ قرآن عظیم الشان ہے۔
1: فی لوح محفوظ،
0: لوح محفوظ میں لکھا ہوا۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: والسماء والطارق،
0: آسمان اور رات کے وقت آنے والے کی قسم۔
1: وما ادراك ما الطارق،
0: اور تم کو کیا معلوم کہ رات کے وقت آنے والا کیا ہے؟
1: النجم الثاقب،
0: وہ تارہ ہے چمکنے والا۔
1: ان كل نفس لما عليها حافظ،
0: کہ کوئی متنفس نہیں جس پر نگہبان مقرر نہیں۔
1: فلينظر الانسان مما خلق،
0: تو انسان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کاہے سے پیدا ہوا ہے۔
1: خلق من ماء دافق،
0: وہ اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا ہوا ہے۔
1: يخرج من بين الصلب والترائب،
0: جو پیٹ اور سینے کے بیچ میں سے نکلتا ہے۔
1: انه على رجعه لقادر،
0: بے شک اللہ اس کے اعادے یعنی پھر پیدا کرنے پر قادر ہے۔
1: یوم تبل السرائر،
0: جس دن دلوں کے بھید جانچے جائیں گے۔
1: فما له من قوة ولا ناصر،
0: تو انسان کی کچھ پیش نہ چل سکے گی اور نہ کوئی اس کا مددگار ہوگا۔
1: والسماء ذات الرجع،
0: آسمان کی قسم جو مہ برساتا ہے۔
1: والارض ذات الصدع،
0: اور زمین کی قسم جو پھٹ جاتی ہے۔
1: انه لقول فصل،
0: کہ یہ کلام حق کو باطل سے جدا کرنے والا ہے۔
1: وما هو بالهزل،
0: اور بےہودہ بات نہیں۔
1: انهم يكيدون كيدا،
0: یہ لوگ تو اپنی تدبیروں میں لگ رہے ہیں۔
1: وَأَكِيدُ كَيْدًا،
0: اور ہم اپنی تدبیر کر رہے ہیں۔
1: فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا،
0: تو تم کافروں کو مہلت دو، بس چند روز ہی مہلت دو۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: سبح اسم ربک الاعلى،
0: اے پیغمبر اپنے پروردگار جلیل الشان کے نام کی تسبیح کرو۔
1: الذی خلق فسوا،
0: جس نے انسان کو بنایا پھر اس کے اعضاء کو درست کیا۔
1: والذی قدر فہدا،
0: اور جس نے اس کا اندازہ ٹھہرایا پھر اس کو رستہ بتایا۔
1: والذی اخرج المرعى،
0: اور جس نے چارہ اگایا۔
1: فجعله غثاء احوا،
0: پھر اس کو سیاہ رنگ کا کوڑا کر دیا۔
1: سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى،
0: ہم تمہیں پڑھا دیں گے کہ تم فراموش نہ کرو گے۔

0: تخفى
1: مگر جو اللہ چاہے وہ کھلی بات کو بھی جانتا ہے اور چھپی کو بھی
0: وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى
1: ہم تم کو آسان طریقے کی توفیق دیں گے
0: فَذَكِّرْ إِن نَفَعَتِ الذِّكْرَى
1: سو جہاں تک نصیحت کے نافع ہونے کی امید ہو نصیحت کرتے رہو
0: سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَى
1: جو خوف رکھتا ہے وہ تو نصیحت پکڑے گا
0: وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى
1: اور جو بے خوف بدبخت پہلو تہی کرے گا
0: الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى
1: جو قیامت کو بڑی تیز آگ میں داخل ہوگا
0: ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى
1: پھر وہاں نہ مرے گا نہ جیے گا
0: قد افلح من تزکا
1: بے شک وہ مراد کو پہنچ گیا جو پاک ہوا
0: وذکر اسم ربه فصلا
1: اور اپنے پروردگار کے نام کا ذکر کرتا رہا اور نماز پڑھتا رہا
0: بل تؤثرون الحیات الدنیا
1: مگر تم لوگ تو دنیا کی زندگی کو اختیار کرتے ہو
0: والآخرة خیر وابقا
1: حالانکہ آخرت بہت بہتر اور پائندہ تر ہے
0: ان هذا لفي الصحف الاولى
1: یہی بات پہلے صحیفوں میں مرقوم ہے
0: صحف ابراہیم و موسیٰ
1: یعنی ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفوں میں
0: بسم اللہ الرحمن الرحیم
1: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے
0: هل اتاک حدیث الغاشیہ
1: بھلا تم کو ڈھانپ لینے والی یعنی قیامت کا حال معلوم ہوا ہے
0: وجوہ یومئذ خاشعہ
1: اس روز بہت سے منہ والے ذلیل ہوں گے
0: عاملۃ ناصبہ
1: سخت محنت کرنے والے تھکے ماندے
0: تصلا نارا حامیہ
1: دہکتی آگ میں داخل ہوں گے
0: تسقا من عین آنیہ
1: ایک کھولتے ہوئے چشمے کا ان کو پانی پلایا جائے گا
0: لیس لہم طعام الا من ضریع
1: اور خاردار جھاڑ کے سوا ان کے لیے کوئی کھانا نہیں ہوگا
0: لا یسمن ولا یغنی من جوع
1: جو نہ فربہی لائے نہ بھوک میں کچھ کام آئے
0: وجوہ یومئذ ناعمہ
1: اور بہت سے منہ والے اس روز شادماں ہوں گے
0: لسعیہا راضیہ
1: اپنے اعمال کی جزا سے خوش دل
0: فی جنت عالیہ
1: بہشت بری میں
0: لا تسمع فیہا لاغیہ
1: وہاں کسی طرح کی بکواس نہیں سنیں گے
0: فیہا عین جاریہ
1: اس میں چشمے بہ رہے ہوں گے
0: فیہا سرر مرفوعہ
1: وہاں تخت ہوں گے اونچے بچھے ہوئے
0: واکواب موضوعہ
1: اور آپ خورے قرینے سے رکھے ہوئے
0: ونمارق مصفوفا
1: اور گاؤں تک یہ قطار کی قطار لگے ہوئے
0: وزرابی مبثوثا
1: اور نفیس مسندیں بچھی ہوئی
0: افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت
1: یہ لوگ اونٹوں کی طرف نہیں دیکھتے کہ کیسے عجیب پیدا کیے گئے ہیں
0: والى السماء كيف رفعت
1: اور آسمان کی طرف کے کیسا بلند کیا گیا ہے
0: وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ
1: اور پہاڑوں کی طرف کے کس طرح کھڑے کیے گئے ہیں
0: وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ
1: اور زمین کی طرف کے کس طرح بچھائی گئی
0: فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنتَ مُذَكِّرْ
1: تو تم نصیحت کرتے رہو کہ تم نصیحت کرنے والے ہی ہو
0: لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرْ
1: تم ان پر داروغہ نہیں ہو
0: الا من تولى وكفر
1: ہاں جس نے منہ پھیرا اور نہ مانا
0: فيعذبه الله العذاب الاكبر
1: تو اللہ اس کو بڑا عذاب دے گا
0: ان الينا ايابهم
1: بے شک ان کو ہمارے پاس لوٹ کر آنا ہے
0: ثم ان علينا حسابهم
1: پھر ہم ہی کو ان سے حساب لینا ہے
0: بسم اللہ الرحمن الرحیم
1: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے
0: والفجر
1: فجر کی قسم
0: وليال عشر
1: اور دس راتوں کی
0: والشفع والوت
1: اور جفت اور طاق کی
0: واللیل اذا یسر
1: اور رات کی جب جانے لگے
0: هل فی ذلک قسم لذی حجر
1: اور بے شک یہ چیزیں عقل مندوں کے نزدیک قسم کھانے کے لائق ہیں کہ کافروں کو ضرور عذاب ہوگا
0: الم تر كيف فعل ربك بعاد
1: کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے پروردگار نے عاد کے ساتھ کیا کیا
0: ارم ذات العماد
1: جو ارم کہلاتے تھے اتنے دراز قد
0: التي لم يخلق مثلها في البلاد
1: کہ تمام ملک میں ایسے پیدا نہیں ہوئے تھے
0: وثمود الذين جابوا الصخر بالواد
1: اور سمود کے ساتھ کیا کیا جو وادی قرآ میں پتھر تراشتے اور گھر بناتے تھے
0: وفرعون ذی الاوتاد
1: اور فرعون کے ساتھ کیا کیا جو خیمے اور میخیں رکھتا تھا
0: الذین طغوا فی البلاد
1: یہ لوگ ملکوں میں سرکش ہو رہے تھے
0: فاکثروا فیہا الفساد
1: اور ان میں بہت سی خرابیاں کرتے تھے
0: فصب علیہم ربک سوط عذاب
1: تو تمہارے پروردگار نے ان پر عذاب کا کوڑا نازل کیا
0: ان ربک لبالمرصاد
1: بے شک تمہارا پروردگار تاک میں ہے

0: مکرمن
1: مگر انسان عجیب مخلوق ہے کہ جب اس کا پروردگار اس کو آزماتا ہے کہ اسے عزت دیتا اور نعمت بخشتا ہے تو کہتا ہے کہ آہا میرے پروردگار نے مجھے عزت بخشی

0: أَهَانًا
1: اور جب دوسری طرح آزماتا ہے کہ اس پر روزی تنگ کر دیتا ہے تو کہتا ہے کہ ہائے میرے پروردگار نے مجھے ذلیل کیا
0: بل لا تكرمون اليتيم
1: نہیں بلکہ تم لوگ یتیم کی خاطر نہیں کرتے
0: ولا تحاضون على طعام المسكين
1: اور نہ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتے ہو
0: وتأكلون التراث أكلا لما
1: اور میراث کے مال کو سمیٹ کر کھا جاتے ہو
0: وتحبون المال حبا جما
1: اور مال کو بہت ہی عزیز رکھتے ہو
0: كلا اذا دكت الارض دكا دكا
1: تو جب زمین کی بلندی کوٹ کوٹ کر پست کر دی جائے گی
0: وجاء ربك والملك صفا صفا
1: اور تمہارا پروردگار جلوہ فرما ہوگا اور فرشتے قطار باندھ باندھ کر آ موجود ہوں گے

0: اور دوزخ اس دن حاضر کی جائے گی تو انسان اس دن متنبہ ہوگا مگر اب انتباہ سے اسے فائدہ کہاں مل سکے گا.
1: یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی,
0: کہے گا کاش میں نے اپنی زندگی جاویدانی کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا.
1: فیومئذ لا يعذب عذابه احد,
0: تو اس دن نہ کوئی اللہ کے عذاب کی طرح کا کسی کو عذاب دے گا.
1: ولا يوثق وثاقه احد,
0: اور نہ کوئی ویسا جکڑنا جکڑے گا.
1: یا ایتها النفس المطمئنہ,
0: اے اطمینان پانے والی روح,
1: ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیۃ,
0: اپنے پروردگار کی طرف لوٹ چل, تو اس سے راضی وہ تجھ سے راضی.
1: فادخلی فی عبادی,
0: تو میرے ممتاز بندوں میں شامل ہو جا.
1: وادخلی جنتی,
0: اور میری بہشت میں داخل ہو جا.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم,
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
1: لا اقسم بهذا البلد,
0: ہمیں شہر مکہ کی قسم.
1: وانت حل بهذا البلد,
0: اور تم اسی شہر میں تو رہتے ہو.
1: ووالد وما ولد,
0: اور باپ یعنی آدم اور اس کی اولاد کی قسم.
1: لقد خلقنا الانسان في كبد,
0: کہ ہم نے انسان کو تکلیف کی حالت میں رہنے والا بنایا ہے.
1: ایحسب ان لن يقدر عليه احد,
0: کیا وہ خیال رکھتا ہے کہ اس پر کوئی قابو نہ پائے گا.
1: يقول اهلكت مالا لبدا,
0: کہتا ہے کہ میں نے بہت سا مال برباد کر دیا.
1: ایحسب ان لم يره احد,
0: کیا اسے یہ گمان ہے کہ اس کو کسی نے دیکھا نہیں.
1: الم نجعل له عینین,
0: بھلا ہم نے اس کو دو آنکھیں نہیں دی.
1: ولسانا وشفتین,
0: اور زبان اور دو ہونٹ نہیں دیے.
1: وہدیناہ النجدین,
0: یہ چیزیں بھی دیں اور اس کو خیر و شر کے دونوں رستے بھی دکھا دی.
1: فلقتحم العقبہ,
0: مگر وہ گھاٹی پر سے ہو کر نہ گزرا.
1: وما ادراک ما العقبہ,